0: Moja zgodba.
1: Dobro večer in lepo pozdravljeni, z vami je spet oddaja Moja zgodba. Slovesno 30. sveto mašo, tokrat za slovenske žrtve in njihove rablje, se je v petek 4. septembra pri Frančiškanih na Tromostovju sklenil niz svetih maš, ki jih je v okviru pobude Vse posvojitev pripravila ta pobuda za svetniške kandidate, žrtve komunističnega nasilja, ki so v postopku za beatifikacijo. Ob tem je izšla tudi knjiga o mučencih svetniških kandidatih z naslovom Ker ljubezen ne pozablja. Gostja današnje oddaje Moja zgodba je pobudnica omenjenega niza svetih maš, pa tudi voditeljica civilno-družbene pobude Vse posvojitev, Romana Bider. Dobar večer.
2: Dobar večer.
1: Bilo je tehtno, trajalo je 2,5 leta. Kako se počutite po tem času?
2: Ja, moram reči, da imam prav lepe občutke, da je nastalo, po moje, res nekaj lepega. Ko smo šli v ta projekt, se mi ni sanjalo, kaj vse bo to potegljeno za sabo. Kar šli smo. Pa se mi zdi, da se je kar spletlo tokenih lepih stvari, tok ljudi se je povezalo v to. Ne? Odzivi duhovnikov so bili neverjetni, seveda tudi sorodnikov, potem faranov z teh far, odkoder prihajajo ti svetniški kandidati. In seveda to občestvo, ki se je zbiralo pri Frančiškanih. Tako da jaz imam zelo lep občutek, da je nastalo nekaj tazga, dragocenga.
1: Je bil ta dar, ki ste ga prejeli od neimenovane osebe, da bi bil porabljen za neko skupno dobro, pravzaprav najbolj dobro investiran denar, ker ste ga prejeli?
2: Ja, to pa absolutno si predstavljam, da res. Ne? In kar nekako se prepustimo vsemu temu dogajanju. Ta gospa, ki je to pač mi poslala, ta denar, jaz se prepustila mana, ne, jaz pa tudi kar nekako pobudam na vdihu svetega duha, točno to, ne, da je šlo nekako to. Jaz temu pravim sveta vaba, ne, ker kot bi mi angeli nastavili tole in seveda sem nekako po milosti dobila tole priložnost in idejo.
1: No, za tiste, ki ne vedo, ne, mogoče ja. Opišete, kako se je to zgodilo, skratka. Vse posvojitev deluje na različnih področjih in nagovarja različne ljudi.
2: Različne ljudi. Ja, ena izmed varuhin spomina, taka zvesta in srčna, ki se nekako, mava se zelo radi, imam občutek, pa sva si blizu nekako, na različne načine blizu, mi je nekega v enih prazničnih dneh pred Božičem mi je poslala škatlo denarja in tam je bilo 750 evrov, zraven pa dopis, da mi pošilja za vsako grobišče, skrito pač grobišče, en ubogi evro. A ne, in že sam tale metaforika ima, ne, sesula, a ne, en evro, če daš danes klošarju na cesti, en evro mu ne daš neč, a ne, moraš dati malo več. Ampak en evro, ko ga pa pomnožiš število morišč, je pa seveda velikanska vsota, tega pač takih daril si ne podarja moglih kar naprej. No, in ona je man to pač poslala in se mi je zdelo, da mi je dala nekaj taga svetka. Se mi je zdelo, da moram to res za nek dober namen. In napisala mi je zraven to, kar se mi tudi zdi zelo pomenljivo, da se želi še malo prikupiti slovenskim učencem. In se mi zdi, da je to tako dober se čuje, a ne? Prikupiti se učencem, kaj zdaj to pomeni, a ne? Biti nekako v stiku z njimi, narediti nekaj tega, kar bi oni cenili, a ne? Kaj si jih pač predstavljamo pri Bogu, z njihovo veliko daritvijo, ki so jo naredili za nas. In moramo tudi mi, če smo se v to poglobimo, nekaj podobnega narediti. No in ona je naredila in se mi zdi, da moram jaz tudi narediti. Ne? In iz tega je potem šlo pač v to smer. In če povem še to, da se, to sem že sicer doskrat napisala tudi, da takrat smo bili ravno v stiku, bolj v takem tesnem pisnem stiku s Pedrom Opeko. In se jaz najprej na njega spomnila, ne? Ker on, njegov oče je eden izmed tistih, ki je uspel pobegniti iz jame, a ne, morilske jame. Pa se mi je zdelo, morda bi pa to bilo, če bi zale Pedro Opeka, ki pa vendarle rešuje, čist konkretno rešuje življenja, ki pomaga ljudem. Če bi bilo to primern dar dol za njegove malgaše, se mu je pa zdelo, da tega, kar je bilo namenjeno slovenskim učencem, ne sme vzeti.
1: Zanimivo.
2: Ja, zelo taka. Pretresljiva gesta se mi je tudi to zdela. No, in potem je pač prišlo, sem vprašala varuhe spomina, pa sem z enih dveh koncev dobila pobudo, ne gre to za svete maše. No, in tako je prišlo do te ideje. Začela sem malo računati in zračunam, da bi bilo ravno za gregorijanske maše. In potem zletim gospodu nadškofu, pa mi razloži, da to ne more iti na tak način, da so gregorijanske maše namenjene samo za eno osebo. No in potem je pa prišlo do te ideje. Mi smo v frančiškansko župnijo na Tromostovju sodmo in sem se spomnila, kako dobro je to, ker so njihove svete maše ob sedmih zvečer prenašene po Gold TV in sem jih šla vprašati, če bi lahko to bilo pri njih in so rekli ja. Potem je brat Ksaver se je krasno spomnil, da je bilo to na prve petke in smo kar določili 30 zaporednih prvih petkov in to brez izjeme. Tudi na 1. maj, na 1. november so bile maše. Edin letos je bila izjema, ki je prvi petek prišel ravno na veliki petek je bil en prvi petek. Tisto smo potem prestavili. Drugače je bilo pa to kontinuirano in tako.
1: Od aprila leta 2024 človek mora imeti kar kondicijo, ne? Si ja. Predstavljam. Ja, duhovno kondicijo.
2: Ja, nekako, jaz sem si predstavljal, kot da sem se usedla na tobogan, pa da kar gre. Ne? In dolg tobogan je to bil in je kar se je teklo. Že kar čist na začetku sem že prosila vse duhovnike, ma sem se vzela časa, da sem jih poiskala. Ne? Ta seznam svetniških kandidatov je že izdelana, ne? Tako da s tem ni bilo nobenih dilem, potem je pa treba samo poiskati ljudi, ki so blizu tem svetniškim kandidatom. In na tak način je pol to steklo. In ljudje so se zelo lepo odzivali. V veliki večini so vsi duhovniki zelo radi prišli, pa zraven pripeljali pevske zbore, glasbenike, sorodnike, vse mogoče. Tudi tri avtobusi naenkrat so prišli. Jasna
1: stvar. No, o tem bova še kaj povedala v nadaljevanju. No, mene zanima, kakšni so vaši vtisi, tako osebno, ne? Kaj vam je posebej ostalo v spominu? Če gledamo od leta 2024 od aprila, svete maše, torej prvi petki, vedno se zbere ena skupina ljudi, nek nagovor je, nek duhovnik to vodi, potem je tukaj pesem, ki jo je vedno ob tem za določenega mučenca sestavil dramski igralec in pesnik Gregor Čušin. Te vtisi me zanimajo.
2: Zdaj, ko ste ravno Čušin omenili, mogoče je to eden izmed dosežkov, na kjer sem prav ponosna, da sem ga uspela nagovoriti, ko on se je branil, zanj, ki je bila predstavitev knjige, je to natančno razložil. Najprej se hotel malo stran potegen. Man se je pa zdelo, da je pa točno to nekaj taga res dobrega, ker v besedi nekaj tazga, a ne, recimo življenjepis komod preberemo, pa imamo nekaj od tega, ker ti pa nekdo na tak način predstavi življenje, pa duhovni svet enega človeka, na tak način, ko pa to Gregor naredi, je pa to še seveda čist nekaj posebnega. A ne. Tle pridemo do tega, čemu rečemo pač umetnost. A ne. In z umetnostjo imamo danes težave, tako kot z drugimi stvarmi postsocialističnem času imamo z dojemanjem umetnosti hud problem, je to za nas hud problem, ker je to nekaj taga zelo doskrat nekaj izmišljenega, nekaj brezvezne fore in tako naprej. A ne, med tem, kar se mi zdi, da Gregor gre pa tle pa prav tist, kar je bistvo umetnosti, a ne, da najde način upodobovanja, a ne, ki nam pa seže res nekam globoko v naš notranji svet. A ne, in nas ne govori na tak način, ko nas recimo neka dejstva, neke informacije ne morijo. In to je naredil in on se zdi to veličastna stvar. In tudi on ve zdaj, da je to naredil. Če se prav se je branil, da so njemu blizu take stvari bolj hudomušne pa tako, a ne, ampak je tudi njega pripeljalo do tja, da je se mi zdi, da je zadovoljen s tem. In se mi zdi, da če je kaj potrebno, je to, da nas nekaj nagovarja tako v našem notranjem bistvu, a ne, da nas, če tako rečemo, da nas nekaj gane, a ne, da recimo ljudje, ki so prestali take stvari, kot so jih dele, ki so res cvet slovenstva, a ne, da to povežemo s tem, kar se pri nam dogaja, v naši notranjosti, a ne, in jaz mislim, da je to tisto bistveno, bistven cilj, a ne. Potem bomo jih mi vzeli za svoje in Gregor se mi zdi, da je čudovito, nekak, če grdo rečem, sredstvo za to.
1: Pravite, da vam je v spominu ostal recimo tudi dogodek, ko so prišli romari s tremi avtobusi?
2: A seveda. Ja, to je bilo čudovito. Tako se vidi, kako so ljudje, a ne, ker so ljudje na različne načine so so na različne načine povezani, kaki je zelo trdno, kaki pa tudi bolj ohlapno. Recimo to, da pridejo ljudje, ki se recimo med njimi najde, ko spa, recimo od Veronike Lestan, je prišla kolegica njena z mladosti, stara tam čez 90 let. To je nekaj čist posebnega, ali pa recimo od Narte je velikonja hčerka je prišla, tudi že blizu 100 let stara. To so taka čist pretresljiva srečanja in se mi zdi, da nimamo seveda zelo pogosto priložnosti sreča take ljudi. Recimo, Zorko Simčič je poznal dva izmed teh svetniških kandidatov. Ob enem je bil celo priča njegovega umora. In seveda Zorko Simčič se ni sicer udeležil maš, je pa poslal posebne pozdrave. In to se mi zdijo take stvari, da mi grejo kar kurjo kožo dobim ob takih dogodkih.
1: In tudi recimo pri sveti maši vedno je bila ta nekako vezana tudi na Božjo besedo in pa na življenje tega mučenca. To se mi zdi še posebej dragoceno, kaj ti govori o neki univerzalnosti njihovega primera. Ne?
2: Ja, tako. Se mi zdi, da so se duhovniki, ki so predstavljali nam te svetniške kandidate, da so se makar vsi po vrsti ekstra dobro potrudili za to, da so jih predstavili. Seveda v povezavi z evangeljskim oziroma z Božjo besedo tistega dne oziroma z dnevom v letu, kakršen je pač bil, in so jih navezali globoko tradicijo, duhovno tradicijo krščansko, ker bistvo vseh teh svetniških kandidatov je tudi tema, da so žrtve sovraštva do vere. Vsi, za vse je to značilno, da so ustrajali v svojih držah, ne glede na to, da so zato zgubili življenje. In to se mi zdi, da so take velike stvari, ki nas danes, ki imamo seveda na vse načine razrahljan odnos do krščanstva, da nas še posebej nagovarjajo. In to so duhovniki, ki so jih predstavljali, se mi zdi, znali zelo lepo jih predstaviti na tak način, da smo jih doživeli kot res ukoreninjene v krščanstvu. In to je velika reč.

0: Spremljate oddajo Moja zgodba. Danes je posvečena sklepu 30. svetih maš za beatifikacijo slovenskih mučencev, žrtev komunističnega nasilja, ki so v postopku torej za beatifikacijo. Se v teh postopkih zdaj, glede na to, da ste pravzaprav dve leti in pol v tem, kaj premika ali vse še nekako stoji tako, kot je bilo?
1: Veste kaj, vsame te procese, to jaz ne morem nič vedeti, kaj dosti v zvezi s tem, razen pač tako. Nažalost je vmes v tem obdobju umrl postulator, dr. Metod Benedik, tako da zdaj je ves postopek vodi drug postulator, dr. Bogdan Dolenc, ki je nekako zelo naklonjen tem mašom, tudi sam je daroval eno izmed njih. Veste kaj, tile procesi teče, vse pa to vi veste, ki ste to tudi pri vas predstavljali, zgodovinarje, ki raziskujete. To je velikanski proces, da to pač zberejo vso dokumentacijo in jo pač zbirajo, da bodo jo potem pač seveda poslali v Rim, da bodo pač ti procesi tekli naprej. Tako da s tem se s tem jaz ne vneč, ne? Tako da to je samo pač oddal čmičken slut in kako pač to gre. Ampak jaz si pač bolj predstavljam, da je na nas vernikih, da imamo mi stik s temi življenjskimi zgodbami ljudi, a ne, ki so na tem seznamu. Da mi sploh vemo za ne, recimo jaz za sebe vem, da sem komikjer ga poznala iz tega seznama, kar ni prav, a ne. In da nam postanejo blizu, da jih mi imamo za svoje, a ne, kot vemo, da imajo, ne vem, Italijani, Španci, ki častijo svoje ljudi, ma se zdi, da moramo mi biti nekako, mi zagreti za ne in potem bo vse skupaj bolj živo teklo, a ne. In se mi zdi, da je zdaj to šlo v to smer.
0: No, to ste dobro povedali, namreč že pred časom smo opozarjali, da zgled teh mučencev pri nas med ljudmi pa ni tako zelo prisoten. Morda se spomnimo še na enega, dva, potem pa gre stvar zelo v pozabo, pa me zdaj zanima, ste težko dobili duhovnike recimo, pa ljudi iz krajev, kjer so delovali ali so pa bili ubiti slovenski mučenci. Imam res občutek, da se premalo zavedamo, kaj njihova mučeniška smrt iz tega duhovnega vidika, iz tega duhovnega zaklada cerkve, kjer so svetniki tisti, ki pri Bogu za nas nekako posredujejo, da se tega zavedamo.
1: Tako. Jaz se pravi to, kar ste me vprašali v zvezi z duhovniki, absolutno ne. Zelo radi so sodelovali in v veliki večini so se čudovito odzvali in radi prišli in se zelo trudili. Tudi si našli nadomestila, neko prvi petki so, se veste, zelo so obremenjeni na te dneve in vendarle so si najdli pač neke rešitve, da so prišli in se zelo potrudili. Tako da samo z veliko hvaležnostjo do vseh povrsti. Zdaj, kar se tiče pa tega, se strinjam z vami, da je to v bistvu naš največji duhovni zaklad, ki ga imamo. In da se ga seveda, jaz zase vem, da se ga zelo premalo zavedamo. Ne? To je nekaj najlepšega, kar je, to, kar se pač reče, to je cvet slovenske duhovnosti in njihove pokončne drže v takih neznosnih situacijah, to, da so pretrpeli to, kar so, seveda je to gotovo ni bila neka strašna prostovoljnost, ne, vsak je bil prisiljen v to, da je pač, ampak ostali so pokončni. In se mi zdi, da če je kaj danes manjka, nam točno te pokončnosti manjka. Danes je že to skoraj, no, upamo povedati, da gremo v cirko, zato ko takoj se bo najdu kdo, ko bo nos vihal, pa recimo zanč me presenetilo, ko sem nek brala, da je tale studio Sipoš, je tale film, ki so ga posneli, Exodus 5.
0: Naše kri,
1: tako. So ponudili ga osnovnošolcem, se pravi zadnjim trim letnikom, da bi ga lahko za ston pogledali, a ne? In so bili protesti, da to pa ne, da nekaj tazga se pa se ne sme dajati v šole, nekaj taga neznanstvenega, nekaj tazga s takim krščanstvom prežetega, a ne, da je to v naši družbi nekaj tazga, kar ni dragoceno, ampak proti, a ne, nekaj, kar česar se je treba braniti. To se mi zdi katastrofalno, namesto da bi bili veseli, da nekaj tazga sploh imamo, a ne, in jaz si to predstavljam, da recimo taka stvar, kar je njegov film, si pošel film, ne, to je neke vrste umetniški dosežek, ki lahko na globoko ljudi nagovori. A ne. In Nekaj podobnega se mi zdijo tudi tele Čušinove pesmi. Samo da seveda mi danes lažje gledamo filme, kot beremo poezijo, ampak še vendarle. Upam, da se še tudi najde dovolj ljudi, ki se tudi bojihtale, njegove pesmi se bodo dotaknile.
0: No, če lahko delim z vami tudi osebno izkušnjo, ne, meni je na ušesa prišlo recimo, da bi absolutno morali s takimi stvarmi prenehati in sicer samo zaradi tega, ker to povzroča še dodatno polarizacijo. Tako so mi recimo namignili v nekem pogovoru, kjer sem sodeloval. Se pravi, če recimo pozabimo na Dražgoše, pozabimo tudi na slovenske mučence, s tem se ne ukvarjajmo, tako kot recimo naj napis Tito preraste zelenje, tako naj tudi nad slovenskimi mučenci v redu so, ampak ne bomo jih pa razglašali za blažene in tako naprej, ker se to samo stopnjuje sovraštvo med nami. Vaš odgovor?
1: Ja, to so seveda skrajna stališča. Jaz si predstavljam, da ravno zaradi tega, zaradi mižanja pred stvarmi, kakšne so dejansko bile, zato je pri nas polarizacija. Ne? Naša ključna stvar je, da moramo v svojo identiteto pritegniti vse, kar se je pač v tem času dogajalo. Ne? Ne glede na to, da je bilo boleče. Ne? In ključna stvar je, po moji pač predstavi, da ne znamo ločiti komunizma in partizanstva. Ne? Se to je seveda formalno razločevanje, ampak s partizanstvom, samim kot takim, recimo, če bi lahko tako rekli, da je cilj partizanstva osvoboditev od okupatorja. Cilj komunizma je pa seveda zgrešen in prav ta nacepljenost komunizma je ključen problem in če bi to znali razrešiti, ne bi imeli nobenih težav. Tisti, ki se pač branijo, pa ki skozi morajo zakrivati to čisto nujno razločevanje, tisti pa seveda ne delajo drugega kot iščejo nalepke kolaborantstva in ga, mi se pa tega ne znamo rešiti. A ne? Tako da jaz si predstavljam, da če bi uspel to rešiti, razločevati partizane od komunistov, bi rešili vse.
0: No, ampak dejstvo je, da tudi partizani sami niso razčistili med tem, kaj oni so in pa kaj je bila revolucija. Namreč, če bi se to zgodilo, bi potem že po letu 90 morali dobiti dve usporedni društvi borcev oziroma veteranov. Eno, ki bi zavračala recimo zločine storjene v imenu revolucije in druge, ki pač sledijo poti, ki jo danes poznamo. Ampak to se ni zgodilo in danes Zveza borcev pravzaprav izgleda najbolj monolitna organizacija, v najbolj totalitarnem duhu, še vedno borcev oziroma veteranov. Eno, ki bi zavračala recimo zločine storjene v imenu revolucije in druge, ki pač sledijo poti, ki jo danes poznamo. Ampak to se ni zgodilo in danes Zveza borcev pravzaprav izgleda najbolj monolitna.

0: njihove življenjske, osebne zgodbe. In osebna zgodba gre dlje kot pa recimo eno tako parlamentiranje in razpravljanje, kdo ima zdaj bolj prav. Tam se bomo zmeri kregali. Medtem, ko, če pa imaš stik recimo s kjerokoli življenjsko zgodbo teh svetniških kandidatov, to pa gre drugam. To pa se ne ustavi tam pri nekem stereotipnem vaši, naši razpravljanju, itak gre zmeri samo smer neka prepira in nikdar nikamor ne pridemo, ampak osebne zgodbe se nas pa zmeri grejo nekam globlje. Niso stereotipne, ampak so arhetipne. A ne? Arhetipne je pa tisto človeku, odkudor izvirajo bistvene stvari. Izvira svet vrednot, izvira modrost, izvira tudi nek pogum. A ne? In jaz mislim, da se ne smemo nekako preveč tudi ne prepuščati prepiranju, ampak preprosto iskati nekaj, kar je vredno, kar je dragoceno in kar je dobro. In to zgodbe svetniških kandidatov nedvomno so.
1: Sočutje nam manjka, ne?
0: Tako, sočutje.
1: Da bi lahko začutili bolečino recimo tistih ljudi, ki so jih ti ljudje, ki so bili umorjeni zaradi sovraštva do vere, nekako pustili tu, ne?
0: Seveda, sočutje in resnico ljubja. A ne? Ne moramo kar tako pospraviti, ne moramo nekoga kar tako ožigosati za kolaboranta. To je danes taka čudovita moda. A ne? Jaz si pač predstavljam, da se pač moramo zelo intenzivno zavzemati za to, kar je bilo dejansko. Res. A ne? In to so nedvomno osebne zgodbe posameznikov. Poleg teh svetniških kandidatov je seveda še ogromno drugih. A ne? Kar naprej se kdo oglaša, pravi, zakaj pa tega ni na seznamu ali pa unga na seznamu. To je seveda tudi res. Ampak tudi za tisti lahko pričujemo.
1: No, nek spisek je bilo treba narediti. Tako. Podatki so bili pač znani takrat, ko so se te spiske delali, kolikor so bili pač znani. Danes so seveda znani veliko
0: še
1: bolj.
0: Ja, tako. Ampak seveda je pa ogromen ljudi, ki jih ni na tem seznamu, pa vendarle so med naše, so jim zelo blizu, jaz si kar predstavljam se, da so ravno tako sveti, čeprav mogoče ne bodo dosegli časti oltarja, kot se temu reče.

0: Z vami je oddaja Moja zgodba, posvečena pa sklopu 30 svetih maš za beatifikacijo slovenskih mučencev. Te svete maše so se 4. septembra leta 2026, po 2,5 letih, sklenile. Zadnje somaševanje je vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore in ob tem ste tudi predstavili knjigo z naslovom Ker ljubezen ne pozablja. Se pravi, svete maše so odšle v duhovno večnost, lahko rečemo, ne? Knjiga bo pa ostala tukaj v opomin vsem nam, ki smo te svete maše spremljali, ki se tudi, upam, priporočamo slovenskim učencem. Kaj ta knjiga prinaša?
1: V knjigi so zbrani življenjepisi svetniških kandidatov, in sicer izpod peresa dr. Antona Štruklja. Zbrane so notce Čušinove pesmi, ki jih je posvetil tem svetniškim kandidatom. Zraven so pa QR kode, na katerih dobimo posnetke svetih maš, tako da jih lahko nekako na hiter način najdemo. Vse to obstaja tudi na spletni strani vseposvetov.si pod naslovom Učenci med Slovenci, ampak v knjigi je to pač več različnih načinov, kako lahko dostopamo do tega.
0: Knjiga je doživela kar lep sprejem, ne, če se namotim.
1: Zelo lepo je bila sprejeta, prodanih je bilo že v prvem večeru veliko izvodov, tako da se mi zdi, da sem zelo hvaležna založbi Družina, da jo sprejela v svoj program, da so se zelo potrudili. Gospod Lucijan Bratuš je zelo lepo oblikoval, tako da imamo recimo te podobe, tudi ne fotografije svetniških kandidatov so noč. Se mi zdi, da je prav, da jih imamo nekako pred svojimi očmi. Življenjepise so lepo predstavljeni, da si jih pa čim bolj vtisnemo v spomina, ne? Ker kljub temu, da jih ni tako strašno do 26, jih vendarle tako hitro malo pomešamo med seboj in se mi zdi prav, da jih čim bolj nekako poglabljamo in da jih res imamo vseb kot nekako, kot zgled, kaj se so lahko z svojo duhovno močjo prestali, ne? In da se nekako mogoče tudi mi,

0: nalezemo od njih, ker smo vendarle kar naprej tudi pred kakšnimi preizkušnjami in nam take spodbude so po moje dobre.
1: No, zelo povedno se mi je zdelo tudi to, ne? Omenili ste torej 26 žrtev, ki so tukaj predstavljene, tu pa je bilo 30 svetih maš. Ne?
0: Ja.
1: In zanimivo, ne, da ste vsaj to zadnjo tudi posvetili ne samo žrtvam, ampak tudi rabljem. Se mi zdi, da je pa to tisti korak, ne, ki zdaj to pobudo loči recimo od tistega, kar sem prej omenil, ne, te pregovorne slovenske razdeljenosti oziroma...
0: Ja, sicer se to lahko hitro reče, joj, molite za rablje, tako da se vzviše ne delate, ne, to farizejstvo, to se hitro pride tudi kak tak očitek, ne, ampak meni je blizu ta modrost od Kierkegaarda, če poznate, ki je razvil to, ne, da zmaga ni ena, zmagi sta dve, a ne, prva zmaga je to, da zmaga dobro, druga zmaga je pa to, da tistega, ki je na strani slabega, pridobiš za dobro. A ne? To se mogoče malo komplicirano čuje, ampak v bistvu je pa se mi zdi to taka dobra logika. Ne zmaga tist, ki zmaga v povezavi z dobrim. Zato, ko pa bi lahko postal domišljav, zmagati mora dobro. In kaj bomo zdaj mi naredili, da bo zmagalo dobro? A ne? To je nekak cilj. Ne?
1: Meni se ni zdelo to vzvišeno že zaradi te geste, ki je recimo vsako leto na Trgu Republike, ne, ko se zberemo ob dnevu žrtev komunističnega nasilja in se tam tudi odnese svečko preko ceste k grobnici herojev.
0: Ja, ja. Ampak imamo kar precej dilemo okrog tega. Se oglašajo ljudi, ko pravijo, pa kaj to delate tega, pa res ne bi smel. A ne? Ampak se mi nikoli ne nesemo svečke, da bi častili zločin. A ne? Ampak človek, ko pa tam leži, je pa vendarle
1: človek
0: in ustvarjen po božji podobi. In če damo mi prireditvi naslov, ker smo ljudje, se moramo tudi na tak način skazati kot ljudje, da imamo tudi recimo heroje, ki pač imajo vse živo na duši, da jih imamo v osnovi tudi za ljudi. A ne? In se mi zdi, da v tem nivoju, da je pač treba te nivoje nekako razločvati. A ne? Jaz se seveda predstavljam vse ljudi, ki delajo slabe stvari za nesrečne. A ne? In tisto nesrečo je tudi plod nekih procesov, ki so taki komplicirani. Se tudi recimo, da midva delava dobro. Tudi midva ne morava reči, da sva sama zaslužna za to dobro. To je nekako dano in nekako ne smemo biti najbrž preveč vzvišeni, tudi ne na temile našimi heroji in to.
1: No, sej tukaj ne gre za vzvišenost po moje iz več vidikov. Ne? Eden vidik je tudi ta, ne? Da se pravzaprav tukaj zdaj zbirajo nasledniki žrtev pred velikanskim kipom revolucije, ob kipu snovalca tega, kar se je po vojni dogajalo in na drugi strani grobnica tistih, ki so bili prišteti v rdeča nebesa. Ne? Pravzaprav kot popoln poraz tega, kar so si nekoč zamislili.
0: Ja, to imate prav. In ta popoln poraz se mi pa zdi, da simbolizirajo pa tele farni križi, ki so tam vmes postavljeni. Ko te sveče postavljamo, bi skoraj razgledalo, da jih postavljamo pod spomenik revolucije, a ne? Kar jih pa seveda ne. Postavljamo jih pod farne križe, ki simbolizirajo ljudi, ki so padli, ki so umrli za to.
1: No, nekdo je letos to dobro zaslutil in je potem to inštalacijo sveč še pred koncem noči zbrcal, ne, iz Trga Republike. Očitno to še vedno nekoga zelo
0: to
1: moti.
0: To boli, ja, to ni bilo sicer čisto, to je bilo par dni kasneje, ne, to imamo zdaj še zdaj težave zvezi s tem, ker je nastala velika packarija tam in je veliko težav zaradi tega. Veste, kaj križ moti ljudi? Križ moti in seveda, jaz si predstavljam, da so to hude težave, če ti je nekaj tako zelo odveč, kot je ljudem danes križ, a ne, ker vse to si najbolj težko razlagati, kako točno to gre, a ne, ampak jaz za sebe se nekako predstavljam, da nekaj, kar drugemu nekaj pomeni, ne bi šla razdirati, oni imajo pa tudi potem potrebo, tako da to so take, kar take čudne sile, ki so v ljudih. Jaz sem se pogovarjala z enim izmed njih, ne vem, če točno s tistim, ki so potem to razmetali, tiste sveče, v bistvu se mi je smilo, je bilo tako. Se je videlo, da je zelo nesrečno bitje. To je zelo na delu, ne vem, kaj bi drugega rekla.
1: No, greva še enkrat k tem 30. svetim mašam in sicer ste se po njih nekako z udeleženci tudi družili. Tam v atriju je bil kar naenkrat tudi prostor za srečanja, za izmenjavo mnen. Me pa zanima, kaj ste lahko potegnili pa iz teh srečanj?
0: Ta srečanja so nastala tako v bistvu po naključju. Čist prvi maš je bila ravno 10. obletnica pobude vse po svetu in smo rekli, moramo se malo dobiti, a ne, to je razlog za praznovanje. Potem je bilo pa tako dobro in tako nekako se je skazalo, da je to nekaj zelo lepa priložnost za srečanje, da smo rekli, bo pa srečanje kar po vsaki maši. In se mi zdi, da so zelo dragocena bila ta srečanja. Ogromno smo se izmeri povedli, a ne, srečevali smo se, prišli so sorodniki, čula sem take zgodbe, recimo, če ena izmed njih povem, ko me je ekstra pretresla. Prišla je mlada družina z dojenčkom v vozičku in je tist gospod mi je pripovedoval, da je na domu babice od njegove žene, so si za enega svetniškega kandidata, ki je bila maša takrat zanga, da so si sposodili orodje in da so prinesli pol čez nekaj časa krvavo orodje nazaj. A ne, se pravi, kako so bili recimo tile, ko so bili sam tam neki sosede, pa so bili globoko vpeti v eno tako stvar. No,
1: in ljudje so vedeli, ne?
0: Seveda,
1: in danes prihajajo te zgodbe ven,
0: tako,
1: ne?
0: Tako.
1: Tudi na takih srečanjih se lahko potem o tem
0: govorimo. Ja, in to vrstnih sreč, a pa recimo zelo sem bila vesela mladih, precej mladih je začelo hoditi na tale, tudi pola, ne, na tale srečanja. So me prišle dve mlade punce, so me prišle ogovoriti, če lahko to, kar pač mi delamo, pa kar vse po svetu dela, če lahko dobivajo obvestila, da bodo širile to med mladino, a ne, da bi se ta, občutek za to problematiko, pa domoljubje, ki je tudi povezano s tem, da bi oni dve to širili med mlade.
1: To me pa res čudi, saj mladine tega ne zanima.
0: Ja, pa vendar li jih ima zanima. Ja, saj to pa tankir ga, ne? Se na en način, ne veste kak.
1: Ja, hočem samo povedati, da gre za stereotipne, s katerim nas pravzaprav prepričujejo ves čas, da ne se nehamo s tem ukvarjati.
0: Ja, mal ja, mal pa tudi ne, a veste. To je zdaj odvisno, odkot ta mladina prihaja. So ljudje, ki tole doma odprto živijo. So pa kje drugi, ko pa ne pridejo stik in pa seveda njihovi mladi ne vejo nič in nasedajo temu, kar zvejo prek medijev, recimo teh bolj medijev leve provenjence. A ne? Tako da jaz imam kar upanje, da če imam čist droben ščepec recimo ljudi, ki jih to zanima, se lahko to razširi. A ne? Nekako se mi zdi, da moramo biti pač kristjani zadovoljni s količino soli in kvasa, ki je v... Recimo, jaz sem tudi obupana v bistvu nad vse posvojitve, kako malo ljudi se je to odzvalo. In vendar so se na tole, recimo, tisto osnovno zamisel, seveda, ki jo poznate, so tele zraven prišle zdaj tele maše, a ne? Se pravi, man se zdi, da je ključno vztrajeti, pa Bog že naredi tako, da je
1: pot
0: prav.
1: Pot se potem pokaže, ne?
0: Tako.
1: Ja, vsekakor me zanima Romana Bider, kako naprej, ne? Škoda bi bilo nekako zalet tega duhovnega projekta nekako spustiti z rok, ne? Vem, da je bilo naporno, ne? Seveda 2,5 leta vsak prvi petek, tudi z organizacijskega vidika seveda, ne? Treba je bilo se domeniti za kup nekih podrobnosti, stopiti v kontakt z ljudmi, potem tudi s frančiškani, potem organizirati in tako naprej. Tako da si predstavljam, da boste zdaj nekaj časa zelo svobodno dihali.
0: To je res. Ja, ampak veste kaj, že imamo zdaj konc oktobra, 24. oktobra je romanje po roznovenski poti z varuhi spomina. Na to vabim poslušalce Radio Ognjišče. To se mi zdi za na taka tudi zelo lepa. Zdaj že to tradicionalno romanje, se že sploh ne vem, koliko če gremo. To je taka zelo lepa stvar. Vmes se ostavimo v cerkvi Svete Neže, kjer lahko ljudje povejo svoje, prižgejo sveče vsak svojemu posvojenemu in se mi zdi, da je kar pomembno pri nam ustvariti prostor, kjer ljudje lahko kaj izrazijo, ne? Da lahko kaj povejo v zvezi s tem in da mogoče tega prostora malo manjka. To mi je tako zmeri, tako zelo lepo vzdušje.
1: No, mi na radiju itak vedno vabimo ljudi, če imajo kakšno tako zgodbo, naj jo pridejo in jo povedo. Tako da jaz mislim, da prostor je, ne? Je pa potreben seveda tudi pogum,
0: veste kaj,
1: ki ga je mogoče včasih lažje izraziti v kakšni manjši skupini, kot pa recimo pred odprtim auditorijem.
0: Tako, jaz si predstavljam, da so bolj taka intimna obredja, so mogoče bolj primerna, da lahko ljudje prvom na radiju nastop. A ne, medtem, ko v takem krogu, ko se recimo, sem prej rekla, pri Sveti Neži gor zbere, je pa to nekaj tazga, ki ti ni treba razmišljati, da boš zdaj prav stavk povedal, ampak preprosto lahko sred solz poveš, kar ti leži na duši v zvezi s tvojimi dragimi. In se mi zdi, da je to taka, pač, lepa priložnost za srečanje, a ne, na to temo. No, tako, to je ena izmed stvari, ki zdaj je drugače, pa tako. Razmišljamo o romanju v Rim na to temo, a ne? Na temo molitve za beatifikacijo svetniških kandidatov. Sicer ne v tem smislu, da bi papeža šli cukati z rokavo, dejte, potrdite te naše svetniške kandidate. Ne v tem smislu, bolj v tem misijonskem smislu za nas, a ne? Na tak način, kot da bi sami bolj bili povezani z njimi in predani, bolj v tem smislu, duhovnem. Tako da to bi znalo se kar hitro narediti, ne? Tako da to je.
1: Tako da tega za leta duhovnega projekta 30. svetih maš za beatifikacijo slovenskih mučencev ne boste spustili z rok.
0: To zdaj ne vem, pretiravam, zdaj le ne še z načrti, ker zdaj vem, kaj to pomeni spustiti se v nekaj, ne? Ker pol si not.
1: To je bil pravi maraton, ne?
0: Ja, je bil, ja, kar je bil.
1: Kaj pa vse posvojitev, civilno-družbena pobuda, ki si prizadeva za posvojitev žrtev, vseh žrtev, se pravi, ali so padli na te ali na oni strani, kako pa je s tem v prihodnosti? Rekli ste, da niste najbolj zadovoljni glede pridružitve, ne, oziroma da tega pravega odzvena v javnosti kljub vsemu ta pobuda še nima.
0: Veste kaj, jaz mislim, da je bolj problem v mojih predstavah, kakor po stvarnosti. Moje predstave so bile pač megalomanske, a ne? Jaz ne si pač predstavljala, kako bo teh 100 000 ljudi, ker niso samo žrtve, a ne? Tam so tudi rabli, a ne? Tam so vsi, tam so vaši in naši, a ne? Na tem seznamu. Jaz sem si pač predstavljala, da nas je dovolj, da bi bili posvojeni vsi, je pa posvojenih niti 2% teh žrtv ni, ampak to je mogoče bolj problem mojih predstav. Veste, ko sem to enkrat z pokojnim doktorjem Jožetom Ramovšem se pogovarjala, je mi dal vedeti, da niti slučajno se ne smem sekirati. Da je to pač količina, ki je dovoljšna, a ne, tako kot sem že prej rekla, a ne,
1: soli in kvasa.
0: Tako. Tako, da se ni treba sekirati in jaz sem tudi zdaj nehala obupovati nad tem, a ne. Ampak, se pravim, to je problem mojih predstav, ko sem si narobe zamišljala, a ne, že samo s tem, recimo, ko je prišla tale pobuda tehle 30-ih maš, vem, da se splača tle nekje vztrajati, potem pa že Bog naredi, da se stvari razvijajo tako, kot se morajo.
1: In pa seveda ob koncu tega najnega pogovora morda še priporočilo, ne? Svete maše so bile, knjiga je, tam so tudi povezave, kjer je moč recimo o teh ljudeh izvedeti nekaj več. Predvsem pa zaradi tega, da bi jih sprejeli bolj v svojo zavest in da bi se jim priporočali. Namreč tako. Premalo se pa jim priporočamo, oziroma te zavesti je premalo. Ne?
0: Tako, jaz že za sebe vem, da se jim premalo. Ne? Recimo, zdaj so si tudi tako hitro sledili, a ne, iz enega v drug mesec, da sem si zmeri rekla, joj, moram še za nazaj, a ne, sem še malo rekla, moram še to, pa moram še jeti na grob, ko vem, da je, ali pa v cerku, kjer je bil povezan, ali pa kakorkoli. Teh priložnosti nam nikoli ne zmanjka, a ne, in se mi zdi, da imamo vsi še lahko kaj naredimo, kar še nismo. Ne? In se mi zdi, da so vse tole spodbude, da še kaj naredimo, ne? Da se še poglobimo, ker ga, da še recimo ogromnih je, ki imajo kake knjige, ne? Da lahko išemo knjigo, da preberem življenje pis, da se še kaj razvijem še kak odnos z njim, kak ga še do zdaj nisem. In pa seveda predvsem pa to, da, da to, kar ste rekli, ne? Da se jim priporočamo, ne? Da molimo, da svoje stiske, svoje težave, probleme, ki jih rešujemo, da jih rešujemo z njihovo pomočjo, a ne, to v intimnem svetu to smemo delati, kot, a ne, tako javno se jim zaenkrat, če ne priporočamo, a ne, ker da ne bi to teh procesov beatifikacijskih kaj zmotilo, medtem ko v osebnem svetu pa moramo to delati, kakor moramo, no, tako.
1: No, vi ste to zdaj imeli pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani, najbolj pa seveda je potrebno, da to naredijo ljudje tam na terenu, odkoder ti močenci so oziroma kjer so bili ubiti. Ponekod vem, da v cerkvah imajo neke table, tudi recimo mesečno se priporočajo. Po nekje pa tudi ne, ne?
0: Ja, jaz si predstavljam, da tam, kar ne bodo pa mogoče zdaj dobili malo veselje, pa malo zgleda, kako to delajo drugi, recimo, kaj se vem, v eni izmed far v Vinici, bom kar povedala, je na spletni strani prav ena rubrika posvečena njihovemu Ivanu Salmiču, njihovemu močencu, ne? In se mi zdi, da je to zgled tudi za vse druge, recimo prav v Beli krajini se mi zdi, se zelo lepo in tudi posvečajo, tudi imajo eno romarsko pot že posvečeno tem močencem, ki jih je tam več. A ne, in jaz si predstavljam, da so to zgledi, ki vlečejo, a ne, da bodo to še tudi mogoče kaj druge naredili, a ne. Tako da jaz kar upam, da je tole nek tak proces, ki se širi, dobiva nove oblike, a ne, tako v farah, kot tudi pri ljudeh, pri nas vernikih.
1: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Moja zgodba, posvečena pa sklepu 30. svetih maš za beatifikacijo slovenskih mučencev, žrtev komunističnega nasilja. Romana Bider, pobudnica tega niza svetih maš in pa seveda tudi civilno-družbene pobude Vse posvojitev. Hvala lepa za obisk v našem studiju. Vse dobro želim.
0: Najlepša hvala, ker ste nas povabili in kar nas kos podpirate pri tej naši pobudi.
2: Moja zgodba.
3: Ponovili smo nedeljsko večerno oddajo Moja zgodba, ki jo pripravlja in ureja Jože Bartol. Z vami je nočni program Radia Ognišče.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Dirka po Španiji se je zaključila. Primož Roglič ob vseh okoliščinah drugo mesto ocenjuje kot zmago. Prisluhnite ponovitvi oddaje Šport na radiju Ognjišče.
1: Šport na radiju Ognjišče.
2: Dragi poslušalci, znova lepo pozdravljeni, danes smo že bili skupaj, zdaj smo skupaj še v naši športni oddaji, ki vsak ponedeljek in petek pride takole ob 11:15. Minuli konec tedna je bil znova zanimiv in uspešen za vse, ki radi spremljamo šport, za tiste, ki navijamo za slovenske posameznike, klube, reprezentance, za take in drugačne športe, v katerih Slovenci blestimo. Velta je dokazala, da tudi če ima smolo in zaradi padca odstopi najboljši kolesar sveta, Slovenec, imamo še železi v ognju, najmanj dve, pa jih je bilo več. Naš ponos se je vrtel okoli priimkov Roglič, prav posebej z drugim mestom, in Omerzel z mladostjo, ki je dokazala, da ima Slovenija kolesarsko prihodnost. Tu je judo in pogled na Grand Slam pa kolajne, odbojkari so uspešno na evropskem prvenstvu in še kaj. Vabljeni, prisluhnite športni zgodbi, športnemu odmevu minulih dni, zdajle. Pred vami je prav to.
1: Šport na radiju Ognjišče.
2: Kolikokrat že smo v naših oddajah v minulih letih Primoža Rogliča postavili na začetek in tudi tokrat je tako. Naš kolesar Primož Roglič je v včerajšnji zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem, Špancem Enrikom Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Sam na drugo mesto ob vseh okoliščinah sicer gleda kot na zmago.
3: Včeraj je kraljevska etapa, kot se temu spodobi. Težko je bilo, ampak naredil, kar sem največ lahko.
2: Pred včerajšnjo zadnjo je v sobotni kraljevski etapi Primož skušal najti še pot do zmage, a ni imel dovolj moči. Kraljevsko etapo je označil za izredno težko, kot se temu spodobi, iz svojih nog je stisnil, kar je še lahko iztisnil, tudi zato na drugo mesto, kot rečeno, gleda kot na zmago. Vprašali so ga tudi, če je bil zadovoljen s postavo v svoji ekipi. Slovenci zdaj zaradi uspešnih Slovencev res že kar dobro razumemo, da gre pri kolesarstvu za moštveni ekipni šport. Primož Roglič.
3: Sam, mislim, to so stvari, ki na katere je tako kar trasa ali pa kaj nimam največjega včasih vpliva. In kaj je pri meni, je vedno želim maksimum iztisniti iz dane situacije, v tisti, kjer sem. Ja, naredili smo največ, kar smo lahko skupaj z celotno ekipo, sigurno, tako da sem zelo zadovoljen tudi z vsemi fanti.
2: Še enkrat povemo, da je Zasavec prišel na Velto po močno okrnjenih pripravah zaradi trka z avtomobilom konec julija. Smo pa Slovenci imeli dva kolesarja med najboljših 10 v skupni razvrstitvi. Poleg Primoža Rogliča je 7. mesto osvojil mladi Jakob Omerzel. Zanj so se ob prihodu v cilj v Granadi uresničile otroške sanje, pravi sam.
4: Ja, itak občutki so izjemni. Pač tle, zdaj tale zadnja dirka, 21. etapa, ko se nabere toliko ljudi, je pač nekaj izjemnega, nekaj, kar si pač želim že od otroštva. In ja, mislim, da na poti pravi smo, rezultati so že, ampak probamo uživati.
2: Kolesarski svet je bil na Omerzela pozoren že pred letošnjo Velto. Se je pa izstrelil med zvezde zmago po uspešnem begu v 12. etapi in že pred njo je bil med deseterico najboljših v skupni razvrstitvi. Po omenjeni zmagi je za nekaj časa skočil celo na 6. mesto.
4: Ja, to šlo tako, pač to so neke velike številke, nek velik rezultat in pač jaz sem na to izjemno ponosen. To je nekaj, za kar delam celo let, pač skuz delaš za to in ja, nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi, verjamem, da bomo pa še nadaljevali oziroma izboljšali.
2: O padcu Tadeja Pogačarja, o njegovi prevladi na Velti, vse do padca smo veliko govorili tudi o njegovih načrtih zdaj za sezono naprej, za svetovno prvenstvo pa evropsko cestno, tule doma v Sloveniji in še čem. Se je pa včeraj izvedelo, da je po padcu na dirki v Franciji tudi kolesarka Urška Žigart, dekle Tadeja Pogačarja, odstopila s francoske pentlje in bržkone tudi predčasno končala sezono. Kot so včeraj sporočili iz njenega moštva, so nadaljne zdravniške preiskave po padcu namreč pokazale nov zlom čeljusti in glede na naravo poškodbe in dejstvo, da gre za vnovični zlom, se bo sezona za Urško verjetno predčasno sklenila. Na svetovnem prvenstvu ne bo tako niti najboljšega kolesarja sveta, zaročenca Tadeja Pogačarja, niti zaročenke Urške Žigart. Tadej je zaradi poškodb in operacije po padcu na Vilti prav tako predčasno končal sezono. Ja, kolesarstvo je v zadnjih letih še prav posebej res nadvse zahteven, pa kot kaže tudi nevaren šport. Vse dobro vsem, seveda pa predvsem omenjenima Urški in Tadeju, vse dobro na poti do popolnega okrevanja in kot je Urška rekla že pred tem za Tadeja, da je prepričana, da se bo prihodnje leto vrnil še močnejši, mi to želimo res obema.
1: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Športno oddajo na Radiu Ognjišče zdaj le nadaljujemo z odbojko. Naši odbojkari so namreč na drugi tekmi evropskega prvenstva v Modeni v Italiji premagali Švedsko s 3-0. Tako so v okviru skupine A prišli še do druge suverene zmage. Naslednji tekmec bo drevi ob 21. Grčija. Ampak poglejmo še k zmagi nad Švedsko. Reprezentant Klemen Šen.
2: Danes lahko rečemo kar gladkih 3-0 za nas. Jaz mislim, da danes je bilo to drugače, da smo se res skoraj popolno držali načrta. Danes smo tekmo zelo hitro pripeljali do konca, kar je tudi pomembno za jutar, da se danes kar se nas počijemo dobro. Mislim, da Grke poznamo. Jaz mislim, da smo dobro pripravili na jutrišnjo tekmo in da upamo na takšen razplet kot danes.
1: Glede na kakovost tekmeca je slovenski selektor Fabio Soli tako nekoliko premešal začetno postavo v primerjavi s petkom in prvo zmago. Na sprejemalskih mestih sta začela Rok Bračko in Klemen Šen, na mestu libera pa Grega Okroglič.
3: Mislim, ja, itak je drašče rašel od prve pike naprej, pa je rašel tekmo, nek fenomenalno občutek, pa še prvič, da igraš na evropskem prvenstvu. Pa tudi lepo je bilo videti, kaj so prišli toliko navijačov naših slovenskih. In mislim, da je danes bila res tista neka energija, ki je bilo drugače, ker so bili vsi mlajši in polni energije.
1: In čeprav so Slovenci igrali brez nekaterih prvokategornikov, so bili za nekaj razredov boljši včeraj od tekmecev in upisali gladko zmago. V slovenski vrsti je bil 17 točkami najbolj uspešen Nik Mujanović. Janko Zamernik je pristavil 11 točk, po 9 pa Bračko in Šen. Naši odbojkari so torej branjenje bronastega odličja začeli z zmagama. Nocoj jih, kot rečeno, čaka Grčija. Slovenci in Grki so odigrali kar nekaj medsebojnih obračunov, a je vseeno od zadnjega minilo že 7 let in še ta je bil prijateljski. Dobili so ga Slovenci. Zadnja uradna obračuna sta odigrali reprezentanci leta 2016 že v svetovni ligi. Takrat je vsaka ekipa dobila po eno tekmo. No, v zadnjih letih Grki ne beležijo najbolj bleščečih izidov, na zadnjih evropskih prvenstvih so končali v predtekmovanju. Letošnje prvenstvo so odprli s porazom 1-3 proti Češki, nato v soboto z 0-3 izgubili še z Italijo. Toda na obeh tekmah so se dobro kosali, še posebej v prvih dveh nizih z gostitelji in favoriti za naslov.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Naša judoistka Metka Lobnik je na Grand Slamu v Budimpešti v kategoriji do 78 kg včeraj osvojila bronasto kolajno. V boju za tretje mesto je premagala Nemko Julije Helterhoff, s katero sta se nazadnje srečali v četrtfinalu letošnjega evropskega prvenstva, ko je bila prav tako boljša. Že v soboto pa je v Budimpešti blestela Kaja Kaiser Žabkar. Na Grand Slamu je po podaljšku z najmanjšo razliko izgubila dvoboj za zlato z Japonko Megu Dano v kategoriji do 63 kg. Brat in sestra kanuista Žiga Lin in Eva Alina Hočevar pa sta na finalu sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Sevdorželu poskrbela za zgodovinski dogodek, postala sta namreč zmagovalca svetovnega pokala. Žiga Lin Hočevar na bolj prepričljiv način saj je na zadnji tekmi zasedel drugo mesto, medtem ko je bila sestra 20. Žiga Lin je tudi postal najmlajši kanuist zmago v svetovnem pokalu. Nemec Aleksander Zverev je včeraj postal zmagovalec teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Na osrednjem igrišču je prvi nosilec po 3:30 ugnal 8. postavljenega Američana Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 in 6-2. Zverev je tako prišel do druge lovorike na turnirjih Velike četverice, potem ko je letos prvič slavil v Parizu. Pri damah pa je po zmagi v New Yorku Kazahstanka Jelena Rybakina postala nova številka 1 svetovnega tenisa. Z vrha lestvice se je morala po 99 zaporednih tednih posloviti finalistka v New Yorku, Belorusinja Arina Sabalenka. Najboljša Slovenka na lestvici je po novem Tamara Zidanšek, 135. Veronika Rjavec je namreč padla za 41 mest na 147. Kristijan Čeh, zmagovalec atletske diamantne lige in evropski prvak v metu diska, je v soboto zmagal tudi na njegovi zadnji tekmi v sezoni v Vilni v Litvi. Slavil je z 72 metri in 56 centimetri in je kot prvi v zgodovini discipline opravil 10 tekem z meti prek 70 metrov v sezoni. Čeh je ugnal svetovnega rekorderja in domačina Mikolasa Alekno, ki je vrgal 70-82.
0: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: V zadnjem dejanju, v zadnji tretjini naše današnje športne oddaje pa kupanju, ki smo ga imeli v petek v naši oddaji, ko smo gledali k športnemu koncu tedna in upali, da se bo išlo, pa se ni. Slovenska ženska reprezentanca v košarki 3-3 je nastopila v polfinalu Evropskega prvenstva v Antwerpnu namreč in na koncu ostala brez odličja. V polfinalu je izgubila z Nizozemsko 15-19, v tekmi za bron pa z Azerbajdžanom z 18-21. V teh dneh se bo v Ljubljani odvil teniški turnir serije WTA 125. Žreb je določil, da se bo najvišje uvrščena Slovenka, 35-letna Polona Hercog, v prvem krogu srečala s Čehinjo Julijo Struplovo. Dvoboj bosta odigrali že prvi dan turnirja, danes okoli 12. ure. Poleg Hercogove, pod barve Slovenije med posameznicami, zastopale še Pia Lovrič, Alja Senica in Kristina Novak. Povabilo za nastop v kvalifikacijah pa je prejela Kaja Najzer. Prva nosilka turnirja z nagradnim skladom 100 tisoč evrov je 104. igralka sveta Britanka Francesca Jones.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Za konec pa še hiter pogled na športni urnik tega tedna. Omenili smo Evropsko prvenstvo v odbojki, tudi tekmo Slovencev drevi ob 21. se bo Slovenija pomerila z Grčijo. Nadaljuje se nogometni ples tako v Angliji, Italiji kot v Španiji, tudi danes v ponedeljek. Na začetek nadaljevanja slovenske lige bomo počakali tja do petka. Tenisačice v Ljubljani na turnirju WTA, Guadalajari prav tako turnir WTA in tudi v São Paulo. Jutrišnji torek bo prinesel tudi nekaj namiznega tenisa, v Astani se začenja turnir VTT Star Contender. Sreda ima med drugim tudi pogled na šahovsko olimpijado, ki se začenja, četrtek pa bo že bliže koncu tedna, zato tudi nekaj začetkov tistega, kar se bo odvilo v naslednjih dneh, denimo v atletiki, ekipno državno prvenstvo v Celju bodo najboljši slovenski atleti. V petek domači nogomet, že omenjeni pa Liga Ajs se začenja s prvim krogom Ferencvaroš Olimpija Ljubljana. Soboti in nedelji ob vsem omenjenjem lahko dodamo še svetovni pokal gorskih kolesarjev, pa veliko nagrado Avstrije motociklistov. Motokrosisti bodo dirkali za veliko nagrado Avstralije, atleti pa bodo v Kebenhavnu na svetovnem prvenstvu v cestnih tekih. Toliko, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, za danes. V vaši družbi sem bil Jure Sešek, ki vam želim srečno in kličem na svidenje v petek ob 11:15.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
2: V ponovitvi oddaje Šport na Radiu Ognjišče ste prisluhnili pregledu in napovedim športnega dogajanja na različnih področjih udejstvovanja naših športnikov.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Drugo noč vidim sneg tvoje kože in tvojega življenja počivati v tihoti. Poleg žarenja plamenov ljubezni, ki v več ljubezni se razunema. Ljubezni, ki te bo rešila. Ljubezni, ki nas bo rešila.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Na Bizeljskem so tudi uradno za javnost odprli grad Pišece, ki ga je v upravljanje prevzel Posavski muzej Brežice. Prisluhnite ponovitvi kulturnih utrinkov, zatem bo na vrsti še ponovitev novic iz slovenskega uredništva Radia Vatikan. S tem pa se nočni program Radio Ognišče od vas poslavlja. Hvala za vašo pozornost in za vašo družbo. Želimo vam prijeten torek 15. septembra.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognišče.
2: Vsem skupaj lep pozdrav. Na Bizeljskem so tudi uradno za javnost odprli grad Pišece, ki ponuja kulturne in turistične vsebine. Naj bo današnji dan dokaz, da znamo kot skupnost prepoznati vrednost tega, kar smo podedovali, ter odgovornost od tega, kar bomo zapustili prihodnim rodovom, pa je ob robu odprtja poudarila ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Ta je na slovesnosti poudarila še, da niso odprli le obnovljenega gradu, temveč prostor, ki bo ponovno zaživel kot javni kulturni prostor. Poseben pomen vidi tudi v prehodu gradu upravljanje Posavskega muzeja Brežice. Pripričana sem, pravi ministrica Ignacija Fridl Jarc, da bo Posavski muzej Brežice gradu vdihnil novo vsebino, novo energijo ter poskrbel, da bo postal prostor kulturnega ustvarjanja, srečevanja, raziskovanja in učenja. No, zadovoljen je bil tudi brežiški župan Ivan Molan, ki je omenil, da občina Brežice preko Posavskega muzeja prevzema upravljanje zgodovinskega bisera, ki bo s tem dobil dodatno turistično in kulturno ponudbo. Grad Pišece bo prostor kulturnih, izobraževalnih, turističnih in drugih javnih programov.

Posavski muzej Brežice bo skupaj z lokalnim okoljem postopoma razvijal vsebine, s katerimi bo grad vključil kulturno in turistično ponudbo občine Brežice ter širšega Posavja. Povejmo, da grad stoji na griču nad vasjo Pišece v občini Brežice na nadmorski višini približno 337 do 352 metrov, skrit je med gozdovi Orlice, do gradi vodi prijetna peš pot iz središča vasi, ki poteka mimo ribnika, Pleteršnikove domačije in obnovljenega parka, pot pa je primerna za krajši sprehod ali družinski izlet. Grad je bil prvič omenjen v pisnih virih v 13. stoletju, čeprav je verjetno obstajal že prej. Sprva je služil kot obrambna točka salzburške nadškofije in je upravljal vzhodne meje posesti v Posavju. Od leta 1595 je bil lasti plemiške rodbine Moškon, ki ga je imela do konca druge svetovne vojne. Po nacionalizaciji pa so po vojni v gradu naselili več družin, bogato opremo pa raznesli. Grad ima 36 metrov visok romanski stolp z zidovi debelimi 2,5 metra, zgrajen je bil okoli leta 1200 oziroma v prvi polovici 13. stoletja. V kompleksu so ohranjeni tudi deli romanske kapele z nadzidano apsido, medtem ko so se skozi stoletja izvedle številne prezidave, predvsem renesančne in baročne, tako ima grad nepravilno zasnovo, saj so se potrebe lastnikov skozi čas spreminjali. No, pred gradom se razprostira angleški park z eksotičnimi drevesi, v parku je tudi ribnik, ki daje okolici poseben čar in pa vodnjak s pitno vodo za pohodnike. Grad Pišece je bil do leta 2014, ko je država zanj pridobila tudi uporabno dovoljenje, skoraj povsem obnovljen, delno z evropskimi sredstvi, nato pa je postopno propadal, saj država ter Društvo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Grad Pišece, ki je skrbelo zanj, za prostore nista našla pravih vsebin. Marca lani sta se takratna ministrica za kulturo Asta Vrečko in brežiški župan Ivan Molan dogovorila, da bo država grad postopno predala v upravljanje občini in to se je zgodilo februarja letos ob vladnem obisku v Posavju, ko so tudi podpisali pogodbo, s katero je grad prešel v upravljanje Posavskega muzeja Brežice. Grad je bil sicer lani in letos dodatno obnovljen, prenova je zajela del gradu, kjer je bila zaradi vlage, dotrajnega stavbnega pohištva ter neustreznih inštalacij, sanacija nujna. Obnovili so notranje omete, talne obloge, stavbno pohištvo in pa fasade. Posodobili so tudi strojne in elektroinštalacije ter uredili sodobne sanitarije. Po besedah direktorice Posavskega muzeja Alenke Črnelič-Krošelj bo grad zaenkrat za vse obiskovalce odprt od četrtka do nedelje med 10. in 16. uro, sicer pa bo odprt po dogovoru za najavljene skupine. Poleg gradu si bodo lahko obiskovalci ogledali prvi del predstavitve življenja na gradu in njegovih lastnikov od 13. stoletja do sredine 20. stoletja. Postopno bomo vsebine dopolnjevali, pripravljamo delavnice in različne programe, kjer nam pomagajo predvsem lokalna društva. Predvidena sta tudi dokončanje restauracije in ureditev sob, ki so bile že urejene, vendar pa niso bile nikoli uporabljene, zato potrebujejo osvežitve, je še povedala direktorica Posavskega muzeja Alenka Črnelič-Krošelj. V načrtu imajo tudi ureditev kapele in romanskega stolpa, kar pa je seveda odvisno predvsem od ministrstva, ki še naprej ostaja lastnik gradu. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih, z vami sem bil Jože Bartol.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Voščila za rojstni dan papežu Leonu 14. Hvala za njegov pogum bistvenega. Sveti oče, Vatikanska knjižnica, utripajoče srce v iskanju novih poti sprave. Potovanje Benedikta 16. v Francijo leta 2008 v znamenju svetega Avguština. V srednje vasi v Bohinjo monsignor Jamnik daroval svetomašo za policistke in policiste. Ob papeževem 71. rojstnem dnevu nas italijanska škofovska konferenca vabi, naj v luči konfliktov, ki prizadenejo različne dele sveta, ponotranjimo njegove besede, povezane z odpuščanjem in mirom. Rimska škofija prosi svojega škofa za moč in modrost, da bi lahko vodil izgradnjo civilizacije ljubezni. Predsednik Mattarella poudarja, da svet z upanjem gleda na njegov nauk. Premier Cameloni pravi, njegove besede so močna spodbuda. Župan Gualtieri se mu zahvaljuje. Hvala za vašo podporo mestu. Pogum bistvenega kot pot do uresničevanja prioritet cerkve, ki je v času zaznamovanem z vojno in razdorom poklicana, da v svojem voditelju prepozna svetilnik moči in modrosti za izgradnjo nove civilizacije ljubezni. To so najlepše želje, združene z upanjem na nenehno klicani mir, naslovljene danes 14. septembra na papeža Leona 14. ob njegovem 71. rojstnem dnevu.
0: Sveti oče je v ponedeljek 14. septembra dopoldan obiskal Vatikansko apostolsko knjižnico in odprl razstavo z naslovom Aqua, ki predstavlja prvi del petletnega cikla Katastrofa in čudež. V sklopu obiska je papež med drugim nagovoril osebje Vatikanskega apostolskega arhiva in Vatikanske apostolske knjižnice ter ostale navzoče. Po uvodnih pozdravih je dejal, da je prvič na obisku v apostolski knjižnici kot papež in sicer po sledeh svojih predhodnikov.
3: Questo vorrebbe essere un segno della vicinanza e dell'apprezzamento del Papa per la missione dell'archivio apostolico e della biblioteca apostolica.
0: Želim, da bi bilo to znamenje papeževe bližine in naklonjenosti pri poslanstvu apostolskega arhiva in apostolske knjižnice v službi razvoja in širjenja kulture v dobro cerkve in celotnega človeštva. Zlasti, kakor navaja apostolska konstitucija Predikate Evangelium, glede hranjenja in vrednotenja listin in dokumentov povezanih z vodenjem vesolne cerkve in njihovega preučevanja, ter zbiranja in ohranjanja izjemno bogate dediščine znanosti in umetnosti, da bi jo dali na razpolago znanstvenikom, ki iščejo resnico.
3: Pensando ad una biblioteca, la si immagina un ambiente pacato, tranquillo.
0: Ko pomislimo na knjižnico, si jo predstavljamo kot miren, tih prostor. Knjige so namreč tihe in terjajo tišino. Vendar pa, če po eni strani knjiga pomirja, po drugi strani vzbuja nemir, spodbuja željo in pogum za raziskovanje. Simbol te dinamike je sveti Avguštin. Poln življenja in muke zaradi močnih sil, ki so se borile v njem, je, kakor piše, več let klical žalobnim glasom, dokler ni zaslišal glasu otroka, ki je prepeval: Vzemi in preberi. Vzemi in preberi. Tako je iz prijateljevih rok vzel knjigo, pismo svetega Pavla Rimljanom, jo prebral in ulila se mu je kakor luč trdna gotovost v srce in vse temine dvomov so se razbežale. Dvom je ugasnil, ne pa tudi želja, ki je postala še močnejša in ga je spodbudila, da je prehodil celotno širino in globino svetega pisma. O tem sam večkrat govori, ko pravi, da je pozorno preučeval, sklonjen kot vprašaj, različne rokopise svetopisemskih knjig, da bi iz njih izluščil najboljše besedilo. Knjiga svetega pisma, ki je dosegla Avguština, je ista, ki mu je odprla duha. Predragi, vsi vi, ki hranite, preučujete in dajete na razpolago raziskovalcem knjige Petrovega naslednika, pomagate cerkvi in človeštvu, da bosta dosegla globino te želje. Brez nje se vse oddaljuje od živega Boga, ki je vir resnice in ljubezni. V nadaljevanju govora je sveti oče apostolsko knjižnico opisal z metaforo srca.
3: Il palpito del cuore è il simbolo della vita. E risulta da due movimenti contrari, la sistole e la diastole.
0: Srčni utrip je simbol življenja in izhaja iz dveh nasprotnih gibanj, sistole in diastole, krčenja in raztezanja. Giba proti središču in giba proti obrobju. Tudi apostolska knjižnica ostaja živa v tolikšni meri, ukolikor zagotavlja svojo sistolo in svojo diastolo.
3: La sistole.
0: Sistola.
3: La biblioteca apostolica continua ad essere un luogo ricco di riservo.
0: Naj bo apostolska knjižnica še naprej kraj poln diskretnosti, tišine, spoštovanja in skrbi. Naj skoraj meniško okolje apostolske knjižnice med vatikanskimi zidovi vsak dan spominja na zveličarjevo zapoved. Če moraš zidati, če se moraš boriti, najprej sedi in preuči. Notranjost apostolske knjižnice je odvisna tudi od edinstvenega, neprecenljivega zaklada, ki ga hrani. Če je na eni strani dolžnost olajšati njegov študij tudi s pomočjo digitalizacije in deljenja, ki ga omogoča digitalno okolje, je na drugi strani nujno ohranjati in spodbujati dejanje, da se fizično odpravimo v knjižnico. Ta namreč ni le zbirka knjig, iz katere lahko udobno zajemamo prek svojega domačega računalnika, ampak je tudi vzdušje sestavljeno iz vezi, soočanj in izmenjave idej. Zatem je papež spomnil, da srce živi tudi od diastol in tako tudi apostolska knjižnica. Ob tem se je navezal na svojega predhodnika Leona XIII., kateremu je posvečena dvorana, kjer je potekalo srečanje z zaposlenimi v apostolskem arhivu in knjižnici.
3: Egli fu pastore capace di cogliere le questioni più drammatiche dell'epoca.
0: Bil je pastir, ki je znal doumeti najbolj dramatična vprašanja tistega časa, kot so bile spremembe, ki jih je prinesla industrijska revolucija. Prav tako je bil papež velikih kulturnih preobratov, kot sta bila odprtje Vatikanskega arhiva za raziskovalce z vsega sveta in širitev dostopa do knjižnice, tako da je nekdanje skladišče orožja preoblikoval v to lepo čitalnico. Odprtost in širina duha te knjižnice sta očitni že vse od njenih humanističnih začetkov. Ne le dela s področja teologije, temveč tudi literature, filozofije, astronomije, fizike, matematike, geografije, botanike, zoologije, medicine, zgodovine, prava, umetnosti in ekonomije. Ne le evropske in krščanske knjige, temveč tudi dela napisana v drugih verskih kontekstih, ki prihajajo z vseh koncev sveta. In to že veliko stoletij pred tem, ko je to postalo splošno sprejeta vrednota. S tem slogom apostolska knjižnica pričuje o starodavni in novi kulturni odprtosti cerkve. To potrjuje tudi cikel razstav, ki se je danes začel. Znamenje te kulturne prisrčnosti je tudi vljudna diplomacija, ki med dokumenti in knjigami Vatikanskega arhiva in knjižnice najde odprto pot. Ena izmed vrat sprave, o katerih govori okrožnica Magnifica Humanitas. Torej, naprej. Zvesti preteklosti in zvesti prihodnosti, z jeziki in sredstvi, ki so vam lastni, poiščite nova vrata sprave. Ob koncu govora je sveti oče spomnil na nujno vprašanje, ki je skupno apostolski knjižnici in apostolskemu arhivu. To je potreba po novih prostorih.
3: Proprio oggi ho dato disposizioni al riguardo.
0: Prav danes sem dal navodila v zvezi s tem in upam, da bodo pomagala odgovoriti na te potrebe. Nameravam nadaljevati po poti, ki so jo začrtali moji predhodniki s tem, ko so skozi stoletja izkazovali skrb apostolskega sedeža za ustanove, ki varujejo in spodbujajo njegov kulturni in upravni spomin.
3: Carissimi, grazie a tutti e buon lavoro.
0: Predragi, hvala vsem in uspešno delo. Iz srca vas blagoslavljam in molim za vas.
3: E prego per voi.
2: Čez manj kot dva tedna bo Leon XIV. Začel svoj pastoralni obisk Francije. Pred natanko 18 leti, 12. septembra 2008, se je papež Benedikt XVI. Podal na romanje v Pariz ob 150. obletnici prikazovanj v Lourdesu. Ob tisti priložnosti je izpostavil vrednote francoske kulture in jih povezal z učenjem svetega Avguština. To ga tudi povezuje s sedanjim Petrovim naslednikom. Ko je Benedikt XVI. 12. septembra 2008 v Parizu začel svoj 4-dnevni obisk Francije, so mediji poročali, da poseni prihaja frankofilski papež. Po eni strani je bila njegova strast do francoske kulture in znanstvenih del znana že desetletja. Z njimi se je seznanjal v izvirniku, se je francoščino govoril tekoče. Po drugi strani pa mu je Francija jasno pokazala svojo naklonjenost, naprimer leta 1992, ko so ga sprejeli v prestižno skupino Akademije za moralne in politične vede, ali pa leta 1998, ko so mu na francoskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu podelili naziv poveljnika častne legije. Ko je prejel ta naziv, je kardinal Jozef Ratzinger imel znameniti govor, v katerem je izjavil, da je bil od mladosti goreč občudovalec ljube Francije. Francoske pisatelje, ki jih je bral že od mladih nog, pa je opredelil kot protistrup za povojno vzdušje v svoji domovini. Spomniti velja tudi njegov govor iz leta 1999, ko je med 18 uglednimi intelektualci bil edini katoliški teolog povabljen na pariško Sorbono na konferenco o prihodnosti sveta, ki je vstopal v tretje tisočletje. Takrat je imel pogumno predavanje o krizi krščanstva na stari celini. Pozneje je kot papež leta 2004 vodil slovesnosti ob 60. obletnici izkrcanja zaveznikov v Normandiji med častniki ameriške mornarice, ki so leta 1944 poveljevali izkrcevalnim ladjam, je bil tudi oče sedanjega papeža Leona 14. Res je, da v odnosih velikega nemškega teologa s Francijo ni manjkalo težkih trenutkov, kot naprimer leta 1983, ko je Ratzinger kritiziral katekizem v francoskem jeziku, se je trdil, da vere ne predstavlja v organski celoti. A leta 2008 je vendarle prevladovalo zelo močno prepričanje, da v Francijo prihaja papež, ki pozna to državo, njene dosežke in težave bolj kot mnogi svetovni voditelji in cerkveni dostojanstveniki. Danes je še posebej pomembno, da je mladi duhovnik Jozef Ratzinger na svojem prvem potovanju v Francijo leta 1954 sledil stopinjam svetega Avguština, duhovnega očeta sedanjega papeža. Po eni strani to ni presenetljivo, če upoštevamo, da je svojo doktorsko dizertacijo posvetil škofu iz Hipona in cerkvenemu učitelju. Njemu je nato v naslednjih desetletjih posvetil tudi veliko svojih znanstvenih in pastoralnih razmišljanj. Po drugi strani pa lahko v okviru prihajajočega obiska Leona 14. z novim zanimanjem pogledamo na navdih, ki ga je Ratzinger črpal iz svetega Avguština. Med potovanjem leta 1954 se je Ratzinger udeležil znanstvenega kongresa na Katoliškem inštitutu v Parizu. Francoska prestolnica, imenovana Mesto luči, je bila prva postaja obiska Benedikta 16. leta 2008. Eden od najpomembnejših dogodkov je bila molitev večernic, ki jo je vodil v katedrali Notre Dame. Sklicevanjem na psalm 121 in njegovo razlago, ki sta jo podala svetnika Hilarij in Avguštin, je papež govoril o človekovem hrepenenju po svetem mestu, to je po nebeškem kraljestvu. Naše romanje v sveto mesto ne bi bilo mogoče zunaj cerkve, ki je zametek in napoved nebeškega Jeruzalema, je dejal papež, kot da bi nadaljeval predavanje, ki ga je imel skoraj desetletje prej na francoski Sorboni, ali pa tudi sklop katehes ob sredah posvečenih učitelju milosti, ki jih je imel na začetku istega leta med splošnimi audiencami. Papeže obisk v francoski prestolnici je bil poln močnih besed, katerim se je uredno vrniti tik pred začetkom potovanja Leona 14. Dovolj je spomniti na poziv k novemu razmisleku o resničnem pomenu laičnosti, ki ga je imel v Elizejski palači, na poziv k iskanju Boga kot temelja vsake resnične kulture, ki ga je namenil skupini 700 predstavnikov sveta umetnosti in znanosti, ne le kristjanov, ali na opozorilo pred sodobnimi idoli, ki ga je vključil pridigo med mašo, katere se je udeležilo več kot 250 tisoč ljudi. Homilija je bila tudi polna besed, bogatih s prijaznostjo in zaupanjem, ki jih je namenil mladim na trgu pred Pariško katedralo, v spomina Janeza Pavla II., njegovega predhodnika in prijatelja mladih. Lord je za Benedikta XVI. Bil zelo pomemben del apostolskega potovanja, kot bo to tudi za Leona XIV. Tako kot bo to storil sedanji papež, se je tudi nemški papež v Lourdes odpravil predvsem kot romar. Svoj obisk duhovne prestolnice Francije je začel s hojo po jubilejni poti, ki je bila narejena ob 150. obletnici prikazovanj. Ta kraj je izbrala Marija, da bi dala svojo materinsko tolažbo družbi, ki je bila pogreznjena v nemire 19. stoletja. In še danes je vir utehe in tolažbe za naslednje generacije vernikov. Od tu so izvirale tudi spodbude besede papeža, ki je govoril o upanju v trpljenju, saj sam Kristus želi človeštvu prinesti olajšanje. Še bolj ganljivo pa je bilo dejstvo, da so imeli mnogi med prisotnimi še vedno pred očmi podobo Janeza Pavla II., ki je molil pred Lurško votlino le nekaj mesecev pred svojo smrtjo, med svojim zadnjim apostolskim potovanjem v tujino leta 2004. Pozorno branje si zasluži tudi govor, ki ga je Benedikt XVI. Imel v Lurdu med srečanjem s francoskimi škofi in ki je bil nekakšen roadmap. Če uporabimo opredelitev kardinala Velina, ko je govoril o pričakovanju papeža Leona XIV. Mnogi od tistih, ki bodo sedaj spremljali papeža Leona XIV. V Franciji, poznajo te dogodke le iz pripovedovanja, a njegov obisk vzbuja izjemno zanimanje med mladimi, ki leta 2008 še niso bili rojeni.
1: V nedeljo 13. septembra je v Župnijski cerkvi svetega Martina v Srednji vasi v Bohinju ob prazniku nad Angela Mihaela, zavetnika policije, potekala 22. sveta maša za policijske in policiste, delavce Ministrstva za notranje zadeve, ki jo je ob somaševanju policijskega vikarja, domačega župnika dr. Gašparja Kočena in drugih duhovnikov daroval ljubljanski pomožni škof monsignor dr. Anton Jamnik. Med slovesnostjo sta bila prisotna predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos. Po maši je bilo polaganje cvetja na grobove policistov. Dogodek je potekal pod geslom Pogumno služiti. Prisluhnemo odlomku pridige pomožnega škofa monsignorja Antona Jamnika.
4: Med različnimi poklici se poklic policista kaže kot pristno poslanstvo, vsebuje sprejemanje in prakticiranje drž in vrednot, ki so posebnega pomena za civilno življenje. Gre za vedno zahtevno nalogo, pravi papež, za katero sta potrebna pripravljenost in pogum, za nalogo, ki je najpogosteje opravljena diskretno in neopazno, vendar pa zahteva odrekanje pozornost do vsake podrobnosti, potrpežljivosti, pripravljenosti za žrtvovanje. Varnost je pravzaprav nevidna dobrina, katere pomembno se zavemo takrat, ko je iz nekega razloga ni in ki se gradi na stalnem in pametnem prizadevanju za nadziranje noč in dan vse dni v letu. Mir je dobrina, dokler jo imamo, jo sploh ne opazimo, ko pa tega ni, potem pa vidimo, kako je življenje krhko, kako gre lahko tudi vse narobe. Policist je pogosto prvi, ki pride na kaj nesreče, nasilja, tragedije ali obupa. Ko se nekaj zgodi, ko je nekdo ogrožen, ko je v družini nasilje, ko se zgodi prometna nesreča, ko nekdo potrebuje pomoč, takrat ljudje pokličejo policijo. In policist pride včasih po noči, včasih dežju, včasih brez vednosti, kaj ga čaka, in včasih tudi s tveganjem za svoje življenje.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in lepo vabljeni k molitvi žalostnega dela rožnega venca, ki jo bodo vodile Marijine sestre.

0: imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga,
2: Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa,

0: od vsem bratom, križem bi umrl in ga položen, šel pred nekaj tretji dan je odmrti ustal, šel nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega, od ondodno prišel sodi žive in mrtve, verujem svetega duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Da.

0: svojega.
1: Drava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Drava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam umeči voljo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Prva skrivnost, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Drava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Drava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Druga skrivnost, ki je za nas bičem bil.
1: Drava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej. Amen.
2: Tretja skrivnost, ki je za nas strnjen kronan bil.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej. Amen.
2: Četrta skrivnost, ki je za nas težki križ nesel.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekovej. Amen.
2: Peta skrivnost, ki je za nas križem bil.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušu v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: V imenu Očeta,
1: Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

0: Dobro jutro. Na Radiu Ognjišče je čas za poročila ob 17:30, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Odbor za pravosodje bi moral včeraj po nujnem postopku obravnavati predlog zakona o skoku, a so obravnavo prekinili, saj je opozicija vložila predlog za ponovno odločanje o nujnem postopku obravnave predloga, o tem pa mora odločiti državni zbor. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš in generalna državna tožilka Katarina Bergant sta se zavzela za redni postopek.
1: Prvo tveganje je po podaljševanju dejanskem postopka, drugo tveganje je za pravno varnost vseh oseb, ki se bodo znašle v kazenskih postopkih, za organizacijske težave in pa seveda za povečanje političnega vpliva na delo državnega tožilstva.
0: Minister za pravosodje Mihael Zupančič pa poudarja.
2: Zakon je nujen. Ne? Če Slovenija vsak dan zgubi 10 milijonov BDP-ja, je zakon še kako nujen. Zdaj opozicija ima svoje mnenje, tukaj obstaja poslovnik, ki ga pač moramo spoštovati, ampak kar se tiče mene in našega ministrstva in vlade, zakon je zelo nujen. Zato, da zajezimo oziroma da ukrepimo boj proti korupciji, kriminalu.
0: Po prvotnem predlogu bi zakon vstopil v veljavo s 1. januarjem prihodnje leto, po dopolnilu, ki ga je pripravila vlada, pa bi se začel uporabljati pol leta pozneje. Z omenjenim dnem bi sodno funkcijo začelo upravljati tudi novo specializirano kazensko sodišče. Nedeljski napad na potniški vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo, kaže, kako obupan je postal ruski predsednik Vladimir Putin, je danes dejal generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. V odgovor je napovedal krepitev podpore Ukrajini. Da jih napad ne bo odvrnil od nadaljne pomoči Kijevu, so v odzivu zatrdili tudi v Londonu. Odzvala se je tudi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas.
3: Napad je bil jasno namenjen v strahovanju zahodnih držav, da ne bi podpirali Ukrajine ter da diplomati in uradniki ne bi več potovali tja. To je bilo jasno sporočilo Zahodu, zdaj pa je na nas, kako se bomo odzvali. Mislim, da moramo ravnati natanko nasprotno, pokazati moramo, da stojimo ob Ukrajini in da nas ni strah, saj bo Rusija sicer dosegla podreditev Ukrajine.
0: Ukrajinske oblasti so po napadu zaveznice znova pozvale k nujni dobavi dodatnih sistemov zračne obrambe. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je dejal kanadski premier Mark Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti iz ZDA ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta EU in Kanada skupaj močnejši. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo večinoma oblačno, z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji, ob morju bo pihal jugo. Poglejmo še nekaj aktualnih jutranjih temperatur po Sloveniji. Nova Gorica 18 stopinj Celzija, Koper 17, Ljubljana 15 stopinj, Kranj 14, Celje in Novo mesto 13 stopinj Celzija, Maribor in Murska Sobota 12, Velenje in Postojna prav tako 12 stopinj Celzija, Kočevje pa 11 stopinj. Na Štajerski avtocesti vozite previdno pri izvozu Lukovica, je promet oviran zaradi tovornih vozil na izvozu. 5:34 minut je.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Takole ansambel Saša Avsenika in mi potujemo skozi leta in tudi skozi leto gospodovo 2026. Danes je 15. september, že 258. dan tega leta. Ni jih prav več veliko ostalo, le še 107 dni je do konca. In v vsaki stvari tudi danes se lahko vprašamo, kaj bi napravil naš gospod in tisto tudi naredimo. To je tvoje edino pravilo, a tvoje absolutno pravilo. Tako je dejal blaženi Charles de Foucault, mučenec za vero, ki se je rodil na današnji dan leta 1858. Najprej je bil francoski častnik, potem je odkril Boga in mu posvetil vse svoje življenje, tudi ustanovil redovno skupnost. Ja, vprašanje, kaj bi napravil naš gospod, si res lahko ponovimo vsaki odločitvi, vsaki minuti današnjega torka. Dobro jutro vam želiva Jakob Čuk in Matjaž Mrljak. 5:40 minut je z vami Ognjišče.

0: Hej, stric, a veš kak vic?
1: Sin zelo škrtega škota poda prodajalcu vrč. Prosim, napolnite z medom. Prodajalec odide s posodo in jo prinese napolnjeno.
2: Tole bo 10 šilingov.
1: Očka bo plačal v prvi priložnosti.
2: O, ne, to pa ne.
1: Pravi prodajalec vzame vrč in zlije med nazaj v sod. Mali odide, si ogleduje vrč in pravi:
3: No, očka je imel prav, za enkrat namazat kruh bo medu več kot dovolj.
4: Štirinajst minut je še do šestih, dobro jutro.

Takole ansambel Erazem, ja, danes je državni praznik, vrnitev Primorske k matični domovini, je pa danes 15. septembra tudi god žalostne Matere Božje in v naši cerkvi tudi dan žalujočih. Povabljeni smo, da v naših župnijah in skupnostih namenimo posebno pozornost ljudem, ki žalujejo po smrti svojih bližnjih. Žalovanje je pot, ki nima določenega urnika. Kdor je izgubil ljubljenega človeka, pogosto še dolgo po smrti in po pogrebu nosi bolečino, praznino, pogrešanje, vprašanja in pa hvaležne spomine. Prav takrat, ko se drugi že vrnejo v svoj običajni ritem življenja, lahko žalujoči posebej močno občutijo osamljenost. Zato jim bodimo danes še posebej blizu in smo vam blizu, če ste ravno v takem obdobju življenja, tudi s pesmijo. Zasedba Sončni žarek prihaja, potem pa več o današnjem prazniku.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Petnajsti september. Žalostna Mati Božja. Marija sedem žalosti. Marija sedem žalosti, velike tvoje so skrbi. Za prvo bolj se dvigne meč, jo rani Simeon preveč, pravi slovenska ljudska pesem. Naši verni predniki so se, zlasti v težkih trenutkih osebnega in skupnega življenja, radi zatekali k Mariji sedem žalosti. Ta naziv ima podlago v napovedi starčka Simeona, ki je prišel po navdihu v tempelj, ko sta Marija in Jožef prinesla tja 8 dni starega Jezusa, da bi zanj opravila vse po predpisu postave. Simeon je vzel dete v naročje in se Bogu zahvalil, da je mogel pred smrtjo videti odrešenika. Potem ga je vrnil njegovi materi in ji dejal, ta je postavljen v padec in ustajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, kateremu bodo nasprotovali, da se razodenejo misli mnogih src. Tvojo dušo pa bo presunil meč. Meč v tej preroški napovedi pomeni trpljenje, bolečino, žalost. V srednjem veku so začeli upodabljati žalostno Mater Božjo s sedmimi meči v srcu, ki označujejo njenih sedmero žalosti. Prva žalost, ki jo je britko občutilo Marijino srce, je bila Simeonova prerokba. Druga žalost je zadela Marijo, ko je morala bežati v Egipt pred morilskim Herodom. Tretja je ranila srce Božje matere, ko je 12-letni Jezus ostal v templju v Jeruzalemu. Četrti meč je prebodel njeno srce, ko je srečala sina obloženega s križem. Peta žalost je presunila srce matere, ko so dvignili Jezusa na križ pribitega. Šesto je britko občutila takrat, ko so mrtvega Jezusa sneli s križa in ji ga položili v naročje. Sedmi meč žalosti je prebodel Marijino srce, ko so Jezusa položili v grob. Sledovi pobožnosti do žalostne Matere Božje se na Zahodu pojavijo v 9. stoletju, močneje pa zaživi v naslednjih stoletjih. Zlasti je to pobožnost širil red servitov ali marijinih služabnikov. Vsebino in pomen tega češčenja izčrpno izpoveduje znana pesem Mati žalostna je stala, ki jo večinoma pripisujejo frančiškanskemu redovniku Jacoponu da Todi. Pesem izraža iskreno prošnjo, da bi Marijina žalost ob strašnem trpljenju njenega sina ganila srca grešnikov. Sveta Mati, to te prosim. Rane Kristusa naj nosim, vtisni v moje jih srce. Marija sedem žalosti, ki je stoletja tolažila slovenski narod, naj nam ostane pribežališče in tolažba tudi v prihodnje.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Ura je 6, dobro jutro, utorek 15. septembra, ki je državni praznik in ni dela prost dan, priključitev Primorske k matični domovini. Danes je tudi kot žalostne matere Božje in v katoliški cerkvi v Sloveniji dan žalujočih. Žalovanje je običajno dolg proces in življenje ni več takšno, kot je bilo. Žalujoči potrebuje podporo sorodnikov in prijateljev, potrebuje občutek, da še vedno pripada in tvori socialno mrežo. Pravi jezuit pater Ivan Platovnjak, ki bo tudi gost v svetovalnici ob 8. Vsak narod ima svojo pesem, dokler jo bomo peli, bomo kot narod preživeli. V rubriki Zakladi naše dediščine bomo spomnili na pomen ljudske pesmi, še posebej ob prazničnih dneh, ob 9:20. V domu svetega Jožefa Celje so predstavili novo sezono in napovednik, ki prinaša več kot 200 programskih terminov. Predstavili so tudi prihajajočo uprizoritev Misterija Slehernik, delovanje Orglarske šole in revijo Prijatelj. Več v kulturnih utrinkih ob 10:15. Dopoldne ob 11:15 bomo v oddaji Zelena dežela govorili o uveljavljanju višje sile in oddaji vlog za odpis prispevkov zaradi letošnje suše in drugih naravnih nesreč. Z nami bo predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek. Smrt, umiranje in žalovanje so teme, o katerih v družbi še vedno ne govorimo radi. A prav odnos do minljivosti veliko pove tudi o tem, kako živimo in kako znamo stati ob strani drug drugemu v času stiske. O strahu pred hospicem, žalovanjem in sprejemanju smrti in življenja v današnjem pogledu ob 14:30 razmišlja Jon Kanjer. Kako uiti lastni senci? Kako se osvoboditi mučnih skrbi? Na ta vprašanja skuša odgovoriti pater Anselm Grin v knjigi z naslovom Mir srca, iz katere bomo prebrali še nekaj odlomkov. Prisluhnite oddaji Sol in luč ob 17. V Mariborski nadškofiji deluje 15 stalnih diakonov. Eden od njih je Milan Čivre, ki bo v oddaji srečanja skupaj ženo Barbaro opisal, zakaj se je odločil za to pot. Kako služi kot stalni diakon in v čem ju skrb za druge krepi in povezuje kot moža in ženo. Vabljeni k poslušanju ob 20. V Andražu nad Polzelo se je zadnjo soboto v avgustu odvilo 42. srečanje pevskih družin. Odlomke s prireditve, na kateri je nastopilo 15 družinskih sestavov, bomo predvajali v oddaji iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte ob 21. Ja, kadarkoli, veseli vas bomo danes ob našem radijskem programu. Dobro jutro pa zdaj le želimo vsem na vse konce Slovenije in sveta.

Ja, ansambl Vrtnica je bil z nami, kot omenjeno, danes je državni praznik in veselimo se in praznujemo s Primorsko in tamkajšnjimi ljudmi. In v našem programu, kot ste slišali, bomo danes tudi obeležili god žalostne Matere Božje na različne načine. Zvečer ob 19. pa bomo povezani z Mariborom in s tamkajšnjo stolnico. Ob 19. bomo od tam namreč prenašali sveto mašo. Vremenska napoved za današnji torek je, bomo rekli, kar obetavna, pretežno jasno bo, nekaj megle je lahko zjutraj, pa tudi še v dopoldanski čas bi se lahko zavlekla, temperature pa od 23 do 25, na Primorskem, ki torej danes praznuje, ob šibki buri pa do 27 stopinj Celzija. In poglejmo, kakšno je jutro na Primorskem. Koper 14 stopinj Celzija, potem Ilirska Bistrica 11, Postojna 13, Sežana 15, Dolinje pri Ajdovščini 19, Bilje pri Novi Gorici 15, Tolmin 14, Bovec pa 11 stopinj Celzija. Zastoji že nastajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano in tam potrebujete dodatnih 15 minut. Krajši zastoj je tudi že na dolenski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani.

Edwin Fliser nam je pel za dobro jutro, 6:11 minut je ura, od danes bo spet aktualna delna zapora na krožišču Belveder med Izolo in Strunjanom, delali bodo od ponedeljka do vključno sobote v celotnem svetlem delu dneva in to vse do 26. oktobra. Izmenični enosmerni promet bodo usmerjali semaforji, ob največji gneči tudi ročno, delavci na gradbišču. Vozniki smo seveda naprošeni k razumevanju in pa strpnosti, no direkcija za infrastrukturo je junija začasno ustavila stroje zaradi hudnih zastojev, vozniki so takrat zaradi zapore in prometne gneče za 20-minutno pot potrebovali tudi do 2 uri. Promet na obvoznih lokalnih cestah pa je povsem obstal. Pritisk lokalne skupnosti in gospodarstva je direkcijo prisilil v umik semaforjev in vzpostavitev prvotnega prometnega režima. No, od danes naprej bo zaprta tudi državna cesta Sopota-Podkum-Zagorje predvidoma do petka zaradi nevarnosti zdrsa brežine na območju gradbišča. Obvoz za vsa vozila je urejen po državnih cestah Spodnji Šklendrovec, Hrastnik, Zidani most, Radeče, Sopota ter Zagorje, Litija, Velika Preska, Sopota. Gre za sanacijo brežine, po obilnih padavinah je namreč prišlo do izcejanja podtalnice in izpiranje materiala ter posledično do rušenja. Ja, veliko potrpežljivosti in strpnosti vsem na vseh poteh želimo že v tem jutru, pa tudi seveda čez dan bo potrebno kar marsikaj tega, kajti smo že v času šolskega leta in zastoji so že naša stalnica. Ampak, ko smo v zastojih, lahko zapojemo skupaj z alpskim kvintetom Ljubim te, Slovenija.

Takole Alpski kvintet, 6:16 minut je ura, ja danes praznujemo s Primorsko, pred slabima dvema mesecema pa smo s Prekmurjem, torej da je Prekmurje postalo del našega slovenskega ozemlja. No in da je bila tam v ljudeh narodna zavest močno prebojena, predvsem v kmečkih domovih, je zelo zaslužna cerkev, ki je slovensko govorico teden za tednom uvajala z molitvijo in pesmijo pridigo od 18. stoletja. Pa dajala ljudem v roke tudi nabožne, poznaje celo poučne in zabavne knjige v njihovem narečju. Ob nedeljah in praznikih so prekmurski in ogrski verniki več kot 150 let poslušali glavne dele evangelijev v delih Mikloša Kizmiča in tako ohranjali od svojih dedkov in babic podedovano besedo. Ja, duhovnik, prevajalec in narodni buditelj Miloš oziroma Mikloš Kizmič se je rodil na današnji dan leta 1737. Dobro jutro.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Kako gre čas, je pel Adi Smolar, kako pa bo šlo vreme, ve dežurni meteorolog Anže Medved. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, bo tak, da lep današnji torek, 15. september.
2: Ja, lepo vreme je v bistvu za meteorologa kar malce čudno vprašanje, kaj ti mi govorimo bolj o sončnem ali pa deževnem vremenu, ampak ja, danes in jutri bo kar precej jasnega vremena, le zjutraj in del do podneva bo po kakšni kotlini malce megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. No, na Primorskem bo potem malce zapihala burja, zato bo tam tudi danes najtopleje nekje do 27 stopinj, v notranjosti pa prijetne temperature od 23 do 25 stopinj. Zelo podobno, če ne že, kar enako tudi jutri, nekaj bistvenih sprememb ne bo, le da bo zapihal počasi jugozahodni, ki pa bo naznanjal spremembo vremena, kajti od severozahoda se nam bliža hladna fronta, ki nas bo vplivala na vreme pri nas četrtek in petek in verjetno še tudi malce v soboto, tako da v četrtek se bo verjetno še v severnem sredozemlju poglobil ciklon in malce večja količina padavin predvsem na zahodu Slovenije. Tudi kje na zahodu in jugu lahko nastane že hladna fronta, ki nas bo vplivala na vreme pri nas četrtek in petek in verjetno še tudi malce v soboto, tako da v četrtek se bo verjetno še v severnem sredozemlju poglobil ciklon in malce večja količina padavin.

0: sonca. Nedelja pa potem spet precej jasnega vremena, verjetno spet kje s kakšnimi nizko oblačnosti ali pa meglenim jutrom po kakšnih kotlinah.
1: Torej lahko rečemo, da bo vsak dan lepo vreme, odvisno z katere plati pogledamo, ne? Bo pa kdaj bolj umirjeno, kdaj pa bolj dinamično.
0: Tako. Še boljše ste zdaj rekli, ja, sprva umirjeno vreme, četrtek in petek pa kar nekaj dinamičnega vremena.
1: Najlepša hvala, lep in prijazen torek vam želimo.
0: Enako, vse dobro.
1: Srečno, vse dobro, 6:24 pa je ura.

0: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile Collagen Powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile Collagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44. Na 96,5 MHz.
1: Dobro jutro na Radiu Ognišče, je čas za poročila ob 6:30, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes v Novi Gorici na obisku gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga. Ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. V Evropskem parlamentu poteka septembrsko plenarno zasedanje. Poslanci bodo s predsednico komisije Ursula von der Leyen razpravljali o stanju v Evropski uniji. Glasovali bodo tudi o novih ukrepih za večjo obrambno pripravljenost Evrope in Unijo pozvali k povečanju pomoči za Ukrajino. Prispevek sodelavcev tamkajšnjega radija.
2: Jutri bo predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v letni razpravi o stanju v Evropski uniji poslancem predstavila svoje prednostne naloge za prihodnje leto. V razpravi bodo obravnavali evropsko obrambo in varnost, podporo Ukrajini, konkurenčnost, zaposlovanje, migracije in naslednji dolgoročni proračun Unije. Poslanci bodo ocenili delo komisije in predstavili svoje prednostne naloge za prihodnje leto. Poslanci bodo jutri tudi glasovali o novih ukrepih, s katerimi bi povečali obrambno pripravljenost Evrope in pospešili naložbe v obrambo. Zakonodajnim svežnjem naj bi poenostavili dovoljenja za obrambne projekte ter olajšali nakup in izvoz obrambne opreme med državami Unije.
1: Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa. Dizel je dražji za 5,2 centa, kurilno olje pa za 5,8 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Stanovanski sklad Republike Slovenije je občinam predstavil program sofinanciranja gradnje javnih najemnih stanovanj v obdobju 2026-2029, prek katerega lahko dobijo sofinanciranih do 50% vrednosti projekta. Na voljo je skupno 50 milijonov evrov iz letošnje dokapitalizacije sklada. Pričakujejo vsaj 500 stanovanj. Za uspešno obravnavo človeka z demenco je treba bolezen prepoznati čim prej in bolniku zagotoviti podporo, so poudarili na novinarski konferenci ob svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni. Letošnji slogan je Zgodnja diagnoza, boljša prognoza. To je poudarila tudi predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beovič.
3: Veliko število bolnikov terja že samo po sebi poznavanje bolezni s strani različnih zdravniških specialnosti. Saj se z bolniki z demenco ne ukvarjajo samo nevrologi ali samo psihiatri. Pomembna tukaj je družinska medicina, pa tudi vse druge specialnosti, ki tega bolnika obravnavajo tudi zaradi različnih sočasnih bolezni. Zato je seveda zelo pomembno to, kar ves čas opozarjamo na zdravniški zbornici, da imamo zdravnikov dovolj in to zdravnikov vseh specialnosti. Drugače je nemogoče diagnozo pravočasno prepoznati in potem bolnika ustrezno voditi.
1: V Modeni je naša moška odbojkarska reprezentanca sinoči nepričakovano izgubila proti Grčiji z 1-3. To je bila tretja tekma pred tekmovanja na evropskem prvenstvu. Prvi dve proti Slovaški in Švedski so naši dobili, jutri bodo igrali proti Češki, v četrtek pa še proti Italiji. Dan Danes in jutri bo sončno, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa razmeroma toplo, do 27 stopinj Celzija se bo ogrelo ozračje. V tem jutru Nova Gorica 17 stopinj, Koper 16, Ljubljana in Novo mesto 14 stopinj. Celje, Murska Sobota, Črnomelj in Kranj 13, Maribor in Postojna 12, Kočevje 11, Ptuj in Velenje 10, Slovenj Gradec pa 9 stopinj Celzija.
4: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
1: Trenutno ni nobenih posebnosti na naših cestah, le nekaj jutranjih zastojev je že. 6:35 minut je.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Poštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli.
6: To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 16. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
5: 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Prebivalce Nepala so prizadele uničujoče poplave in plazovi. Mnogi so ostali brez svojih najdražjih, domov, hrane in vseh potrebščin. Nujno potrebujejo našo pomoč. Pošlite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si in 01-300-59-60. Hvala.
0: V cerkvici in ložu na 94,8 MHz.

0: Pogovor o. V jutrišnji oddaji Pogovor o ob 17. bomo govorili o prazniku vrnitve Primorske matični domovini. Gosta v studiju bosta dr. Igor Škamperle in Erika Jazbar, ki je opozorila na zgodovino praznika.
1: Ta praznik je uvedla Janševa vlada leta 2005, leto prej. In to je bila vrnitev Primorske matični domovini. Leto prej je italijanski parlament izglasoval zakon o spominjanju na fojbe in eksodus. Italijanska država odtlej financira, podpira, uvaja spominjanje na te tragične dogodke iz druge polovice 20. stoletja ali pa tam na meji polovice 20. stoletja, s tem, da zelo rada pozablja tisto, kar je bilo pred tem dogajanjem.
0: Ne zamudite oddaje Pogovor o jutri ob 17.
2: Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Legendarna Bo moj vnuk šepel slovenske pesmi in legenda Boris skupita v torkovem jutru na ognišču, 15 minut je še do sedmih. Ja, kako hitro se človek navadi na dobro? Kdaj razmišljate o tem? Recimo, ko zaradi cestnih del stojimo v koloni, gledamo na uro in vzdihujemo ter se sprašujemo, zakaj vse skupaj traja tako dolgo. Takrat se zdi, da je vsaka minuta predolga. Potem pa delavci pospravijo stroje, cesta zasije v novi podobi, promet steče in že čez nekaj dni se nam zdi vse samoumevno, da je tako. Kot za o zastojih nikoli ni bilo ne duha, ne sluha. To mi je prišlo na misel, ko sem se danes zjutraj v službo pripeljal skozi novo krožišče in po obnovljeni avtocesti. Ja, morda je to ena od naših značilnosti, da težave opazimo takoj, izboljšave pa zelo hitro vzamemo za nekaj povsem naravnega. Ne le na cestah, tudi v vsakdanjem življenju je tako. Na neprijetnosti smo občutljivi, na dobro pa se presenetljivo hitro navadimo. Zato ni odveč, da se kdaj spomnimo tudi poti, ki je bila potrebna, da je danes vožnja hitrejša, udobnejša in varnejša.
1: Dolga je cesta, ki pelje do mesta, še daljša pa pot je domov.

vse se pač enkrat konča. Tudi tukaj nebo je globoko, a zvezde svetijo najbolj doma. Domov bom šel čisto počasi,

0: našel bom pot domov.
1: Tako, Drago, Mislej, Mef, 7:50 pa je z nami še ansambel Petra Finka. Dobro jutro z ognišča, v torek 15. septembra.

16:52 minut je ura, danes vsa Slovenija praznuje s Primorsko, danes pa je tudi dan žalujočih, ki nas želi spomniti, da niso potrebne samo naše molitve za pokojne, ampak da žalujoči potrebujejo tudi človeka, ki jim je pripravljen prisluhniti, ostati ob njih in jim dovoliti, da govorijo o tistem, kar so izgubili. V Božji besedi nas Jezus svojimi solzami uči, da žalost ni nasprotje vere.

0: svetim Frančiškom v nov dan.
1: 15. september. Biti mati.
2: Biti mati je tkati bitje iz preje svojega telesa. Biti mati je deliti z drugim vse, kar si in vse, kar imaš. Biti mati je dajati svoj dih duha in svoj utrip srca. Zato samo mati lahko razume bolečino matere, ki izgubi otroka. Za trenutek se pod križ na Kalvariji postavimo tudi sami in žalujemo z materjo, ki je nemočno gledala umirajočega sina, po krivici obsojenega na sramotno smrt. Tam lahko najdemo navdih za sočutje. Sočutje, ki gane, ki nas premakne iz nepremične materije v vedno gibajoči se duhovni svet. Morda ga potrebuje naš sosed, prijatelj, morda kdo od naših najbližjih. Bolečina drugega, ki zaboli tudi nas, je najmočnejša vez. Sveti Bonaventura je zapisal, da se je Frančišku v prisotnosti revnih in bolnih topilo srce. Če komu ni mogel ponuditi roke, mu je ponudil sočutje. Biti molčeča priča pod križem in zdržati bolečino matere naj bo navdih, da odnosi in po njem ljubezen v polnosti zaživijo med nami.

0: Slovenski komorni zbor nam je zapel pesem Andreja Vaukna Marija, sonce ti.
1: Radio Ognišče, vaš duhovni sopotnik.
0: Ura je 7:05. Ja, danes je praznik, praznujemo skupaj s Primorsko, hkrati pa je danes tudi dan praznik žalostne Matere Božje in v cerkvi tudi dan žalujočih in temu bomo v današnjem torkovem jutru posvetili tudi svetovalnico. Z nami bo jezuit, pater Ivan Platovnjak, zato vabljeni, da ob 8:00 še posebej pozorno prisluhnete. Vremenoslovci nam za današnji torek napovedujejo pretežno jasno vreme, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost, temperature pa bodo do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija. No in poglejmo, kakšno je danes jutro na Primorskem, in sicer v Piranu 14 stopinj Celzija, Sežana prav tako 14, Ilirska Bistrica 11, Bilje pri Novi Gorici 15 stopinj, Goriška Brda se prebujajo pri 18, Tolmin pri 13, v Bovcu pa to jutro 10 stopinj Celzija. Ja, nekaj težav je zaradi jutranjih zastojev, na dolenjski avtocesti pa se je pred priključkom Grosuplje vzhod proti Ljubljani zgodila še prometna nesreča. Promet je oviran na odstavnem pasu. Prav tako na dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani je na vozišču pneumatika in promet je oviran.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: V Postojni na 89,1 MHz.

Anika Horvat je bila z nami v skladbi Samo ti iz slovenske popevke 2009. Z tega festivala je to zmagovalna skladba v celoti, no pod njo pa je v celoti podpisan tudi Rudi Bučar. Danes je 15. september in praznik žalostne Matere Božje in ta podoba nam je pred oči stopila tudi v letošnji pomladi, v prizoritvi Škofjeloškega pasijona. Prvi po 11-letnem premoru. In letošnji Škofjeloški pasijon je pritegnil 29.597 obiskovalcev, kar je precej več od preteklih izvedb, sledi iz novice Slovenske tiskovne agencije. Pravijo, da je bil tudi finančni izid dober in to je še vedno največja gledališka predstava na prostem v Sloveniji. Aktivno je pri njej sodelovalo več kot 1400 ljudi, več tisoč jih je bilo vključenih posredno. No, kljub uspešni izvedbi so se med pripravami in izvedbo pokazali tudi nekateri izzivi, no eden večjih je bilo zagotovo zagotavljanje zadostnega števila konjenikov, saj se število konj in aktivnih jahačev zmanjšuje. Kot pomemben izziv se je pokazala tudi potreba po izdelavi novih kostumov za rimske vojake. Ja, izzivi zagotovo do naslednje uprizoritve in verjamem, da jih bodo pridni škofjeločani tudi uspeli uspešno rešiti.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

0: Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. V Bohinju na 92,6 MHz.
2: Dobro jutro na Radiu Ognjišče, čas za poročila o pol osmih, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Slovenija ima verodostojen načrt povečanja obrambnih izdatkov, je po včerajšnjem srečanju s premierjem Janezom Janšo v Bruslju dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Na vprašanje, ali je Slovenija zanesljiva partnerica zveze NATO, je takole odgovoril. Imeli smo malo težav glede izdatkov za obrambo, vendar pa je zdaj popolna zavezanost ne samo 2%, ampak tudi kredibilni poti za dosego 3,5% do leta 2035. Tako da, odgovor je da. Janša je medtem potrdil zavezanost Slovenije močnemu in kredibilnemu NATO, kot tudi nadaljni podpori Ukrajini.
3: Ne gre za to, da bomo mi povečali sredstva, za to, da bo nekdo zadovoljen, ampak gre za to, da bomo povečali naše obrambne kapacitete in to seveda stane. Vlagali bomo v človeške zmogljivosti in seveda v moderno tehniko, ki je potrebna za to, da se lahko branimo.
2: Gospodarska zbornica Slovenije pozdravlja sprejetje zakona, ki prinaša ukrepe za blažitev posledic visokih cen goriv za cestne prevoznike in kmete. Cene goriva so se namreč ob polnoči spet precej zvišale. Prevozniki potnikov in blaga bodo glede na zakon dobili povrnjen del stroška dizelskega goriva in sofinanciran nakup energetsko-varčnih pneumatik. Subjekti v kmetijstvu, gozdarstvu, čebelarstvu in ribištvu pa bodo upravičeni do sofinanciranja nakupa kurilnega olja. Nekaterim slovenskim uporabnikom omrežja X, med njimi tudi nekdanjemu gospodarskemu ministru Mateju Lahovniku, so neznanci vdrli v uporabniške račune. Po do zdaj zbranih informacijah so se zlorabljeni računi uporabili za vabljenje v lažne investicijske scheme, so pojasnili na Nacionalnem odzivnem centru SICERT. Nogometaše Celja jutri ob 21. uri v gosteh čaka prva tekma ligaškega dela Evropske lige proti moštvu Bayerna iz Leverkusna. Celjani se kljub ne najboljši popotnici v Nemčijo odpravljajo samozavestni, pripravljeni in osredotočeni. Napadalec Blaž Kramer.
4: Mislim, da vsi komi čakamo, da bomo igrali to tekmo v sredo. Vemo, da bo zelo težka tekma, da je Leverkusen favorit. Da bomo res morali biti od prve do zadnje minute na našem maksimumu.
5: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Dežurni meteorolog je Anže Medved.
7: Danes in jutri bo kar precej jasnega vremena, le zjutraj in del do podneva bo po kakšni kotlini malce megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. No, na Primorskem bo potem malce zapihala burja, zato bo tam tudi danes najtopleje nekje do 27 stopinj, v notranjosti pa prijetne temperature v 23 do 25 stopinj. Zelo podobno, če ne že, kar enako tudi jutri nekaj bistvenih sprememb ne bo, le da bo zapihal počasi jugozahodni, ki pa bo naznanjal spremembo vremena. Kajti od severozahoda se nam bliža hladna fronta, ki nas bo vplivala na vreme pri nas četrtek in petek in verjetno še tudi malce v soboto. Tako da v četrtek se bo verjetno še v severnem sredozemlju poglobil ciklon in malce večja količina padavin predvsem na zahodu Slovenije. Tudi ki je na zahodu in jugu lahko nastane kakšna nevihta, medtem ko pa proti vzhodu pa bodo te padavine se kar počasi sušile, ampak ja, praktično po vsej Sloveniji v četrtek in petek pričakujemo pričakujemo nekaj padavin. No, tudi sprva v soboto bi še lahko rahlo deževalo, čez dan pa se bo začelo jasniti, tako da že v soboto čez dan nekaj več sonca, nedelja pa potem spet precej jasnega vremena, verjetno spet kje s kakšnimi nizko oblačnosti ali pa meglenim jutrom po kakšnih kotlinah.
2: In tu so še današnje jutranje temperature, Nova Gorica 17 stopin, Koper 16, Črnomelj 15, Ljubljana, Celje, Novo mesto, Kranj in Tolmin 14 stopin, Murska Sobota, Postojna in Idrija 13, Maribor, Kočevje 12, Velenje 11, Ptuj 10 in Slovenj Gradec 9 stopin Celzija.
1: Prometno-informacijski center.
8: Ja, lepo jutro. Še vedno aktualna prometna nesreča na Dolenjski avtocesti. Pred Grosupljem shod proti Ljubljani, kjer je oviran promet na odstavnem pasu, ja, kljub temu pa je nastal daljši zastoj, se pravi proti Ljubljani. Zastoj tudi zaradi jutranje prometne konice. Predvsem gneče nastajajo na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Ja, toliko na kratko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
2: Ura pa je 7:35 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Kut Fran Saleški Finžgar Senica vabi na igro na prostem Gospa Poslančeva. Premiera komedije bo ta četrtek 17. septembra, ponovitve pa 18., 19., 20., 25., 26. in 27. septembra vsakič ob 19:30 na Senici pri Medvodah. Svoje vstopnice si rezervirajte na telefonu številka 031-692-767.
9: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni.
2: Ste pripravljeni na najbolj ovčji dogodek leta? Pridite na praznik drobnice v samostan Mekinje pri Kamniku. Čakajo vas ovce in koze, prikaz striženja ovac, dobrote iz drobnice, izdelki iz ovčje volne ter delavnice za vso družino. To soboto, 19. septembra od 10. naprej. Vstop je prost. Doživite podeželje. Projekt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
10: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
11: Stopiti na tehtnico je lahko.
12: Soočiti se s številko.
11: Malo težje.
12: Spremeniti življenje.
11: To je pravi izziv.
12: Nova sezona.
11: Novi tekmovalci.
12: In ena velika odločitev.
11: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20:50. Na Planetu.
1: Na 104,5 MHz.

0: Takole fanti je z vseh vetrov. Vse, kar človek dela, naj dela z veseljem, ljubeznijo in vero v srcu in noben križ ne bo težak, če tudi se bo na videz zdel takšen. Išči srečo drugih in svojo boš dobil za nameček. Ja, to sta dve misli osebe, ki ste jo zagotovo zelo dobro poznali, ste jo tudi radi srečevali, kadar je prišla na obisk v Slovenijo in tudi na radiju smo bili vedno veseli obiska te osebe, tega človeka, tega misionarja, črnca v beli koži. Pater Miha Drevenšek bi danes praznoval 80. rojstni dan. V Zambiji je bil od leta 1977 in svojo misijonsko domovino je tako vzljubil, da je tam tudi dočakal dan vstajenja in to je bilo pred 15 leti. In kadar smo ga videli in zagledali, ga je na glavi krasil značilen zelen klobuček in takole je v enem od pogovorov za naš radio povedal o tem.
1: Ko sem jaz bil čist mali, takrat je bilo tisto vaško, ki če fant ne imel klobuka, potem je bil pravi vaški fant. In takrat sem imel veliki klobuk in na tem se jaz navadil in od takrat sem vedno več ali manj imel nekaj na glavi. Potem kot vojak, tudi so mi vojaška kapa mi je lase pobrala kar precej, potem sem imel eno sivo kapico, potem sem imel en rdeči klobuček in ko je potem Jana iz sostra to, ko sem odhajal, takrat je ona imela zeleni klobuček in takrat sem jaz s tistim klobukom šel v Zambijo in to je postal moj simbol tudi v Zambiji. Tako da me v Zambiji poznajo po zelenem klobuku in dolgem jeziku.
0: Tako pater Miha Drevenšek, ki bi danes praznoval 80. rojstni dan, že 15 let pa je v večnosti in zdaj od tam gleda na svoje ljube in drage Zambijce, pa tudi seveda na nas tukaj v Sloveniji. 7:44 pa je ura.

Takole, Petra Stopar, 7:47 minut je ura, danes je 15. september in god žalostne Mater Božje in v naši krajevni cerkvi tudi dan žalujočih. Žalovanje je običajno dolg proces in življenje ni nikoli več takšno, kot je bilo prej. Žalujoči potrebuje podporo sorodnikov in prijateljev, potrebuje občutek, da še vedno pripada in tvori socialno mrežo. To je le ena od misli jezuita patra Ivana Platonjaka, ki bo tudi gost v današnji svetovalnici ob osmih, torej vabljeni k poslušanju čez 12 minut.

Pesem za zgodbo. Zgodbo za pesem. Poslušalka Brigita je v oddaji Ob radijskem ognjišču predlagala pesem Tuj obraz Jelke Cvetežar. Pravi, da je zelo lepa in da je mislila, da kar pozna stare slovenske popevke, ampak ko je tole pesem prvič slišala v nadaljevanki Takšno je življenje, je bila ganjena in navdušena hkrati. Zato prisluhnimo pesmi Leva Svetka in Vinka Horvata iz daljnega leta 1963. Jelko Cvetežar bo v pesmi Tuj obraz spremljal zabavni orkester RTV Ljubljana z dirigentom Marijem Rijovcem, ki je pripravil tudi priredbo te skladbe.

0: Hej, stric, a veš kak vic?
1: Sin zelo škrtega škota poda prodajalcu vrč. Prosim, napolnite z medom. Prodajalec odide s posodo in jo prinese napolnjeno.
2: Tole bo 10 šilingov.
1: Očka bo plačal v prvi priložnosti.
2: O, ne, to pa ne.
1: Pravi prodajalec vzame vrč in zlije med nazaj v sod. Mali odide, si ogleduje vrč in pravi:
3: No, očka je imel prav, za enkrat namazat kruh bo medu več kot dovolj.
4: Tri minute so še do 8 in danes je god žalostne Mater Božje in v naši krajevni cerkvi dan žalujočih, zato vabljeni, da ob 8 v svetovalnici prisluhnete pogovoru sestre Mete Potočnik z jezuitom patrom Ivanom Platonjakom na to temo. No, vreme prav nič ne žaluje, tako danes kot jutri bo sončno, po nekaterih nižinah sprva megleno, čez dan pa do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Izkoristite dneva, kajti v četrtek in petek bodo oblaki in tudi padavine. V tem jutru pa Primorska takole: Piran 14 stopinj, Slavnik 12, Ilirska Bistrica 10, Sežana 15, Dolenje pri Ajdovščini 18, Bilje pri Novi Gorici 14, Goriška Brda 18, Tolmin 13 in pa Bovec 11 stopinj. Ja, danes je državni praznik, praznujemo priključitev Primorske k matični domovini. Ja, poglejmo pa še na ceste, tudi z Primorske proti Ljubljani so danes zastoji, 10 minut je tam daljši čas potovanja, 5 minut boste dodatni hrbili na gorenjski avtocesti proti Ljubljani, na štajerski proti Ljubljani pa od Lukovice naprej zamuda in 25 minut. Na težave tudi na dolenjski avtocesti, pred priključkom Grosuplje vzhod proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran, tako da zastoj nastaja že na višji Višnjegorskem klancu in od Višnje gore proti Ljubljani v današnjem jutru potrebujete dodatnih 15 minut. Srečno in varno na vseh poteh, tudi na tistih, ki jih zdajle nisem omenil, pa so na njih zastoji zaradi ure, ob kateri smo zdajle. Minutka je še do 8.
5: Privoščite svojim nogam pravo udobje. Izberite kakovostne, mehke nogavice iz 100-odstotnega bombaža. Nakup na spletu pontis.si.
6: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite jih in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
7: V Murski Soboti na 91,8 MHz. Svetovalnica.
6: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
8: Dobro jutro in toplo pozdravljeni v današnji svetovalnici. Danes je god žalostne Matere Božje, Matere Marije, ki je žalovala za sinom Jezusom. Je podoba vseh, ki so doživeli neko vrsto izgube. Zato je zelo primerno, da je v Katoliški cerkvi v Sloveniji ta dan tudi dan žalujočih, leto že tretjič. Naš gost je jezuit pater Ivan Platonjak, ki se je tej temi in žalujočim zelo posvetil. Dobro jutro in dober dan. Napisal je 2 knjige o tej tematiki, obe sta bili dobro sprejeti. Prva je Preobrazba bolečine, skupaj na poti žalovanja. Knjiga je namenjena žalujočim, njihovim spremljevalcem in vsem, ki iščejo oporo vere ob izgubi bližnje osebe. Druga knjiga pa nosi naslov Prezrti čas, bodimo ob neozdravljivo bolnih, umirajočih in žalujočih. Knjiga obravnava spremljanje neozdravljivo bolnih, umirajočih ter njihovih svojcev v času žalovanja. Najprej res hvala lepa za vse, kar naredite na tem področju, ker vsak dan kdo žaluje, vsak dan kdo umre, tega ne bo nikoli konec tega poslanstva. Ne? Kaj pa želite letos posebej poudariti na dan žalujočih? Sami ste ga tudi pred leti predlagali, mislim, da je letos drugič, tretjič ja, in je škof to sprejel. Ne? Kaj bi radi, da ljudje v župnijah, družinah in skupnostih ob tem dnevu globje slišijo in začutijo?
9: Kar se mi zdi, da bi letos bilo dobro še posebej tudi poudariti, je prav to, da žalujoči ne potrebujejo samo molitve, ne, ampak tudi bližino. Ne. In prav tega se želim nekje tudi, da bi bolj slišali vsi in se zavedali, ne, kajti mnoge žalujoče, ki jih spremljam, ne, malo potarnajo v tem smislu, so hvaležni, ne, pravi, hvala Bogu, ne, za te moje sofarane in vse druge, ne, da molijo za me, da molijo za mojega pokojnega, moje ljubljeno osebo, ki sem jo zgubil, ampak ne najde pa nobenega, ki bi me bil pripravljen poslušati, ne, ki bi mu lahko izrekel vse te stvari, bi bil slišan, kar nosim v sebi, kar doživljam. Ne. Tukaj pa je večkrat stena in ostanejo sami s to bolečino. In potem tudi včasih reče, potem moram pa poseči po antidepresivih in vse drugem, ne, da lahko preživim, ne, ko bi mi lahko veliko pomoč bilo, tako bi bil do, ki bi me poslušal in sprejel tem, kar sem, kar doživljam. Ne.
8: To je zelo res, verjetno pa ljudje se ustrašijo tega, ne? Ali ne vejo, kako ne poslušajo, mogoče jih to preplavi, jim je pretežko, pa zato morda zid postavijo. Kaj pravite, da ni to samo krivda, ampak so tudi neki razlogi na strani drugih ljudi?
9: Gotovo je razlog, ne, da vsak od nas se boji bolečine. Ne. Vsak nas se boji nekčesa neznanega, kar ne poznamo. Ne. In gotovo začutimo tako je to veliko bolečino žalujočega. Ne. Začutimo to nekaj, kar nas presega in smo nekje se spontano želimo izogniti. Ne? Čist spontano. Ne? Nihče ne želi biti deležen, tudi ob tem, ko posluša, tudi te žalosti, stiske, bolečine drugega. Ne? Večkrat pa se mi zdi, in zato sem tudi napisal to knjigo in smo tudi začeli ta dan žalujočih, da je večkrat ta nevednost, ne? Da večkrat ne vemo, kako pristopiti, da ne vemo, kaj narediti, da ne bomo žalujočemu povzročili še več žalosti, stiske, bolečine. Ne? In zato se raje umaknemo, raje čakamo, da bo žalujoči postal, kot je bil prej in potem so pač naprej družili z njim. Ne?
8: To ste izpostavili, torej to zadrego, ki jo imamo ljudje ob nekom, ne, ki žaluje. Kaj je zdaj boljše? Ali iskati prave besede, se jih naučiti, ali preprosto biti samo blizu človeka? A se lahko naučimo tega biti s človekom, ki je v bolečini brez razlaganja, presojanja in dajanja hitrih nasvetov?
9: Gotovo to zelo težko se naučimo, ne? Ker smo navajeni vedno znova samo dajati nasvete, nekaj rešiti, nekaj recepte dati in vse tako. Ne? In je tukaj tisto, kar pravzaprav tudi drugih odnosih večkrat povzroča bolečino, ne? Ker nismo pripravljeni preprosto slišati človeka, poslušati in ga slišati in dopustiti, da lahko izreče tisto, kar nosi v sebi. Brez tega, da bi mi iskali rešitve, ampak verjeli, da bo že to bo pomagal, da bo lahko slišan, da bo lahko dal ven to, da bo tukaj skozi to tudi našo eno novo tudi pot naprej. Ne? In tukaj je tisto, ja, da se moramo učiti prav tega, da se zavedamo, manj ko bomo govorili, več dobrega bomo naredili. Ne? Da je prav tisto, da odpremo možnost tudi to, da lahko žalujoči spregovori, pomembno, ne? Da mu damo vedeti, da smo tukaj zanj, da želimo ga slišati, da želimo biti z njim v vsem tem, kar doživlja. In potem pač, koliko bo govoril, kar bo želel govoriti, bo govoril. Ne? Ne, da nekaj sidimo van. Ne? In tu je tisto, ne, da včasih že, ko pridemo iz res sožaljene, je večkrat najbolj pametno samo reči iskreno sožalje in potem se ustaviti ob človeku, ali ga objeti, če smo v takem globjem odnosu. Ne? In tudi ta dopustimo, da se lahko zjoka, da lahko tisto reče, kar on želi, brez tega, da bi mi nekaj govorili. In tako tudi potem kasneje, ne? Da se ne bojimo pristopiti človeku, da se ne bojimo vprašati, kako ti gre, kako zmoreš iti naprej in potem poslušati. Ne? Ali pa obuditi spomin na pokojnega, izreč njegovo ime, reči, lej, sem se spomnil zdaj spet znova na tvojega moža, ženo, otroka, koga je pač ta žalujoči izgubil. Ne? In mogoče tudi kak lep spomin povemo. Ne? In tukaj je tisto, kar da tudi žalujočemu eno novo radost, ne? Tudi hvaležnost, da ni pozabljen. Da ta pokojni ni pozabljen.
8: Zelo pomembno, torej, da smo tudi proaktivni, ne? Ne samo, da čakamo, da bo žalujoči prišel k nam, ampak mi pristopimo in preprosto z odprtim vprašanjem, če želi govoriti, bo govoril, če ne, pa ne.
9: Tako je. Ten sistu je zelo pomembno, ne? Kajti večina žalujočih mi govori prav to. Ne? Nisem izgubil samo te moje ljubljene osebe, drage osebe, ne? Ampak izgubil sem tudi ljudi, s katerim sem se prej družil lahko, s katerim sem se lahko pogovarjal. Zgubil sem tudi spomin na pokojnega, ker nišče ne omeni več imena. Ne?
8: Ker ga ne upajo. Ne?
9: Ker ga ne upajo. In ker mislijo tudi mnogi, da s tem naredijo dobro žalujočemu, ne? Da ne omenja imena. Ja. Kajti potem bo to povzročilo v njem spomine, žalost, stisko in da je pravzaprav večkrat več žalosti in stiske za tega, ker se sploh ne omenja ime pokojnega. In se ne želi o njem pogovarjati in obuja tudi lepe spomine, tisto dobro, kar je bilo. Ne. In tukaj je tisto nekaj, se pač moramo učiti. Ne. Zato tudi sem napisal knjigo, da bi, ko prebiramo, našli besede, da bi ozavestili tudi, kaj mi sami doživljamo obžalujočih, da bi zavedali se vsega tega, kar se dogaja in da bi videli tudi čisto preproste korake, kako smo lahko res oporo in pomoč.
8: Ja, stvar je dejansko bolj preprosta, kot si mislimo, ne? Seveda pa ni samo pogreb tista priložnost, da smo z njimi, ampak seveda še predvsem poznaje, ko minejo, ne? Sedmina, recimo. Ne? Kaj se dogaja z nekom, ki žaluje, ko je mimo osmina, ko rečemo 30. dan, kar je zelo lepa navada, ne? Prazniki, obletnice, kaj takrat?
9: Tukaj je tisto nekaj, je večkrat se ne zavedamo, ne, da ni največja stiska takrat ob smrti, ni največja stiska ob pogrebu ali tudi se na nevo, ne, kajti večkrat so takrat žalujoči kot nekem stanju sanj in si mislijo, da se sanjajo neke grozne sanje in da bo prej sleto minilo. Ne. Potem pa ljudje grejo vsak svojo pot, vsak svoje življenje, oni pa ostajajo vedno bolj sami. Ne. In še najhujše je prav to tistim ljudem, ne, ki rabijo nekoga, da bi lahko izrekli to, kar nosijo v sebi. Ker ti tudi drugače ne morejo s težavami se soočati tako, da se zaprejo vase, ampak tako, da o tem govorijo. Je, če nimajo te možnosti, tudi po izgubi ljubljene, drage osebe. Ne. Kaj ti, kot pravi Shakespeare, bolečina, ki jo ne izrečemo, ne, močno še peče srcu, naj se zlomi. Ne. In mnogi se v resnici za tega tudi zlomijo. In tudi za tega, ker pač je eno prepričanje, vsak mora sam te stvari rešiti. Ne. Jaz moram to sam nekaj predelati, kot se večkrat reče, jaz moram postati spet takšen, kot sem bil prej, potem bom pa lahko z drugimi se tudi družil, ne smem obremenjevati druge. Ne. In ta dan žalujočih je prav tukaj, da bi tudi žalujoči sam rekel, ne, jaz nisem breme za druge. Jaz sem drugim priložnost, da se uresniči v njih Jezusova ljubezen. Ne. Se uresniči tisto, kar Jezus želi nuditi vsakemu človeku. Ne. Da je slišan, da je sprijet, da ni sam v svoji bolečini. In tukaj je tisto, ne, ali bomo nadel ta korak, upali to stopiti v to in sprijeti tudi, da je žalovanje nekaj najbolj normalnega, da bolj, ko smo nekoga ljubili in bili z njim tesno, življenjsko povezani, večja bolečina, da to ni časovno omejeno, da je to lahko traja tudi več let in da ni nekaj nenormalno, ampak je zdravo in da s tem, ko žalujemo, ne nekaj povzročamo stisko pokojnemu, kot večkrat, ko zdaj pa ne more biti tam, kamor je bil poklican pri Bogu, ko zdaj vežemo nase, hočemo ga žalostimo, ker mi jokamo in razne take fraze, ki so, ne, pustimo zdaj njih pri miru, ne. Ja, se časih rečem, ja, zakaj pa kličemo svetnike, kličemo Marijo, zakaj jih ne pustimo tam pri miru, ne, v Bogu, v nebesih, kot tako, ne, pa kličemo. In v resnici je ljubezen, ki pravzaprav se nadaljuje prav skozi to, ko se obrnemo na nje in tako, tudi naši pokojni, ko se jih spominjamo, ko se obrnemo tudi na nje kot za priprošnjo, se v resnici pokaže počasi, kako ta ljubezen se ni uničila, ampak se nadaljuje na nov način, da se resnici spremeni ta odnos in da smo v žalovanju povabili prav to spremeniti ta odnos. Ne? Odkriti, na kak nov način je po Bogu, potrebno verujemo, da živi tudi ta naš pokojni z nami, nas spremlja še naprej na naši poti zemeljskega življenja.

0: Ja, ljubezen se ne konča s smrtjo, ne? To verujemo, a ne? Kaj pa lahko župnije, posamezniki naredimo ob dnevu žalujočih ali tudi, ko razmišljamo, a ne, v nekem pastoralnem letu, sveta maša, recimo molitve, srečanja po maši, skupine za žalujoče, obiski, kako naj vse to postane znamenje tega, kar ste zdaj govorili, da žalujoči ne bodo imeli občutka, da so čisto sami s tem?
1: Tukaj se mi zdi, da je že veliko, ne, da se vsaj oznani, da je ta dan žalujočih, ne, da se sploh pove, da obstaja, ne. Ker ti maši, kateri župni ne vejo, da sploh to obstaja. Ne. Drugo, da v resnici, ja, imamo tudi mašo primerno za ta dan žalostne Matere Božje in dan žalujočih, ne. Da se lahko uporabi tudi pridiga, homilija, ki se tudi pripravi in bo na razpolago pri pastoralnih službah in na spletu kot tako, ne, da lahko tudi to se uporabi. Ne. Da tudi lahko ena molitvena ura, ki pomaga tudi tistim tako žalujočim, kot tisti, ki smo ob žalujočih, da prinesemo pred Boga, da ozaveščamo to, kaj lahko tudi storimo in da niso sami. Ne. Da se sploh začutijo žalujoči, ja, nismo pozabili, obstajamo, v doveri obstajamo. Ne. Da ne bojo doživeli tisto, kar sem jaz doživel v blagoslovi Ignacijega doma duhovnosti, ko je Mira Dobravec pristopila k meni. Tukaj imate programe za vse ljudi. Kaj pa v doveri žalujoči, ja, mi ne obstajamo. Ne. In to je večkrat tudi lahko marsikje se čuti tudi, kako da žalujoči, ovdoveli ne obstajajo. Ne. In da tudi lahko potem eno srečanje po sveti maši, da lahko kdo želi, spregovori malo, kar želi. In so tudi malo navodila kot to gradivo, ki ga lahko pač tudi se uporabi. Ne. Tako da, predvsem pa tukaj, ne, da, ne, da je to zdaj eno naloga duhovnika, župnika, ne, da se zdaj župnika posebej še dodatno obremenjuje. Ampak da, vsi si tudi žalujoči sami, ki je že več let, kar so izgubili ljubljeno osebo, ali drugi, karitas in vse to, si reče, glej, lahko naredimo to, lahko pomagamo župniku, da pripravi, da je župnije vse te stvari in predvsem, da se tudi ta duh tega, ne, kako zaprav pristopiti, kako biti z njim, kako tudi ob obletnicah, ob raznih praznikih, ne pozabiti na nje, biti z njimi, spodbuditi, da si tudi razdeli tudi v župniji dobo s kom, kot tak, ne, ker se posebej vidi, da je ostal čisto sam, vdovec, vdova, kot taka, in nima mogoče niti otrok in se to, ali pa drugi, ne, ki v resnici ostanejo čisto sami, ko zgubijo to svojo, ja, drago osebo. Ne.
0: Res preveč spregledamo tega, ne? Verjetno bi res laiki sami morali tukaj več imeti občutka, ne, za sočutja za te osebe, videti jih, recimo, ali nudite tudi kakšno pomoč, če bi na župniji ali v neki drugi obliki skupnosti nastala skupina teh ljudi, pa bi rekli, mi se pa želimo srečevati, ali recimo eno šolsko leto neke tematike za ljudi, ki so, ne vem, v prejšnjem letu zgubili svoje bližne, pa se jim pošle obvestilo, recimo, ne, ali jim tu prijete nasproti s kakšnim gradivom?
1: Tudi pridem nasproti s tem gradivom, ne, v 6 let že imamo tudi in je po nekaterih župnijah tudi kot 3-mesečni program za žalujoče, ne, ki je posebej strukturiran, kot to in je tu treba nekje se tudi to pripraviti. Drugače pa so že v nekaterih župnijah začeli kot skupino za ovdovele. Ne. Da pravzaprav včasih je najlažje za žalujoče, ki nekje žalujejo, ki je podobno, ne, za možen ženo, ali pa starši, ki žalujejo za svojim otrokom, ki so ga zgubili, zato, da se dobijo skupaj, da se čisto preprosto oblikuje srečanje, ni nič kaj, predvsem, da se ustvari prostor, en varen prostor, ki lahko delijo tisto, kar želijo, ki so slišani in ki lahko tudi delijo, ki so sprijeti v vsem tem. Ne. In da se ne čutijo, da so breme, ne, da ne čutijo, da tukaj pa ne smem jokati, tukaj ne smem tudi povedati vsem tem, kar pravzaprav doživljam in ne bo nihče mi rekel, ja, kaj ne veruješ, a ne zaupaš, pa kaj še kar naprej jokaš in tako naprej. Ne. Sebej so zelo preproste stvari, ki se lahko, ne, ampak gotovo ne morajo to župniki, ker že vsega, kar je, je že to. In zdaj tudi vedno manjih je, vedno več župni skupaj se to. Ne. Zato je tukaj to poslanstvo laiko, ne, da upajo si spodbuditi ali tudi sami žalujoči kot taki, ki je že dalj časa, kot sem rekel, ne, da resnici se pozanimajo, dobijo ideje, spodbude, ni problema.
0: Oni še najboljše razumejo tistega, ja. Ki recimo, ne, zdaj žaluje, on je pa pred dvema letoma, recimo.
1: Tudi desetim leti, včasih je skoraj 10 let, da lahko res potem posluša, sprijema.
0: Tako, ne, da bi se njegova žalost popolnoma spet odprla. Ne. Kje pa se oni lahko naučijo? Recimo, ne, to, kar ste zdaj pripovedovali, morda bi kdo rekel, jaz pa bi začel s tako skupino, pa ne vem kako.
1: Gotovo, lahko zdaj za 3-mesečni program lahko pridejo v Ljubljano ali pa tudi kakšen druge, kjer v Radencih je, v Mariboru, pa tudi v Ljubljani je, v Dravljah so začeli pred kratkim. In zdaj že tretja skupina se zdi, druga je šla skozi, ja. In da je zraven v tem programu, potem vidite sli, potem pa vidi tudi, dobi material in lahko potem tudi to ponudi se. Ne, kot to.
0: To se pravi, ni nekaj tako zelo zahtevnega. Ja. Ne?
1: Potem drugo, tudi tej knjigi Preobrazu bolečine skupaj na poti žalovanja je tudi ta drugi del te knjige, ki govori prav o tem, kako biti oporo. Ne. In so čisto konkretne tudi spodbude, možnosti kot to, ne, kaj lahko naredim tudi v župniji, kako lahko stvari tudi nekje kot župnija ponudimo ali pa tudi kot sam. Ne. Kaj je tisto, kar lahko pravzaprav drugemu pokažem, to Božjo ljubezen, dopustimo, da je Bog z njim. Ne. In je tukaj, drugo pa lahko se tudi obrnejo name, ne, po mailu ivan.platunjak@afnarkc.si ali po telefonu, tudi vse je tudi na spletno stran, tudi spletna stran žalovanje.si, so si moje podatki tudi tam, pa Ignacijom domu duhovnosti, ne, da lahko potem tudi dam. Ne. Tudi sem že dal gradivo, ali pa bil enkrat šel v skupini za odovele, ki so začele, ne, in potem oni sami lepo nadaljujejo. Ne.
0: Tako.
1: In je tukaj pomembno je prav stopiti, ne reči, ja, to pa ni zame, jaz tega ne morem. Si Bog nas kliče, nas poziva. Tako kot je tudi mene pozval preko Mire Dobravčeve, da sem začel to, ali pa preko knjige tudi Getting Grief Right, podžalovanje, da sem malo globje tudi ujel. Ne? In zdaj tudi te stvari se počasi učim.
0: Tako,
1: kako biti ob ljudeh.
0: Naj bo to najin pogovor, ne spodbuda. Predvsem imam v mislih res kakšne mlajše upokojence, ki ostanejo brez sozakonca, recimo, a ne, da si reče, kam bom dal svoje življenje. Ko zdravim, ko odžalujem, lahko pomagam drugim. Ne. To je res, se mi zdi, ena krščanska ljubezen in tudi tako, kot pravite, ne duhovniki, niso oni poklicani v prvi vrsti, da to delajo, ampak farani.
1: Da odprejo to možnost, da se zavejo, kako je tudi to pomembno. Ne, kako.
0: Ko zdravim, ko odžalujem, lahko pomagam drugim. Ne. To je res, se mi zdi, ena krščanska ljubezen in tudi tako, kot pravite, ne duhovniki, niso oni poklicani v prvi vrsti, da to delajo, ampak farani.

0: Edino, kar ostane za nami in je tisto, je spomin na ljubezen, na dobroto, na tisto lepo, kar smo živeli. Ne, ne kaj smo zgradili, kaj vse drugo, ampak vsi si prav to in zavest, da je to tisto, če smo v ljubezni, v tej Božji ljubezni, bo tudi večno ne ostali. Ne, in da samo zato se splača truditi, ne, samo zato se splača dati energijo. Ne, in da tak človek, ki gre skozi žalovanje, ki ne beži od žalovanja, se ne zapre pred tem, ne? Vsi ni več tako, kot je bil, ne? Vsi postaja bolj Kristusov, ne? Postaja bolj prosojen za to Božjo dobroto, bolj zmožen sočutja, ne? Bolj zmožen biti z ljudmi tam, kjer so, ne? Ne bežati od njih, ne? Ampak biti, ne? In tako so mnogi mi tudi reče, ki so pred leti bili na tem programu, kako pravzaprav jih je to naredilo bolj ljudi, ne? Bolj človeške, bolj Božje, ne? Kajti bolj, ko smo res ljudje, zelo pisano, bolj smo tudi Božji, kajti Kristus je postal človek, da bi nas naučil tudi, kako biti res ljudje na Božji način.
1: Tako, pater Ivan Platovna, hvala res za te spodbude na ob dnevu žalujočih 15. septembra na god žalostne Matere Božje. Naj bo spodbuda za več sočutja in konkretne ljubezni. Hvala za vse, kar ste nam povedali.
0: Prosim.
1: Z vami sem bila sestra Meta Potočnik, lepo vas pozdravljam, vse dobro in z Bogom.
2: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva. Turistično društvo Bohin in Turizem Bohin letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohin.si.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si! Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.

Pol devetih je ura, ja v današnji svetovalnici smo govorili o dnevu žalujočih, ki je danes na god žalostne Matere Božje. Z nami je bil jezuit pater Ivan Platovnjak. Ponovitev oddaje bo v našem nočnem programu ob 23. Lahko jo boste našli med podcasti in tudi v audio arhivu na spletni strani našega radija. Že zdaj vabljeni k spremljanju jutrišnje svetovalnice. Z odvetnico Matejo Maček bomo reševali vaše pravne zagate. No, v nadaljevanju tega jutra pa nekaj nasvetov, da ne bo zagat zdravjem. Vremenoslovci nam tako za danes kot za jutri napovedujejo veliko sonca, po nekaterih nižinah sprva tudi meglo oziroma nizka oblačnost in dnevne temperature do 25 oziroma celo do 27 stopinj jutri. Ja, četrtek in petek pa prinašata oblake in tudi padavine in tudi seveda nižje temperature. Poglejmo pa zdaj le, kako je s temperaturami po večjih krajih po Sloveniji. Koper 18 stopinj Celzija, Celje 16, Ljubljana 15, Maribor in Novo mesto 14, Murska Sobota 13 stopinj, Nova Gorica 19, Tolmin 16, Črnomelj prav tako, Kranj 15 stopinj Celzija, Kočevje in Postojna 14 stopinj in pa Velenje 13, Ptuj 12, Slovenj Gradec pa 11 stopinj Celzija. Do zastojev še vedno prihaja na cestah proti večjim mestom in seveda najdaljši zastoji največ zamude na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani od 25 do 30 minut. Sicer pa večinoma se bo promet kmalu umiril in vsem želimo lepo nadaljevanje današnjega prazničnega torka.

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visokokakovostna slovenska prehranska dopolnila Biostil. Prisluhnite jim.
2: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi Biostil kolagen nove generacije, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Če opažate, da vaša koža ni več tako napeta kot nekoč, da po aktivnosti potrebujete več časa za regeneracijo ali pa da telo ni več tako prožno kot včasih, je današnja oddaja namenjena prav vam. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostil. Andreja, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljeni. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvijali z željo ustvariti res dovršeno formulacijo za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktivno življenje in seveda tudi lep videz kože.
2: Po čem se novi Biostil kolagen razlikuje od drugih? Danes je na trgu ogromno kolagenskih izdelkov, vi pa poudarjate, da gre za kolagen nove generacije.
3: Res je. Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. V eni formulaciji smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Goveji kolagen tipa 1, tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da zberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. Prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolnili z skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je prosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. Posebnost formule pa je tudi šilaid oziroma mumijo smola, torej naravna gorska smola, ki jo že stoletja uporabljajo in zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
2: Komu bi priporočali ta kolagen? Kdo naj ga vzame?
3: Vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej pa ga priporočamo ljudem po 40. letu, saj takrat količina kolagenu začne hitreje upadati. Primeren je za aktivne posameznike, rekreativce, športnike, pa tudi za vse, ki veliko časa preživijo na nogah ali želijo ohraniti aktiven življenjski slog. Zelo pogosto po kolagenu posegajo tudi ljudje, ki želijo podpreti videz kože, las in nohtov ter svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim izdelkom. Gre za napitek prijetnega okusa, ga lahko enostavno vključimo vsak dan in tako res redno poskrbimo zase.
1: Izjemna sestava za vse. A naj povemo, da je danes izdelek dosegljiv na telefonsko številko 080 88 88. Samo tekom današnje oddaje imajo za vas prav posebno akcijsko ponudbo. Nov kolagen je znižan za kar 50%. Pohvaliti pa moramo tudi okuse. Novi Biostil kolagen je na voljo v 3 okusih. Ananas, jagoda ter mango pomaranča. Okus si izberete sami. 080 88 88.
2: Andreja, zakaj 3 različni okusi?
3: Želeli smo, da je vsakodnevno uživanje kolagena prijetno, zato si lahko vsak izbere okus, ki mu najbolj ustreza ali pa jih kombinira. Napitek je osvežilen, dobro topen in zelo prijetnega okusa.
2: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo zelo različne obljube. Pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjene. Kaj to pomeni?
3: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre res za kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: Pokličite zdaj in izkoristite premierno ponudbo. Novi BioStil kolagen s 50% popustom je na voljo v treh odličnih okusih.
2: Andreja, hvala za obisk.
3: Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem.
1: Novi BioStil kolagen je na voljo v treh okusih. Ananas, jagoda ter mango pomaranča. Okus si izberete sami. Nič 80, 88, 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja BioStil.

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. Nič 80 10 44. Na 105,9 MHz.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Drugo noč vidim sneg tvoje kože in tvojega življenja počivati v tihoti. Poleg žarenja plamenov ljubezni, ki v več ljubezni se razunema. Ljubezni, ki te bo rešila. Ljubezni, ki nas bo rešila.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.

0: Želite plačevati manj za elektriko?
1: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
0: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti. Domžalah na 104,5 MHz.
2: Ura je 9, z vami program Radio Ognjišče in na sporedu so poročila. Tu je novinarka Helena Križnik.
3: Pozdravljeni. V Sloveniji je 15. september od leta 2006 državni praznik. Do lani smo ga zaznamovali kot dan vrnitve Primorske k matični domovini. Lani in letos pa kot dan priključitve Primorske k matični domovini. To je odločila prejšnja koalicijska večina v državnem zboru. V parlamentu je sicer že pobuda za preimenovanje.
4: Ta praznik, njegovo vsebinsko žarišče in torišče je to, da se Primorska ni pustila asimilirati, da je v vseh porah, tako bi rekli, malega človeka, navadnega človeka na vseh področjih, v vseh situacijah, v vseh kontekstih, je desetletja ustrajala pri svoji identiteti, pri svoji jezikovni in svoji narodnostni identiteti in je to delala na vseh možnih, tudi vsebinskih poudarkih. Do pred nekaj desetletji se je poudarjalo samo NOB, v zadnjih desetletjih govorimo več o tigru, primorska duhovščina je pojem, ampak tudi pri primorski duhovščini imamo različne odtenke tega, kako so recimo upravljali s tem zahtevnim obdobjem.
3: Tako publicistka Erika Jazbar, ki bo gostja jutrišnje oddaje Pogovor o. Osrednja slovesnost ob današnjem prazniku je bila sicer minuli konec tedna v Lipici, pripravila jo je Sežanska občina. Na njej je zbrane nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je v svojem stilu poudarila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Evropski parlament bo danes v Strasbourgu na tajnem glasovanju odločal o morebitnem odvzemu imunitete slovenskemu europoslancu Mateju Toninu. Zahtevo je vložilo slovensko specializirano državno tožilstvo v povezavi z afero Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb in obtožbami o zlorabi uradnega položaja pri nenapovedanem nadzoru na policiji novembra 2023. Pristojni odbor za pravne zadeve je parlamentu že priporočil, naj Toninu imunitete ne odvzame. Ukrajina je pripravljena sprejeti ukrepe za umiritev razmer, če bo enako storila tudi Rusija, je dejal ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski. Navedb ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da naj bi se Moskva in Kijev dogovorila o prenehanju napadov na energetsko infrastrukturo, ni potrdil. Tudi Kremelj se na te navedbe za zdaj ni odzval.
5: Janez jih ima 150 glav živine. Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
6: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
7: Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije trdijo, da je dialog s kmetijskim ministrstvom dober in so ukrepi, ki jih ministrstvo te dni pripravlja, dogovorjeni.
8: Želimo si, da bi bilo kmetijsko ministrstvo, da bi bil kmetijski minister zelo uspešen minister, kajti to pomeni dobro za ta sektor. In če bomo k temu lahko pripomogli tudi mi na zbornici, zato smo tukaj, se bomo potrudili in bomo naredili vse, da skupaj z ministrstvom iščemo najboljše rešitve.
7: Doktor Jože Podgoršek pa ocenjuje, da je pred nami zelo napeta jesen.
8: SKP, nas novo programsko obdobje, bo kar velik zalogaj, zagotovo sredstvo bo manj, idej je več, potreb je več, zato bo tukaj res potrebna modra glava, pa zelo trezno razmišljanje, predvsem v smislu, kaj, kako najbolj učinkovito uporabiti tista sredstva, ki bodo na razpolago, zato da bomo lahko čim bolj sistemsko pomagali kmetijskemu sektorju.
7: Več boste slišali v oddaji Zelena dežela ob 11 in 15 minut.
9: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
2: Nad srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Šibkimi severovzhodnimi vetrovi nad naše kraje prehodno doteka nekoliko hladnejši in bolj suh zrak. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva še megla ali nizka oblačnost. Najvišje temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Več dežja bo v zahodni Sloveniji. Ob morju popihal jugo, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Poglejmo še v sosednje pokrajine. Prevladovalo bo precej jasno vreme, zjutraj bo sveže, čez dan pa precej toplo. Burja ob severnem Jadranu bo danes ponehala. Tu so še podatki za vreme po Sloveniji ob 8. Ljubljana oblačno 14 stopinj Celzija, zračni tlak 1025 milibarov. Katarina nad Ljubljano zmerno oblačno 12, letališče Jožeta Pučnika delno oblačno, megla 11, Rateče jasno 7 stopinj, Slovengradec megla 11, Celje pretežno jasno, megla v okolici 12 stopinj. Letališče Edvarda Rusjena Maribor pretežno jasno 13 stopinj Celzija, zračni tlak 1024 milibarov. Murska Sobota jasno 13, Novo mesto megla 14, letališče Cerkli ob Krki megla 13, Črnomelj megla 12, Listca jasno 14 stopinj. Postojna pretežno jasno 13, letališče Portorož jasno 16, zračni tlak 1022 milibarov ustaljen. Bilje pri Novi Gorici jasno 16 stopinj, Vojsko jasno 11, Vogel jasno 9 stopinj Celzija. Letališče Lesce 12, Rudno Polje 5, Krvavec 10, Jezersko 4 stopinje, Rogla 10, Ravne na Koroškem 11. Velenje, Hrastnik in Maribor 13 stopinj, Krajinski park Goričko 15. Ptuj in Krško 12, Kočevje 11, Ilirska Bistrica 10, Koper 18, Bovec 11, Dolinje pri Ajdovščini 18, Park Škocijanske jame 15. Kredarica jasno 6 stopinj Celzija, piha severozahodnik 27 km na uro. Najnižja jutranja temperatura je bila 6 stopinj Celzija in sicer izmerjena v Ratečah. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano. Zamude od 20 do 25 minut. Do zastojev prihaja tudi na primorski avtocesti med Uncem in Rauberkomando proti Kopru in pa na cesti Lesce-Bled. Še opozorilo za vse, ki nameravate v tem dopoldnevu čez prelaz Vršič. Med 11 in 18 uro bodo občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. 9:08 je ura.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnici. Svojci sporočajo, da je v 78. letu starosti k Bogu odšla draga Majda Lutrič, rojena Ažman, z Kokrice. Svojci sporočajo, da je v 78. letu starosti k Bogu odšla draga Majda Lutrič, rojena Ažman, z Kokrice. Od nje se bodo poslovili jutri ob 15. na pokopališču na Kokrici. Žara pokojne bo jutri od 11. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci v žalosti sporočajo, da jih je zapustila draga mama in babica Štefanija Urbas, rojena Jagar. Svojci v žalosti sporočajo, da jih je zapustila draga mama in babica Štefanija Urbas, rojena Jagar. Svoje zemeljsko poslanstvo je sklenila v spanju in se zbudila v božji luči. Od pokojne se bodo poslovili jutri ob 16.30 na pokopališču Tomišelj. Žara pokojne bo jutri od 12. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo.

Preglejmo še današnje kulturne namige. Lepo vabljeni na koncert, ki bo zaključil letošnje Prešerno poletje v Kranju. Simfoničnemu orkestru mestne občine Kranj pod vodstvom Tomaža Kukoviča se bodo na odru pridružili odlični solisti iz orkestra in posebni gostje. Gregor Ravnik, Saša Lešnjak in skupina Fehtarji. Ob 19.30 na trgu pred Prešernovim gledališčem v Kranju. Vstop je prost. V galeriji DPD Svoboda v Žireh bodo ob 19. odprli razstavo Jožeta Bartolja in Katarine Silan Portreti. O avtorjih in njunih delih bo spregovorila kustosinja Narodne galerije magistrica Bernarda Stenovec. Vabljeni na slavnostni večer ob 120. obletnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici, ki bo ob 19.30 v dvorani Jakoba Špicarja v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica. Ob častitljivem jubileju se bodo ozrli v preteklost, govorili o sedanjosti in pogledali v prihodnost knjižnice ter skupaj z gosti obujali spomine na začetke delovanja. Ob tem si boste lahko ogledali tudi razstavo, predstavili pa bodo tudi obsežen zbornik. Lepo vabljeni še na predstavitev knjige doktorice Jadranke Cergol Sprehodi in prepleti besede ob meji, ki bo ob 10.30 v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8 v Ljubljani.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli.
1: To sredo je v Sparu dan za upokojence. Jutri, 16. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
0: 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: V Slovengradcu na 95,7 MHz.

Ja, faraoni in tu je moj dom, veseli smo, da je tudi Primorska naš dom in veseli smo, da ste tudi Primorke in Primorci doma tukaj v Sloveniji. Ja, danes je državni praznik in ob praznikih seveda se oglasi tudi praznična pesem, vsak narod ima svojo praznično pesem in dokler jo bomo peli, bomo kot narod tudi preživeli. Zato v nadaljevanju torkovega dopoldneva vabljeni k poslušanju rubrike Zakladi naše dediščine. Nataša Ličen bo sogovornikom opozorila in spomnila na pomen ljudske pesmi čez nekaj minut.

0: Zakladi naše dediščine.
1: Zakladi naše dediščine.
2: Zakladi naše dediščine.
3: Davida Zabukovnika pozdravljam, prijazno pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni.
3: S kolego Jožetom Bartoljem sta povabila na aktualno prireditev Družina poje, ki ima res že dolgoletno tradicijo, več kot 40 let. Se lahko, ali če vprašam drugače, slovenska pesem, petje, zelo določa identiteto našega naroda. To še vedno drži, še vedno pojemo.
4: Ja, še vedno pojemo. Prav zaradi te identitete našega naroda se v Andražu nad Polzelo že 42 let trudimo, da ohranjamo to našo prireditev ljudskega petja, s tem poskušamo pri naših obiskovalcih prireditve, pri poslušalcih, ki poslušajo to prireditev, zbuditi to zavest, da se je potrebno truditi za to našo ljudsko pesem. Vsak narod ima svojo ljudsko pesem in ta ljudska pesem odraža državo. Ne? Potrebno je, da spoštujemo mi njihovo narodno ljudsko pesem in da drugi narodi spoštujejo našo. Če rečemo tako, dokler dolg bomo ohranjali to pesem, bomo živeli, bomo obstajali kot narod, ko tega več slišali ne bomo, pa je že vprašljiv naš obstoj.
3: Kaj najbolj določa glasbeno tradicijo našega naroda?
4: To je zdaj moje osebno mnenje, ne? Več glasno ljudsko petje. Oziroma, če se malo obrnemo, sredotočim na našo prireditev, mi želja je, da bi na naši prireditvi nastopili samo vokalni glasovi. Dopuščamo pa seveda tudi spremljave, nikakor si pa ne želimo zvena narodno-zabavnega ansambla.
3: Gospod David, kako nazaj lahko sežemo, ko govorimo o pesmi, kdaj se je pelo, kakšni so zapisi ljudskih pesmi, so raziskovalci, ki še vedno po tem narodnem izročilu gradivu segajo, iščejo ljudi, ki bi še znali zapeti kakšne stare, koliko to vrstnega raziskovanja je in koliko tega tudi vi odkrivate na sami prireditvi, ko družine kaj prinesejo, zapojajo, kar je vam še nepoznanega ali
4: ja,
3: nepoznano.
4: Ravno iz dej same zgodovine vam jaz v tem trenutku ne znam odgovoriti. Ravno to je pa čar naše prireditve. Mi iščemo družine iz čim bolj razširjene države naše. In ko se pogovarjamo, kaj naj zapojajo, vedno rečemo, poiščite pesem iz vašega okolja. Nekdo od vas je slišal od vaših staršev, vaših starih staršev pesem, ki se zaenkrat še ohranja. Če jo vi ne boste naprej predali, bo šla enkrat v pozabo. Ne. Mi tudi ob prijavi na prireditev od naših družin želimo, da nam dajo besedila teh pesmi, ki jih zbiramo. Ne.
3: Jih zapišete in ohranjate s tem?
4: Ohranjamo, tako.
3: Ja, kako bogato gradivo pa že imate potem, če je že 42-tič bila ta prireditev?
4: Dobro, se pesmi se ponavljajo. Če pogledamo, ne vsak, mi imamo letos, ali pa vsako leto imamo nekje med 14 in 16 družinskih sestavov in pesmi, ki se pojajo letos, ne pomeni, da se tudi nekatere od njih niso v lanskem letu. Ne? Tako da, to se ponavlja. In ne moramo reči, da imamo vsako leto nov nabor pesmi. Ne.
3: Ste pa zagotovo pomemben vir možnega, ko se pa odkrije tudi kakšno novo besedilo in tudi kakšna melodija.
4: Ja, vsekakor.
3: Pa opažate tudi vi razliko po pokrajinah. Je še ta raznovrstnost. Nekdaj so rekli, vsaka vas ima svoj glas. Seveda so imeli ne samo dialektne reči v mislih, ampak tudi pesmi.
4: Ja, seveda.
3: Ta raznovrstnost se kaže tudi na prireditvi.
4: To še obstaja in osebno meni je zelo všeč, so zelo všeč ti različni dialekti, pa naša narečja.
3: Da zapojajo v narečjih.
4: Tako. Imamo prav zanimivo, 5 let že prihajajo na našo prireditev člani družine Luša iz Kopra in ko čujemo istrsko pesem, je nekaj posebnega to v naših krajih, ne.
3: Še v sami pesmi, kako dviguje tudi duha, spodbuja optimizem, kako povezane so družine, ki pojejo, povsod so nesporazumi. Ampak verjetno je pa to neka dodatna spodbuda, da se hitreje umiri beseda, misel, če pade kakšna huda.
4: Vsekakor, a ne?
3: Prepoznate neko posebno povezanost znotraj družin, ki pojejo skupaj.
4: Družine, ki prihajajo nam na nastope, pač imamo nekje od 4 tudi do 11 članov, tudi do 12. Ne? Zdaj že prihajajo take razširjene družine, Na primer vam bom dal družino Zavolovšek iz Bučne pri Gornjem gradu. Najprej so pred leti peli oče, mati pa trije od nam na nastope, pač imamo nekje od 4 tudi do 11 članov, tudi do 12. Ne? Zdaj že prihajajo take razširjene družine. Na primer vam bom dal družino Zavolovšek iz Bučne pri Gornjem gradu.

0: tvojih sredinah zaradi te povezanosti lažje zgladijo tudi kakšen nesporazum.
1: Še vedno velja, kdor poje slabo ne misli. Hvala za pogovor in srečanje.
0: Tako.
1: Pa še naprej uspešno pri ohranjanju pristne slovenske ljudske pesmi.
0: Hvala lepa.
2: Zakladi naše dediščine.

Takole naši rojaki iz severne strani Karavank, tri okorotan spevci in v šmihilu Nokajžico mam, tudi pesem, ki jo je predlagal sogovornik Nataša Ličen v današnji rubriki Zakladi naše dediščine. Govorili smo o tem, kako pesem določa našo identiteto. No, zagotovo naš ritem določa tudi čas in naši urniki, zdaj je ura 9:28.

Ja, nekateri deli Slovenije so še vedno zaviti v meglo oziroma nizko oblačnost, Primorska pa ne, Primorska je obsijana soncem in tudi že do 20 stopinj se je ogrelo tam, kajti danes Primorska praznuje in tudi mi praznujemo s Primorkami in Primorci in smo veseli, da smo skupaj v isti državi, doma v Sloveniji, v kateri smo zdajle tudi slišali ansambl Čudežna polja. In naš glasbeni urednik Miha Močnik je za današnji glasbeni izbor poskrbel tudi za nekaj glasbenih izvajalcev s Primorske. Tako zdaj le prihaja ansambl Vipavski kvintet z valčkom Gregorja Arčona in Martina Juharta. Tebi pojem domovina.

0: Pogovor o. V jutrišnji oddaji Pogovor o ob 17. bomo govorili o prazniku vrnitve Primorske matični domovini. Gosta v studiju bosta dr. Igor Škamperle in Erika Jazbar, ki je opozorila na zgodovino praznika.
1: Ta praznik je uvedla Janševa vlada leta 2005, leto prej. In to je bila vrnitev Primorske matični domovini. Leto prej je italijanski parlament izglasoval zakon o spominjanju na fojbe in eksodus. Italijanska država odtlej financira, podpira, uvaja spominjanje na te tragične dogodke iz druge polovice 20. stoletja ali pa tam na meji polovice 20. stoletja, s tem, da zelo rada pozablja tisto, kar je bilo pred tem dogajanjem.
0: Ne zamudite oddaje Pogovor o jutri ob 17.
2: Veliko povemo, tudi z druge strani.

Pomembno sporočilo. Število nasmehov, ki jih lahko danes podarite, je neomejeno. Radio Ognjišče.

Ja, in tej le pesmi zasedbe Dežur slovenske popevke 2007 zelo pritiče tudi misel Išči srečo drugih in svojo boš dobil za nameček. To je dobro znana misel dobro znanega patra Mihe Drevenška, redovnika minorita, misionarja črnca v beli koži, ki bi danes praznoval 80. rojstni dan, no čez dober mesec in pol pa se bomo spominjali njegovega 15. obletnice njegovega odhoda v večnost, v njegovi novi misijonski domovini v Zambiji se je rodil za večnost leta 2011. Upam, da je kaj lepega, kaj srečnega že prineslo torkovo jutro in začetek dopoldneva, 15. septembra, z vami sva bila Jakob Čuk in Matjaž Merljak, pa seveda Tanja Dominko, ki je pripravila novice, in pa naš glasbeni urednik Miha Močnik. Vsi vas vabimo, da ostanete ob radiju Ognjišče še naprej in ob pestrem programu, ki ga za vas pripravlja naša dnevna ekipa, ki bo prav kmalu začela z delom. Vse dobro in srečno!

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Kulturno društvo Andraž zadnjo soboto v avgustu že tradicionalno vabi na srečanje družin v Andraž nad Polzelo. Letošnje, 42. po vrsti, je v vasico pod goro Oljko privabilo 15 družin iz različnih krajev Slovenije. Nekatere izhajajo iz borovske tradicije, spet druge se držijo podedovanih oblik ljudskega načina petja iz preteklosti, tretje pa v svoje izvedbe vključujejo najrazličnejše inštrumente. Vsem pa je skupno petje in igranje v ožjem ali širšem družinskem krogu. Odlomke iz prireditve prinaša tokratna oddaja o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju družinskega petja, nocoj ob 21.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.
1: Dobar dan, lepo pozdravljeni. Čas je za poročila, ura je namreč 10. V naši družbi je Rok Mihelc.
2: Lepo pozdravljeni. Zunani minister Tone Kajzer bo danes v Novi Gorici gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Srečala se bosta tudi s predstavnikoma slovenske manjšine v Italiji in italijanske v Sloveniji. Med osrednjimi temami bodo vprašanja slovenske skupnosti, kot sta politična zastopanost v Rimu in priznavanje diplom. Med drugim pa bosta govorila tudi o italijanskem nadzoru na meji s Slovenijo, ki ostaja podaljšan do decembra. Nacionalni svet za kulturo bo na popoldanski seji obravnaval predloga novel zakona o RTV Slovenija in zakona o medijih, ki oba med drugim prinašata spremembe na področju finančnih podpor medijem in vrnitev upravljanja RTV Slovenija na sistem direktorja in programskega sveta. Temeljni cilj je zagotoviti učinkovitejše delovanje javnega zavoda, večjo odgovornost organov RTV Slovenija ter dodatno okrepiti institucionalno neodvisnost pri izvajanju javnega poslanstva. Poleg članov sveta in kulturne ministrice Ignacije Fridl Jarc so k današnji razpravi vabljeni predstavnika sveta RTV Slovenija ter predstavniki novinarskih organizacij in civilne družbe. Če bi bile v Sloveniji jutri državnozborske volitve, bi relativno zmago s skoraj 23% slavila SDS. Nekaj manj kot 19% bi prejelo Gibanje Svoboda. Po javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Delo opravila Mediana, bi se razlika med obema strankama v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala. Na barometru priljubljenosti politikov so najvišjo oceno tokrat namenili predsedniku SD Matjažu Hanu. Prehitel je predsednico republike Natašo Pirc Musar, ki je prvo mesto zasedala nepretrgoma od marca 2024. Z največjo rastjo ocene priljubljenosti pa se lahko pohvali minister za notranje zadeve Franci Matos, ki zdaj zaseda tretje mesto. Države članice Evropske unije so podaljšale kazenske ukrepe proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini. Za ta korak so se odločile potem, ko se je Francija zavzela, da se s seznama sankcioniranih posameznikov in subjektov črta milijarderja Ališerja Usmanova. Ta je bil leta 2022 uvrščen na seznam zaradi njegovih tesnih povezav s Kremljem. Časnik Financial Times je medtem poročal, da naj bi si Pariz prizadeval za njegov umik v sklopu dogovora o izpustitvi zapornikov, v katerega je vključenih več francoskih državljanov pridržanih v Azerbajdžanu.
3: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev, kaj pravijo. Bo z vremenom po Sloveniji, danes in jutri bo sončno. Po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan bo razmeroma toplo, kar v temperaturah pomeni na primorskem ob šibki buri do 28, v notranjosti od 23 do 26 stopinj. Četrtek bo že oblačen in nato od jutra padavine, na primorskem tudi nevihte, čez dan se bo dež prehodno razširil tudi na večji del države. V petek bo podobno, pretežno oblačno z občasnim dežjem. dežjem. Izkoristite torej današnji torek in jutrišnjo sredo, če imate radi sonce. Takole je z vremenom v tem dopoldnevu, ob 9 v Ljubljani oblačno, namerili so 15 stopinj, Maribor 18, Koper 25, Novo mesto Megla 14, 14 stopinj Celzija tudi v Celju, 17 na Ptuju in v Kranju, 15 stopinj pa v Murski Soboti in Rogaški Slatini ter Trebnjem, Logatec 16, Slovenske Konjice 20, Kredarica pa jasno in 7 stopinj Celzija. Pogled na ceste opozarja na zastoje na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na cesti Lesce-Bled prav tako zastoj. Še opozorilo, na cesti čez prelaz Vršič bodo občasne 15-minutne popolne zapore od 11. do 18. ure zaradi snemanja oglasa. Slišali ste poročila, ura je 10:05. Naslednjim novicam iz življenja cerkve lahko prisluhnete ob 11.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli. Zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu pontis.si.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: Stopiti na tehnico je lahko.
8: Soočiti se s številko.
7: Malo težje.
8: Spremeniti življenje.
7: To je pravi izziv.
8: Nova sezona.
7: Novi tekmovalci.
8: In ena velika odločitev.
7: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20:50. Na Planetu.
9: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
1: Po taki ali drugačni poti zdaj le poslušate Radio Ognjišče prek aplikacij, prek oddajnikov svetovnega spleta, kakorkoli že, in slišali boste tudi obvestilo, vabilo Molitvene zveze za duhovne poklice na Škofije Maribor, ki vabi k molitvi in sveti maši za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost. Maša bo jutri, v sredo, v Mariborski stolnici. Od 8:30 zjutraj bo molitev, ob 10 pa sveta maša. Res prav lepo vabljeni. Naslednje vabilo pa je k poslušanju našega programa. Bodite z nami v nadaljevanju. Zdajle prihaja Chris Stapleton, mojster z brado, mojster sodobnega countryja in ja, dobre glasbe. Potem pa bo čas tudi za kulturo ob 10:15. Odpravili se bomo na Celjsko. Dobar dan.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Vsem skupaj lep pozdrav. V Domu svetega Jožefa v Celju so predstavili novo sezono za leti 2026-2027 in pa napovednik, ki prinaša več kot 200 vnaprej načrtovanih programskih terminov. Predstavili so tudi prihajajočo uprizoritev Misterija Slehernik, pa delovanje orglarske šole, ki na Jožefovem hribu deluje od leta 2003, in pa revijo Prijatelj. Prihajajoče programsko leto je posebno tudi zaradi priprave na 30-letnico delovanja Doma svetega Jožefa v Celju. Ta pod eno streho povezuje tri dejavnosti, ki so si na prvi pogled različne, vendar jih v resnici povezuje isto poslanstvo, namreč biti ob človeku, ga spremljati v različnih obdobjih njegovega življenja in skupaj z njim iskati odgovore na izzive, ki jih prinaša čas. No, med poudarki novega programskega leta so bogat koncertni program, pogovorni večeri s slovenskimi ministricami in ministri ter priprava na praznovanje 30-letnice. V napovedniku najdemo več kot 200 načrtovanih lastnih terminov, ki se jim pridružuje še skoraj enkrat toliko gostujočih dogodkov. Povezujejo jih trije vsebinski sklopi: človek na poti, skupnost na poti, poslani na pot in pa geslo skupaj na poti z izzivi časa. Skupaj njihove prireditve in gostujoče programe na letni ravni obišče okoli 30 tisoč obiskovalcev, gostov in udeležencev, pri čemer v zadnjem obdobju posebej izstopajo koncerti in druga praznovanja v domu. Predstavili so tudi revijo Prijatelj, ki je namenjena bolnikom, invalidom in vsem, ki so jim blizu. V njej pišejo najprej bolniki in invalidi s svojimi izkušnjami, pišejo pa tudi mnogi, ki so se z bolniki in invalidi srečali in jim pomagali. Prva številka je šla leta 1968 s preprostim božičnim pismom bolnikom invalidke Mimice Pust, ki so ga bogoslovci misijonske družbe razmnožili in poslali na številne naslove bolnikov in invalidov. Takrat so jih povabili k sodelovanju, da bi tudi sami napisali svoje doživljanje bolezni. No, ob predstavitvi dogodkov in napovednika pa so na Jožefovem hribu v Celju povabili tudi na uprizoritev srednjeveškega misterija Slehernik, ki bo že ta petek 18. septembra ob 20. uri. Veličasten misterij, sicer tudi simbol salzburških prazničnih iger, je postal svojevrstno znamenje kulture na Jožefovem hribu v Celju. Vsi, ki se združujejo okoli njega, podobno kot o prazniku Lojzeta Grozdeta, čutijo posebno dimenzijo povezovanja, ki vse na svoj način oblikuje. Zato so se odločili, da bodo z uprizoritvami nadaljevali. Gre za dogodek, ki ni le kulturni, temveč tudi duhovni, saj deluje kot neke vrste misijon sodobnega časa. V njem sodelujejo vse pevske skupine na hribu z gosti in instrumentalisti. Pri uprizoritvi sicer sodeluje približno 80 nastopajočih. Slehernik je srednjeveški misterij oziroma duhovna drama ali moraliteta, ki je nekakšno nadaljevanje pasijonskih iger, širšo tematiko in predvsem s poosebljenimi krepostmi in seveda tudi slabostmi iz vsakdanjega življenja. V literarni zgodovini je misterij sorazmerno znan, pomeni pa močan člen oblikovanju sodobne dramatike. Nastal je v 15. stoletju, po vsej verjetnosti nekje v Angliji ali na Nizozemskem. Tematika in igra je najprej živela v ljudskem izročilu, no pred dobrimi stotimi leti pa jo je zapisal in za sodobni čas priredil Hugo von Hofmannsthal. Po njegovem zapisu in priredbi so jo prvikrat izvedli leta 1911 na Dunaju. No, v medvojnem času so ga izvajali tudi na Kongresnem trgu v Ljubljani pred Uršulinsko cerkvijo. V zadnjih desetletjih je bilo kar nekaj uprizoritev po slovenskih krajih, v ljubiteljskih gledališčih in ena tudi v poklicnem. Zelo znamenita in stalno ponavljajoča se izvedba misterija pa je v Salzburgu pred tamkajšnjo stolnico vedno na začetku salzburških poletnih iger. V slovenščini imamo dva prevoda, Misterija Slehernik, in sicer Župančičevega in Grafenauerjevega. Pri Svetem Jožefu so se odločili za Župančičevega, ki je v verzih. No, izvedbo so si zastavili kot delo vseh, ki se združujejo v kraju, župniji in v okrilju Svetega Jožefa v Celju. Za njih pomeni obliko življenja in oblikovanja občestva na hribu. To je velika prireditev, s katero ohranjajo njeno tradicionalno obliko, izvajajo jo na prostem, po noči, traja približno 2 uri, vstop pa je prost oziroma s prostovoljnimi prispevki. Toliko za danes v oddaji o kulturi, z vami sem bil Jože Bartol, vabljeni k poslušanju spet jutri ob 10.15.

Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. V Novem mestu na 97,1 MHz.

Moja dežela, Jan Plestenjak. 10 in 26 minuti ura že v jutranjem programu ste bili deležni vrste vzpodbud k praznovanju. Se veste, s prazniki, ki so črno zapisani v koledarju, imamo včasih kar težave, niti nimamo občutka, da se kaj praznuje. Ne vemo, da je praznik tukaj. Če pa človek sliši z radija, danes je 15. september, dan, ko smo posebej povezani s Primorsko in smo veseli, da smo skupaj, kot je Matjaž storil, krasno v jutru, potem se pa morda tudi vam zdi, da je današnji torek nekaj posebnega. Da ni kar običajen torek v letu. No in zdaj, če ste prisluhnili Janu Plestenjaku, zelo pozorno ste na začetku lahko slišali to pod konj in ja, tole je bila misel na Lipico, na Kras in tudi na ta del Primorske dežele. Lepe pozdrave zdaj res vsem na vse konce, zdaj le boste slišali pa Krog luči, tak je naslov naslednje skladbe. Rita College prihaja z njo v dopoldanski program Radija Ognišče, dnevni imenovan, kakorkoli že, sami presodite, kaj je to, če je ura 3 minute do 10:30.

Veste, dragi poslušalci, z današnjim praznikom in primorskimi kraji, tudi Primorci smo bili mi povezani že pred tednom dni na našem kolesarskem romanju in ko smo se vozili tam okoli goriških koncev, ko smo bili prav ob meji, sem prav res pomislil na avtomobile, ki so tam doma in so letos praznovali 40 let. V naši družbi so.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Drugo noč vidim sneg tvoje kože in tvojega življenja počivati v tihoti. Poleg žarenja plamenov ljubezni, ki v več ljubezni se razunema. Ljubezni, ki te bo rešila. Ljubezni, ki nas bo rešila.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.

Ostala bom tu, pravi Ilenija Zobec, kar je lepo in prav, potem se tam, kjer je lepo in dobro počuti, tam pri Miheličevih, ja, na ribniškem koncu, Sodražica in naokrog. Krasno, lepo je slišati to. Ostanite tudi vi tam, kjer se imate lepo in upamo, da so to misli, ki so vas zdaj pripeljale na vaš dom in kraje, kjer ste. Morda pa ste pomislili tudi na, ne vem, kakšno lepo dvorano, v kateri se dobro počutite, kadar je kakšna lepa prireditev. In jaz bi zdaj rad opozoril na tisto, kar lepo vabi k ogledu, k nakupu, k temu, da bi bili skupaj tudi z naših spletnih strani. Na radio.ognisce.si lahko preberete, kaj pripravljamo za letošnji 32. gala koncert Radia Ognišče. Z mislijo mir in dobro, pravzaprav povemo vse, da bomo povezani s svetim Frančiškom Asiškim, z obletnico v tem letu smo res povezani z njim in tudi naš koncert bo tak. Marjan Bunič je na naši spletni strani zapisal, kaj pripravlja z mnogimi, ki bodo zraven. Gre za muzikal Mir in dobro. To bo srečanje s svetim Frančiškom Asiškim in v našem programu bomo iz dneva v dan povedali še kaj več in vas vedno znova tudi vabili k temu, da sami postanete del tega slavljenja, lahko rečemo tako, življenja našega ljubega bivanja in gospoda, ki nam daje vse, kar prejemamo. Vstopnice za ogled muzikala Mir in dobro, za to skupno praznovanje, obletnice povezane s svetim Frančiškom in za naš gala koncert najdete z linkom bližnico na naši spletni strani ali na straneh Cankarjevega doma. Res vabljeni. A ja, nismo povedali kdaj, pa ne veste, 29. novembra o 15. in 19. Res, bodite zraven in bodite pravočasni, da vam ne bo žal.

0: Ja, tole je ena tistih skladb, ki jo človek žvižga, prepeva tudi, če ne pozna besedila prav dobro, ampak se mu kar zdi, kaj se je nekako pelo v angleščini. Kakorkoli, 10 in 45 minut je ura, zdaj gremo k slovenski besedi. In k tistemu, kar smo mi spoznavali na našem kolesarskem romanju, kar smo lahko, tako seveda zmerno, zvečer, ko smo že odložili kolesa k počitku, tudi okušali. Oh, veste, to so bili kraji, kjer smo se tudi vozili med trtami, kjer so ljudje tudi v tistih dneh govorili, joj, saj bi bili jutri z vami, ampak imamo van dimo. Ja, čas je za trgatev, letos celo nekoliko bolj zgodaj kot sicer, zaradi vročega suhega poletja, saj veste, no in eno od zgodb, ki ste jih morda tudi že slišali v našem programu, ampak je tako lepa, da ne bo nič narobe, če jo slišite znova, govori prav o tem, o kapljici, o dobrih ljudeh in o Primorski.
1: Dornberg v Vipavski dolini je bil odnekdaj znan po dobrem vinu, njegova najbolj posebna vinska sorta pa je klarnica, ki domačini pravijo tudi mejina. Z njo je povezana zanimiva zgodba. Nekoč je v Dornbergu živela priljubljena gospa Klara, pred njeno hišo je bil zaraščen vrt, domačini so mu rekli kar meja. V njem je rasla posebna trta, ki je bogato rodila, zato so si kmetje iz nje začeli širiti vinograde po vsej Vipavski dolini. Tako je nastala klarnica oziroma mejina. Njeno zgodbo je že leta 1844 zapisal Matija Vrtovec v Vinoreji. Sorta je v zadnjih desetletjih skoraj izginila, danes pa jo domačini znova obujajo. V Dornbergu jo ohranjata predvsem domačiji Slavček in Berce, pri Berčevih iz nje izdelujejo celo penino klarnico, ki je kot nalašč za vroče poletne dni. Dornberčani pa niso ponosni le na vino, radi povedo tudi, da imajo zelo živo župnijo, poleg pevskih zborov, skautov, mladih in nezakonskih skupin imajo celo strežnike tatkote, ki pomagajo pri bogoslužju in dajejo lep zgled mlajšim generacijam. V Dornbergu so ponosni na svojo klarnico, še bolj pa na ljudi, ki znajo držati skupaj.
0: Ja, tako Marcel, s pogledom v Dornberg in na ljudi, ki znajo držati skupaj in ti ljudje so pridni, marljivi in pripravljajo marsikaj. V meste slišali tudi ime, priimek Vrtovec in 23. pohod po Vrtovčevih poteh, prav v tistih krajih, tam od Ustja pri Hrastu, prek Dolenjega planine, pa Potoka, Šmari, Tevč, Uhanja vse do sklepa poti, ki je dolga nekaj manj kot 18 kilometrov, boste lahko tudi vi odšli letos 16. novembra. Vabijo že vnaprej in poti so res lepo urejene. Tisti, ki spremljajo pot, pa prijazni. To je res en tak krasen dogodek, zato si kar zapomnite. 16. november, mi vas bomo gotovo pa še spomnili na to. Zdaj pa nazaj k temi, pri kateri smo bili. V Vipavski dolini se rodi tudi pesem zelo pogosto, rada in lepa. Pa koliko pevcev? Oh, če imaš moško, no ali pa mešano zasedbo, če bi rad kak dober tenor ali pa kako drugo štimo, potem malo poglej po Vipavski dolini, če so kje kaki pevci, ki imajo čas. Ansambl Hram pa, ja, že z imenom ansambla, pove, da gremo zdajle v klet v Vipavski dolini.

Vipavska dolina, kadarkoli praznujemo z delom Slovenije, pa ne bo to Primorska, morda Prekmurje, če smo zazrti koroškim Slovencem v zamejstvo ali kamorkoli drugam, vedno imamo zelo pogosto radi tudi, mislim, da se pripelje v našo misel spomin na osamosvojitev, na ponos takrat, na simbol Lipovega lista, pa na iskanje podob za zastavo, na govore o tem, da bomo samostojni, da bo Slovenija naša tudi samostojna država, Republika Slovenija. Se spomnite na peva Moja dežela. Skladba, ki sta jo v izvirniku, takrat v oglasnem filmčku, leta 86-87 prepevala Oto Pestner in Nada Žgur z vokalno zasedbo Strune na čelu, vrtela se je v slavnem turističnem promocijskem spotu Gostje prihajajo v okviru kampanje Slovenija moja dežela. In to res budi čudovite spomine. Upam, da tudi pri vas. Ta uglasbena, oglasna verzija je bila seveda skrajšana, celotno skladbo pa sta spisala glasba in aranžma, skladatelj Jani Golob, besedilo pa Dušan Velkavrh. Moja dežela, to je njena lepota, moja dežela, mi smo njeni ljudje. Zdaj v izvedbi Komornega orkestra RTV Slovenija, Komornega zbora Ave, Zeldo Viler in Otom Pestnerjem.

0: Želite plačevati manj za elektriko?
1: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
0: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti. Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. Nič 80 10 44.
2: Mladi, pozor! Tradicionalni festival Stična mladih v soboto 19. septembra. Izkušnja vere, glasbe in druženja. Vabljeni več na stična.net.
0: V Kobaridu na 105,9 MHz.
3: Dobar dan, ura je 11. Čas za novice iz življenja cerkve. Besedo ima Marijana Debebec.
4: Lepo pozdravljeni. Na današnji god žalostne Matere Božje 15. septembra smo tudi letos povabljeni, da v naših župnijah in skupnostih namenimo posebno pozornost ljudem, ki žalujejo po smrti svojih bližnjih. Letošnja tema dneva žalujočih je izročeni Bogu in drug drugemu. Več pa pater Ivan Platovnjak, ki vodi več programov za žalujoče.
5: Tukaj se mi zdi, da je že veliko, ne, da se vsaj oznani, da je ta dan žalujočih. Ne. Drugo, da v resnici, ja, imamo tudi mašo primerno za ta dan žalostne Matere Božje in dan žalujočih. Ne. Tudi lahko ena molitvena ura, ki pomaga tudi tistim tako žalujočim, kot tisti, ki smo ob žalujočih, da prinesemo pred Boga, da ozaveščamo to, kaj lahko tudi storimo in da niso sami. Ne? Da se sploh začutijo žalujoči, ja, nismo pozabili, obstajamo, v doveri obstajamo. Ne?
4: Posebno svetomašo molitveno uro ali srečanje, na katerem bodo odprli svoje srce, lahko spodbudijo žalujoči sami ali drugi laiki v župniji. V srednji vasi v Bohinju so se v nedeljo pri 22. sveti maši za policiste zbrali policistke in policisti, zaposleni na Ministrstvu za notranje zadeve in policiji, njihovi svojci ter predstavniki državnih in lokalnih oblasti. Bogoslužje ob prazniku nad Angela Mihaela, zavetnika policistov, je vodil ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Med navzočimi so bili tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič, minister za notranje zadeve Franc Matos, predstavniki policije, duhovne oskrbe v policiji in vojski ter drugi. Škof Jamnik je v pridigi spregovoril o pomenu policijskega poklica in kot temeljne lastnosti policista izpostavil 4 kreposti: zmernost, pogum oziroma srčnost, modrost in pravičnost.
6: Velika skušnjava bi bila, da ob vseh slabih stvarih človek izgubi zaupanje v dobro, ampak kljub hudemu, težkemu je zaupanje v dobro, zmago pravice, odločilnega pomena in da vidite v človeku, nekomu, ki je naredil nekaj zelo, zelo slabega. Ta človek je še vedno ustvarjen po Božji podobi.
4: Predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje je papežu Leonu 14. V imenu slovenskih škofov in vernikov poslal pismo, v katerem mu je čestital ob 71. rojstnem dnevu, ki ga je obhajal včeraj. Škof Saje se je v pismo zahvalil papežu Leonu za očetovski sprejem, ki ga je namenil slovenskim škofom ob obisku Adlimina januarja letos v Rimu. Izrazil je hvaležnost pastirjev in božjega ljudstva v Sloveniji za okrožnico Magnifica Humanitas, s katero je papež cerkvi in svetu ponudil jasno in pogumno besedo o varovanju človeške osebe v času umetne inteligence in v središče postavil človekovo dostojanstvo. Ob sklepu pa je škof Andrej Saje papežu še zagotovil molitveno podporo cerkve v Sloveniji. Patriarh Srpske pravoslavne cerkve Porfirije je ta konec tedna obiskal Ljubljano ob 90. obletnici dokončanja cerkve svetega Cirila in Metoda. Ob tej priložnosti je v nedeljo v cerkvi vodil bogoslužje v navzočnosti več kot 1000 vernikov, ki se ga je udeležil tudi predsednik Slovenske škofovske konference, škof Andrej Saje. Včeraj pa je patriarh Porfirij s premijejem Janezom Janšo govoril o položaju pravoslavne skupnosti v Sloveniji. Posebno pozornost sta namenila krepitvi dialoga med državnimi institucijami in verskimi skupnostmi.
3: Po Sloveniji bo danes in jutri sončno vreme, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo razmeroma toplo. Popoldne bo pretežno jasno, temperature pa, poglejmo, kaj pomeni razmeroma toplo, od 23 do 26 stopinj na primorskem obšibki burji do 28 stopinj Celzija. Jutri bo podobno sončno, v četrtek že večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na primorskem tudi nevihte, čez dan pa se bo dež prehodno razširil na večji del države. Tudi v petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji. Vreme po Sloveniji v tem dopoldnevu, tudi so podatki za 10. uro, Koper 27, Nova Gorica 23 stopinj Celzija. Ja, se tudi po temperaturi vidi, kje praznujejo. V Mariboru in na Ptuju 21 stopinj, Črnomelj, Kranj, Ravne na Koroškem 19 stopinj, je manj v Murski Soboti, jasno 18 stopinj, tudi Idrija in Lendava ter Ljubljana 18, Celje, Babno Polje 17 stopinj, Novo mesto 15, najhladneje je bilo ob 10. na Kredarici, pod jasnim nebom 8 stopinj Celzija. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug v smeri proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa je predmet na vozišču pred Senožečami proti Kopru. Nekaj zastojev imamo, eden na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani in na cesti Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je oviran promet v Ljubljani na Celovški cesti v križišču z Litostrojsko cesto proti obvoznici. Na cesti čez Vršič pa bodo občasne 15-minutne popolne zapore do 18. ure zaradi snemanja oglasa.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Zdaj ob 11:07 minut pa je čas za obvestilo. Dom Sveti Jožef Celje vabi na uprizoritev srednjeveškega misterija Slehernik, ki bo v petek 18. septembra. Ob 20. ga bodo uprizorili v atriju doma Sveti Jožef. Vstop je prost. Vabljeni, vstop je prost tudi v našo radijsko hišo, poslušanju programa, ki bo prav kmalu prinesel tak lep pogled na slovensko deželo in njene ljudi.

Čudoviti ljudje, ki nosijo sonce v prenesenem pomenu, seveda je pa letni čas tisti, ki lahko prinese sonce in včasih ga pač prinaša tudi preveč v razmerju, da nimo s padavinami. In potem imamo skrbi, posebej tisti, ki se ukvarjajo zemljo in skrbijo za nas, ki je nimamo toliko. Danes bomo v Zeleni deželi, čez nekaj minut pride, spregovorili o uveljavljanju višje sile, tako imenovane pa o oddaji vlog za odpis prispevkov zaradi letošnje suše in drugih naravnih nesreč. Robertov sogovornik bo predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek. Res vabljeni k poslušanju, bodite z nami, ko Aleksander odpoje, pride oddaja, ki sem jo zdaj le napovedal. Aleksander Mežek pa o kamniti ograji. Lep dan na vse konce. Prazničen je, veste? Z mislijo na Primorsko. 15. september.

0: Gozdarske zbornice Slovenije.
1: Na kmetijskem področju se odvija precej stvari, pomembnih za kmete. O tem bomo govorili v naslednje pol ure. Naš gost pa je predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek. Gospod Jože, najprej lep pozdrav.
2: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
1: Te dni kmete dobivajo vestila Agencije za kmetijske trge, Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Naj gredo v svoj sopotnik, naj pregledajo, če so kakšni zahtevki rdeči. Ponavadi gre pri tem za tiste površine, ki so nekako povezane s težavami z ozelenitvijo zaradi suše. Tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije opozarjate kmete, naj preverijo, čeprav agencija pravi oziroma ministrstvo je reklo, da bodo sušo upoštevale.
2: Tudi mi pozivamo, naj gredo kmetje pogledati v sopotnik, če so slučajno na kakšnih površinah tako imenovane rdeče pike, kar pomeni nepravilnosti, ki jih zazna agencija. Pa vendarle moramo tukaj podariti nekaj vendarle olajševalnih zadev. Tudi na našo pobudo, ker smo bili kar strajni, da vendarle letošnjo sušo priznamo kot višjo silo v generalni, torej po celi Sloveniji v generalni obliki, je do tega tudi prišlo. Torej, višja sila se bo ugotavljala po uradni dolžnosti na tistih površinah, ki so sicer bile posejane, če zaradi suše ni prišlo do vznika ali če je ta vznik preredek. Torej, v tem primeru bo zagotovo agencija to upoštevala kot višjo silo po uradni dolžnosti. Torej, marsikatera rdeča pika, ki bi se sicer pojavila, se zagotovo ne bo in kmetom zato ni potrebno narediti nič. Je pa potrebno javljati višjo silo, ker tega pa po uradni dolžnosti agencija ne more, v primerih, ki so povezane z rejo živali. Torej, ukolikor se spreminja stale živali zaradi pomankanja krme, ukolikor so se živali umikale s paše zaradi pomankanja paše, zaradi vročine in tako naprej, v teh torej, primerih, ko so kmetje zaradi vročega poletja, sušnega poletja, te živali umikali s pašnikov oziroma ko se število živali zmanjšuje, v teh primerih pa je potrebno javiti tako imenovano višjo silo preko aplikacije Sopotnik. Vsekakor pa bi rad poudaril, da ne glede na to, da tudi za te tako imenovane neprezimne posevke in podsevke, za operacijo sorte in tako naprej, smo uspeli skupaj z ministrstvom dogovoriti, da se zamikajo roki. Torej, v letošnjem letu ni bilo potrebno zagotavljati vznika pri teh operacijah, kot sem jih prej omenil, do 15. avgusta, temveč do 1. septembra. Torej je prišlo za skrajšanje tega obdobja, ne za zamik, ampak za skrajšanje obdobja obvezne prisotnosti, torej neprezimni naknadni posevki morajo biti na njivah od 1. septembra do 15. oktobra pri operaciji sorte, torej pa morajo biti neprezimni posevki lokalnih sort prisotni na njivah od 1. septembra do 20. septembra. Torej, ni prišlo do zamikov, ampak do skrajšanja in tukaj moram reči, zahvaljujemo ministrstvu tako za uvedbo ugotavljanja višje sile po uradni dolžnosti, kot tudi za prilagajanje rokov, setov, vznikov zaradi letošnje ekstremne suše in tudi vročine.
1: Torej, glede suše po uradni dolžnosti, takrat pa, ko so bile ponekod poplave, zemeljski plazovi in to pa morajo kmetje sami.
2: Ja, drži. Ostale višje sile, kot smo dejali, pa morajo kmetje poskrbeti, torej javiti sami, tudi zemeljski plazovi, toče in tako naprej, v tem primeru pa da. Za enkrat je še tako, tudi tukaj se pogovarjamo z agencijo, da bi ugotavljali višjo silo po uradni dolžnosti tudi na ostalih površinah, ampak kot vedno rečemo, ne, sopotnik je sicer orodje, ki se uči, sproti uči, je potrebno tudi sopotniku dati čas za to, da se nauči in velja ta previdnost, da ne bi kar prehitro skočili preko sopotnika na ugotavljanje višje sile, kajti ena od naših idej je tudi, da bi prijavo suše in ostalih naravnih nesreč, ki se, torej pozebe, suše, ki jih sedaj kmetje ponovno vlagajo, na občine, da bi tudi ta sistem za uveljavljanje te više sile oziroma škode zaradi suše, zaradi toče, pozebe, da bi tudi te više sile lahko ugotavljali po uradni dožnosti. Preko Sopotnika tukaj že tečejo zelo intenzivni pogovori z agencijo in jaz celo mislim, da bomo ne v letošnjem letu bo ta sistem kar zapleten birokratski teku po normalni poti, torej kmetje bomo morali pravočasno oddati vloge na občine, v bodoče pa se zna tudi tukaj zgoditi premik, da bi lahko to počeli kar preko uradnih podatkov, preko Sopotnika, torej uradnih podatkov Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
1: Še na eno področje opozarjate na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, predvsem tisti, ki so zavarovani iz kmetijstva in so imeli škodo zaradi suše ali drugih naravnih nesreč, da so upravičeni v nekaterih primerih do zmanjšanja mesečnih prispevkov, v nekaterih primerih pa celo do odpisa. Rok naj bi bil 18. september, torej se kar mudi.
2: Predvsem želimo spomniti naše kmete na to možnost, zgolj tiste, ki so zavarovani iz kmetijstva, v primeru više sile, v primeru naravnih nesreč, tudi požarov, torej tudi ostalih nesreč, lahko te kmetije oddajo vlogo za praktično odpis ali delni odpis prispevkov za zavarovanje. Tukaj je uradno tolmačenje za enkrat, da je treba narediti to vlogo 15 dni po nastanku neke naravne nesreče ali druge izjemne okoliščine na posameznem kmetijskem gospodarstvu. Pri naravnih nesrečah ta datum začne teči potem, ko vlada sprejme sklep, da je naravna nesreča v bistvu potrjena. Mi se tudi dogovarjamo in nekako se približujemo stališču, da je za kmetije, kjer so bile deležne večjih naravnih nesreč, torej bodi si toče, nihurja, viharja in suše, da bo lahko dana ena sama vloga in bo ta vloga zavzela vse te naravne nesreče in da je rok, ko vlada sprejme zadnji sklep o neki naravni nesreči, takrat začne teči rok, 15-dnevni rok, torej da kmetijam ne bo treba trikrat, dvakrat vlagati neke vloge. Ja, se mudi, zato da ne zamudimo tega 15-dnevnega roka. Je pa res, da ne glede na to, kdaj se ta sistem zavrti, gre pa po tem sistemu, da kmetje bodo morali še plačevati te prispevke, torej to želimo upozoriti, da ne bi imel kdo napačnega občutka, da mu ni več potrebno plačevati teh prispevkov v tem trenutku, kajti po sedaj veljavnem sistemu gre v naslednjem letu pri dohodnini za vračilo potem teh prispevkov. Torej, žal, bodo morali kmetije plačevati in potem drugo leto o vračilu dohodnine dobijo ta sredstva, vsa sredstva potem preplačana, kar jim ne bi bilo treba plačati, potem povrnjena nazaj.
1: Torej, na najbližjem uradu finančne uprave naj to stori oziroma verjetno po e-davkih.
2: To je po ustaljeni praksi, sej kmetije vejo, torej na najbližjem uradu in tukaj mislim, da se to splača narediti, kajti lahko pride tudi do odpisa prispevkov, kar pa je zelo dobrodošlo za naše kmetije.
1: Tako, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je pozdravila petkovo sprejetje interventnega zakona in tudi novele zakona o trošarinah za povračilo dela vrednosti goriva. Zdaj nekako gledamo proti Bruslju, kako se bodo tam odzvali, ampak pričakovati je, da bodo prikimali in potrdili. Kmete pa pozivate, da shranjujejo račune. Spet smo pri birokratizaciji, ampak gre za pravzaprav pravičnost.
2: Ja, v bistvu mi res pozdravljamo oba dva ukrepa. Bi lahko rekel končno, ne, da se je zgodil premik tudi v smeri iskanja rešitve za cenejšo kmečko nafto. Tukaj res obžalujemo, da ni Republika Slovenija pravočasno oddala vlogo v Bruselj, kajti mimo grede na Hrvaškem, ki imajo tam do 20 centov nižjo ceno kmečke nafte, kot je to v Sloveniji, so čakali na odgovor Bruslja, mislim, da celo 98 ali 99 dni. Torej, tudi mi moramo počakati na ta čas, da se Bruselj odzove in če bi to dali nekje v marcu, aprilu, kot so to delali druge države, bi mi ta odgovor že imeli.
1: Takrat ste ministrico pozivali.
2: Večkrat in to je eden od ukrepov, ki ni imel nobenih finančnih posledic in žal se vlada ni odzvala, ministrstvo ni naredilo praktično nič v tej smeri in pač je bilo potrebno počakati, kot kaže, na novo vlado in sedaj se je to odvilo. Ampak ne glede na to, da bo vsem nam jasno, za marsikateri ukrep ne rabimo odgovora Bruslja. Torej, ne glede na odgovor Bruslja, pričakujemo pozitiven odgovor, seveda, da bomo lahko znižali trošarino na kmečko nafto na nič centov, torej brez, da bomo lahko imeli, sedaj se je to odvilo. Ampak ne glede na to, da bo vsem nam jasno, za marsikateri ukrep ne rabimo odgovora Bruslja, torej, ne glede na odgovor Bruslja, pričakujemo pozitiven odgovor, seveda, da bomo lahko znižali trošarino na

0: oziroma koel, brez trošarine. Gre za začasni ukrep, nekako naj bi veljal pol leta. Tudi tukaj imamo, bomo prišli s pobudo, da bi poskušali kmečko nafto vendarle na nek način ločiti od kurilnega, klasičnega kurilnega, torej od kurilnega olja za namen ogrevanja hiš, torej še vedno govorimo o istem, v isti vrsti goriva. Zakaj? Zato, ker v primeru, če bi imeli kmečko nafto pod drugačno tarifno oznako, bi bil lahko ta ukrep, torej znižena trošarine, praktično stalen, ne samo začasni okvir, kar recimo imajo na Hrvaškem. Tukaj je več možnosti, verjetno bomo šli težko proti pravemu dizlu, ker je tu vendarle povezano z logistiko na črpalkah, vendarle pa kmetje že v tem trenutku morajo pri nakupu tega goriva, morajo potem dati nekatere, torej evidenčne podatke, da gre za nakup goriva za potrebe kmetijske mehanizacije. Torej bi verjetno že v tem trenutku lahko šli v tej smeri iskanja rešitev, kako ločiti rabo biodizla za kmetijstvo in za ogrevanje. Torej, torej tukaj ta korak je zelo pomemben. Druga stvar, ki pa je bila ravno tako sprejeta v petek, je pa seveda interventni zakon, ki bo povrnil del stroškov goriva za avtoprevoznike in za kmete. Ta drugi del pa seveda gre za vračilo na podlagi računov in zato smo dali mi poziv kmetom, da shranjujejo račune, da bodo lahko zahtevali povračilo dela vrednosti pri nabavi kmečke nafte. In tukaj ocenjujemo, da pri teh cenah kmečke nafte, ki smo jih priča v tem trenutku, bi lahko prišlo do povračilo tudi preko 20 centov na liter, kar pomeni, da pri porabi, letni porabi, oziroma glede na letno porabo goriva kmečke nafte v Sloveniji, bi lahko kmetijski sektor dobil povrnenih tudi okoli 4 milijone evrov, kar pomeni, se splača spraviti račune za povračilo dela teh vrednosti. In tudi tisti, ki so kupovali gorivo od začetka junija naprej, predlagamo, da pobrskajo po kakšnih omarah, predalih, denarnicah in probajo poiskati tudi tiste račune, kajti ta interventni zakon bo učinkoval od nekje začetka junija do konca leta, zato ta naš poziv, da bomo čim bolj pripravljeni. Cenjujemo, no, da bo učinek kar nekaj milijonov v teh dobrih pol leta vreden več milijonov in zato se splača to pokoristiti in s tem zmanjšati naše stroške.
1: Ja, vsak evro je zelo pomemben. Recimo vse to, kar se je letos nagrmadilo, pravzaprav zelo pritiska na kmetijstvo, na nekaterih kmetijah, recimo tam, kjer so imeli še težave z zvermi ali pa s škodo po divjadi, nekako obupujejo, pravijo, ne gremo se več. Kako ocenjujete to dejansko stanje, ta pritisk?
0: Ja, letošnje leto je verjetno, lahko rečemo, kar šolsko leto vseh nenavadnih dejavnikov, kar se lahko v kmetijstvu zgodijo. Od izjemno zgodne spomladanske suše, ki se je prekinila z neurjem, sodro, se spomnimo, ki je podirala konstrukcijo trajnih nasadov tam nekje od Trebnjega proti Posavju. No, potem je bilo nekaj tednov z nekak nevihtami, z dežjem, praktično vsakih nekaj dni je v enem delu Slovenije udarila toča. Večkrat lahko rečemo, da skoraj da ni več hektara, kjer ne bi vžgala že toča ali pa neko neurje in naredila škodo na rastlinski pridelavi. No, za povrhu smo dobili še izjemno sušo z ekstremno vročino in tudi nas pogosto kmetje kličejo, ne, da ne vendarle tudi mi pozivamo se v tej naši državi, da se zmanjšajo staleži zveri in divjadi, kajti še tisto, kar pa je, pa ti na koncu popasejo divjad ali pa še tistih nekaj domačih živali, ki so na kakšnem pašniku, na koncu pokoljajo volkovi. In ja, situacija je res izjemno težka, poleg tega imamo še drugo težavo, da so cene na kmetijah ekstremno nizke, cena mleka je v zadnjem letu padla za 30%, cena govejega mesa, torej bikov, v zadnjih dveh mesecih za skoraj 30% je sedaj nižja, torej suša, višji stroški, goriva, gnojil, nižji pridelki, hkrati nižje prodajne cene in potem verjamem, da ko se ti zgodi še nek napad zveri, da

0: da bi marsikdo najraje rekel, ne grem se več. Tudi ko smo hodili naokrog z ministrom, ko smo šli gledati posledice suše, pa moram podariti, da sem bil vesel ob trme slovenskih kmetov. Na parih, kar parih kmetijah smo bili tudi na območju ekstremne suše. Vsi gospodarji so jasno povedali, ne bomo zmanjševali naše črede. Torej bomo se že znašli, kajti vsi skupaj se zavedamo, da osnovno čredo proda samo enkrat in tudi sam spremljam kmetijstvo praktično vse življenje in lahko zagotovim, da ko se enkrat hlev izprazni, se nikoli več napolni z neko osnovno čredo. Pustimo hleve, kjer so pitanci, kjer se tako ali tako praznijo in polnijo, ampak govorimo o osnovni čredi, krave in tudi ovce, drobnica, kjer se hlev sprazne, ga ni več. Torej, zato tukaj res smo hvaležni za to trmo naših kmetov, pa ne nazadnje tudi obljubo ministra, da kmetje ne bodo ostali sami in da jim bo ministrstvo ostalo ob strani, tudi v teh težkih trenutkih, torej tudi poziv ministra je bil zelo jasen, ne odprodajemo torej, živali, če to ni nujno potrebno, oziroma seveda tiste živali, ki so zrele za prodajo, seveda bodo kmetje prodajali, ampak ne odprodajemo osnovne črede, država bo pomagala.
1: Ja, to je bila zelo pogumna odločitev, pravzaprav, da je to minister takrat izjavil. Imam občutek, da dobro sodelujete pri vseh teh vprašanjih, tudi pri iskanju rešitev. Zdaj je potreben čas, da vse skupaj izteče, bi lahko rekli. Ampak, recimo, kako ocenjujete odzive strani ministrstva na vaše pobude? Vam zdaj prisluhnejo?
0: Ja, sedaj lahko rečemo, da je čas drugačen in da to sodelovanje teče res zelo dobro. Pa tudi je prav, da povemo, da zgolj dobro sodelovanje še ne pomeni ničesar. Tudi mi pričakujemo od ministra konkretno oziroma od ministrstva konkretne akcije. Torej, prve te administrativne ovire so se že, kot sem dejal prej, odpravile, da so se zamikali roki. Tukaj smo zelo hitro uspeli dogovoriti te manjše spremembe. Potem drug korak, ki smo ga ministrstvu tudi predlagali, je, da ob prijetju 2,7 milijonov evropskih sredstev za pomoč, vendar Republika Slovenija doda največ, kar lahko in na koncu smo uspeli tudi s tem, sedaj bo ministrstvo ima ministrstvo 8,1 milijona na razpolago in bo šlo po uradni dolžnosti, praktično v kratkem pričakujemo, no, da se bo ta odlok sprejel in bo prišlo po uradni dolžnosti do izplačil teh sredstev kmetijam zaradi visoke cene goriva in gnojil v letošnjem letu. Torej, tudi ta korak ocenjujemo kot zelo pozitiven. Seveda, iščemo rešitve, kako tudi dolgoročno stabilizirati naše kmetijstvo. Ne? Govorimo seveda o finančnih posledicah, tudi za naš proračun, še vedno kar strajamo pri tem, da bo potrebno pomagati našim kmetijam, tudi na podlagi obljube ministra, po vzoru iz leta 2022, takrat je kmetijski sektor prejel okoli 45 milijonov evrov dodatne državne pomoči zaradi podobne situacije, kot je sedaj, sicer manj ekstremne suše, takrat izjemno visokih cen gnojil, pa vse in cenejše nafte, ampak vendarle, ko pogledamo, leto je primerljivo z letošnjim, s tem, da je letošnje še malo hujše, predvsem zaradi suše in vročine in pa nižjih pridelkov, torej, kot smo že večkrat dejali, je kar leto ekstremov. Torej, tukaj pričakujemo še tudi to finančno pomoč v našemu kmetijskemu sektorju, pa vendarle govorimo tudi o ukrepih, ki niso povezani s proračunom. Nitratna direktiva, tudi letos, če bi lahko kmetje pravočasno začeli gnojiti, dognojevati ozimna žita, tudi travnike, bi zagotovo lahko imeli manjši vpliv spomladanske suše na našo rastlinsko pridelavo. Ker bi pač dognojevali takrat, ko je bila vlaga še v tleh, ko bi bila gnojila učinkovita. Tako pa smo morali čakati tiste nesrečne datume in takrat je bila letos že kar pereča, kar močna suša in tudi zato so bili pridelki nižji. Torej, tudi tukaj iščemo rešitve. Potem v tem trenutku se išče rešitev, kako bi lahko ekološkim kmetijam omogočili nakup neekološke krme. Sedaj sicer gre po postopku, da vsaka kmetija da vlogo zaradi letošnje suše in potem ponovno to so kmetje vezani na vloge, to obravnavajo na ministrstvu, pa kontrolne organizacije so vključene. Torej spet je cel sistem nekako polno zaposlen z nekimi vlogami, ki jih ne bi bilo potrebno, če bi tukaj generalno na nivoju cele Slovenije prišlo do tega dovoljenja in bi kmetije lahko kupovali neekološko krmo za svoje živali, kajti ekološke ni moč kupiti, ker jo je premalo, da smo zelo, zelo iskreni. Tudi neekološke ni v izobilju, ampak vendarle, če bo nek kmet našel krmo, jo bo pač kupil zato, da bo lahko prehranil svoje živali, ne glede na to, je pridelano na ekološki način ali ne. Letošnje leto je leto ekstremo. Potem seveda delamo velik pritisk na to, da se vendarle volk, ker je sedaj priložnost, vrnem, a pa uvrsti med lovne vrste in se začne z njim res aktivno upravljati. Tukaj imamo obljubo obeh dveh ministrov, torej ministrica za okolje in ministra za kmetijstvo, da vendarle bo prišel volk med lovno vrsto, torej na ministrstvo za kmetijstvo, ki z lovnimi vrstami upravlja, in da bomo končno začeli z volkom upravljati kot z ostalimi lovnimi vrstami. Sedaj je odprta uredba o zavarovanih vrstah in pri tej uredbi pričakujemo to spremembo. Torej, delamo kar močan pritisk, da se to zgodi sedaj, ko je ta uredba odprta, ne da bomo spet čez ne vem kdaj enkrat poslušali obljube, saj bomo, saj bomo. Ministrstvu predlagamo številne ukrepe, ki so ali ki niso povezani. Večina je takih, ki ni povezana s finančnimi posledicami, pa vemo, da bi kmetijam omogočilo lažje kmetovanje v podobnih razmerah tudi v nadaljevanju, torej v naslednjih letih. Da ne govorimo o umeščanju namakalnih sistemov, mokrih zadrževalnikov, spomnimo se zadnje zime, ko smo skoraj da s protesti preprečevali suhe zadrževalnike v Savinjski dolini. Letos smo zagotovo videli, da smo imeli prav. Tam bi potrebovali mokre zadrževalnike na degradiranih kmetijskih zemljiščih, morda v gozdovih, torej tam bi morali zadržati vodo. Ravno v Savinjski dolini so morali letos predčasno prekiniti namakanje na dveh velikih namakalnih sistemih zaradi pomankanja vode. In če bi imeli še plan B, mokri zadrževalnik ali kaj podobnega, se to zagotovo ne bi zgodilo in bi lahko do konca sezone namakali, ko je vendarle bilo namakanje potrebno. Torej, v Sloveniji zagotovo tudi na podlagi letošnjega leta in izkušen, ko smo hodili na terenu, potrebujemo kombinacijo različnih tipov namakalnih sistemov. V okolici Ljubljane je veliko teh že kar starih poskusnih vrtin, ki so jih tudi letos kmetje s pridom lahko uporabljali za namakanje. Na zelo enostaven način kmet je prišel, postavil namakalni sistem, priklopil za 3 ure in odpeljal nekdo drug lahko namakal. Torej, tukaj smo videli, da tudi takšni manjši sistemi lahko zelo učinkovito delujejo. Torej, rabimo kombinacijo tam, kjer je možno velikih namakalnih sistemov, tam, kjer je potalnica, kombinacijo mrežo vrtin. V okolici Ljubljane je potalnica kar visoka, bi se dalo mrsikje namakati tudi iz tega vira. Torej, uporabljati tudi vodotoke za namakanje, če seveda voda v njih je. Tukaj pričakujemo kar smele korake v smeri uvedbe namakalnih sistemov.
1: Ja, čaka vas veliko dela, konec koncev se bliža tudi nova perspektiva, potrebno je določiti ukrepe, tudi tam bo treba razmišljati z modro glavo, poenostaviti zadeve. Doktor Jože Podgoršek, hvala lepa za tale pogled v vse to dogajanje in vse dobro pri tem strmenju za tem, da bi bilo dobro za kmetijstvo.
0: Se strinjam z vašo mislijo, tudi mi si želimo res zelo, želimo si, da bi bilo kmetijsko ministrstvo, da bi bil kmetijski minister zelo uspešen minister, kajti to pomeni dobro za ta sektor. In če bomo k temu lahko pripomogli tudi mi na zbornici, zato smo tukaj, se bomo potrudili in bomo naredili vse, da skupaj z ministrstvom iščemo najboljše rešitve. SKP, novo programsko obdobje, bo kar velik zalogaj, zagotovo sredstvo bo manj, idej je več, potreb je več, zato bo tukaj res potrebna modra glava, pa zelo trezno razmišljanje, predvsem v smislu, kaj, kako najbolj učinkovito uporaba tista sredstva, ki bodo na razpolago, zato da bomo lahko čim bolj sistemsko pomagali kmetijskemu sektorju.
1: Hvala lepa in vse dobro.
0: Hvala lepa tudi vam.
2: Poslušali ste oddajo Zelena dežela, ki jo pripravljamo v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije.

Ja, tako Zac Brown o pesmi o ljubezni, 11:45 minut bura. Ja, prav je, da takole okoli 12, ko zazvoni v našem programu, pomislimo tudi na ljubezen z veliko začetnico. In danes nas na njo opominja tudi psalmist v psalmu 30, ki pravi, naj bomo brez skrbi z besedami, ti si moja skala in moj grad. Zaradi svojega imena me boš vodil in ravnal. Izvleko me boš iz nastavljene zanke, kajti ti si moje zavetje. Ja, ob taki misli, ob takem psalmu, vse človeške težave postanejo težavice, morda celo izginejo, le polni zaupanja moramo biti v naših srcih. In tudi danes ob 12, kot rečeno, bo zazvonilo, to bo opomnik za zahvalo in tudi vodilo k skupni molitvi. Tudi danes se bomo zbrali v naši radijski kapeli in zmolili Oče naš po namenih naših poslušalk, poslušalcev, vabljeni že zdajle, tudi vi k temu našemu skupnemu dejanju. Prav resno, pred tem pa boste lahko slišali tudi ponovitev današnje duhovne vzpodbude. In naj bo vzpodbuda tudi misel na to, da je danes tudi praznik žalostne Matere Božje. 15. september. Res, lep dan vsem in naj tovrstni prazniki ne bodo le spomin na stare čase, na to, kako je praznik spoštovala, se ga veselila stara mama, kaka teta, ne? Naj bo to opomnik za nas v teh sodobnih dneh. Sicer pa Alenka Godec pravi, da kljub temu ne gre pozabiti na stare čase. Tudi to je lepa resnica. 15. september počasi odteka, čez 14 minut bo prišel do polovice.

0: Privoščite svojim nogam pravo udobje. Izberite kakovostne, mehke nogavice iz 100-odstotnega bombaža. Nakup na spletu pontis.si.
1: Ste pripravljeni na najbolj ovčji dogodek leta? Pridite na praznik drobnice v samostan Mekinje pri Kamniku. Čakajo vas ovce in koze, prikaz striženja ovac, dobrote iz drobnice, izdelki za ovčje volne ter delavnice za vso družino. To soboto, 19. septembra od 10. naprej. Vstop je prost. Doživite podeželje. Projekt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44. Na 91,2 MHz.

Do 12. in pesmi zvonov še 6 minut. V tem letu smo povezani s svetim Frančiškom v našem programu tudi z duhovno mislijo, ki je ubrana na njegove strune. Po skladbi zasedbe Dominik, vabljeni, prisluhnite ponovitvi.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 15. september. Biti mati.
2: Biti mati je tkati bitje iz preje svojega telesa. Biti mati je deliti z drugim vse, kar si in vse, kar imaš. Biti mati je dajati svoj dih duha in svoj utrip srca. Zato samo mati lahko razume bolečino matere, ki izgubi otroka. Za trenutek se pod križ na Kalvariji postavimo tudi sami in žalujemo z materjo, ki je nemočno gledala umirajočega sina, po krivici obsojenega na sramotno smrt. Tam lahko najdemo navdih za sočutje. Sočutje, ki gane, ki nas premakne iz nepremične materije v vedno gibajoči se duhovni svet. Morda ga potrebuje naš sosed, prijatelj, morda kdo od naših najbližjih. Bolečina drugega, ki zaboli tudi nas, je najmočnejša vez. Sveti Bonaventura je zapisal, da se je Frančišku v prisotnosti revnih in bolnih topilo srce. Če komu ni mogel ponuditi roke, mu je ponudil sočutje. Biti molčeča priča pod križem in zdržati bolečino matere naj bo navdih, da odnosi in po njem ljubezen v polnosti zaživijo med nami.

0: Marija, sedem žalosti, velike tvoje so skrbi, so vrstice, ki so jih molili že naši predniki, ki so se v težkih trenutkih radi zatekali pod njen plašč. Na praznik stopimo pod njen plašč tudi mi in molimo na priprošnjo žalostne Matere Božje za vse žalujoče, še posebej za vse tiste, ki se ne morejo potolažiti. Molimo tudi po namenih prijateljev, za popolno telesno in duševno ozdravljanje in še za prijateljico Betko za ozdravitev. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes.

0: reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej. Amen.
1: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
0: Amen.

0: Pogovor o. V jutrišnji oddaji Pogovor o ob 17. bomo govorili o prazniku vrnitve Primorske matični domovini. Gosta v studiju bosta dr. Igor Škamperle in Erika Jazbar, ki je opozorila na zgodovino praznika.
1: Ta praznik je uvedla Janševa vlada leta 2005, leto prej. In to je bila vrnitev Primorske matični domovini. Leto prej je italijanski parlament izglasoval zakon o spominjanju na fojbe in eksodus. Italijanska država odtlej financira, podpira, uvaja spominjanje na te tragične dogodke iz druge polovice 20. stoletja ali pa tam na meji polovice 20. stoletja, s tem, da zelo rada pozablja tisto, kar je bilo pred tem dogajanjem.
0: Ne zamudite oddaje Pogovor o jutri ob 17.
2: Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Dragi slavljenci, dragi prijatelji Radio Ognjišče, ki danes praznujete rojstni dan, lepa družba ste. Več kot 50 vas je, res in vsem skupaj, vsakemu posebej, kot radi rečemo, stiskamo roko. Voščimo vse najboljše, želimo res vse dobro, ampak še pred pravim stiskom roke pa je dobro, da vas poznamo. Poglejmo, kdo vse praznuje danes v vrstah prijateljev Radija Ognjišče. Terezija Kolenc, Trubarjeva ulica, Celje. Marija Petauer, Spodnje Mestinje, Pristava pri Mestinju. Ančka Pintarič, Zaloška, Ljubljana. Ljudmila Mlinarič, pesnica, pesnica pri Mariboru. Antonija Dornik, Bukovca, Laško. Marija Kolavčič, ulica Ljuba Šercerja, Nova Gorica. Martina Forjan, Majeričeva ulica, Maribor. Cvetka Krajnčič, ulica 28. maja, Ljubljana. Stane Krašovec, Bušinja vas, Suhor. Gizela Homovec, Dovce, Rakek. Marta Kandrič, Cvetkovci, Podgorci. Ema Kosel, cesta na Klanec, Kranj. Mari Našič, ulica Manice Komanove, Ljubljana Šentvid. Daniela Haligar, Planinska ulica, Lesce. Ivan Kure, Grm, Gradec. Elizabeta Šprager, Kurirska pot, Mojstrana. Terezija Kočevar, Hudi vrh, Bloke, Nova vas. Fanika Jerčič, Goriški vrh, Dravograd. Bogdan Špacapan, Kamnje, Dobravlje. Darko Polc, Izlake. Marija Mojškrc, Pot v dolino, Ljubljana Dobrunje. Marija Palčič, Vrhnika, Stari trg pri Ložu. Mihaela Jurjevčič, Sušnikova, Vrhnika. Justina Kodrič, Prekorje, Škofja vas. Jožef Krečič, Poreče, Podnanos. Joži Želko, Trg svobode, Trbovlje. Ana Anzelc, Vogelna, Ljubljana. Vera Fortuna, Zaklanec, Horjul. Stanislav Medved, Ustje, Šmartno pri Litiji. Nataša Gorjan, Polje 6, Ljubljana Polje. Milka Globočnik, Zgornji Brnik, Cerklje na Gorenjskem. Milan Frelih, Ob potoku, Žiri. Marija Pene, Fani Grumove, Ljubljana. Terezija Hladnik, Dole Šentjur. Stane Kovač, Boltija, Vače. Marjan Gerič, Gornja Bistrica, Črenšovci. Majda Gorjan, Manče, Vipava. Bojana Česnik, Palčje, Pivka. Marija Rjavec, Tominčeva, Kranj. Marinka Babič, Žeje, Duplje. Vanja Šubic, Žažar, Horjul. Andreja Klemenčič, Dol, Dol pri Ljubljani. Mili Kmetič, Kav pri Dolah, Dole pri Litiji. Natalija Zupan, Hrastnik, Moravče. Franci Slovša, Vrhniška, Horjul. Darja Hanžilič, Cvetkovci, Podgorci. Tomaš Oblak, Dolenje Brdo, Poljane nad Škofjo Loko. Natalija Šijanec, Sveta Ana v Slovenskih Goricah. Dejan Frangeš, Šmartno na Pohorju. Filip Meserko, Kržišče pri Čatežu, Gabrovka. Jan Capuder, Soteska, Moravče. In Jona Kastelic, Podroje, Šmartno pri Litiji. Dragi slavljenci, kako lepo je prebirati vaše imena, vaše priimke, posebej, če je taka množica, ko se začnemo zavedati, koliko prijateljev imamo in koliko in kje vse ste, ki podpirate naše delo. Zato najprej res iskrena hvala lepa. Bog povrni za vsak vaš dar dobro misel, zato da spremljate naše delo in ste z nami. Zdaj pa vam želim, da bi v letu, ki je pred vami, tja do naslednjega rojstnega dne, dobro opravili zdravjem, da bi vas zdravje trdno držalo po konci in da bi tovrstnih težav z njim, kakršnih koli že, nikoli nikdar ne imeli. Pa da bi znali gledati nase, prav zaviti, držati ravnotežje, kot je dejal Einstein, je življenje kot vožnja s kolesom. Da bi ohranil ravnotežje, se moraš premikati. No, mi pa upamo, da smo včasih tudi baterija. Zdaj so kolesa drugačna kot v Einsteinovem času. Ja, zdaj jih lahko poganja tudi čisto malo pomaga ali pa precej elektrika in upamo, da bomo lahko tudi v naslednjih časih pomoč pri iskanju ravnotežja tudi mi, sodelavke in sodelavci Radia Ognjišče, ki se veselimo z vami, praznujemo z vami in vam res kličemo ob vašem rojstnem dnevu. Bog vas živi, hvala, vse najboljše. Zdaj pa odhajamo še s presenečenjem na pot. Odpravljamo se na pohorski konec in skušali bomo priklicati Dejana Frangeža, ki danes praznuje.
2: Oseba, ki ste jo klicali, ni dosegljiva. Po tonu pustite sporočilo.
1: Gospod Frangež, vse najboljše vam želimo. Sodelavci Radia Ognjišče, Bog vas živi! Ja, presenečenje ni uspelo, gremo pa naprej. Morda mi uspe priklicati gospo Elizabeto Šprager z kurirske poti v moj strani. Halo, dober dan, gospa Elizabeta.
3: Ja,
1: lepo pozdravljeni. Jure Sešek tukaj z Radia Ognjišče kličem. Vse najboljše vam želimo, gospa Šprager.
3: Glih, da je tole poslušan, glih, žebram zraven.
1: No, žebrate zraven.
3: Kako ste se pa mene spomnili.
1: Jaz se opravičujem, da vas motimo, ampak smo veseli, da smo skupaj na tak dan.
3: Takole deleč, od goram.
1: Ja, šli smo proti goram, povejte, kakšen razgled imate z kuhinskega oknja, gospa Elizabeta?
3: Ja, z kuhinskega ne, moram pa veniti, pa vidim na Lukne gor, pa severno steno.
1: O, krasno, a ste planinka, ne samo po duši, tudi greste kaj v hribe?
3: Ja, zdaj le nič več, sem pa veliko hodiva na Triglavu sicer ne, na Kredec pa velikrat zmeraj zašmarim, pa še velikrat vmes zadnjič, 8. septembra na Marijin praznik smo šli, smo mašo gor imeli. Drgač pa na Škrlatici sem pa sedemkrat.
1: Sedemkrat na Škrlatici? Ja. V tistih terminah Škrlatice?
3: Ja, ja.
1: Ja, potem ste veseli, da ste zrasli z gorami gor?
3: Ja, ja. Čeprav sem rojena na Štajerskem, ampak sem že od svojega drugega leta tle, ki bi moj staroče od tle.
1: Uh-huh. A potem rečete, da ste Gorenka ali ste Štajerka?
3: Ja, kukor mi paše.
1: Kakor je kdaj prav, ne?
3: Ja. Modro.
1: Gospa Elizabeta, povejte, kako praznujete, kakšne načrte imate za take posebne dni?
3: Ja, a veste, jaz imam veliko otrok. 4 otroke, 6 vnukov, 10 pravnukov.
1: Oh.
3: In samo čestitke dan zbiram, pa obiske, pa takle.
1: No, jaz upravičujem, ker smo se urinili v to lepo vrsto.
3: Ja, in lepo.
1: Predvsem se vam zahvaljujemo za to, da ste prijateljica Radia Ognjišče in vam res želimo obilo trdnega zdravja, še veliko pohodov v gore, pa veliko ljubezni, ki jo razdajate in kot slišimo tudi prejemate od vseh vaših.
3: Ja. Hvala.
1: Res, gospa Elizabeta, Bog vas živi, povejte, s kakšno pesmijo bomo pa nadaljevali, vaš izbor bo.
3: A veste kaj, imam jaz rada Avsenike in tista pesem Veter nosi pesem mojo. Je meni enkratna.
1: Res, tudi meni se čudovita zdi, zato sem vesel, da ste jo izbrali, z njo bomo nadaljevali, naj torej res polepša vaš praznik, Bog vas živi in vse dobro, gospa Elizabeta.
3: Hvala lepa.
1: Srečno in nasvidenje v moj strano.
3: Nasvidenje.

Seznam današnjih slavljencev v vrstah prijateljev Radio Ognjišče je bil res bogat, zato danes tudi kar 5 okroglih obletnic. 60 let praznujeta Mili Kmetič, Kao pri Dolah, Dole pri Litiji in Natalija Zupan, Hrastnik, Moravče. 80-ih se veselita Fanika Jerčič, Goriški vrh, Dravograd in Bogdan Špacapan, Kamnje, Dobravlje. 90 let pa danes praznuje Ančka Pintarič, Zaloška, Ljubljana. Dragi slavljenci, Mili, Natalija, Fanika, Bogdan in Ančka, Ksaver Meško je zapisal: voljno pero bodi v božji roki. Naj piše Bog s teboj po svoji volji. Tako bo napisano vse dobro in najboljše. In tule res nimamo česa dodati. Skladbo, tu smo doma, za vaš rojstni dan. Bog vas živi in hvala za prijateljstvo.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli.
1: To sredo je v Sparu dan za upokojence. Jutri, 16. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
0: 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Radio Ognjišče.
6: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
7: Ura. Čas je za poročila. Prišli smo do svežih novic. Smo si mislili, pa jih vendar ni, tudi to je novica. Si predstavljate poročila brez novic, a imamo pa dokler novičk ne najdemo, pogled k vremenu in na ceste, pa tu začnimo.
8: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Res začenjamo pri vremenski napovedi za Slovenijo. Pravijo, da bo danes še naprej lepo, tudi jutri bo sončno, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost. Čez dan pa bo razmeroma toplo. Temperature, ki so jih danes napovedovali, na primorskem ob šibki buri do 28 stopinj Celzija, v notranjosti od 23 do 26, tudi jutri s temperaturami podobno, sončno bo po nekaterih kotlinah najprej megleno. Najnižje jutranje temperature pa od 7 do 13. V četrtek prihajajo spremembe, najprej se bo pooblačilo, to se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na primorskem tudi nevihte, dež se bo razširil, tudi v petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Poglejmo, kakšno vreme imamo po državi, tule so podatki za 12 uro, v Ljubljani jasno 21 stopinj, tudi v Celju 21 stopinj Celzija. Koper 28, Novo mesto 22 ob 12. V Murski Soboti 23 stopinj, v Idriji pa 22, prav toliko tudi Bohinjska Češnjica. Kočevje 21, Slovenj Gradec in Pohorje jasno 20 stopinj, Babno Polje 19, Kredarica pa 10 stopinj Celzija, jasno nebo nad Triglavom ob 12. Na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in jug proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprt desni prometni pas. Zastoj na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru, predvsem tovornih vozil na voznem pasu. Še opozorilo do 18. ure na cesti čez prelaz Vršič, občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Iskreno opravičilo zaradi novic, ki jih ni, no saj ponovadi niso ravno najlepše, vse, kar se dogaja v tem našem ljubem svetu, pa bomo ujeli za 14. uro. Iskreno opravičilo o vremenu in cestah pa veste skoraj da vse. 12 in 32 minut je ura. No, zdaj le po slušalkah dobivam take in drugačne navodila. Tudi to je dokaz, da poslušate program Radio Ognjišče v živo in zdaj le bodo prišle novice. Ja, pa jih nismo ujeli, samo v teh le nekaj trenutkih so se nabirale,

0: le do prave poti niso prišle. Zdaj pa so tukaj. Prebrala jih bo Tanja Dominko.
1: Lepo pozdravljeni. Odbori državnega zbora so začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna, kot prvi ga je imel danes na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko, zadnji pa kot matično delovno telo ga obravnava odbor za finance. Državni zbor bo rebalans potrjeval na izredni seji, ki se bo začela 1. oktobra. V predlogu so proračunski prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3% več kot v lani sprejetem proračunu. Načrtovani odhodki pa znašajo 18,8 milijarde evrov in so od dosedanjih višji za 6,2%. Proračunski primankljaj naj bi tako nanesel 2,2 milijarde evrov oziroma 2,9% BDP-ja. Primorska živilska podjetja in zadruge so danes na Pogačarjevem trgu v Ljubljani organizirali kulinarično doživetje po primorsko. Dogodek poteka do 15. ure. Obiskovalci imajo priložnost poskusiti različne dobrote in primorska vina. Dogodek Primorska živilska podjetja in zadruge v sodelovanju z zbornico kmetijskih in živilskih podjetij pripravljajo in ga organizirajo že več kot desetletje. Konec maja je potekal v Kopru. Tokratni dogodek pa poteka v sklopu državnega praznika, dneva priključitve Primorske k matični domovini. Piloti lovcev Zveze NATO so minulo noč nad Litvo sestrelili dron, ki je v njen zračni prostor priletel iz Belorusije. Ostanki brezpilotnika so po sestrelitvi padli na nenaseljeno območje blizu jezera Kaunas. Poreklo letalnika za zdaj še ni znano. Litovski predsednik in zunanji minister sta se zaveznikom zahvalila za bliskovit odziv ter poudarila, da je NATO pripravljen odločno braniti svoj zračni prostor. Sočasno z Evropskim tednom mobilnosti bo do prihodnjega torka potekala nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu, med katere sodijo pešci, kolesarji, uporabniki e-skirojev, motoristi in mopedisti. V četrtek bo na slovenskih avtocestah in hitrih cestah potekal tudi poostren nadzor strani policije. Da bi starejši ostali čim dlje mobilni, predvsem pa varni, Agencija za varnost prometa v sodelovanju z lokalnimi organizacijami že več kot 10 let izvaja projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu, ki vključuje osvežitev znanja o prometnih predpisih, novostih in najpogostejših tveganjih.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Svojci sporočajo, da je v 78. letu starosti k Bogu odšla draga Majda Lotrič, rojena Ažman, s Kokrice. Svojci sporočajo, da je v 78. letu starosti k Bogu odšla draga Majda Lotrič, rojena Ažman, s Kokrice. Od nje se bodo poslovili jutri v sredo, 15. uri na pokopališču na Kokrici. Žara pokojne bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Ob 12:37 minut vas vabim, da prisluhnete obvestilom, najprej vabilo kulturno-umetniškega društva Anton Jobst, ki vabi na odprtje razstave Jože Bartol in Katarina Silan, Portreti. Odprtje bo drevi ob 19. uri v galeriji Delavskega prosvetnega društva Svoboda v Žireh. Lazaristi iz Mirenskega gradu pa vabijo na praznovanje kvaternice. 18. septembra bo ob 20:30 minut križal pot z baklami po poti na Mirenski grad. 19. ob 19. sveta maša za mlade in družine, po njej pa bo procesija z lučkami ter molitveno bdenje pred kipom žalostne Matere Božje do polnoči. V nedeljo bodo svete maše ob 7., 9. in 16. Slovesnost ob 16. bo vodil monsignor Renato Podbersič. Kulturno-umetniško društvo Franc Aleški Finžgar Senica pa vabi na igro na prostem Gospa Poslančeva. Premiera komedije bo 17. septembra, ponovitve 18., 19. in 20. septembra ter nato 25., 26. in 27. septembra. Vsakokrat ob 19:30 na Senici pri Medvodah. Svoje vstopnice si rezervirajte na 031 692 767, ponavljam, 031 692 767.
1: Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
2: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite jih in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
3: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

Love you forever now, je pel Michael Bublé. Krasno zapel, ja, karkoli Michaelovega pride na glasbene programe, je pač izvrstno. 12 in 47 minut je ura, z vami Radio Ognišče. Bližamo se 13. uri, ko bo, ja, torek je, čas za klepetalnico. In danes bomo pri klepetalnici ustavili ob državnem prazniku. Saj veste, priključitev Primorske k matični domovini, praznik, ki je povezan z mislijo na domovino, pa vas bomo pobarali, kakšne so kaj vaše domovinske misli, kako kaj morda mislite prav posebej na Primorsko. Če ste Primorci, vas bomo vprašali tudi, če vam ta praznik kaj res posebnega pomeni, kako ga praznujete, kaj pravite o tem 15. septembru. Danes bi pač na tak dan težko našli kakšno drugačno temo in prav je tako, da kramljamo o prazničnih temah, o pogledu nazaj, predvsem pa o pogledu na današnji trenutek in na tisto, kar je v vaših mislih na današnji torek. Ob 13. klepetalnica, zdaj bomo pogled s Primorske razširili tudi na ostale dele, na ostale pokrajine. Tvoje ime Slovenija in zasedba Mjav. Dame, izvolite, odr je vaš.

0: A veš kako vic?
1: Sin zelo škrtega škota poda prodajalcu vrč. Prosim, napolnite z medom. Prodajalec odide s posodo in jo prinese napolnjeno.
2: Tole bo 10 šilingov.
1: Očka bo plačal v prvi priložnosti.
2: Ne, to pa ne.
1: Pravi prodajalec vzame vrč in zlije med nazaj v sod. Mali odide, si ogleduje vrč in pravi:
3: No, očka je imel prav, za enkrat namazat kruh bo medu več kot dovolj.

0: Prebivalce Nepala so prizadele uničujoče poplave in plazovi. Mnogi so ostali brez svojih najdražjih, domov, hrane in vseh potrebščin. Nujno potrebujejo našo pomoč. Pošlite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si in 01 300 59 60. Hvala.
1: Mladi vabljeni na Stično mladih 2026. V soboto, 19. septembra, se znova srečamo v Stični na največjem festivalu mladih v Sloveniji. Čaka nas dan poln glasbe, druženja z mladimi z cele Slovenije, zanimivih delavnic, zvečer pa še koncert in nepozabno vzdušje. Pridruži se in vžgi srce. Več informacij in vstopnice najdeš na stitsna.net. Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni!

0: V Idriji na frekvencah 98,0 in 101,6 MHz.
1: Ura je 13.
2: Klepetalnica.
3: Med vami
2: in nami.
1: Obljubili smo, da bomo danes ob 13. krmljali, klepetali v naši klepetalnici o primorski, o primorski deželi, primorskih ljudeh, ne o dvojnosti, razvajanju, o različnih poimenovanjih. Temu bi se, če se da, ognili, ampak saj vem, življenje je tako, da včasih ne gre tudi mimo kakšne take besede. Povejte jo, 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka. Danes, torej državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan, zato nano pozarjamo pravzaprav že od jutra, tudi na take načine, z glasbo, z besedo, s pozdravi Primorcem, tudi s tem, da se skušamo spomniti, kako lepo je bilo, ko smo bili na poti po tistih krajih na našem kolesarskem romanju, ko smo se srečevali z vami, ki danes še prav posebej praznujete. In zdajle je Robi z nami prvi, ki prihaja iz dežele praznovanja danes. Robi, Izola, dober dan.
4: Vesel sončen pozdrav. Glejte, je lepo na Primorskem biti, ne? Roko na srce. Ne? Tukaj smo kot v eni obljubljeni deželi, ni potresov, ni nekih ekscesov vremenskih. Ne?
1: Ja.
4: Ampak res boli me pa to razdvajanje zdaj, ali vrnjeno ali priključeno.
1: Ja.
4: Glejte, mini korak v zgodovino. Pred 160-imi, 170-imi leti je takratna Avstro-Ogrska potehala progo železniško od Dunaja pa do Trsta. Torej, Trst je bil del Avstro-Ogrske. Po prvi svetovni vojni in po tisti tako imenovani londonski sporazumi in rapalski pogodbi je to področje skladno s sporazumom med Italijo in to Veliko Britanijo, ali kako je že bilo Antanto, pripadlo Italiji. Torej, si je Italija takrat to priključila. Po drugi svetovni vojni je bila tukaj cona A, cona B, ampak mejo sedanjo med Italijo in Slovenijo je pa definiral osemski sporazum. In takrat je dobesedno Italija vrnila Primorsko v sedanjih mejah Sloveniji oziroma takratni Jugoslaviji. Torej, jaz tukaj sploh ne vidim nekega utemeljenega razloga, zakaj to. Poglejte, tudi kaj je naredila nacistična Nemčija. Ona je v času, v 30-ih letih proti koncu, izvedla Anschluss Avstrije.
1: Uh-huh.
4: To pomeni, je, si je priključila celotno ozemlje, takratno ozemlje Avstrije, države. To je priključitev. Torej, Slovenija bi si priključila, dajmo reči, Toskano, bi si priključila Venecija, Friuli, Giulia pokrajino. Torej, to je definitivno in samo vrnitev.
1: Samo vrnitev pravi Izolan.
4: Pravim jaz, kot rojen tukaj, ne? In to tukaj zganja ena politična opcija samo z namenom zdrahe. Zganjate razkroj, razdor. To je popolnoma nesprejemljivo.
1: Robi, hvala lepa za vaš pogled, hvala za vaš opomnik, lep pozdrav zdaj v kraj praznovanja, v slovensko Istro, Izolo, na Primorsko, lep pozdrav. In zdaj le prihaja naslednji, ki je od morja malo oddaljen, ampak mnenje seveda o današnjem prazniku, pa kakopak, kot kaže, ima. Marjan prihaja s Ptuja in je poklical 0-1-512-10-00. Dobar dan, Marjan.
5: Lep pozdrav tudi iz sončnega Ptuja, tem Primorcem, tem Slovenca res mogara jako blagoslovne na lep praznik. Ni pač prost dan, ampak ga lahko glih tako prezdojemo vse za mislijo, kako
1: ja.
5: Dobro besedo. Res ti razdobje so, hvala za gospoda za utomljenost in prav poslušal. Toliko ste jih v te zgodovinske nekaj poznam, toliko neko tonko premoč. Dana res čače sitke in pa vse dobro. Vsem premočem in vsem povencem. Lep sončen pozdrav.
1: Enako, Marjan, srečno, lep pozdrav. Ja, segli smo v roko, torej zdaj z Marjanom z Ptujskega konca. Ivica prihaja pa iz Idrije. Dobar dan.
6: Dobar dan. Rada bi povedala, kako smo se veselili vrnitve Primorske k Jugoslaviji. Moj oče je bil tak navdušen, da je na zunaj na hišo obesil Titovo sliko, naša podnajemnica je pa naredila okrog venček. Jaz sem bila takrat stara 7 let in se še zdaj spominjam, s kakšnim veseljem sta oče in naša soseda praznovala. In tudi danes praznujemo, jutraj sem obesila zastave, sosedi imajo zastave in naš župnik je že včeraj imel zastave za ta praznik.
1: Torej že na predvečer.
6: Tako.
1: Tako.
6: Veselimo se.
1: Hvala lepa, gospa Ivica, tudi za to spodbudo.
6: In praznujmo.
1: Tako, hvala tudi za to spodbudo, pogled nazaj in v današnji trenutek srečno.
6: Tako.
1: Lepo zdrav na Idrijsko. Nasvidenje. Ja, danes v naši klepetalnici ne moremo mimo praznika, seveda se ga dotikamo in zdaj lepo pozdravljamo Tolminca, z nami je poslušalec Vinko. Dobar dan.
3: Ja, Bogdaj.
1: Bogdaj.
3: Na dan kolesarjev sem bil nekaj reven, se nismo videli.
1: Ja, se pa zdaj le slišimo, Vinko.
3: Sem dobil pa spomine za to, ne?
1: Lepo.
3: In a veš, kaj sem razmišljal? Priključitev, zdaj tole je, no, potem, jaz bi dobil, pa je besedo združitev.
1: Uh-huh.
3: A je kdo razmišljal o temu?
1: Torej bi upeljali še tretjo.
3: Ja,
1: ne vrnitev, ne priključitev, ampak združitev.
3: Ja, se povej, ti si zelo slovnično nabrito, ne?
1: Danes samo poslušamo, Vinko.
3: Ja, dobro, pa napiš kamer, ne?
1: Smo že zapisali, hvala lepa za vaš klic.
3: Ajde, krpan, bodi dobro.
1: Nasvidenje, lepo zdrav. Tole je bil Vinko z tolminskih krajev in tole je bila današnja klepetalnica. Hvala tistim, ki ste poklicali. Seveda pa pretirane gneče ni bilo zato, ker praznujejo Primorci. Veste, in ob praznovanju se seveda veseliš po svoje in prav je tako. Prav je tako, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da bi se res ne ustavljali, saj se treba domeniti in zgodovinska dejstva zagotovo upoštevati in stvari, ki so pomembne, zapisati tja, kamor je treba zapisati, pa vendar je prav, da na praznik posije tudi sonce in danes iz našega programa sije tudi s pomočjo glasbe. Pa mi smo ga kar razširili, veste. Ne sije samo na Primorsko in ne pojajo samo Primorci. Pojemo Sloveniji in jo lepo pozdravljamo tudi zdaj le v nadaljevanju s Klaro Moškon in Kantileno. Za Slovenijo živim 13 in 8 minut je ura. Da bi res pogosto rekli tako, živeli za njo, za domovino, jo imeli radi, spoštovali in nosili njeno ime tudi v svet.

Kulturno društvo Andraž zadnjo soboto v avgustu že tradicionalno vabi na srečanje družin v Andraž nad Polzelo. Letošnje, 42. po vrsti, je v vasico pod goro Oljko privabilo 15 družin iz različnih krajev Slovenije. Nekatere izhajajo iz borovske tradicije, spet druge se držijo podedovanih oblik ljudskega načina petja iz preteklosti, tretje pa v svoje izvedbe vključujejo najrazličnejše inštrumente. Vsem pa je skupno petje in igranje v ožjem ali širšem družinskem krogu. Odlomke iz prireditve prinaša tokratna oddaja o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju družinskega petja, nocoj ob 21.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Na današnji praznični dan si mislim, da bo tudi v utripu dneva kakšna beseda o Primorski. Poglejmo, če res, Alen Salihovič je zdaj z menoj v studiu. Alen, kaj pripravljate za utrip dneva o 15?
3: Lep pozdrav tebi in seveda poslušalkam in poslušalcem. Seveda odmeval bo tudi današnji praznik Primorske. Predsednik vlade Janez Janša je med drugim dejal, Primorska je zavedno in bo vedno slovenska. Na to bomo šli tudi v UKC Ljubljana in se vprašali, kdo se bo potegoval za vrh te naše največje bolnišnice in da Evropski parlament ni potrdil imunitete evropskemu poslancu Mateju Toninu v aferi Knovs, ter da so koalicijske stranke danes predstavile glavne argumente za udeležbo na štirih referendumih in glasovanje za.
2: Torej, pogled v tujino in predvsem domače kraje v tripodneva o 15. uri vabljeni prisluhnite naši oddaji.

Ja, mi smo danes praznično razpoloženi, tudi kadar se vam zdi, da nismo in da to ni nič posebnega. O, pa je, ker je urednik Miha Močnik izbral glasbo tudi mnogih primorskih izvajalcev. In zdaj pri Aleksandru Novaku sem si mislil, da je to prav povedati tudi na glas. Šlo je namreč in še vedno gre, zdaj nam je zaigral kantautor in kitarist, ki prihaja z Primorske in živi in ustvarja v Kopru. Katie Melua, ja, ona pa ni koprčanka, ne, ni Slovenka, je pa tule pri nas že bila in so taki, ki ne morejo pozabiti krasnega koncerta takrat v Hali Tivoli. Katie Melua o krasnem krogu.

Prepevanja ob današnjem prazniku je prišel čas. Pepev in kri, 13:41 minuti ura. Prej smo se v klepetalnici pogovarjali o praznovanju, o primorski, o veselju, o tem, da je prav in lepo praznovati, in če morda niste z primorskih krajev, ste tule recimo blizu središča Ljubljane, blizu Ljubljane doma, potem imate še nekaj časa za to, da praznujete prav po primorsko, kajti primorska živilska podjetja in zadruge danes na Pogačarjevem trgu v Ljubljani organizirajo kulinarično doživetje po primorsko. Do 15. ure boste torej še lahko speli kak dober glažek kapljice tam, trta v soncu, zori. Dogodek do 15. ure bo ponudil tudi izbrane dobrote iz mesnih jedi, mesnin, mlečnih izdelkov, se veste, danes praznuje tudi na Krasu, tam pa veter naredi svoje pršutu in ostalim dobrotam pa ribje jedi, sadje, zelenjava, testenine, primorska vina, vse to, kot rečeno, do 15. Res, da ste uvod že zamudili, besede državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo, ampak dobrote pravijo, so pa še. Lepo praznujte tudi v Ljubljani. Do 14. ure in do naših kratkih poročil, če pridejo, zdaj le še 18 minut.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Drugo noč vidim sneg tvoje kože in tvojega življenja počivati v tihoti. Poleg žarenja plamena v ljubezni, ki v več ljubezni se razunema. Ljubezni, ki te bo rešila. Ljubezni, ki nas bo rešila.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.

0: Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli, zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu fontis.si.
1: Stopiti na tehnico je lahko.
2: Soočiti se s številko.
1: Malo težje.
2: Spremeniti življenje.
1: To je pravi izziv.
2: Nova sezona.
1: Novi tekmovalci.
2: In ena velika odločitev.
1: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
3: V Piranu na 95,1 MHz.
4: Ura je 14, čas je za poročila. Besedo ima Helena Križnik.
5: Pozdravljeni. Evropski poslanec iz vrste Evropske ljudske stranke in NSI Matej Tonin je ostal brez imunitete. Tako je na tajnem glasovanju v Strasburu odločil Evropski parlament. Imuniteto, ki jo je zahtevalo specializirano državno tožilstvo iz Slovenije, je Tonin izgubil za las. Predlog pristojnega odbora za pravne zadeve, da mu je ne bi odvzeli, so namreč podprli 304 evropski poslanci, proti jih je bilo 306. Proti njemu se bo zdaj pri nas nadaljeval kazenski pregon v zadevi Knovs. Posebno sodišče v Hagu bo jutri razglasilo sodbo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hašimu Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova, obtoženim vojnih zločinov. Tožilstvo je za vsakega od njih zahtevalo po 45 let zapora. V Prištini pozivajo k oprostitvi četverice. V Beogradu medtem poudarjajo njihovo domnevno odgovornost za zločine nad Srbi. Po ocenah analitikov bi lahko na Kosovo prišlo do zaostritve že tako napetih medetničnih odnosov. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je ob tem spomnil na prisotnost mirovnih sil Severnoatlantskega zavezništva v državi.
6: KFOR is there to make sure that NATO contributes to stability and peace.
7: Misija KFOR je tam, da zagotovi prispevek NATO k stabilnosti in miru. Kot je znano, tako omogoča pomemben gospodarski in družbeni razvoj. Krati že več kot 20 leti zagotavlja varno okolje za vse prebivalce Kosova. To velja danes in bo veljalo vedno, ne glede na to, kakšne novice se bodo pojavljale ta teden ali v prihodnje. Naša dolgoročna zavezanost miru in varnosti na Kosovo torej ostaja nespremenjena, kar vključuje nenehno ocenjevanje optimalne organiziranosti misije KFOR in njene prilagojenosti trenutnim razmeram. To se nanaša na Kosovo, a seveda vpliva tudi na celotno regijo.
5: Aleksandar Vučić bo 27. septembra odstopil z položaja srbskega predsednika. Med včerajšnjim gostovanjem na televiziji Pink je napovedal, da bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo, ter se nato kot običajen državljan podal kampanjo pred parlamentarnimi volitvami. Te bodo v Srbiji 25. oktobra. Vulkan Etna na Siciliji je znova dejaven. Zaradi oblaka pepela, ki se dviga več kilometrov visoko, je na letališču v italijanskem mestu Catania začasno ustavljen letalski promet. Od včeraj je bilo odpovedanih na desetine letov, tudi mednarodnih, kar je številnim potnikom povzročilo precej težav.
4: Danes in jutri bo sončno, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo, zdaj že je, razmeroma toplo. Od 23 do 26 v notranjosti na Primorskem ob šibki buri do 28 stopinj danes in jutri. Nato v četrtek po oblačitev, tudi padavine, najprej na zahodu in severu, nato pa po vsej Sloveniji. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več ga bo v zahodni Sloveniji. Poglejmo, kakšno vreme imamo po državi. Tule so podatki izmerjeni ob 13. Jasno je v Ljubljani, namerili so 22 stopinj. Maribor in Novo mesto 23, Koper 29 stopinj Celzija, Celje pa 22 stopinj. Ptuj 25, Murska Sobota jasno 24, tudi Bovec 24 stopinj Celzija. Logatec in Pohorje 21, Hrastnik 23, Jezersko 20 stopinj, Ravne na Koroškem 23 in Kredarica pretežno jasno 11 stopinj Celzija ob 13. Na primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru. Na štajerski avtocesti zastoj med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri. Ter na cesti Izola Lucija v obe smeri pred delovno zaporo. Na cesti čez Vršič so občasne 15-minutne popolne zapore, tako bodo 18. zaradi snemanja oglasa. Slišali ste poročila, ura je 14:04, prisluhnite tudi v tripu dneva, ki pride na vrsto ob 15.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
8: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44.

14 in 11 minut je ura, z vami Radio Ognjišče. O praznovanju današnjem prazniku bomo zagotovo govorili tudi v tripu dneva, ki se bo začel ob 15. Se smo vas nanj že opozorili, kmalu boste lahko tudi slišali, kakšne bodo še ostale novice, ki jih boste lahko ujeli naši osrednji informativni oddaji. Ob 14 in 30 minut preberemo komentar strani domovina.je in na to z glasbo skupaj na poti proti 15. uri. Skratka, času bomo dali čas, da teče po svoje. To se bo zgodilo tudi zdaj le z naslednjo skladbo. Tule je zasedba Deliri in pesem, ki ima prav tak naslov. Daj času čas.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Predsednik vlade Janez Janša, Primorska je zavedno in odvedno slovenska.
2: Kdo se bo potegoval za vrh UKC-ja Ljubljana? Objavljen razpis za generalnega direktorja.
1: Evropski parlament ni potrdil imunitete evropskemu poslancu Mateju Toninu v aferi Knovs.
2: Koalicijske stranke so predstavile glavne argumente za udeležbo na štirih referendumih in glasovanje za.
1: Škof Anton Jamnik policistom: če je Bog na pravem mestu, če je človek človek, Bog Bog, potem bodo stvari urejene.
2: Vreme, danes in jutri bo sončno, čez dan bo razmeroma toplo.

Rdečo rožo si je zdaj le pripel na svojo srajco Džani Rijevec, ja, ki vemo, da je zaprisežen primorski in lepotam teh njegovih krajev. Deželi, ki danes praznuje. Mi pa z njo. 14 in 24 minuti ura, zdaj gremo pa v druge čase, zdaj gremo pa v disko čase, tam bila so 80-ta, 90-ta, ko so po diskotekah zavrteli zasedbo Cool and the Gang in mladina je ostala in začela plesati. Zato zdaj veste, kaj vas čaka. Ja? 3, 4, Cool and the Gang!

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.
2: Ura je 14:30 minut.
3: Naš pogled.
2: Pripravil ga je Jon Kanir.
4: Nedavno je v medijih odmevala zgodba o tem, da želi mestna občina Maribor v Bresternici poleg skupnostnega centra za demenco zgraditi še hišo hospic. Predlog, ki se ga je razveselil marsikdo, ki se zaveda potrebe po vzpostavitvi hospicev po celotni Sloveniji, je naletel na nasprotovanje domačinov. Ob tem se mi je porodilo precej misli in vprašanj. Zakaj se tako oklepamo življenja? Zakaj tako težko sprejmemo že misel na to, da se bo življenje enkrat končalo? In da se vsak dan, naše tako lep ali sončen dan, številne družine soočijo z izgubo. Morda zato, ker se bojimo neznanega. Morda, ker težko spustimo vse, kar imamo. Ali pa še kaj ostaja nerazrešenega in želimo to spremeniti. Star sem 23 let in z mirom v srcu brez težav povem, da se ne bojim smrti. Zares ne. Pa ne zato, ker ne bi rad živel, ravno nasprotno. Ker ljubim življenje, se ne bojim smrti. Ker v vsakem dnevu zares uživam, ker imam toliko dejavnosti, ki mojemu življenju dajo smisel. Imam res veliko interesov, zato skoraj ne verjamem, da bom v življenju storil prav vse, kar si želim, in to sem pripravljen sprejeti. Misliti mi dajo pogovori o teh temah s številnimi prijateljicami in prijatelji različnih starosti. Nedavno sem od mlade punce slišal: "Joj, nehajva govoriti o tem, jaz še ne smem umreti, toliko še moram doživeti." So kljukice z življenjskega seznama res tako pomembne? Ravno zato, ker bi rad še marsikaj doživel, živim na polno in sem pripravljen sprejeti tudi smrt, ko bo prišla. Pa naj bo to čez 60 let ali pa danes popovdne. Če lahko izbiram, bi želel pred smrtjo vedeti, da me čaka. Pa ne zato, da bi izkoristil vse možne oblike zdravstvene pomoči, ampak da bi vsem, ki jih imam rad, to tudi povedal in se jim zahvalil ter jih objel, na to pa odšel. Življenje, ki je bilo vredno življenja in sem lahko zanj samo hvaležen. In tako enostavno dojemam smisel svojega življenja. Ljubiti in biti ljubljen. Pa ne le v partnerskem odnosu, ampak v odnosu do družine, prijateljev, znancev in tudi tistih sosedov, sodelavcev in drugih, ki mi morda niso najbolj pogodu. Ali ni toliko lažje in lepše, če se imamo radi? Ob nedavni novici, da nekateri prebivalci v Bresternici nasprotujejo gradnji hiše hospica v njihovi soseski, se pravzaprav nisem začudil in jih tudi ne obsojam, če tudi sem prostovoljec v Slovenskem društvu hospic in zelo podpiram razvoj paliativne in hospic oskrbe. Ampak vseeno razumem strahove ljudi, saj se v današnji družbi nismo pripravljeni odprto pogovarjati o smrti, žalovanju in slovesu, ker je to še vedno tabu. Dobro se spominjam dnevov po nenadni smrti babice, s katero sva si bila zelo blizu. Na dan smrti bi moral na praznovanje prijateljevega 18. rojstnega dne, a sem ostal doma, z družino. Verjetno nikoli ne bom pozabil prijatelja, ki me je takoj, ko je izvedel, poklical in izrekel sožalje. V dneh do pogreba je sledila tišina, kot da ne bi imel veliko prijateljev. Ne obsojam jih, popolnoma razumem, da v najstniških letih nismo bili opremljeni, kako se odzvati na stisko in žalovanje bližnjega, obenem pa se bojimo, da bi rekli kaj narobe, kot da ne gremo na pogovor s prijateljem, ampak gremo na ustni zagovor. Na to pa me je poklicala prijateljica in me stisko, ki jo je bilo mogoče čutiti v njenem glasu, vprašala, kako sem. Sploh ni šlo za to, kaj je rekla, kaj vprašala, ampak za dejstvo, da je zbrala pogum in me poklicala. Še danes se spominjam na to, ko komu od znancev umre bližnji.

0: Pomagati mu ne morem, lahko pa mu namenim svojo bližino, kar se morda na prvi pogled zdi bore malo, a je zares največ, kar lahko damo in obenem veliko, kar lahko prejmemo, ko smo v stiski. Če se torej bojimo smrti in žalovanja, kako se ne bi bali hospica? Prav zato je naloga vseh nas, čisto vseh, da se o teh temah pogovarjamo, dajemo prostor čustvom, žalovanju in sprejemamo vse, kar nas doleti. Tako bomo skupaj soustvarili sočutnejšo družbo, saj verjamem, da si tega vsi želimo, če tudi tega morda ne ubesedimo. Ko se bomo zavedali, kako zavedanje in sprejemanje minljivosti naše življenje obrneta na dobro, kako nam to pomaga k polnemu življenju brez strahu pred smrtjo in žalovanjem, si bomo bližine hospica želeli. Kot prostovoljec spremljam umirajoče ljudi, ter sem podpora žalujočim otrokom in mladostnikom. Ob tem mi večkrat kdo reče, kako to zdržiš, zakaj se ukvarjaš s tem, če je to tako težko? In odgovorim, da je ravno obratno. Ko svoj čas darujem za umirajoče ali žalujoče, se ob tem tudi sam odpiram in čutim svojo ranljivost. Ravno to me notranje krepi, navdihuje in izpolnjuje. In tako ima moje življenje poslanstvo in smisel. Zato se sam bližine hospica ne bojim, ampak veselim. Naš pogled sem pripravil Jon Kanjer.
1: Naš pogled.
2: Naš pogled bo zapisan tudi na spletni strani radio.ognjiscepiki.si. Lahko pa mu prisluhnete tudi v ponovitvi ob 18:30 še danes na Dan žalujočih. 14:36 je ura, z vami Radio Ognjišče.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Predsednik vlade Janez Janša, Primorska je zavedno in odvedno slovenska.
2: Kdo se bo potegoval za vrh UKC-ja Ljubljana? Objavljen razpis za generalnega direktorja.
1: Evropski parlament ni potrdil imunitete evropskemu poslancu Mateju Toninu v aferi Knovs.
2: Koalicijske stranke so predstavile glavne argumente za udeležbo na 4 referendumih in glasovanje za.
1: Škof Anton Jamnik policistom, če je Bog na pravem mestu, če je človek človek, Bog Bog, potem bodo stvari urejene.
2: Vreme, danes in jutri bo sončno, čez dan bo razmeroma toplo.

Duši isti, drage sorodne duše, toliko zaenkrat. Od ekipe, ki je bila z vami doslej v temle jutru, do poldnevu, opoldnevu in prišla do skoraj 15. ko bo čas za utrip dneva na Radiu Ognjišče do 15. ure. Praznična oddaja prihaja zagotovo s kakimi prazničnimi temami, s pogledom na Primorsko o 15. potem pa naprej tudi pogled v svet, pa šport in še kaj. Vabljeni, da ostanete v naši družbi. Prele smo vas vabili na Primorske dobrote v Ljubljano na Pogačarjev trg, še nekaj čisto malega časa imate za to, če boste hitro tekli, boste bolj lačni in bo morda zneslo do 15. ure. Takrat bodo rekli, toliko za danes, o, mi pa ostajamo vse do večera, v noč in naslednje dni. Alja bo zdajle zapela o ljubezni, mi pa vas prav srčno in lepo pozdravljamo. Hvala za pozornost doslej, lepo nadaljevanje tega torka na vse konce.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli.
1: To sredo je v Sparu dan za upokojence. Jutri, 16. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
0: 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Ste pripravljeni na najbolj ovčji dogodek leta? Pridite na praznik drobnice v samostan Mekinje pri Kamniku. Čakajo vas ovce in koze, prikaz striženja ovac, dobrote iz drobnice, izdelki iz ovčje volne ter delavnice za vso družino. To soboto, 19. septembra od 10. naprej. Vstop je prost. Doživite podeželje. Projekt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
3: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
4: Ura je 15.
5: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
6: Predsednik vlade Janez Janša: Primorska je zavedno in odvedno slovenska.
7: Kdo se bo potegoval za vrh UKC-ja Ljubljana? Objavljen razpis za generalnega direktorja.
6: Evropski parlament ni potrdil imunitete evropskemu poslancu Mateju Toninu v aferi Knovs.
7: Koalicijske stranke so predstavile glavne argumente za udeležbo na štirih referendumih in glasovanje za.
6: Škof Anton Jamnik policistom: Če je Bog na pravem mestu, če je človek človek, Bog Bog, potem bodo stvari urejene.
7: Vreme, danes in jutri bo sončno, čez dan bo razmeroma toplo.
4: Dober dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek. Evropski parlament je v Strasburu odločal o poslanski imuniteti slovenskega evroposlanca Mateja Tonina. Čeprav je pristojni odbor sprva priporočil, naj mu imunitete ne odvzamejo, so poslanci na glasovanju odločili drugače. Gre za afero Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb in obtožbami zlorabi uradnega položaja pri nenapovedanem nadzoru na policiji novembra 2023. Več pa v prispevku Urha Sušnika, ki ga bo prebral Andrej Šinko.
8: Za ohranitev imunitete so glasovali 304 poslanci, proti pa jih je bilo 306. S tem tesnim izidom so evroposlanci preobrnili julijsko priporočilo pravosodnega odbora Evropskega parlamenta Juri ter Toninu odvzeli imuniteto. Zahtevo za odvzem je vložilo slovensko specializirano državno tožilstvo, medtem ko je obtožni predlog zoper ostale tri člane Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb iz vrst Nove Slovenije junija pravnomočno obstal, je bil postopek zoper slovenskega evroposlanca izločen ravno do današnje plenarne odločitve. Po poročanju medijev so ga na odboru sicer podprle predvsem desno-sredinske politične skupine, a je plenum na to odprl pot za nadaljevanje kazenskega postopka pred slovenskimi pravosodnimi organi. Glede na to, da ima desna sredina v Evropskem parlamentu večino, je razplet presenetljiv. Predsednica parlamenta Roberta Metsola bo sklep o odločitvi zdaj uradno posredovala pristojnim institucijam v Sloveniji. Tonin je današnjo odločitev pripisal tehnični zmedi in dodal, da njegovi kolegi iz vrste Evropske ljudske stranke niso vedeli, da bi morali glasovati za. V tem je poslanec Evropskega parlamenta za naš radio že spregovoril pred nekaj meseci, ko je svojo odločitev glede tega podal pravosodni odbor Evropskega parlamenta.
9: Glede na to vsebinsko odločitev odbora Juri, tukaj gre za strokovno odločitev, kjer je stvar bila več mesecev natančno proučevana, pregledana. Jaz mislim, da glede na zaključek, mislim, da bo tudi slovensko sodišče razumelo sporočilo in če kaj, potem bi moralo ta postopek že na prvi obravnavi zavreči in ga končati, ker je nedostojno, da se nas preganja zaradi stvari, ki smo jih bili v skladu z zakonom dolžni delati.
8: Podporo uživa tudi strani strankarskih kolegov NSI, njegov član in poslanec Slovenskega državnega zbora Aleksander Reberšek je povedal.
10: Ne, jaz mislim, da se vse to začel pred volitvami, da se umaže tudi Novo Slovenijo. Ni jim uspel, mi smo vse en sestavili to vlado, bil je pa to namen diskreditacije naše poslanske skupine. Po parlamentarni praksi se je takšen nadzor izvajal vse v preteklosti do prejšnje vlade in na sodišče bojo mogli pa naši poslanci. Vsi so počeli isto prej.
8: Hkrati vsi vpleteni menijo, da gre za politični pregon.
2: Referendum.
4: Pred oktobrsko referendumsko nedeljo so svoje argumente za glasovanje za danes javnosti posredovali predstavniki koalicijskih strank. Aleksander Reberšek v imenu NSI, SLS in Fokus, Andrej Kosi v imenu SDS in poslanka demokratov Elena Zavadlov Ušaj. Dogodek je spremljala Tanja Dominko.
11: Koalicijske stranke pred referendumi 11. oktobra pozivajo volivce naj pri vseh štirih referendumskih vprašanjih glasujejo za. Kot so poudarile na novinarski konferenci, želijo s tem po njihovem mnenju Slovenijo narediti bolj pravično, okrepiti odgovornost funkcionarjev, vpliv slovenskih državljanov na lokalne volitve ter spremeniti način financiranja RTV. Aleksander Reberšek je v imenu NSI, SLS in Fokus v ospredje postavil denarno socialno pomoč. Po njegovem bi morali zdravi in za delo sposobni prejemniki, ki pomoč prejemajo, v zameno opravljati družbeno koristna dela.
10: Če si zdrav, za delo sposoben, če prejemaš denarno socialno pomoč, potem naredi nekaj za svojo skupnost, za sočloveka. Pomagaj v domu za starejše, pomagaj očistiti park, pomagaj pometiti pločnik, pomagaj mogoče pri kakšnih lažjih občinskih opravilah. Pomagaj tam, kjer je pomoč enostavno potrebna. Ne zahtevamo ničesar nemogočega, ne pravimo, da bo zdaj mogel človek 8 ur na dan delati, pravimo pa, da če ti družba pomaga, pomagaj tudi ti družbi. Nazaj.
11: Ob tem je poudaril, da ne govorijo o invalidih, bolnih in drugih, ki ne morejo delati, ampak o zdravih in delovno sposobnih. Socialna pomoč je po njegovem namenjena ljudem, ki jo potrebujajo, ne pa kot stalen prihodek tistim, ki so sposobni delati. Poslanka demokratov Elena Zavadlav Ušaj je izpostavila referendum o parlamentarni preiskavi. Meni, da morajo za vse funkcionarje veljati enaka pravila in da nihče ne sme biti zaščiten pred preiskavo.
12: Noben funkcionar ne sme biti nedotekljiv. Ne sedani, ne bivši, ne naši, ne vaši, ne predsednik vlade, niti ne ministri. Če je nedolžen, naj se preiskava konča z ugotovitvijo, da ni odgovoren. Če pa nekoga vnaprej vzameš iz preiskave, potem nisi dokazal njegove nedolžnosti. Dokazal si samo, da si ga zaščitil pred vprašanji in tega mi ne sprejemamo.
11: Po njenih besedah parlamentarna preiskava ni namenjena političnemu maščevanju, ampak ugotavljanju odgovornosti. Andrej Kosi v imenu SDS predstavil stališče glede lokalnih volitev in volilne pravice tujcev iz tretjih držav. Po njegovem bi morali večjo težo pri odločanju v občinah imeti slovenski državljani, predloga pa ne razume kot nasprotovanje tujcem.
13: Zakon o lokalnih volitvah, ki je bil sprejet leta 2002, je dovoljeval, da se lahko lokalne volitev udeležujejo tudi državljani iz okolnih tretjih držav, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. V tem času se je situacija na tem področju znatno spremenila. Število tujcev oziroma delež tujcev na posameznih področjih se je znatno spremenilo. Na nekaterih lokalnih skupnosti oziroma občina je delež tujcev v zadnjih 18 letih narasel za več 100%, nekatere občine celo za 1000 in več 1000%, kar pomeni, da je s tem tudi večja možnost, večja veljava tujcev pri uveljavljanju svojih glasov in manjša možnost uveljave svojih glasov državljanov in državljank Republike Slovenije.
11: Ob tem so v koaliciji znova kritično ocenili obvezni RTV prispevek in izrazili prepričanje, da bi morali o njegovem plačevanju odločati gledalci. Predstavniki koalicije napovedujejo, da bodo v kampanji stavili predvsem na argumente in dejstva ter volivce pozivali naj 11. oktobra 4-krat glasujejo za.
4: Civilna inicijativa Prebudimo Slovenijo je v javnem pismu izrazila ogorčenje nad besedami poslanca in zgodovinarja Martina Premka, ki jih je v državnem zboru izrekal glede očeta Janeza Janše in njegovega pobega iz povojnega morišča. Po njihovem mnenju je bila izjava žaljiva do žrtev povojnega revolucionarnega nasilja in njihovih svojcev. Več sestra Meta Potočnik.
14: Premk je v državnem zboru dejal: gospod Janša se ne spomni več, iz katerega brezna mu je pobegnil oče, enkrat z enega, drugič z drugega. V civilni inicijativi Prebudimo Slovenijo opozarjajo, da je takšen način govorjenja o bolečih doživetih žrtev medvojnega in povojnega nasilja globoko neetičen, še posebej, če ga izreče poslanec v državnem zboru. Kot so zapisali, številni svojci še danes ne vedo, kje so bili njihovi bližnji pobiti in kje ležijo njihovi posmrtni ostanki. Imate zato pravico, da se iz njihovega nevedenja norčujete. Te pravice nima nihče, so poudarili. Po njihovih besedah bi moral Premk, kot zgodovinar in član Zveze združen borcev za vrednote NOB, še posebej dobro razumeti težo zgodovinskega spomina in bolečino svojcev žrtev. Menijo, da je nepoznavanje usode številnih žrtev tudi posledica desetletij molka in ideološkega obravnavanja povojnih pobojev. Resnice po njihovem prepričanju ni dopustno prikrivati ali se iz nje norčevati, čeprav njeno razkrivanje lahko prizadene eno ali drugo stran. Poslance državnega zbora zato pozivajo, naj se zavzamejo za čim prejšnjo in pietetno ureditev pokopa vseh žrtev vojne in povojnega nasilja. Med potrebnimi ukrepi omenjajo vpis žrtev umrliške knjige, dostojen pokop na kraju, ki ga želijo svojci, ter spoštljiv odnos do žrtev in njihovih sorodnikov. Takšni koraki bi po njihovem mnenju lahko pomembno prispevali k narodni pomiritvi in medsebojnemu spoštovanju. Civilna inicijativa Prebudimo Slovenijo obenem poziva vlado, naj ob načrtovani šolski reformi več pozornosti nameni domovinski vzgoji ter celovitemu in neideološkemu poučevanju slovenske zgodovine. Sprejeti moramo v svojo zgodovino in nehati z ideološkim razvrščanjem naših prednikov na junake in izdajalce. Vsi so bili najprej in predvsem ljudje, so zapisali. Javno pismo je v imenu civilne inicijative Prebudimo Slovenijo podpisala Vlasta Doležal Rus.
5: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
6: Predstavniki Montessori učnega centra so predstavili projekt nove gimnazije Montessori in razvojnega centra za otroke in mladostnike.
7: Patriarh Srpske pravoslavne cerkve Porfirije je ob 90. obletnici dokončanja cerkve svetih Cirila in Metoda obiskal Ljubljano.
6: Šport: slovenski odbojkari na evropskem prvenstvu doživeli šok.
15: Prometno-informacijski center.
16: Dobar dan. Zaradi okvare tovornega vozila na Gorenjski avtocesti je močno oviran promet na izvozu Kranj Zahod iz smeri Karavank. Popoldanska prometna konica se je pričela, s tem pa povečan in tudi upočasnjen promet. To velja za ceste, ki vodijo iz mestnih središč ter za mestne obvoznice. No, nekaj zastojev je tudi pred delovnimi zaporami. Tako je na primorski avtocesti krajši zastoj pred počivališčem Ravber Komanda proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa gre zelo počasi pred delovno zaporo med razcepom za Dobrova in Domžalam, in to v obe smeri. Zastoje so tudi na cestah Lescebled in Izola Lucija v obe smeri. Na cesti čez prelaz Vršič bodo do 6. ure zvečer občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
5: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
4: 15. september je pri nas od leta 2006 državni praznik, povezan je s spominom na uveljavitev Pariške mirovne pogodbe, po kateri so Zgornje Posočje, Vipavska dolina, večji del Krasa in manjši del Istre postali del Slovenije. Do lani smo ga zaznamovali kot dan vrnitve Primorske k matični domovini. Lani in letos pa po odločitvi prejšnje koalicijske večine v državnem zboru kot dan priključitve Primorske k matični domovini. V parlamentu je sicer že pobuda za preimenovanje. Prispevek Helene Križnik.
15: Slovenci smo dolga stoletja živeli razpršeni po različnih deželah Habsburške monarhije. Ko je ob koncu prve svetovne vojne razpadla, je zahodni del našega etničnega ozemlja prišel pod Italijo.
17: In potem poznamo fašistično preganjanje, ki se je začelo še pred uradnim sponom fašizma na oblast v Italiji jeseni 1922. Tudi smrtne obsodbe, procesi, potem maltretiranja, konfinacije, prepoved jezika, izgon številnih prebivalcev na lep ali na grb način in tukaj so ostali potem praktično edino duhovniki, zelo malo druge inteligence, v glavnem so duhovniki bili tisti, ki so držali narod po koncu.
15: Je pojasnil zgodovinar Renato Podbersič. Sledila je druga svetovna vojna, po njej je ta prostor zasedla jugoslovanska oblast, a ni avtomatsko postal del nove države, temveč predmet spora med sosedama. Ko je na današnji dan pred 79 leti začela veljati Pariška mirovna pogodba, je Jugoslavija dobila velik del Primorske. Prav je, da se tega veselimo, je poudaril Podbersič, a po njegovem je hkrati treba poznati in upoštevati vsa dejstva.
17: Eno je združitev naroda, osvoboditev, konec fašizma, drugo je pa, da en totalitaren sistem, fašizem in nacionalsocializem, nadomesti totalitarni komunizem, ki je v prvem obdobju počel ravno tako hude stvari tudi na Primorskem.
15: Tudi tokrat so vsebino državnega praznika zasenčile polemike povezane z imenom. Besedi vrnitev in priključitev tako še kar ostajata predmet političnih razhajanj.
17: To je kreganje za oslovo senco. Dejmo delati končno skupaj za prihodnost te lepe dežele, na zahodu slovenskega etničnega ozemlja, s soncem obsijane, ki ima veliko, veliko resničnih problemov, ki jih je treba razreševati.
15: Primorska je del narodove biti, je še opozoril Podbersič. Tega bi se po njegovem morali zavedati tudi v osrednjem delu naše države. Da so Slovenci na Primorskem oziroma na Goriškem, Krasu in slovenski Istri zaledjem skozi dolgo in pogosto težko zgodovino vedeli, kam sodijo, je v poslanici zapisal premier Janez Janša. Primorska je zavedno in odvedno slovenska, je poudaril. Dodal je še, da pripadnost narodu ne pomeni zapiranja pred svetom, temveč samozavest, s katero van stopamo.
4: Po nedavnem odstopu Marka Juga, ščela največje slovenske bolnišnice, je Univerzitetni klinični center Ljubljana objavil razpis za novega vodjo. Trenutno funkcijo vršilca dolžnosti opravlja Tomaš Rjavec, ki ga je svet zavoda na to mesto imenoval v petek. Petra Stopar.
18: Jug, ki je UKC vodil 4 leta, je odstop ponudil konec avgusta, potem ko je vlada v svetu bolnišnice zamenjala vse 4 predstavnike ustanovitelja, kar je bilo po njegovem mnenju jasno sporočilo. Predsednik sveta Matjaž Trontal je minuli petek po potrditvi sklepa o vršilcu dolžnosti Rjavcu dejal, da je to imenovanje zgolj začasno. Z njim želijo zagotoviti zakonitost poslovanja.
19: Gremo na razpis in na podlagi razpisa želimo čim prej dobiti najboljšo izbiro in da to ustanova še naprej je v varnih rokah oziroma še izboljšujemo vse, kar je potrebno z vidika uporabnikov, pacientov in pa seveda tudi zaposlenih.
18: Vodstva UKC so se od leta 2015 pogosto menjala, sprva zaradi afer, kasneje pa tudi zato, ker sta dva prva moža, Aleš Šabeder in Janez Poklukar, nadaljevala svojo karierno pot kot ministra za zdravje. Med letoma 2013 in 2016 je bila največja bolnišnica v državi več kot 2 leti brez generalnega direktorja s polnimi pooblastili. Rok za prijavo na tokratni razpis je 29. september. UKC išče kandidata, ki ima vsaj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodstvenih delovnih mestih, strokovna znanja o organizaciji, vodenju, ekonomiji in poslovanju javnega zdravstvenega zavoda, izobrazbo pridobljeno po študijskem programu 2. stopnje ali tej ustrezno raven.
4: V petek 18. septembra se izteka zadnji rok za oddajo zahtevkov za zmanjšanje oziroma odpis prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in nekatere zahtevke za višjo silo, ki jih lahko uveljavljajo kmetje, katerih kmetije so bile prizadete v letošnji suši in drugih naravnih ujmah. Prispevek Roberta Božiča.
20: Kmetom, ki utrpijo posledice elementarnih nesreč, se v skladu z veljavno zakonodajo lahko prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zmanjšajo ali tudi v celoti odpišejo. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije opozarjajo, da je prvi pogoj za to ocena škode, ki jo opravi občinska komisija. Kmetje pa morajo zahteve oddati najkasneje 15 dni od nesreče oziroma v primeru elementarnih nesreč v roku 15 dni od datuma, ko vlada sprejme sklep po razglasitvi naravne nesreče. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek.
21: Tukaj je uradno tolmačenje za enkrat, da je treba narediti to vlogo 15 dni po nastanku neke naravne nesreče ali druge izjemne okoliščine na posameznem kmetijskem gospodarstvu. Pri naravnih nesrečah to ta datum začne teči po tem, ko vlada sprejme sklep, da je naravna nesreča v bistvu potrjena.
20: Ker je vlada 3. septembra sprejela sklep o potrditvi neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi v obdobju od 9. do 11. junija, ki so prizadele občine v Gorenjski, Koroški, Ljubljanski, Podravski, Pomurski, vzhodno ter zahodno Štajerski regiji, se ta rok izteka v petek 18. septembra. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici kmete posebej opozarjajo, da navedeni sklep ne vključuje škode na kmetijskih pridelkih, prav tako se pričakuje tudi sprejetje podobnega sklepa za škodo na kmetijskih pridelkih zaradi neurij s točo med 12. majem in 23. julijem letos in seveda letošnje suše.
21: Mi se tudi dogovarjamo in nekako se približujemo stališču, da je za kmetije, kjer so bile deležne večjih naravnih nesreč, torej bodi si toče, neurja, viharja in suše, da bo lahko dana ena sama vloga in bo ta vloga zavzela vse te naravne nesreče in da je rok, ko vlada sprejme zadnji sklep o neki naravni nesreči,
20: pojasnjuje predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek. Prispevki se zmanjšajo za enak odstotek, kot je ocenjen odstotek izgube katastrskega dohodka, v primeru zmanjšanja nad 80% pa se prispevki odpišejo v celoti. Kmetje so jih sicer dolžni še vedno plačati, v primeru ugodno rešenega zahtevka pa se jim bo to obračunalo pri dohodnini.
5: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
4: Predstavniki Montessori učnega centra so dopoldne predstavili projekt nove gimnazije Montessori in razvojnega centra za otroke in mladostnike, ki ga bodo zgradili na Brezovici pri Ljubljani. Gimnazija, ki bo sprejela približno 240 dijakov, naj bi zaživela v šolskem letu 2030-31, osnovna šola pa že čez 2 leti. Prispevek Marjane Debevec.
22: Montessori učni center si je zadal velik projekt. V tem mesecu so na Brezovici začeli graditi osnovno šolo in vrtec, ki bosta zaživela čez 2 leti. Zraven pa bo stala gimnazija z razvojno-zdravstvenim centrom ter centrom za otroke z boleznjo ADHD, ki ga pripravljajo z modrimi junaki.
23: In pa načrtujemo tudi ambulante oziroma neko strokovno okolje za druge podporne vsebine. Tukaj sodelujemo z bolnišnico za otroke Rakitna, pri čemer poskušamo z njimi izbrati področja, ki so na območju Brezovice najbolj podhranjena in tudi, ki bi otrokom najbolj koristila. Tukaj govorimo o naprimer fizioterapiji, logopediji, psihološki podpori.
22: Je za naš radio povedal direktor Montessori učnega centra Miha Kranc. V povezavi s fundacijo Peter Prevc načrtujejo tudi prostore za mentorski program. Montessori pedagogika namreč velik poudarek daje prav mentorjem.
23: Tukaj pa dodajamo še dodatno dimenzijo temu mentorstvu, kjer nameravamo otroke povezovati tudi z mentori iz športa, umetnosti, prakse, ki bi še dodatno opolnomočili nekak razvoj otroka.
22: Montessori učni center je septembrom že odprl vrtce v Notranjih Goricah in Kopru. Kmalu bo odprta enota tudi v Kranju. Z naslednjim letom bodo odprli prve enote osnovne šole v Kopru in Kranju.
23: Tako da smo se odločili postaviti en celovit program, ki bo otroka spremljal od malih nog, torej od prvih korakov do neke odraslosti.
22: Je za naš radio še povedal Kranc. Pogovor z njim najdete na naši spletni strani.
4: V nedeljo so se v srednji vasi v Bohinju pri 22. sveti maši za policiste zbrali policistke in policisti, zaposleni na Ministrstvu za notranje zadeve in policiji, njihovi svojci ter predstavniki državnih in lokalnih oblasti. Bogoslužje o prazniku nad Angela Mihaela, zavetnika policistov, je vodil ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Med navzočimi so bili tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič, minister za notranje zadeve Franci Matos, predstavniki policije, duhovne oskrbe v policiji in vojski ter drugi. Prispevek Roka Mihevca.
0: Škof Jamnik je v pridigi spregovoril o pomenu policijskega poklica in kot temeljne lastnosti policista izpostavil štiri kreposti – zmernost, pogum oziroma srčnost, modrost in pravičnost. Pri tem je opozoril tudi na nevarnost pretiranega postavljanja človekovega ega v središče. Ob prazniku svetega Mihaela, katerega ime pomeni kdo kakor Bog, je spomnil, da je pomembno, kdo je v našem življenju na prvem mestu.
1: Če je Bog na pravem mestu, če je človek, človek, Bog, Bog, potem bodo stvari urejene, potem bo šlo. Če pa človek, svoj jaz, svoj ego, jaz, so vsemi pri pomočki umetne inteligence, če GPT-jev postavljajo središče in ne opazi drugega, potem pa gre življenju zelo, zelo težko naprej.
0: Delo policistov za skupno dobro je označil za eno najbolj državotvornih dejanj. Tudi minister za notranje zadeve Franci Matos je poudaril zahtevnost in nevarnost policijskega dela.
3: Kot minister se zavedam te odgovornosti, zato vlagamo v opremo, v policijo, v usposabljanja in poskušamo zagotoviti čim boljše delovne pogoje.
0: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa je poudaril, da policijsko delo ni zgolj poklic, ampak odgovornost do ljudi.
9: Današnja sveta maša je priložnost za zahvalo, pa tudi prošnjo. Za zahvalo za vsa življenja, ki so bila zaščitena, za pomoč, ki je bila ponujena in za varnost, ki jo pogosto razumemo kot samoumnevno. V resnici je pa daleč od tega. Za vsako vrnitev domov, za vsako pravočasno pomoč in za vsak preprečen nevaren dogodek stoji človek, ki je bil v enem momentu pripravljen ukrepati. Zato je današnja prošnja namenjena tudi vam, za varstvo pri vašem delu, za modrost pri odločanju, za pogum v nevarnosti in za moč, da tudi v najtežjih okoliščinah ohranite mirnost, dostojanstvo in pa predvsem spoštovanje do človeka.
0: Po sveti maši so se zbrani na to na pokopališču ob cerkvi svetega Martina poklonili tam pokopanim policistom.
4: Patriarh Srpske pravoslavne cerkve Porfirije je ob 90. obletnici dokončanja cerkve svetega Cirila in Metoda ta konec tedna obiskal Ljubljano. Bogoslužja se je v nedeljo udeležil tudi predsednik Slovenske škofovske konference škof Andrej Saje. Včeraj pa je patriarh Porfirij s premierjem Janezom Janšo govoril o položaju pravoslavne skupnosti v Sloveniji in poudaril, da je Slovenija najboljši zgled uspešnega sodelovanja. Sogovornika sta tudi poudarila, da lahko državne institucije v dialogu z verskimi skupnostmi prispevajo k oblikovanju družbe, v kateri se spoštujejo dostojanstvo vsakega posameznika, svoboda veroizpovedi ter pravica vsake skupnosti do uresničevanja svojega poslanstva. Na današnji god žalostne Matere Božje smo povabljeni, da v naših župnijah in skupnostih namenimo posebno pozornost ljudem, ki žalujejo po smrti svojih bližnjih. Letošnja tema dneva žalujočih je izročeni Bogu in drug drugemu. Več pa pater Ivan Platovnjak, ki vodi programe za žalujoče.
2: Tukaj se mi zdi, da je že veliko, ne, da se vsaj oznani, da je ta dan žalujočih. Drugo, da v resnici, ja, imamo tudi mašo primerno za ta dan žalostne Matre Božje in dan žalujočih. Tudi lahko ena molitvena ura, ki pomaga tudi tistim tako žalujočim, kot tisti, ki smo ob žalujočih, da prinesemo pred Boga, da ozaveščamo to, kaj lahko tudi storimo in da niso sami. Da se sploh začutijo žalujoči, ja, nismo pozabili, obstajamo, v doveri obstajamo.
4: Posebno sveto mašo, molitveno uro ali srečanje, na katerem bodo odprli svoje srce, lahko spodbudijo žalujoči sami ali drugi laiki v župniji.
7: Pregled športnih dogodkov začenjamo na odbojkarskem parketu. Slovenska reprezentanca je doživela šok in izgubila proti Grčiji s 3-1. Naši odbojkari so le pri servisu naredili 26 napak, tudi drugi elementi igre niso stekli. Nove točke bodo morali tako loviti jutri s Čehi. In v četrtek s dogodkov začenjamo na odbojkarskem parketu. Slovenska reprezentanca je doživela šok in izgubila proti Grčiji s 3-1. Naši odbojkari so le pri servisu naredili 26 napak, tudi drugi elementi igre niso stekli.

0: Ljani pa so se pred tekmo znašli še v precejšnji zagati, saj so se po porazu v domačem prvenstvu proti Bravu razšli z dosedanjim trenerjem Vitorjem Kalpelošom, pod vodstvom katerega so po odhodu Alberta Riere osvojili naslov državnih prvakov in prišli do evropskih tekmovanj. Zaradi slabših predstav ter skromnih 11 točk po 9 tekmah pa je moral zapustiti klub grofov. Na vroči stolček pa je pred potjo v Nemčijo sedel dosedanji trener Kopra Zoran Zeljković, ki je pred odhodom pojasnil.
1: Ja, da bomo konkurenčni, da bomo tekmovalni. Čaka nas zelo težka tekma, ritem je zelo naporen, tako da, ampak fanti so že navajeni tega ritma, imajo tudi izkušnje, tako da pričakujem, da bomo dobro predstavljali slovenski nogomet.
0: Zeljković je ob tem še dodal, da časa za večje taktične zamisli pred jutrišnjo tekmo niso imeli, saj je bil na voljo le en trening. Poudaril je, da bo ključno predvsem mentalno dvigniti igralce, saj lahko le kot povezana ekipa računajo na uspešen nastop v Nemčiji. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju razkril seznam igralcev za uvodne 4 tekme nove izvedbe Lige narodov. Zaradi poškodb med igralci v obrambi je poklical Žana Zaletela. Novinec v napadu pa je Nik Prelec, medtem ko se po poškodbi vrača Benjamin Šeško. Slovenija bo tekmovanje na nivoju B začela 26. septembra doma proti Škotski, nato pa jo čakata še obračuna Severno Makedonijo in Švico. Cesar je ob predstavitvi seznama poudaril.
2: Pripravljalni termine smo imeli v marcu in juniju. Tako da sigurno je to cilj, da se ostane v Ligi B. To je primarni cilj, normalno. Vemo, da igramo 4 tekme v tem ciklusu, tako da na to je pa tudi priprava za Euro 2028. Tako da primarni cilj je pa obstanek v Ligi B.
0: Dodal je še, da tekmeci niso neznanka, saj so jih strokovnim vodstvom že podrobno preučili, ter povedal, da bodo šli odločno iz tekme v tekmo. Za konec pa še novica o koncu določenega obdobja, blizu konca enega zlatih časov tenisa smo, prvič od oktobra leta 2002 med najboljšimi 10 na svetovni teniški lestvici, ni enega izmed velike trojke. Obdobje, ki so ga zaznamovali Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Djokovic, se je s ponedeljkom namreč končalo. Po porazu je Novak Djokovic pristal na 12. mestu. Skupno so 3 v 24 letih osvojili kar 66 naslovov odprtih prvenstev od skupno 96. Torej so v tem času osvojili skoraj 70% vseh turnirjev za Grand Slam. To je bil pregled športnih dogodkov, ki ga je pripravil Urh Sušnik, bral sem Jure Sešek.
3: Danes popoldne bo še naprej pretežno jasno, najvišje dnevne temperature so od 23 do 27. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne pa od 24 do 27 stopinj. V četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in na severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja pa bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji. Pa poglejmo še temperature, izmerjene ob 15. uri. Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Bovec, Bohinjska Češnjica, Celje, Mežica in tudi samo Mežica, 24 stopinj Celzija. Potem Ajdovščina 27, Metlika in Lendava 26. Koper, Murska Sobota, Idrija, Črnomelj in Rogaška Slatina 25, Kranj in Vrhnika ter tudi Ravne na Koroškem 23, Babno polje 21, Kredarica pa delno oblačno 12 stopinj Celzija.
4: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Regionalna cesta Postojna Razdrto je zaradi nesreče zaprta pri Delcah. Okvara tovornega vozila na gorenjski avtocesti pa močno ovira promet na izvozu Kranj zahod.

0: pot iz smeri Karavank. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan in upočasnjen na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri in na cestah Lesce-Bled in Izola-Lucija v obe smeri. Opozarjamo še, da na cesti čez prelaz Vršič bodo občasne 15-minutne popolne zapore vse tja do 18. ure zaradi snemanja oglasa. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek. V mozaiku dneva bomo objavili pogovor z zgodovinarjem doktorjem Renato Podbersičem. V ospredju bo vsebina današnjega državnega praznika. Vabljeni k poslušanju ob 18. uri, zdaj pa je 15 in skoraj da 36 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

osmrtnice. Svojci sporočajo, da je v 78. letu starosti k Bogu odšla draga Majda Lotrič, rojena Ažman z Kokrice. Svojci sporočajo, da je v 78. letu starosti k Bogu odšla draga Majda Lotrič, rojena Ažman z Kokrice. Od nje se bodo poslovili jutri ob 15. uri na pokopališču na Kokrici. Žara pokojne bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci v žalosti sporočajo, da jih je zapustila draga mama in babica Štefanija Urbas, rojena Jagr. Svojci v žalosti sporočajo, da jih je zapustila draga mama in babica Štefanija Urbas, rojena Jagr. Svoje zemeljsko poslanstvo je sklenila v spanju in se zbudila v božji luči. Od pokojne se bodo poslovili jutri ob 16.30 na pokopališču Tomišel. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo. Gospodu je odšel dr. France Gorjup, častni kanonik stolnega kapitlja v Ljubljani. Gospodu je odšel dr. France Gorjup, častni kanonik stolnega kapitlja v Ljubljani. Pastoralno je deloval v župnijah Ljubljana Ježica, Ljubljana Barje in v stolni župniji Ljubljana Sveti Nikolaj ter opravljal druge pomembne službe. Med drugim je bil sodnik in viceoficial Metropolitanskega cerkvenega sodišča. V četrtek, 17. septembra, bo od 9. ure naprej ležal v župnijski cerkvi Vseh svetih na Ljubljanskih Žalah, kjer bo ob 15. pogrebna sveta maša in po njej pogreb.

0: Molitvena zveza za duhovne poklice na Škofije Maribor vabi k molitvi in sveti maši za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost, ki bo jutri v Mariborski stolnici. Od 8:30 naprej bo molitev in ob 10:00 sveta maša. Kut Fran Saleški Finžgar Senica vabi na igro na prostem Gospa Poslančeva. Premiera komedije bo v četrtek 17. septembra, ponovitve pa 18., 19. in 20. septembra, ter nato še 25., 26. in 27. septembra, vedno ob 19:30 na Senici pri Medvodah. Rezervacija vstopnic na številki 031-692-767. Ponavljam, 031-692-767.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. V Kranju na 104,5 MHz.
6: Preglejmo še današnje kulturne namige. Lepo vabljeni na koncert, ki bo zaključil letošnje Prešerno poletje v Kranju. Simfoničnemu orkestru mestne občine Kranj pod vodstvom Tomaža Kukoviča se bodo na odru pridružili odlični solisti iz orkestra in posebni gostje. Gregor Ravnik, Saša Lešnjak in skupina Fehtarji. Ob 19:30 na trgu pred Prešernovim gledališčem v Kranju. Vstop je prost. V galeriji DPD Svoboda v Žireh bodo ob 19:00 odprli razstavo Jožeta Bartolja in Katarine Silan Portreti. O avtorjih in njunih delih bo spregovorila kustosinja Narodne galerije magistrica Bernarda Stenovec. Vabljeni na slavnostni večer ob 120. obletnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici, ki bo ob 19:30 v dvorani Jakoba Špicarja v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica. Ob častitljivem jubileju se bodo ozrli v preteklost, govorili o sedanjosti in pogledali v prihodnost knjižnice ter skupaj z gosti obujali spomine na začetke delovanja. Ob tem si boste lahko ogledali tudi razstavo, predstavili pa bodo tudi obsežen zbornik.

Zate Slovenija in skupina Pop Design in na takšen način smo se poklonili naši prelepi Sloveniji, danes večkrat pa že tudi primorski in omenjenemu državnemu prazniku. Dragi poslušalci, lepo vas pozdravljamo v tem torkovem popoldnevu, Andrej Šinko, Boštjan Smole in Petra Malenšek, ki bomo vaša družba v preostanku tega dne, seveda, če boste ob radijskem sprejemniku na valovih Radia Ognjišče. Naj bo to popoldne za vse, kar se da čim bolj mirno in prijetno, po naši zaslugi pa morda tudi kratkočasno in zanimivo. Zato se bomo namreč trudili tudi z glasbo, s katero nadaljujemo to skupno pot k ptici vrh Triglava.

15. september je danes in to pomeni, da smo že sredi tega meseca in z njim vsak dan močneje je prisotna tudi jesen, ki naravo odeva v prelestne barve, nas pa vabi k umiritvi pa tudi razmišljanju. S hvaležnostjo se lahko ozremo na vse obilne sadove zemlje in verjetno jih tudi vi v teh dneh shranjujete in bodo vaša bogata letna zakladnica. Našla pa sem misel, ki pravi, da vsak konec poletnih dni ni le preobleka narave, ki nas vabi, da se umirimo, ampak tudi, da zberemo plodove svojega dela in začnemo znova. Dragi poslušalci, nikar torej ne obžalujmo odhoda poletja, ampak se veselimo jeseni in vsega, kar ta prinaša. Imejmo pa takšen pogled tudi na jesen svojega življenja.

0: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite jih in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Audio in video arhiv na spletnem naslovu.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalka Brigita je v oddaji Ob radijskem ognjišču predlagala pesem Tuj obraz Jelke Cvetežar. Pravi, da je zelo lepa in da je mislila, da kar pozna stare slovenske popevke, ampak ko je tole pesem prvič slišala v nadaljevanki Takšno je življenje, je bila ganjena in navdušena hkrati. Zato prisluhnimo pesmi Leva Svetka in Vinka Horvata iz daljnega leta 1963. Jelko Cvetežar bo v pesmi Tuj obraz spremljal zabavni orkester RTV Ljubljana z dirigentom Marijem Rijovcem, ki je pripravil tudi priredbo te skladbe.

Radio Ognišče je z vami v tem torkovem popoldnevu, ko ura kaže 16 in ravno 9 minut. In danes je god žalostne Matere Božje. Zato smo tudi letos na ta dan povabljeni, da v naših župnijah in skupnostih namenimo posebno pozornost ljudem, ki žalujejo po smrti svojih bližnjih. Žalovanje je namreč pot, ki nima določenega urnika. Kdor je izgubil ljubljenega človeka, pogosto še dolgo po pogrebu nosi bolečino, praznino, pogrešanje, mnoga vprašanja in hvaležne spomine. In prav takrat, ko se drugi že vrnejo v običajni ritem življenja, lahko žalujoči še posebej močno občuti osamljenost. Zato današnji dan želi spomniti, da žalujoči ne potrebujejo samo naše molitve za njihove pokojne, ampak tudi človeka, ki jim je pripravljen prisluhniti, ostati ob njih in jim dovoliti, da govorijo o tistem, ki so ga izgubili. Dragi prijatelji, ozrimo se torej na okoli, poiščemo mogoče bližnjega, ki žaluje in mu ponudimo predvsem svojo bližino in razumevanje. In tako bomo naredili veliko.

0: Hej, stric, a veš kakvic?
1: Sin zelo škrtega škota poda prodajalcu vrč. Prosim, napolnite z medom. Prodajalec odide s posodo in jo prinese napolnjeno.
2: Tole bo 10 šilingov.
1: Očka bo plačal v prvi priložnosti.
2: O, ne, to pa ne.
1: Pravi prodajalec vzame vrč in zlije med nazaj v sod. Mali odide, si ogleduje vrč in pravi:
3: No, očka je imel prav, za enkrat namazat kruh bo medu več kot dovolj.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli.
1: To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 16. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
0: 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Na Kozini na 107,9 MHz.

Pusti, da te nosi voda, in mi smo pustili, da nas je na valovih radia Ognjišče prinesla do 16:28. Dragi prijatelji, smo v tednu mladih, ki ga bomo sklenili to soboto s tično mladih. Letošnje geslo bo Užgi srce, kar pomeni, da v spredje postavlja ljubezen. Mladi bodo povabljeni, da presežejo podobe ljubezni, ki jih ponuja okolica, in se zazrejo v zgled Kristusove ljubezni, in ta se daruje na križu. K darovanju za druge bo spodbujal tudi letošnji zavetnik sveti Janez Pavel II. Ob 30. obletnici njegovega obiska v Sloveniji. Sveto mašo, delavnicami, duhovnim nagovorom in vsebinami na odru bodo mlade povabili, se pravi, da pustijo Kristusu, da širi svojo ljubezen in jih užge in jo užge v njihovih srcih. Bo pa to tudi čas za druženje, stojnice, bogato dogajanje na glasbenem odru, tudi športni turnirji bodo, se pravi, bogat festivalski program, na katerega vas vsi vi, dragi mladi, ki nas morda ta hip poslušate, prav lepo vabimo. Vabljeni pa ste tudi tisti mladi po srcu. Torej, če želite več informacij, vtipkajte na spletu Stična mladih 2026 in izvedeli boste veliko.

Dragi prijatelji, ste kdaj razmišljali, kako uiti lastni senci in kako se osvoboditi mučnih skrbi? Na ta vprašanja skuša odgovoriti pater Anselm Green v knjigi z naslovom Mir srca, iz katere bomo prebrali še nekaj odlomkov. Kdaj? Danes ob 17. vodaji Sol in luč. Zvečer in po noči bo pretežno jasno, jutri pa sončno, po nekaterih nižinah pa bo sprva nekaj megle, čez dan pa bo razmeroma toplo. Poglejmo, kako toplo je pa zdajle, Ljubljana jasno 24 in prav toliko v Slovenskih Konjicah in Mariboru. Koper, Nova Gorica 28 stopinj, Lendava 26. Na to Novo mesto pretežno jasno 25 in prav toliko v Celju in na Ptuju ter v Murski Soboti, kjer je prav tako jasno. Kočevje je 23, Logatec in Gorenja vas ter Babno polje 22 in Kredarica pretežno jasno 12 stopinj Celzija. Na ljubljanski zahodni obvoznici je oviran promet pred priključkom industrijska cona Moste proti Malencam. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri, na cestah Lesce Bled in Izola, Lucija, prav tako v obe smeri. Zaradi promet,

Konice je promet povečan in upočasnjen na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Še vedno pa velja, da na cesti čez prelaz Vršič so občasne 15-minutne popolne zapore vse tja do 18. ure zaradi snemanja oglasa. Vsem na cestah previdno in varno.

Radio Ognjišče vam zdaj želi predstaviti program jutrišnje srede, to je 16. septembra. V času jutranje svetovalnice ob 8. bodo na sporedu pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. 29. septembra se v Ljubljani začenja seminar Krst v svetem duhu. 8 torkovih večerov poglabljanja vere, odkrivanja osebnega odnosa z Jezusom ter odprtosti za delovanje svetega duha v vsakdanjem življenju. Nam bosta v rubriki Življenje išče pot ob 9:20 predstavila zakonca Eva in Primož Strajnar. Park vojaške zgodovine v letošnjem letu obeležuje 20. obletnico delovanja. Ob tem bodo okrogli jubilej slovesno obeležili s koncertom Orkestra slovenske vojske z gostjo Majo Kevc. Častna govornica na osrednji slovesnosti ob 20. rojstnem dnevu parka bo ministrica za kulturo doktorica Ignacija Fridl Jarc. V znamenju 20-letnice parka bo tudi letošnji zgodo vikend. Vsem tem v kulturnih utrinkih ob 10:15 v pogovoru z direktorjem muzeja magistrom Jankom Boštjančičem. Če vas zanima, skrbi ali morda vznemirja promet, potem prisluhnite pogovoru, ki bo na sporedu ob 11:15. Gostili bomo Matjaža Tomleta, podjetnika in nekdanjega dirkača, ki si prizadeva, da bi Ljubljana dobila lasten poligon, ki bi bil v prvi vrsti namenjen izobraževanju voznikov. Potem popoldne ob 14:30 bo na voljo komentar domovina.je. Dan po prazniku priključitve Primorske matični domovini se bomo z zamejskima Slovencema pogovarjali o odnosu do Slovencev izven domovine ter kako naši ljudje doživljajo matično domovino, kot mater ali mačeho. Z nami bosta profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani in novinarka italijanske televizije Rai Erika Jazbar. Ne zamudite tega zanimivega pogovora ob 17. v oddaji Pogovor o. Ob 20. pa bo v glasbenem medgeneracijskem večeru z nami Blaž Strmole, pevec, skladatelj in umetniški vodja zasedbe Ingenium Ensemble, ene najbolj prepoznavnih slovenskih vokalnih zasedb. Pogovarjali se bomo o čarobnosti zborovskega petja, o tem, kaj se zgodi, ko glas postane glasbilo, in tudi o številnih poteh, ki jih je Ingenium prehodil na svojih turnejah po svetu. Potem pa še ostane oddaja Otok, v kateri bomo jutri slišali poezijo španskega pesnika Antonija Colinasa iz njegove zbirke Knjige blagosti. Gregor Čušin vas pričakuje jutri ob 21:30. Mi pa vas vabimo, da ostanete tudi danes z nami. Ob 17. lahko prisluhnete oddaji Sol in luč.

0: Spoštovani poslušalci, zdaj pa je v moji družbi Andrej Šinko, ki pripravlja mozaik dneva. Lepo pozdravljen.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Kaj bomo slišali danes?
1: Evropski parlament ni priznal imunitete evropskemu poslancu Mateju Toninu v zadevi Knovs. Tonin to pripisuje z mediji pri glasovanju, v NSI pa dodajo, da gre za politično motivirano zadevo. Slišali boste tudi, da Avstrija podaljšuje nadzor na meji s Slovenijo in drugimi sosedami. Organizatorji kampanje pred štirimi referendumi pa lahko še danes odprejo transakcijske račune. Stranke so predstavile tudi stališče ob začetku kampanje. Del mozaika bomo namenili tudi pogovoru o današnjem prazniku, s katerim zaznamujemo združitev Primorske z matično domovino.
0: Andrej, hvala lepa. Vi, dragi poslušalci, pa vabljeni k poslušanju ob 18.

0: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite jih in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Stična točka je mladih.
3: Mladi, pozor! Tradicionalni festival Stična mladih v soboto 19. septembra. Izkušnja vere, glasbe in druženja. Vabljeni več na stična.net.
4: Na 96,5 MHz.
5: Ura je 17.
6: Sol in luč. Uiti lastni senci. Sodobni človek najbolj krepeni po miru. Kako se osvoboditi mučnih skrbi?
7: Vse, po čemer ljudje resnično hrepenijo, je notranji mir, duševni mir, sozvočje s samim seboj. Anselm Green v svojem delu Mir srca prinaša tisto modrost starih menihov, ki pomaga preprečiti notranjo raztresenost, da bi lahko polneje živeli svojo resničnost. Izkušnja srčnega miru. V meništvu se predvideva usidranost človeka v Bogu, je prikazana kot možnost glede na sodobne izkušnje, kot pot, ko najdemo svoje bistvo, notranjo gotovost in pravo mero in končno kot sposobnost, da najdemo stik s svojim najglobljim hrepenenjem. Tako je zapisano v uvodu v knjigo Mir srca avtorja patra Anselma Greena, ki smo jo v oddaji Sol in luč že predstavljali. Tokrat smo za vas izbrali še nekaj odlomkov.
6: Po Martinu Heideggerju je človek v svojem bistvu tisti, ki je zaskrbljen. Bivati je skrb. Biti na svetu pomeni skrbeti zase in za svojo eksistenco. Biti zaskrbljen zase. Zase skrbeti. Skrb dela človeka nemirnega in mu ne dovoli, da bi se kje odpočil. Heidegger citira rimsko fabulo o skrbi. Ko je nekoč skrb šla preko reke, je zagledala glinasta tla. Zamišljeno je vzela kos gline in jo začela oblikovati. Medtem, ko je pri sebi premišljevala, kaj je ustvarila, je pristopil Jupiter. Skrb ga je prosila, da bi oblikovanemu koščku gline ulil duha. To je Jupiter z veseljem izpolnil. Ko pa je svoji skulpturi hotela nadeti ime, je Jupiter to prepovedal in zahteval, da ji mora dati njegovo ime. Medtem, ko sta se skrb in Jupiter prepirala zaradi imena, se je dvignila tudi zemlja in zahtevala, da bi skulpturi nadeli njeno ime, saj je vendar ona ponudila košček svojega telesa. Prepirajoči so za sodnika vzeli Saturna. Saturn jim je dal sledečo, očitno pravično odločitev. Ti, Jupiter, boš po smrti dobil njegovega duha, ker si mu dal duha. Zemlja, ker si mu podarila telo, boš dobila njegovo truplo. Ker pa je skrb prva oblikovala bitje, naj ga poseduje dokler bo živelo. Ker pa je spor nastal zaradi imena, naj se imenuje Homo, ker je narejen iz humusa, zemlje. Torej je človek v bistvu tisti, ki je zaskrbljen. Njegovo celotno bivanje je določeno skrbjo zase. Dokler živi, pripada skrbi. Šele v smrti se skrb, ki mu je gospodovala, preneha. Takrat bo pripadal Jupitru oziroma zemlji. Rimljani so v tej fabuli poudarili, da je vse, kar počnemo, prežeto s skrbjo. Skrb nas žene, da delamo, da bi zaslužili za preživetje, si zavarovali prihodnost, pomnožili premoženje, da bi končno lahko nekoč živeli mirno in varno. Jezus razume ljudi drugače. Človek ni v prvi vrsti tisti, ki ga samo skrbi, ampak tisti, ki zaupa, ki se zna dvigniti v zaupanju do očeta, ki skrbi zanj. V govoru na gori Jezus vabi svoje učence, da ne bi skrbeli. Ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli, in ne za telo, kaj boste oblekli. Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo podaljšati svoje življenje za komolec? Malo kateri drugi tekst je izzval toliko kritik kot ravno Jezusov nauk o skrbi. Neodgovorno je, da bi ne skrbeli za jutri. Ernst Bloch pravi, da besedilo kaže ekonomsko naivnost krščanstva. Hrepenenje modernega človeka, da bi lahko končno izklopil in se umiril, ustreza nesposobnosti umiritve. Seminarji, ki obljubljajo poti do notranjega miru, so prenapolnjeni. Človek pričakuje, da bo po psiholoških metodah ali tehnikah telesnega sproščanja končno našel notranji mir, po katerem hrepeni. Vendar miru ni mogoče ustvariti preko zunanjih tehnik sproščanja.

Sol in luč. V svojem nauku je imel Jezus v mislih to boječo skrb zase. Z dvema podobama daje odgovor. S podobo ptice, ki ne seje in ne žanje, je imel pred očmi moško delo. Sliko lili, ki ne predejo, je odgovoril na tipično delo žensk. Obe vrsti dela sta dobri. Toda človek se lahko preveč potopi v svoje delo. Namesto, da bi delal v zaupanju v Božjo skrb, je poln strahu in misli, da je vse odvisno od njega. Nenazadnje ga žene strah, da bi bil prikrajšan, da ne bi imel dovolj. Ta strah izkrivi njegovo delo. Ovira ga, da bi ga delo veselilo, da bi bilo polno radostne ustvarjalnosti. Delo tako postane le še odraz skrbi in strahu. Preganja človeka in ga zadržuje v trajnem nemiru. Ne gre za to, da ne bi smiselno in odgovorno načrtoval svoje zemeljske eksistence ter si priskrbel določene preventive in zavarovanja. Vprašanje je, zakaj mi pri tem gre? Če krožim le okoli svojega strahu, bo vse moje življenje uničeno s skrbjo in vedno se bom poln nemira oziral za novimi potmi zavarovanja. Pogled na Božje kraljestvo relativizira mojo skrb. Lahko se še tako zavarujem pred tatvino, vendar je s tem ne morem preprečiti. Lahko vplačam še toliko življenjskih zavarovanj, s tem ne morem podaljšati svojega življenja. Nobenega zagotovila nimam za zdravo življenje in visoko starost. Sem v Božji roki. Najbolj odločilno je, da pride Božje kraljestvo, da tudi v meni gospoduje Bog. Če Bog gospoduje v meni, bom osvobojen močnih skrbi.

0: je mnogo skrbi, ki nekoga oropajo miru, celo nočnega miru. Ne more spati, ker ga skrbijo otroci, ki imajo psihične težave, ki gredo po povsem drugih poteh, kot smo jih predvideli z vzgojo. Tu so skrbi glede finančnega stanja družine. Presposelnost ne dopušča mirnega spanca, kajti če bo šlo tako naprej, oče ne bo mogel več prehraniti družine, ne bo mogel odplačevati hiše. Tu je toliko vsakdanjih skrbi. Skrb, kaj si drugi mislijo o nas? Ali smo vse naredili prav? Ali se nismo morda zamerili s svojim vedenjem? Človek si beli glavo s tem, kaj si o njem mislijo drugi. Včasih take skrbi postanejo bolezen. Tako gre neka žena po nakupih v trgovino. Prodajalka danes ni tako prijazna. Verjetno ni dobro spala. Toda žena to takoj obrne nase. Ves dan premišljuje, kaj vendar prodajalki na njej ni ustrezalo, kaj si vendar misli o njej, ali se je kakorkoli osmešila, je kaj narobe rekla. Pokliče svojo prijateljico in ji pripoveduje, kar je doživela. Tako bo droben pripetljaj, ki nima nobene realne podlage, razen lastne zaskrbljenosti za dobro ime, postal prevladujoča tema, ki se je ta žena preprosto ne bo znebila.
1: Sol in luč.

Nekoč je živel mož, ki ga je pogled na njegovo lastno senco spravljal v zelo slabo voljo. Bil je tako nesrečen zaradi svoje lastne sence, da se je odločil, da jo bo pustil za seboj. Rekel si je, pred njo bom preprosto pobegnil. Tako je vstal in zbežal od tam. Toda vsakič, ko je dvignil nogo in naredil nov korak, mu je njegova senca neutrudno sledila. Rekel si je, hitreje moram teči. Torej je tekel hitreje in hitreje, tako dolgo, dokler se ni mrtev zgrudil na tla. Če bi preprosto stopil v senco kakšnega drevesa, bi se otresel svoje lastne sence. Sedel bi in noben korak bi ne bil več potreben. Toda na to misel ni prišel. Mnogi ljudje se danes ne domislijo, da bi sedli v senco drevesa. Raje bežijo pred seboj kot mož v zgodbi. Pa vendar, kdor beži pred svojo senco, beži v smrt. Nikoli se ne bo umiril. To je dejansko situacija mnogih ljudi, ki danes tečejo skoraj do smrti, ker se bojijo, da bi srečali svoje lastne sence, da bi pogledali sebe svojih manj prijetnih plati. Uiti hočejo svojim sencam. A na ta način zaidejo v nemir, ki se pogosto izrazi v težavah s srcem. Bolezni srca in ožilja niso zaman najpogostejši vzrok smrti danes.

Če se srce nikoli ne umiri, bo preobremenjeno. V tem primeru lahko nekega dne samo še odpove svojo službo. Med obolelimi na srcu prevladujejo moški. Pri nekaterih je srce povsem zdravo. A jih je vseeno strah, da bi se njihovo srce ustavilo in bi umrli. Težave s srcem so pogosto povezane s strahom. Človek pred nečim beži. Srce simbolizira predvsem čustva. Nedovoljena in potlačena čustva, kot sta ljubezen in sovraštvo, pogosto povzročajo težave s srcem. Pri nekaterih motnje srčnega ritma, pri drugih srčni napad. Ker človek išče pobeg pred srcem, se to nenehno oglaša in ga prisili, da se z njim ukvarja. Pri nekaterih govorimo o srčni nevrozi. Osredotočeni so na svoje srce in živijo v stalnem strahu, da bi se lahko ustavilo. Srčni bolniki dajejo pogosto vtis zagrizenosti. Podobni so možu v zgodbi. Ne morejo se umiriti in uživati. Ne morejo sesti v senco drevesa.

V oddaji Sol in luč ste poslušali nekaj odlomkov iz knjige Patra Anzelma Grina z naslovom Mir srca, ki je izšla pri založbi Ognjišče. Brala sva Mateja Subotičanec in Tadej Sadar, ki oddajo tudi pripravljam.

Poletje, jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino.

Jaz sem brez stila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

Kulturno društvo Andraž zadnjo soboto v avgustu že tradicionalno vabi na srečanje družin v Andraž nad Polzelo. Letošnje, 42. po vrsti, je v vasico pod goro Oljko privabilo 15 družin iz različnih krajev Slovenije. Nekatere izhajajo iz borovske tradicije, spet druge se držijo podedovanih oblik ljudskega načina petja iz preteklosti, tretje pa v svoje izvedbe vključujejo najrazličnejše inštrumente. Vsem pa je skupno petje in igranje v ožjem ali širšem družinskem krogu. Odlomke iz prireditve prinaša tokratna oddaja o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju družinskega petja, nocoj ob 21.

Dragi poslušalci, če sodite med naše zveste poslušalce, potem vam je morda katera izmed oddaj iz preteklih dni ostala še posebej v spominu. Ali pa vas celo besede katerega od gostov močno nagovorile. Če se vaš izbor ujema z izborom Roka Mihelca, ki ga je pripravil za današnjo rubriko Izpostavljamo, lahko ugotovite že po naslednji skladbi, ko bomo postregli s prvim drobcem. Ostanite z nami!

0: Rok Čoš je avtor knjig Naslednji korak in Prava odločitev. Skozi svoje izkušnje je v oddaji Via Pozitiva spregovoril o osebni rasti, življenjskih odločitvah in konkretnih korakih do bolj zadovoljnega in izpolnjenega življenja.
1: Kaj so prave in kaj so neprave odločitve, da če bi se to učili na pamet, gremo spet v kontrasmer. Torej, da če mi jemljemo od drugih, kaj je prava odločitev, pa kaj ni prava odločitev, je spet zgubljamo stik sabo. Namen knjige Prava odločitev je prav ta, da mi v bistvu spoznamo, da odločitve sprejete z našim srcem, torej, ki pridejo z nas iz naših želja, so tiste, ki so za nas prave tako rekoč, ne? Da smo mi na svoji srčni poti. Ne? V tem je na nek način pisal tudi Martin Kojc v knjigi Učbenik življenja, ki on to opisuje kot prasilo, a ne? Torej neka notranja sila, ki nas vleče proti svoji najvišji verziji sebe. Ne? Torej, če temu sledimo, živimo svoj maksimalen potencial, najbolj srečno življenje, ki ga lahko živimo. A ne? In jaz to opisujem v svoji knjigi Naslednji korak kot iskrenost. Ne? Torej, ko mi sledimo svojemu srcu, torej to, kar čutimo, se za nas odpira življenje v skladu z našimi željami. A ne? Ko pa mi živimo življenje, kot mislimo, da bi ga mogli živeti, pa ustvarjamo kletko, katera pa ne rezonira z nami. In najbolj trpimo, ko smo na razpotju. Kjer okoli odločitev že mi sprejmemo in jo tudi sprejmemo, torej, da smo stopili na to pot in si rečemo, ok, zdaj sem jaz na tej poti, po tej poti hodam. In na kjerikoli točki lahko jaz sprejmem drugačno odločitev in stopim iz te poti in grem na drugo pot, bomo mi v stiku sabo in bomo pomireni sabo. Če bom pa jaz stal na križišču, pa se bomo vse se ne bom upodločiti, pa ne bom stopil ne v na eno pot, ne na drugo, ampak bom ostajal na razpotju, tukaj bom pa najbolj trpel. Ker najbolj trpimo vedno na razpotju. Ne, torej, je primer odnosi. Ja. Ne, sem v zvezi, za katero čutam, da ni to. Ne, da ni ne počutam se ali spoštovanega, ali cenjenega, ali ne vidim prihodnosti v svojo partnerko. Ne? Ampak še vse je pa tle neka navezanost in mi je udobno, mi je lagodno. In nikoli se zares ne odločam, da grem

z obema nogama v to zvezo, pa grem jaz naprej, ne? Olin, po domač povedan, ampak vedno sem tukaj, kakor na nekem križiču, sem v odnosu, ampak sanjarim pa, kako bi bilo, če ne bi bil. A ne? Ne vem, skos primerjam svojo partnerko z drugimi in gledam, kje so neke, kje bi bile lahko druge partnerke, boljše od moje partnerke. Ne? Skos neki primerjam, zato ker se nisem zares odločil za svojo partnerko, čeprav sem jaz v odnosu z njo. Ne? In to je en tak primer, v katerem je ujetih ogromno ljudi, ne? Na križišču. Ne? Kar pa v knjigi Pravo odločitev, v čem največ govorim, je pa o tem, da če se za nekaj odločaš, se odloč s celim srcem. Ne? Torej, ti stopaš noter all in in daš odnosu priložnost in rečeš, jaz bom naredil vse, kar je v moji moči, da to zadevo speljem, dvignem na nivo, kakor si želim. Če mi pa to ne bo uspelo, je pa pol si nalijem čistega vina in rečem bob, jaz v tem odnosu dejansko nočem biti, zato ker vedno pogledujem ven, ne? Tukaj sem dal vse, kar sem lahko, ni ta odnos ni to, kar bi si je želel, bom pa zdaj drugo pot ubral. Ne? Isto je službo, isto je z vsemi situacijami, ki jih mi imamo v svojem življenju. Ne? Torej, a sem jaz dal vse, kar lahko dam, v to sem dal maksimum od sebe, okej, okay, ali moja okolica se to sprejme, torej ali v službi, ali to cenijo, ali sem nagrajen, ali se držijo dogovorov, kakor smo se dogovorili, ali se ne. Če se ne, je namen tukaj, da se odločam, ali bom še naprej ustrajal tle na križišču, pa trpel, pa ne bom zadovoljen, ali bom šel pa drugam. In gre v bistvu za to, da smo mi v stiku sabo in da sprejemamo odločitve iz tukaj, kakor čutimo.

Včasih, ko zaprem oči, v svetu sem, ki ga več ni. Mine vse, tako pač je, nova zgodba piše se, upanje se porodi, svetla iskrica iz oči.

0: Vodajo naš gost smo povabili akademsko slikarko, pesnico in esejistko Miro Uršič. Prav ob tem času je v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor na ogled njena razstava Slika in beseda v sozvočju.
1: Moje slikarstvo. Jaz sem vedno, kadar sem obravnavala človeka, jaz sem hotela v njemu povedati celo njegovo zgodbo in njegova bistva. To se pravim, ta palimpsestni pristop, da sem nekaj dala v prvi plan, nekaj v drugi, ne, pri teh portretnih kompozicijah. Potem sem slikala alegorije, potem recimo slika v ateljeju, ne, kjer se dogaja vse mogoče. Je pa res, da zaradi tega mojega realistično, navidezno, realističnega pristopa sem bila na vsaki razstavi Društva likovnih umetnikov uvrščena na rep. Kaj ti? Kako morate vi meni trditi, da ste vi duhovni, jaz pa ne? Zato, ker delam realizem, spadam zdaj med poljedelce. Tako, in ta odnos je še vedno, tako da sem bila zdaj, moram priznati, zelo presenečena, ko je umetniški svet me izbral, da lahko razstavljam. In se jim lahko zahvalim.
2: No, ampak to je verjetno tudi nekako odsev stanja duha, v katerem smo. Danes, recimo, pač abstrakcija je veliko bolj izmuzljiva, ne? Lahko jo pripneš na veliko različnih stvari, razmer in tako naprej in bo še vedno nekako ustrezala, pri realizmu pa ni tako.
1: Sublimacija, kot bi ti predmet spremenil v prah, v meglo, a ne? Recimo o jesih je to delal še dokaj oprijemljivo, je tudi bilo drevo, v megli je bilo tako, je bil še vedno zelo kar dobro sprejet. Medtem pri meni, ki je pa taka jasna odločnost, ne, se pa to ne smatra. Ampak jaz govorim, vsaka zgodba je duhovna zgodba tudi, a ne, dušna zgodba, ne, da bolj rečemo. Seveda gotovo ne more umetnik slikati, brez da bi slikal iz sebe. Kaj ti to je v njemu? In on slika zato, ker mora obelodaniti svojo dušo. In takoj, ko pride trenutek, kjer bo delal, tam seveda da tudi sebe. In včasih ukrade tudi dušo drugemu portretu, tako sklepam, a ne, da če nisem jaz ukradla duša portretirancu, recimo tle, ko sem Maro Kraljev ali pa koga delala, če mi je ni uspelo nje prenes na platno, se meni ni bil portret dober.

0: Novo šolsko leto je za večino v družbi, ne zgolj za vpete v šolski prostor in izobraževanje, pomemben začetek in dobesedno vnovični vstop v nek nov čas. Zato je pomembno, kako ga začnemo. Za dober začetek je potrebna uvodna jasnost, ker samo zagnati se v nov začetek silo ni dobro. Tako je povedala Alenka Rebula v oddaji Za življenje.
1: In pojmi, o katerih bi govorila, so nekateri, ki ne smejo biti absolutno premešani, zato ker če ne, nas to res zelo zavede. In sicer storilnost ali pa srčna delavnost, ne, to sta zelo dva zelo različna pojma. Je dobro, da nam je popolnoma jasno, kje je razlika. In potem pa odpor in lenoba, ki se tudi zdeta včasih podobna in si očitamo ali pa mladim očitamo te stvari in tudi tukaj nam ni jasno. Ker vse stvari, ki se dogajajo nam, se potem dogajajo tudi otrokom in mladim. In torej jasnost v nas nam pomaga, da imamo potem boljši pristop, ne, tudi v vzgoji. Recimo, ta srčna delavnost je pojem iz metode Vera Vase, kot vedno poudarimo, ne, Josipe Prebek. Srčna delavnost je nek pristop do dela, v katerem mi polno zaživimo. In to pomeni, da nas vodi ta srčni impuls. Srčni impuls bi pomenilo jedro, ki je povezano s tem, kar delamo najraje, ki nas oživlja. Seveda mi ne moremo cel dan početi tega, ampak vsak človek zaživi, ko dela neko stvar, specifično svojo stvar ali na način, ki je njemu zelo ljub. In je vedno povezan z njegovo osebnostjo, z njegovo enkratnostjo. In ta delavnost je nekaj zelo naravnega in je v bistvu svobodna, prostovoljna, navdihuje in v njej smo kralji. Ne? Človek kraljuje in tudi, če se to dogaja samo eno uro ali pol ure na dan, ne? Da smo res v tem, dobi dan drug ton, je zaživimo. In se zdi, da smo naredili nekaj, kar je imelo smisel prav za nas, za naše življenje. In torej najti že na začetku svojega delovnega leta jasnost o tem, kaj je, čemu bomo posvetili to svojo srčno delavnost, ne, v svojem poklicu, v svojem delu, v svoji vsakdanjosti, je ena od ključnih stvari za to, da začnemo. Torej, kaj me navdušuje v tem, kar dela in česa ne želim zanemarjati, da shira v meni. To je zelo pomembno. Zato, ker tukaj seveda je povezano prav to, da sem v srčni delavnosti, z jasnostjo in ko recimo delam cel dan ali pa veliko časa na ta način, je potem moj počitek poln. Je neko razkošje v tem počitku, v tem oddihu, neko veselje in torej vem, da nekje zasluženo počivam in odmeva v meni, ne, uspešnost tega, kar sem delala in veselje. In iz tega seveda malo se odpočivam, pa ko po drugi strani, ko se iz tega počitka spet predramim, sem pripravljen na naslednji korak. In torej počitek je dejansko obnovil tisto moje veselje, s katerim sem se pravzaprav spustila v spanec ali v zabavo ali v počitek ali oddih, ne? In je neka celota v tem. Medtem ko pri storilnosti deluje nekaj čisto drugega. Ker v storilnosti je nekaj prisilnega, torej jaz ne izberem, kaj bom delal, ampak se zaženem in vse mora biti narejeno. In to vse mora biti narejeno in vse je enako važno v bistvu, ne, ker me žene. Jaz živim kot v neki megli, nekega divjanja naprej, neke nuje, nekaj, kar mora biti in mi ni jasno, kaj je prej, kaj je potem, mi ni jasen cilj. In zaradi tega tukaj popolnoma izgubim mir, stik s sabo, ne, eno preglednost in žal v storilnosti smo hlapci nečesa, ne. In kot tak človek, ki dela to v tej drži, se doživlja nečastno, torej izgubi tisto dostojanstvo, ne, tisti občutek vrednosti, tisto jasnost oziroma zavest in moč, ki prihaja iz tega, da odločamo sami, da se počutimo svobodne in suverene. Nečemu služimo, kar nismo izbrali in določili sami. In ta storilnost lahko izvira iz tega, da me nekdo drugi priganja ali pa da jaz v sebi postavim pravila, ki me preganjajo. Recimo, da men praktičen primer, ne, zelo preprost, ki se ne tiče poklica, ampak dela doma. Če pridem domov in je vse narobe doma in kosilo ni narejeno in vse je razmetano in kaj se vem, kaj vse me še čaka in se zaženem, da bo čim prej tega konec, ne, in eno in drugo in tretje, tukaj zmanjka prav osnovno vprašanje, ko stopim domov, kaj je prvo? Ne, in prvo bi bilo, da sedem in premislim, kakšen bo vrstni red tega, kar bom delala in kaj je glavna stvar zdaj. Mogoče glavna stvar je 5 minut miru in potem odločim malo, kaj je prvo, kaj bo drugo, kaj lahko spustim, se umirim in se nekje pregledno, obvladano, zbrano, mirno lotim tega, kar ne bo narejeno po mojem odločanju. In to se dogaja lahko kadarkoli. Ne? In kadar se dnevi začenjajo storilnostno naravnavnanje, ne more priti potem na koncu dneva tisti počitek, o katerem sva govorili prej.

0: To so bili utrinki iz preteklih oddaj, ki jih je pripravil Rok Mihelc. Andrej Šinko pa je tisti, ki danes bdi nad vsebinami današnjega mozaika dneva. Ta bo na sporedu kaj kmalu, ob 18. Tako da prijazno vabljeni k poslušanju.
1: Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
2: Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.
0: Ura je 18.
3: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
4: Evropski parlament odrekel imuniteto Mateju Toninu v zadevi Knaus, kaj to pomeni za nadaljevanje postopka.
0: Zunanja ministra Slovenije in Italije o odnosih med državama, odprtih vprašanjih in manjšinah.
4: Pristojni odbor obravnaval rebalans proračuna na področju infrastrukture, katere investicije bodo v ospredju.
0: Vreme, jutri bo večinoma sončno z dnevnimi temperaturami od 24 do 27 stopinj Celzija. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek. Evropski parlament je zavrnil predlog pristojnega odbora za pravne zadeve, da evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu prizna poslansko imuniteto v zadevi Knaus. Predstavnik Evropske ljudske stranke in Nove Slovenije je odločitev pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki.
5: Ker so pravila Evropskega parlamenta zelo jasna, ne moreš dobiti imunitete, če gre za stvari, ki si jih naredil ali pa ki so se zgodile, preden se postal evropski poslanci, in v mojem primeru gre za takšen primer, tako da lahko predlagajo imuniteto samo v primeru, če gre za politični pregon. Ker je strokovni odbor Juri ugotovil, da gre za elemente političnega pregona, je predlagal Evropskemu parlamentu, da vsekakor potrdi, da obdržim imuniteto, tako da bi danes mogli biti precej rutinsko glasovanje, ker je bila vedno praksa, da je plenarno zasedanje sledilo predlogom odbora, pa bi se očitno tehnično zapletali.
0: Zahtevo za odvzem imunitete Toninu je Evropskemu parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožnim predlogom zoper štiri sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki se jim je očitalo kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Poslanec NSI Aleksander Reberšek ocenjuje, da gre za politični pregon in dodaja, da verjame, da bo Tonin dokazal nedolžnost.
6: Mislim, da se vse to začelo pred volitvami, da se umaže tudi Novo Slovenijo. Ni jim uspel, mi smo vseeno sestavili to vlado, bil je pa to namen diskreditacije naše poslanske skupine. Po parlamentarni praksi se je takšen nadzor izvajal vse v preteklosti do prejšnje vlade in na sodišče bojo mogli pa naši poslanci. Vsi so počeli isto prej.
0: Če bo tožilstvo sledilo predlogu za odvzem imunitete, bo lahko tožilstvo zoper Tonina spet vložilo obtožni predlog. Ta se nanaša na nenapovedan nadzor članov komisije Knaus na policiji novembra 2023 zaradi preverjanja domnevnega prisluškovanja akterjem afere Dars. Medtem, ko je obtožni predlog zoper tri druge poslance NSI že pravnomočen, je bil postopek zoper Tonina začasno izločen zaradi sklicevanja na poslansko imuniteto. Avstrija je še za pol leta podaljšala nadzor na meji Slovenijo in tremi drugimi sosedami, Češko, Slovaško in Madžarsko. Notranje ministrstvo je sporočilo, da cilj ostaja boj proti tihotapcem ljudi in nezakonitim migracijam. Kljub temu pa, kot pojasnjujejo na Dunaju, si prizadevajo, da bi ukrepi povzročili čim manj motenj za potnike. Zunanji minister Tone Kajzer se je v Novi Gorici srečal z italijanskim zunanjim ministrom Antonijem Tajanijem. V ospredju pogovorov so bili dvostranski odnosi, položaj narodnih skupnosti, gospodarsko sodelovanje, razvoj severnega Jadrana ter aktualna evropska vprašanja. Kajzer je poudaril, da je Italija za Slovenijo pomembna soseda, partnerica in zaveznica, ter da si državi prizadevata za nadaljevanje rednega političnega dialoga in konkretnega sodelovanja. Posebej je omenil gospodarske vezi, saj je blagovna menjava med državama lani dosegla skoraj 10 milijard evrov, storitvena pa skoraj 2 milijardi evrov. Ministra sta govorila tudi o položaju slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijanske v Sloveniji. Slovenija pozdravlja povečanje italijanskih sredstev za zaščito slovenske skupnosti, hkrati pa pričakuje nadaljni napredek pri reševanju odprtih vprašanj. Parlamentarni odbor za infrastrukturo in energetiko se je seznanil s predlogom rebalansa letošnjega proračuna svojega delovnega področja. Ministrstvo ima na voljo 1,52 milijarde evrov, kar je v primerjavi s prejetim proračunom skoraj 5 milijonov več. Državni sekretar Damjan Jaklin.
7: Pri tem je potrebno poudariti, da tukaj niso zajeta vsa sredstva, ki so na voljo za investicije v okviru ministrstva. Poleg sredstev ima ministrstvo za financiranje svojih projektov na voljo tudi sredstvo podnebnega sklada v višini 91,2 milijona evra, sredstva sklada za obnovo Slovenije v višini 93,8 milijona evra in sredstva sklada za okrevanje in odpornost v višini 108,5 milijona evra. Tako ima ministrstvo v predlogu rebalansa proračun za leto 2026 skupaj s predvidenimi proračunskimi skladi na voljo 1,81 milijarde evrov.
0: Največ sredstev bo infrastrukturno ministrstvo letos namenilo prometu. Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest je predvideni skoraj 305 milijonov evrov, za železniško infrastrukturo pa skoraj 358 milijonov evrov. Dodatnih 158 milijonov je namenjenih vzdrževanju javne železniške infrastrukture in zagotavljanju varnosti. Pomemben delež sredstev je predviden tudi za trajnostno mobilnost in javni potniški promet, medtem ko bo za oskrbo Šaleške doline s toploto iz termoelektrarne Šoštanj namenjenih skoraj 132 milijonov evrov.
3: Referendum.
0: Pred oktobrsko referendumsko nedeljo lahko organizatorji kampanje še danes odprejo transakcijske račune. V koalicijskih strankah so ob tem predstavili argumente za podporo njihovim predlogom, stališče pa so predstavili tudi nekateri drugi akterji, ki se vključujejo v kampanjo. Več Tanja Dominko.
8: Koalicijske stranke pred referendumi 11. oktobra pozivajo volivce naj pri vseh štirih referendumskih vprašanjih glasujejo za. Kot so poudarile na novinarski konferenci, želijo s tem po njihovem mnenju Slovenijo narediti bolj pravično, okrepiti odgovornost funkcionarjev, vpliv slovenskih državljanov na lokalne volitve ter spremeniti način financiranja RTV. Aleksander Rebršek je v imenu NSI, SLS in Fokus v ospredje postavil denarno socialno pomoč. Po njegovem bi morali zdravi in za delo sposobni prejemniki, ki pomoč prejemajo, v zameno opravljati družbeno koristna dela.
9: Če si zdrav, za delo sposoben, če prejemaš denarno socialno pomoč, potem naredi nekaj za svojo skupnost, za sočloveka. Pomagaj v domu za starejše, pomagaj očistiti park, pomagaj pometiti pločnik, pomagaj mogoče pri kakšnih lažjih občinskih opravilah. Pomagaj tam, kjer je pomoč enostavno potrebna. Ne zahtevamo ničesar nemogočega, ne pravimo, da bo zdaj mogel človek 8 ur na dan delati, pravimo pa, da če ti družba pomaga, pomagaj tudi ti družbi nazaj.
8: Ob tem je poudaril, da ne govorijo o invalidih, bolnih in drugih, ki ne morejo delati, ampak o zdravih in delovno sposobnih. Socialna pomoč je po njegovem namenjena ljudem, ki jo potrebujejo, ne pa kot stalen prihodek tistim, ki so sposobni delati. Poslanka demokratov Elena Zavadlav-Ušaj je izpostavila referendum o parlamentarni preiskavi. Meni, da morajo za vse funkcionarje veljati enaka pravila in da nihče ne sme biti zaščiten pred preiskavo.
10: Noben funkcionar ne sme biti nedotakljiv. Ne sedani, ne bivši, ne naši, ne vaši, ne predsednik vlade, niti ne ministri. Če je nedolžen, naj se preiskava konča z ugotovitvijo, da ni odgovoren. Če pa nekoga vnaprej vzameš iz preiskave, potem nisi dokazal njegove nedolžnosti. Dokazal si samo, da si ga zaščitil pred vprašanji in tega mi ne sprejemamo.
8: Po njenih besedah parlamentarna preiskava ni namenjena političnemu maščevanju, ampak ugotavljanju odgovornosti. Andrej Kosi v imenu SDS predstavil stališče glede lokalnih volitev in volilne pravice tujcev iz tretjih držav. Po njegovem bi morali večjo težo pri odločanju v občinah imeti slovenski državljani, predloga pa ne razume kot nasprotovanje tujcem.
11: Zakon o lokalnih volitvah, ki je bil sprejet leta 2002, je dovoljeval, da se lahko lokalni volitev udeležujejo tudi državljani iz okolnih tretjih držav, ki imajo stalno prebivališče Republike Slovenije. V tem času se je situacija na tem področju znatno spremenila. Število tujcev oziroma delež tujcev na posameznih področjih se je znatno spremenilo. Na nekaterih lokalnih skupnosti oziroma občina je delež tujcev v zadnjih 18 letih narasel za več 100%, nekatere občine celo za 1000 in več 1000%, kar pomeni, da je s tem tudi večja možnost, večja veljava tujcev pri uveljavljanju svojih glasov in manjša možnost uveljave svojih glasov državljanov in državljank Republike Slovenije.
8: Ob tem so v koaliciji znova kritično ocenili obvezni RTV prispevek in izrazili prepričanje, da bi morali o njegovem plačevanju odločati gledalci. Predstavniki koalicije napovedujejo, da bodo v kampanji stavili predvsem na argumente in dejstva ter volivce pozivali naj 11. oktobra 4-krat glasujejo za.
0: V Sloveniji je 15. september od leta 2006 državni praznik. Do lani smo ga zaznamovali kot dan vrnitve Primorske k matični domovini. Lani in letos pa po odločitvi prejšnje koalicijske večine v državnem zboru kot dan priključitve Primorske k matični domovini. V parlamentu je sicer že pobuda za preimenovanje. Premijer Janez Janša je v prazniku sicer zapisal, da so se meje in oblasti menjavale, z njimi pa so prihajali tudi časi načrtnega zatiranja slovenskega jezika, kulture in narodne pripadnosti. Tudi tistega, kar je bilo zasidrano v ljudeh, ni bilo mogoče zatreti. Slovenska beseda je vztrajala v domovih in cerkvah, odpor proti raznarodovanju in fašizmu pa je dobival različne oblike – od tigra do množičnega odpora proti okupatorju. Janša je ob tem dodal še, da so Slovenci v tem delu domovine bili vedno znova pripravljeni stopiti v bran temu, kar je bilo njihovo, čeprav so mnogi za to plačali najvišjo ceno. O prazniku je za naš radio spregovoril tudi zgodovinar dr. Renato Podbersič, s katerim se je pogovarjala Helena Križnik.
12: Dr. Podbersič, predvsem ime današnjega državnega praznika je trenutno v ospredju, a midva bi se ustavila pri vsebini. Kaj točno torej danes zaznamujemo?
13: Danes zaznamujemo 79. obletnico dneva, ko je Primorska prišla dokončno pod matico, oziroma velik del Primorske. To je del širšega preurejanja prostora na zahodu slovenskega etničnega prostora, kot vemo, smo živeli dolga stoletja skupaj Slovenci iz različnih dežel pod Habsburško monarhijo, ob koncu vojne je ta razpadla. Zahod slovenskega ozemlja, torej skoraj ena tretjina naroda, mi rečemo danes Primorci, čeprav so pred prvo vojno spadali v različne dežele Habsburške monarhije, torej vse, kar je nekako od Postojne dol, oziroma od Raubar komande zahodne, je prišlo pod Italijo in to mednarodno pravno z rapalsko pogodbo iz jeseni 1920. In potem poznamo fašistično preganjanje, ki se je začelo še pred uradnim sponom fašizma na oblast v Italiji jeseni 1922. Tudi smrtne obsodbe, procesi, maltretiranja, konfinacije, prepoved jezika, izgon številnih prebivalcev na lep ali na grb način in tukaj so ostali potem praktično edino duhovniki, zelo malo druge inteligence, v glavnem so duhovniki bili tisti, ki so držali narod po koncu. Prišla je druga svetovna vojna, prišlo je seveda do upora proti okupatorju, ko je pa vojna se končala 1945, to zemlje ni bilo avtomatsko, čeprav je bilo zasedeno strani novih jugoslovanskih oblasti, ni bilo avtomatsko prisvojeno novi jugoslovanski državi, ampak je bilo predmet spora med Italijo in Jugoslavijo. Tudi v luči novonastalih blokov, ki so se izrisovali v tedanjem svetu, v tedanji Evropi, in seveda bili so celoneni dve coni, cona A in cona B. Cona B je upravljala jugoslovanska vojaška uprava, cono A angloameriški zavezniki, to je trajalo od 45-47. Vmes so seveda potekala pogajanja v Parizu, v Franciji. 10. februarja 1947 je podpisana pariška mirovna pogodba, ki je na današnji dan pred 79 leti, torej 1947, stopila v veljavo. S tem je Jugoslavija, tedanja Jugoslavija, dobila celotno cono B in manjši del cone A vzhodno od reke Soče, oziroma dobila je velik del Primorske brez seveda Trsta in Gorice, torej prastarih, bomo rekli, centrov, ki so pa ostali v Italiji.
12: Osrednja slovesnost ob današnjem prazniku je bila minuli konec tedna v Lipici, pripravila jo je sežanska občina, ste jo morda spremljali, vas je kakorkoli nagovorilo kakšno sporočilo, kakšna misel, morda tudi užalostilo?
13: Glejte, kot Primorec, Goričan, sem na to svoje poreklo zelo ponosen, na svojo deželo imam rad. Primorsko imamo v srcu 365 dni, ne samo en dan, ko se je treba pokazati javnosti in seveda pobirati politične točke. Predvsem me je pa žalostilo to, ko sem videl zelo, zelo malo slovenskih državnih zastav in veliko zastav bodi si slovenskih z zvezdo, jugoslovanskih zvezdo, to je tisti, proti katerim smo se borili junija 1991, in pa celo srbskih socialističnih zastav, kar po moje z praznikom Primorske nima veliko skupnega. Glejte, res, da je jugoslovanska vojska, partizanska vojska osvobodila Primorsko, vendar je treba upoštevati tudi dejstvo, da so bili ob tem storjeni tudi zločini in to tudi že po koncu druge svetovne vojne. Na to nas spominjajo številna morišča, bodi si iz vojnega, bodi si iz povojnega obdobja in prav je, da se veselimo, vendar le bi morali jasno razmejiti med dvema pojmoma. Eno je združitev naroda, osvoboditev, konec fašizma, drugo je pa, da en totalitaren sistem, fašizem in nacionalsocializem, nadomesti totalitarni komunizem, ki je potem seveda nekoliko popustil svoje vajeti, zlasti po začetku 50-ih let, ampak v prvem obdobju je počel ravno tako hude stvari, kot prej omenjena dva totalitarna sistema, tudi na Primorskem.
12: Besedi vrnitev in priključitev v imenu današnjega praznika še kar naprej ostaja ta predmet političnih razhajanj. Sami pravite, se v te polemike ne bi več spuščali.
13: Ne, poglejte, to je kreganje za oslovo senco. Mene ni važna toliko forma kot vsebina. In dejmo delati končno skupaj za prihodnost te lepe dežele na zahodu slovenskega etničnega ozemlja, za soncem obsijane, ki ima veliko, veliko resničnih problemov, kot imajo tudi seveda druge pokrajine, ne samo na slovenskem, ki jih je treba razreševati in se mi zdi popolnoma nepotrebno se ukvarjati z formo, ne pa z vsebino.
12: Zakaj pa torej mora 15. september ostajati v spominu našega naroda?
13: Tudi zaradi tega, da se boste v osrednji Sloveniji vedno znova zavedali, da tudi čez zahod, torej nad vrhniškim klancem, obstaja dežela, kjer se govori slovensko, sicer ne samo slovensko, ampak smo del istega naroda in seveda ta dežela ima rada osrednjo Slovenijo, se bojim pa, da doskrat osrednja Slovenija pozablja na to primorsko, na to zahodno deželo, ki je v marsičem morda drugačna, ampak vendarle je del nacionalne biti in želim, da bi to je moja osebna želja, tako tudi ostalo.
0: Pogovor je posnela in uredila Helena Križnik.
2: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
14: ko se vera, domovina in skupnost srečajo. V Hagu na Nizozemskem so se naši rojaki predstavili na mednarodnem kulturnem festivalu. Najprej so se zbrali pri slovenski sveti maši, ki jo je daroval župnik Gregor Šemrl. Prišlo je lepo število vernikov in prijateljev slovenske skupnosti, pa tudi novi veleposlanik na Nizozemskem Marko Rakovec, ki je zbrane tudi pozdravil. Izrazil je pomen povezanosti slovenskih skupnosti z domovino in med seboj. Po maši se je srečanje nadaljevalo v prijetnem in sproščenem vzdušju ob dobri hrani in pijači, na to pa je imelo še posebno nadaljevanje. V mestu je namreč istega dne potekal Embassy Festival, velika mednarodna kulturna prireditev, na kateri se vsako leto predstavljajo države z vsega sveta. Tudi Slovenci so bili zastopani med skoraj 50 narodi na mednarodni tržnici. Poleg hrane so države predstavljale svojo glasbo, običaje, izdelke in kulturno dediščino. Srečanje je pokazalo, kako pomembno je ohranjati slovensko povezanost tudi zunaj domovine. Slovenci se ne srečujejo samo pri sveti maši in ne samo ob kulturnih prireditvah. Oboje lahko postane del istega skupnega prostora.
15: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zvečer in po noči bo pretežno jasno, proti jutru pa po nekaterih nižinah in kotlinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje temperature pa bodo od 24 do 27 stopinj. Poglejmo obete. V četrtek bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države, manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji. V soboto pa bo sprva še dokaj oblačno, ponekod bodo še rahle padavine. Nato pa se bo čez dan oblačno strgala. Zdaj pa dodajemo še zadnje temperaturne podatke. Ljubljana in Novo mesto jasno 24 stopinj Celzija, Nova Gorica in Črnomelj 26, Celje in Murska Sobota, kjer je jasno 25. Maribor, Tolmin, Litija, Rogaška, Slatina 23, Kranj, Bohinjska Češnjica, Velenje in Slovenske Konjice 22, potem Vrhnika 21, 18 v Idriji na Babnem polju in na Pohorju ter Kredarica pretežno jasno 10 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zastoj med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru in pa še zastoj tudi na cesti Izola-Lucija. To je bila oddaja Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Boštjan Smole, brala pa sem Petra Malenšek. Ura je 18:22 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Od primorskega priokusa pa smo prišli do napovednika večernega programa. Najprej bomo ponovili naš pogled, tokrat Jona Kanjerja, ki je razmišljal o odnosu do minljivosti, sprejemanju smrti in minljivosti. 15 minut pred 19. bo rubrika Spominjamo se, na to pa boste slišali več o današnji žalostni Materi Božji. Ob 19. bo prenos svete maše iz Mariborske stolnice, zatem pa prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan. Ob 20. bo nocoj oddaja srečanja, v kateri bo mariborski diakon Milan Čivre skupaj z ženo opisal, zakaj se je odločil za diakonsko službo in kako deluje v njej v tej vlogi ter kaj ju povezuje kot moža in ženo. Tokratna oddaja Pevci zapojte, godci zagodte pa bo postregla z odlomki z prireditve, na kateri je nastopilo 15 družinskih sestavov v Andražu nad Polzelo, kjer se je konec avgusta odvilo 42. srečanje pevskih družin. Prisluhnite družinam ob 21. že po naslednji skladbi pa Jonu Kanjerju v ponovitvi našega pogleda.

0: Pogled.
1: Nedavno je v medijih odmevala zgodba o tem, da želi mestna občina Maribor v Bresternici poleg skupnostnega centra za demenco zgraditi še hišo hospic. Predlog, ki se ga je razveselil marsikdo, ki se zaveda potrebe po vzpostavitvi hospicev po celotni Sloveniji, je naletel na nasprotovanje domačinov. Ob tem se mi je porodilo precej misli in vprašanj. Zakaj se tako oklepamo življenja? Zakaj tako težko sprejmemo že misel na to, da se bo življenje enkrat končalo? In da se vsak dan, naše tako lep ali sončen dan, številne družine soočijo z izgubo. Morda zato, ker se bojimo neznanega. Morda, ker težko spustimo vse, kar imamo. Ali pa še kaj ostaja nerazrešenega in želimo to spremeniti. Star sem 23 let in z mirom v srcu brez težav povem, da se ne bojim smrti. Zares ne. Pa ne zato, ker ne bi rad živel, ravno nasprotno, ker imamo. Ali pa še kaj ostaja nerazrešenega in želimo to spremeniti. Star sem 23 let in z mirom v srcu brez težav povem, da se ne bojim smrti. Zares ne.

In to sem pripravljen sprejeti. Misliti mi dajo pogovori o teh temah s številnimi prijateljicami in prijatelji različnih starosti. Nedavno sem od mlade punce slišal: "Joj, nehajva govoriti o tem, jaz še ne smem umreti, toliko še moram doživeti." So kljukice z življenjskega seznama res tako pomembne? Ravno zato, ker bi rad še marsikaj doživel, živim na polno in sem pripravljen sprejeti tudi smrt, ko bo prišla. Pa naj bo to čez 60 let ali pa danes popoldne. Če lahko izbiram, bi želel pred smrtjo vedeti, da me čaka. Pa ne zato, da bi izkoristil vse možne oblike zdravstvene pomoči, ampak da bi vsem, ki jih imam rad, to tudi povedal in se jim zahvalil ter jih objel, na to pa odšel. Življenje, ki je bilo vredno življenja in sem lahko zanj samo hvaležen. In tako enostavno dojemam smisel svojega življenja. Ljubiti in biti ljubljen, pa ne le v partnerskem odnosu, ampak v odnosu do družine, prijateljev, znancev in tudi tistih sosedov, sodelavcev in drugih, ki mi morda niso najbolj pogodu. Ali ni toliko lažje in lepše, če se imamo radi? Ob nedavni novici, da nekateri prebivalci v Brestenici nasprotujejo gradnji hiše hospica v njihovih soseski, se pravzaprav nisem začudil in jih tudi ne obsojam. Če tudi sem prostovoljec v Slovenskem društvu hospic in zelo podpiram razvoj paliativne in hospic oskrbe. Ampak vseeno razumem strahove ljudi, saj se v današnji družbi nismo pripravljeni odprto pogovarjati o smrti, žalovanju in slovesu, ker je to še vedno tabu. Dobro se spominjam dnevov po nenadni smrti babice, s katero sva si bila zelo blizu. Na dan smrti bi moral na praznovanje prijateljevega 18. rojstnega dne, a sem ostal doma, z družino. Verjetno nikoli ne bom pozabil prijatelja, ki me je takoj, ko je izvedel, poklical in izrekel sožalje. V dneh do pogreba je sledila tišina, kot da ne bi imel veliko prijateljev. Ne obsojam jih, popolnoma razumem, da v najstniških letih nismo bili opremljeni, kako se odzvati na stisko in žalovanje bližnjega, obenem pa se bojimo, da bi rekli kaj narobe, kot da ne gremo na pogovor s prijateljem, ampak gremo na ustni zagovor. Na to pa me je poklicala prijateljica in me stisko, ki jo je bilo mogoče čutiti v njenem glasu, vprašala, kako sem. Sploh ni šlo za to, kaj je rekla, kaj vprašala, ampak za dejstvo, da je zbrala pogum in me poklicala. Še danes se spominjam na to, ko komu od znancev umre bližnji. Pomagati mu ne morem, lahko pa mu namenim svojo bližino, kar se morda na prvi pogled zdi bore malo, a je zares največ, kar lahko damo in obenem veliko, kar lahko prejmemo, ko smo v stiski. Če se torej bojimo smrti in žalovanja, kako se ne bi bali hospica? Prav zato je naloga vseh nas, čisto vseh, da se o teh temah pogovarjamo, dajemo prostor čustvom, žalovanju in sprejemamo vse, kar nas doleti. Tako bomo skupaj soustvarili sočutnejšo družbo, saj verjamem, da si tega vsi želimo, če tudi tega morda ne ubesedimo. Ko se bomo zavedali, kako zavedanje in sprejemanje minljivosti naše življenje obrneta na dobro, kako nam to pomaga k polnemu življenju brez strahu pred smrtjo in žalovanjem, si bomo bližine hospica želeli. Kot prostovoljec spremljam umirajoče ljudi, ter sem podpora žalujočim otrokom in mladostnikom. Ob tem mi večkrat kdo reče, kako to zdržiš, zakaj se ukvarjaš s tem, če je to tako težko? In odgovorim, da je ravno obratno. Ko svoj čas darujem za umirajoče ali žalujoče, se ob tem tudi sam odpiram in čutim svojo ranljivost. Ravno to me notranje krepi, navdihuje in izpolnjuje. In tako ima moje življenje poslanstvo in smisel. Zato se sam bližine hospica ne bojim, ampak veselim. Naš pogled sem pripravil Jon Kanjer. Naš pogled.

0: Seveda je dan za kmečki glas.
1: Na evropskem trgu je mleka trenutno dovolj, saj se prireja v številnih državah povečuje. Tudi slovenski rejci so v zadnjem obdobju dosegali rekordne količine namoznega mleka. Toda obilna ponudba ima tudi drugo plat. Odkupne cene so pod pritiskom, stroški prireje ostajajo visoki, letošnja suša pa odpira vprašanje, koliko krme bo na voljo v prihodnji sezoni. Ob tem se število slovenskih mlečnih kmetij iz leta v leto zmanjšuje. Opuščanje certificiranega semena žit je postal resen problem v domači pridelavi. V Sloveniji pridelujemo ozimna žita na okrog 60 tisoč hektarjih in smo 74% samooskrbni. Stopnja samooskrbe se je leta 2025 zmanjšala za 7%. V pridelovalni sezoni 2026-2027 pričakujemo rahlo povečanje pridelave žit, saj kmetje po zadnjih treh slabih letih zmanjšujejo pridelavo koruze in povečujejo pridelavo ozimin, žit in oljne ogrščice. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
0: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

0: Stopiti na tehtnico je lahko.
1: Soočiti se s številko.
0: Malo težje.
1: Spremeniti življenje.
0: To je pravi izziv.
1: Nova sezona.
0: Novi tekmovalci.
1: In ena velika odločitev.
0: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
2: V Kočevju na 102,5 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
3: 15. septembra 1875 se je v Ljubljani rodil gradbenik Jaroslav Ferster. Vodil je Inštitut za visoke gradnje in oblikoval slovensko gradbeniško izrazoslovje. Leta 1910 se je v prvačini rodil literarni zgodovinar, prevajalec, leksikograf in kritik Viktor Smolej. V Ljubljani in Bratislavi je študiral slavistiko. Prvo službo je dobil pri Mohorjevi družbi. Od leta 1936 je bil gimnazijski profesor. Po drugi svetovni vojni je na filozofski fakulteti v Ljubljani predaval slovaščino. Viktor Smolej je raziskoval stike med slovaško, češko in slovensko književnostjo. Prevajal je iz slovaščine, češčine in lužiške srbščine. Sodeloval je pri biografskem leksikonu, izdal slovenski dramski leksikon ter uredil izbrana dela Kersnika, Meška in Roba. Na današnji dan leta 1946 je Sveti sedež imenoval Antona Volka za pomožnega škofa v Ljubljani, Maksimiljana Držečnika pa za pomožnega škofa v Mariboru. Leta 1947 je bilo slovensko primorje priključeno Jugoslaviji, Trst in Gorica pa izgubljena. Ob tem so se razdelile tudi Tržaško-Koprska, Goriška in Reška škofija. Na današnji dan leta 1977 je v bolnišnici v Ljubljani umrla pravnica in pisateljica Ljuba Prener. Študij prava je končala z doktoratom. Zatem je delala kot odvetnica. Povojna oblast jo je za nekaj časa zaprla. Ljuba Prener se je že zelo zgodaj javnosti predstavila tudi kot pisateljica. Začela je s povestmi Trojica in življenje za hrbtom, temu pa je sledil roman Mejniki. Njeno najboljše delo pa je kriminalna povest Neznani storilec. Ljuba Prener se je po vojni posvetila dramatiki. 15. september je od leta 2006 državni praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Že prvo leto ga je zaznamovala državna proslava pri spomeniku braniteljem slovenske meje na Cerju. Slavnostni govornik, predsednik vlade Janez Janša je na njej med drugim opozoril na zasluge Primorske za slovenski narod. Po njegovih besedah je odigrala odločilno vlogo pri tem, da so Slovenci v gospodarskem in duhovnem pogledu znali ne le obdržati stik z razvitejšim in zahtevnejšim evropskim okoljem, ampak se vanj tudi vključevati. Magda Rodman je ob prazniku, ki ga navdušeno praznuje, pred leti spomnila na trpljenje lastne družine pod Italijo.
4: To je nekaj lepa. Naše upanje, naše veselje, koliko žrtev je bilo treba, da je bilo tako. Samo prno so napravili, so naši prestali 4 leta zapora pod Italijo. Ker sem imela eno leto, so prišli Italijani po noči, trkali na vrata in potem je rekel tata mami, kje slišiš Olga? Ja, ma kdo bo šel dol? Ja, je rekel, bom šel jaz. Potem je vstal fašisti. Potem so rekli, dovela signora bajci Olga. To je bila moja mama. Ja, je rekel, prvo troki je mičkanmo. Jaz sem bila rojna, pri 7 mesecih sem imela samo 1 kilo. Potem so rekli, ne pride takoj dol. Pa rekla mama, ma kričem si den sa haljo ali kaj. Ne, ne, je rekel, tata, oblecek, ne veš kam bo šla. In so jo lepo retirili in je šla v Fraschetti di Alatri pod Rimom in je bila 7 mesecev tam.
3: Je dejala Magda Rodman. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 15. september. Žalostna Mati Božja. Marija sedem žalosti. Marija sedem žalosti, velike tvoje so skrbi. Za prvo bol se dvigne meč, jo rani Simeon preveč, pravi slovenska ljudska pesem. Naši verni predniki so se, zlasti v težkih trenutkih osebnega in skupnega življenja, radi zatekali k Mariji sedem žalosti. Ta naziv ima podlago v napovedi starčka Simeona, ki je prišel po navdihu v tempelj, ko sta Marija in Jožef prinesla tja 8 dni starega Jezusa, da bi zanj opravila vse po predpisu postave. Simeon je vzel dete v naročje in se Bogu zahvalil, da je mogel pred smrtjo videti odrešenika. Potem ga je vrnil njegovi materi in ji dejal: ta je postavljen v padec in ustajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, kateremu bodo nasprotovali, da se razodenejo misli mnogih src. Tvojo dušo pa bo presunil meč. Meč v tej preroški napovedi pomeni trpljenje, bolečino, žalost. V srednjem veku so začeli upodabljati žalostno Mater Božjo s sedmimi meči v srcu, ki označujejo njenih sedmero žalosti. Prva žalost, ki jo je bridko občutilo Marijino srce, je bila Simeonova prerokba. Druga žalost je zadela Marijo, ko je morala bežati v Egipt pred morilskim Herodom. Tretja je ranila srce Božje matere, ko je 12-letni Jezus ostal v templju v Jeruzalemu. Četrti meč je prebodel njeno srce, ko je srečala sina obloženega s križem. Peta žalost je presunila srce matere, ko so dvignili Jezusa na križ pribitega. Šesto je bridko občutila takrat, ko so mrtvega Jezusa sneli s križa in ji ga položili v naročje. Sedmi meč žalosti je prebodel Marijino srce, ko so Jezusa položili v grob. Sledovi pobožnosti do žalostne Matere Božje se na Zahodu pojavijo v 9. stoletju, močneje pa zaživi v naslednjih stoletjih. Zlasti je to pobožnost širil red servitov ali Marijinih služabnikov. Vsebino in pomen tega češčenja izčrpno izpoveduje znana pesem Mati žalostna je stala, ki jo večinoma pripisujejo frančiškanskemu redovniku Jacoponu da Todi. Pesem izraža iskreno prošnjo, da bi Marijina žalost ob strašnem trpljenju njenega sina ganila srca grešnikov. Sveta Mati, to te prosim. Rane Kristusa naj nosim, vtisni v moje jih srce. Največ sledov češčenja žalostne Matere Božje je na slovenskih tleh pustilo 14. in 15. stoletje. Iz te dobe so se ohranile slike Marije ob trpečem sinu, zlasti pa številni kipi sočutne, torej pieta. Marija drži v naročju mrtvega Jezusa in ga objokuje. Obstaja več cerkva, ki so posvečene žalostni Materi Božji. Največja je Stiška bazilika. Najbolj znamenita Božja pot pa je žalostna gora pri Mokronogu. Nekoliko pozneje je bila zgrajena Božja potna cerkev na žalostni gori, nad Preserjem pri Ljubljani. Bela krajina časti žalostno Mater Božjo v eni izmed treh cerkva, pri treh farah pri Metliki. Najmlajše Božje potno svetišče žalostne Matere Božje je na Mirenskem gradu. V številnih znamenjih in kapelah, posejanih po slovenski deželi, stoji kip ali podoba žalostne Matere Božje in tudi v skoraj vsaki cerkvi jo najdemo. Marija sedem žalosti, ki je stoletja tolažila slovenski narod, naj nam ostane pribežališče in tolažba tudi v prihodnje.

Pred nami, dragi poslušalke in poslušalci, je neposredni prenos svete maše iz Mariborske stolnice. Daroval jo bo duhovni pomočnik Janez Wagner, na orgle pa bo igrala Amadeja Juhart. Prijazno vabljeni k spremljanju in sodelovanju.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Dragi bratje in sestre, si lepo pozdravljeni tukaj v stolnici in preko valov radija Ognjišče. Včeraj smo praznovali praznik povišanja Svetega križa, danes pa obhajamo god žalostne Matere Božje. Posebej se spominjamo trenutkov v Marijinem življenju, ki so ji prizadeli veliko trpljenja. Zato je Marija tudi kraljica mučencev. Danes pa obhajamo tudi dan žalujočih. Prinesimo pred Boga na začetku te svete daritve vse, ki žalujejo, nosijo v sebi vprašanja, spomine, hrepenenja, bolečino. Da bomo to evharistično daritev obhajali s čistimi srci, obžalujmo svoje grehe in prosimo Gospoda odpuščanja.

Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in privedi v večno življenje.

0: Molimo. Gospod Bog, hotel si, da je ob tvojem sinu na križu z njim trpela tudi njegova mati Marija. Tvoja cerkev je z njo deležna Kristusovega trpljenja. Naj bo z njo vredna tudi njegovega vstajenja. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz pisma Hebrejcem. Kristus je od dneh svojega življenja na zemlji daroval prošnje in molitve silnimi klici in solzami Bogu, ki ga je mogel oteti smrti, in bil je uslišan zaradi bogovdanosti. Čeprav je bil sin, se iz tega, kar je trpel, učil pokorščine. Ko je dosegel popolnost, je postal za vse, ki so mu poslušni, začetnik večnega zveličanja. To je Božja beseda. Gospod, reši me v svoji milosrčnosti. Gospod, reši me v svoji milosrčnosti. K tebi, Gospod, se zatekam, naj ne bom osramočen vekomaj. V svoji pravičnosti me osvobodi, nagni k meni svoje uho. Gospod, reši me v svoji milosrčnosti. Ti si moja skala in moj grad, zaradi svojega imena me boš vodil in ravnal. Izvlekel me boš iz nastavljene zanke, kajti ti si moje zavetje. Gospod, reši me v svoji milosrčnosti. V tvoje roke izročam svojega duha, rešil me boš, Gospod, zvesti Bog. Jaz pa zaupam v tebe, Gospod, pravim, ti si moj Bog. Gospod, reši me v svoji milosrčnosti. Tvoj rok je moja usoda, otmi me iz rok mojih sovražnikov in preganjavcev. Kako velika je tvoja dobrota, Gospod, ki si jo prihranil tistim, ki se te boje. Gospod, reši me v svoji milosrčnosti.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Poleg Jezusovega križa so stale njegova mati in sestra njegove matere, Marija Klopajeva in Marija Magdalena. Jezus se ozre na mater in na zraven stoječega učenca, ki ga je ljubil, te reče materi: Žena, glej, tvoj sin. Potem reče učencu: Glej, tvoja mati. In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, današnji god žalostne Matere Božje obhajamo 8. dan po njenem rojstvu, osmino. S tem nam liturgija nakaže, da vse Marijino poslanstvo, vsa njena veličina, dobiva pravi smisel od Kristusovega križa. Biti odrešenikova mati pri njegovem odrešenskem delu in na to biti naša mati, kakor smo pravkar slišali v evangeliju, mati cerkve, Kristusovega skrivnostnega telesa, v tem je vse Marijino poslanstvo. Bog je želel, da je bila njegova mati deležna velike bolečine, za Jezusom največje bolečine. To jo je pridružilo odrešenskemu delu. Nikdar ne bomo mogli dojeti Marijine ljubezni do Jezusa. Marijina bolečina je velika zaradi ljubezni, zaradi njene svetosti. Najhujša Jezusova bolečina, zaradi katere je najbolj trpel, je bil greh kot žalitev Boga spričo Božje ljubezni in Božje svetosti. Marija je od vseh ustvarjenih biti najgloblje prodrla v spoznanje zla greha, ki je bil razlog za to Jezusovo trpljenje. Zato je tudi Marijo preplavila bolečina, ker je vsak izmed nas prispeval k tej bolečini svojimi grehi. Si morda danes vzemimo čas za premišljevanje teh skrivnosti, Marijine bolečine, in predvsem zadoščujmo Marijinemu in Jezusovemu srcu za svoje grehe in grehe vsega sveta. Marijo v litanijah kličemo tudi tolažnica žalostnih. Kličemo in priporočajmo se jih v svojih stiskah. Emilie Gamelin je bila rojena v Kanadi. Pri 23 letih se je poročila in z možem sta imela veliko ljubezen do revnih. Imela sta 3 otroke in od teh 3 otrok sta 2 umrla 3 mesece po rojstvu. Po samo 4 letih zakona, ko je bila Emilija stara 27 let, je umrl mož. Nekaj mesecev pozneje pa še 3. otrok, takrat star 21 mesecev. V manj kot 5 letih je ostala sama. Bolečina je bila izredno velika. Pa vendar so bile te bolečine temelj njenega poklica. Po nasvetu duhovnika je Emilija molila pred podobo Marije ob snožju križa, žalostne Matere Božje. Te molitve in premišljevanja so v njej prebudila globoko predanost, iz katere je črpala moč in pogum za življenje. Sama je dejala in zapisala: "Tolažbo sem našla samo v molitvi in premišljevanju Marijinih žalosti." Potem, ko je premišljevala o Marijini žalosti in Jezusovem trpljenju, se je čutila poklicano, da utelesi sočutje žalostne Matere Božje tako, da se obrne na tiste, ki so je najbolj potrebni. Dela ljubezni so postala tolažba za njeno trpljenje, ki je dobilo povsem drugačen pomen. Svoje življenje je posvetila služenju najbolj potrebnim. V ta namen je ustanovila kongregacijo Hčera ljubezni, služabnice revnih. 7. oktobra 2001 je bila razglašena za blaženo. Kaj nam današnji dan govori in vse to? Marija včasih ne pride, da bi odstranila naš križ. Pride, da bi stala ob nas pod njim, kakor je na Kalvariji stala pod križem in gledala, kako umira Jezus. Zato zelo razume vsakega v bolečinah, tudi tistega, ki ne ve več, kako naprej. Gospod nam preko vsega kaže, da odrešilna moč ni nikoli daleč od križa. Današnji god nas zato vabi, da z Božjo pomočjo, z Marijino pomočjo, sprejmemo trpljenje, preizkušnje, nevšečnosti življenja. Tukaj ne moramo biti brez preizkušenj, brez skušnjav. Marija nam kaže, da se ne bi pritoževali nad preizkušnjami, križi življenja, ampak da bi jih darovali z ljubeznijo in jih pridruževali, kakor ona, Kristusovemu križu. Apostol Pavel, kakor je zapisal: "Ko trpim za vas svoje strani, dopolnjujem v svojem mesu, kar primankuje Kristusovim bridkostim." S tem se utrjuje in poglablja naša vera, upanje in ljubezen. Naj končam z besedami papeža svetega Janeza Pavla II., ki je zapisal: "Obrnimo se na Marijo za pomoč in tolažbo, saj je ona ljubezniva tolažnica v mnogih telesnih in moralnih bolečinah. Poleg tega je od Jezusa na križu prejela posebno poslanstvo, da nas ljubi, da bi nas rešila. Marija nas tolaži predvsem tako, da nam kaže križ in raj. Mati tolažnica, potolaži nas vse, daj, da bomo razumeli, da je ključ do sreče v dobroti in zvesti hoji za Jezusom. In ti dobro veš, katera pot za vsakega od nas je zanj najboljša." Bratje in sestre, Marija je svojemu sinu ostala zvesta, da bi tudi mi zmogli ostati zvesti, prosimo dobrega očeta.
1: Naj kristjani tudi v žalosti in težavah odkrivamo znamenje Božje bližine. naj si svetovni voditelji prizadevajo za odpravo krivic in nasilja. Naj zakonci v težkih trenutkih prejmejo moč za zvesto in požrtvovalno ljubezen. Naj vse matere, ki so izgubile otroka, v Marijini bližini najdejo tolažbo in upanje. Naj bodo umirajoči v naši domovini pridruženi večni sreči v nebesih.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Oče vse tolažbe, naj nas v življenju spremlja priprošnja Matere Marije, da se ne bomo bali stiske in trpljenja. Po Kristusu, našem Gospodu.

Molimo, bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve Bogu v slavo in zveličanje vsega sveta. Usmiljeni Bog, sprejmi molitve in darove, ki ti jih prinašamo ob spominu žalostne Matere Božje. Zahvaljujemo se ti, da si nam jo pod Jezusovim križem v svoji previdnosti dal za našo Mater. Po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, vsemogočni Bog, slavimo v vseh tvojih svetnikih. Posebno pa ob spominu blažene device Marije poveličujemo tvojo dobroto z njenim slavospevom. Zares velike reči si storil po vsej zemlji in v vseh časih izkazuješ svoje usmiljenje. Ko si se ozrl na nizkost svoje dekle in po njej dal svetu odrešenika, svojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Po njem molijo tvoje veličastvo angelski zbori, ki se vso večnost radujejo pred tvojim obličjem. Prosimo, naj se z njimi združimo tudi mi in ti v skupnem veselju kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Zemlja tvoje slave, hozana na višavi, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodove, hozana na višavi. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, tvoja mati nas spremlja in varuje na poti našega življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. V znamenje miru in sprave si podajmo roke.

molimo. O Bog, naš Oče, prejeli smo zakrament večnega odrešenja. Ko obhajamo spomin žalostne Matere Božje, te prosimo, naj svojim življenjem dopolnjujemo za cerkev, kar je še treba trpeti s Kristusom, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Danes tudi pričenjamo devetdnevnico blaženemu škofu Slomšku, ko se bomo spominjali njegove smrti, rojstva za nebesa. Umrl je ravno pod podobo žalostne Matere Božje, ki jo je imel ob molitvi litanij. Pa prisluhnimo še njegovi misli. Kako se prava sreča najde? K pravi sreči pravo pot nas Jezus uči. Jaz sem pot, resnica in življenje. Za pravo srečo ni potrebno veliko blaga, le vsakdanjega kruha, ne druge časti, kakor da smo kristjani, ne druge učenje.

zmožnosti, kakor krščanske pravice, stori dobro, varuj se hudega. Pa zmolimo molitev za Slomškovo kanonizacijo. Nebeški Oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišene naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Blaženi škof Anton Martin Slomšek, Gospod z vami. Blagoslovi in varuje naj nas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.

Spoštovani poslušalci, to je bil neposredni prenos svete maše iz mariborske stolnice. Daroval jo je duhovni pomočnik Janez Wagner, na orgle pa je igrala Amadeja Juhart. Za tehnično izvedbo pa je tokrat poskrbel Boštjan Smole. Hvala za vašo pozornost.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče Leon XIV. Je razveljavil motu propri papeža Frančiška iz leta 2021 z naslovom Trajnostna prihodnost, ki je zaradi izrednih razmer, ki jih je takrat povzročila pandemija, znižal plače kardinalov, vodij in tajnikov dikasterijev ter posvečenih oseb, laikom pa odpravil dodatek na delovno dobo. Glede na to, da je izredno stanje pandemije končano, je zdaj mogoče odpraviti tudi varčevalne ukrepe povezane s tistim obdobjem. Papež Leon XIV. Z motu proprijem razveljavlja predpise, ki jih je marca 2021 sprejel papež Frančišek in ki so zmanjševali plače osebja svetega sedeža, začenši s kardinali in vodji oddelkov rimske kurije, ter zamrznili dvoletne dodatke na delovno dobo. Potem, ko je tajništvo za ekonomijo podalo svoje stališče in po temeljitem pregledu vseh vidikov, je Leon XIV. Razveljavil predpis, kar pa ne izbriše tistega, kar je bilo izvedeno v času veljavnosti zakona, vključno z zamrznitvijo dvoletnih dodatkov na delovno dobo. Frančišek je plače kardinalom rimske kurije znižal za 10%, za 8% je znižal plače zaposlenim pri svetem sedežu na guvernatoratu in drugih ustanovah, ki so razvrščeni v plačilna razreda C in C1, to so vodje in tajniki dikasterijev. 3% znižanja so bili deležni zaposleni duhovniki in posvečene osebe. Zamrznitev dodatka na delovno dobo vsaki 2 leti pa je vplivala na vse ostale zaposlene laike od 4. tarifnega razreda navzgor. Papež Leon XIV. V motu propriju, objavljenem 14. septembra, pojasni, da so bili ukrepi njegovega predhodnika potrebni zaradi posledic pandemije. Delno so bili že spremenjeni leta 2025 z dokumentom Rescriptum ex audientia. Zapiše, da je te ukrepe sedaj mogoče odpraviti z gotovostjo, da bodo institucije svetega sedeža in vatikanske mestne države z različnimi orodji nadaljevale svojo zavezanost zagotavljanju ekonomske trajnostnosti. Zato papež odloči, da se z dnem 1. septembra 2026 apostolsko pismo v obliki motu propria Trajnostna prihodnost z dne 23. marca 2021 razveljavi, ne izbrišejo pa se učinki v obdobju njegove veljavnosti, vključno s tistimi, ki so nastali zaradi začasne zamrznitve dodatka na delovno dobo iz člena 5, ki ostaja dokončno veljaven.
2: Kardinal Kevin Farrell, prefekt dikasterija za laike, družino in življenje, je v ponedeljek 14. septembra v Seulu odprl 4-dnevno srečanje, na katerem je v pripravi na Svetovni dan mladih, ki bo potekal od 3. do 8. avgusta prihodnje leto, zbranih okoli 300 delegatov iz več kot 100 držav. Namen dogodka je predstaviti trenutno stanje pri organizaciji srečanja mladih ter z delegati iz vsega sveta podeliti kulturo ter identiteto države in mesta, ki ga bo gostilo. To vrstno mednarodno srečanje poteka vedno v 2 delih. Prvi del v Rimu po vsakem svetovnem dnevu mladih kot zaključek srečanja in uvod v naslednjega. Drugi del pa približno 1 leto pred vsakim svetovnim dnevom mladih v državi, ki bo gostila dogodek. Po uvodnem pozdravu seulskega nadškofa monsignorja Petra Čunga in v navzočnosti apostolskega nuncija v Koreji monsignorja Giovannija Gasparija je kardinal Farrell izrazil hvaležnost seulski nadškofiji za gostoljubnost in spomnil, da je katoliška vera v Koreji od 18. stoletja dalje cvetela zahvaljujoč iskrenemu iskanju resnice korejskih izobražencev. Po njegovih besedah so prvi korejski kristjani prek branja in študija evangelija odkrili, da je mogoč nov način življenja in nov pogled na človeka. Prek zgodovine cerkve v Koreji lahko današnji mladi ponovno odkrijejo pogum pričevanja in služenja ter globino darovanja sebe in obrambe človeškega dostojanstva. Zatem je prefekt dejal, da bo Svetovni dan mladih v Seulu obrodil sadove zahvaljujoč navzočnosti mladih z vsega sveta, ki bodo prinesli različne jezike in kulture. Zbrani bodo kot ena sama družina v Kristusu, da bi poslušali Božjo besedo in jo živeli v vsakdanjem življenju. Ob tem je spomnil, da so bistvenega pomena priprave mladih na romanje, ki bo doseglo vrhunec avgusta prihodnje leto. Te se po škofijah in župnijah po vsem svetu začenjajo zdaj. Ne gre namreč samo za potovanje ali tedensko izkušnjo, ampak je svetovni dan mladih priložnost, da so mladi skupaj in da živijo vero kot ena sama cerkev. Prav tako je to priložnost, da spodbudimo vse kristjane v skupnostih, domovih in družinah, da živijo vero. Prvi del ponedeljkovega srečanja je bil v celoti posvečen temi dediščine 40-ih let svetovnih dni mladih. V okviru okrogle mize posvečene tej pomembni obletnici je portugalski kardinal Americo Manuel Alves Aguiar navzočim zastavil vprašanje, kaj ostane 3 leta po svetovnem dnevu mladih v Lizboni, ter odgovoril, da sam najprej pomisli na prostovoljce. Po njegovih besedah ti niso bili samo tisti, ki so omogočili srečanje, ampak so bili oni svetovni dan mladih. Prav zahvaljujoč njim je bilo mogoče občutiti lepoto služenja, pričevanja, spreobrnjenja in veselja vere. Duhovnik Žvav Čagas, nekdani vodja oddelka za mlade na dikasteriju za laike, družino in življenje, je dejal, da nikoli ne smemo pozabiti, da je v samem jedru pastoralnega projekta Svetovnega dneva mladih oznanilo, ki vključuje resnico, ki jo moramo slišati vedno znova. In sicer, Bog me ljubi. Samo v njem najdem zveličanje. Viktor Čang, tajnik organizacijskega odbora Svetovnega dneva mladih v Panami leta 2019, pa je podal svojo izkušnjo o tem, kako lahko majhna država organizira in gosti enega največjih dogodkov na svetu. Dejal je, da je bilo potrebno Svetovni dan mladih razumeti kot poslanstvo celotne cerkve in v nekem smislu celotne države. To je bila prva pomembna lekcija. Velikost države ne določa velikosti poslanstva, ki ga lahko uresniči. Panama ni imela vseh odgovorov, niti vseh virov. Imela pa je nekaj bistvenega – pripravljenost služiti, je poudaril Čang. Popoldan je sledila Evharistija, ki jo je ob prazniku povišanja Svetega križa vodil kardinal Ferel. Med homilijo je navzoče spomnil, da je prav križ eden izmed najmočnejših simbolov svetovnih dni mladih in jih spremlja že od samega začetka. Papež Janez Pavel II. Je želel, da bi v svetem letu odrešenja ob glavnem oltarju Bazilike svetega Petra ves čas stal križ. Ob koncu tega jubileja je sveti oče isti križ izročil mladim vsega sveta in dejal: Dragi mladi, ob koncu svetega leta vam izročam znamenje tega jubilejnega leta – Kristusov križ. Ponesite ga v svet kot znamenje ljubezni Gospoda Jezusa do človeštva in vsem oznanite, da je samo v Kristusu, ki je umrl in vstal, zveličanje in odrešenje. V nadaljevanju se je prefekt navezal na prebrano prvo berilo o strupenih kačah, ki so pikale ljudi v času preizkušnje v puščavi. Spomnil je, da se tudi danes mnogi mladi nahajajo v puščavi življenja, preživljajo težke trenutke preizkušnje, izgubljenosti, upora in praznine. Tudi danes mnoge mlade pikajo strupene kače greha, žalosti, depresije in nevere. Tudi zanje rešitev ni v človeških strategijah, v materialnih dobrinah, v novih tehnologijah, ampak v tem, da dvignejo pogled in od Boga sprejmejo odpuščanje, ljubezen in življenje. Današnji praznik nam kaže križ kot znamenje zmage. Križ je povišen, ker zaznamuje konec prevlade zla v človeškem srcu, je poudaril kardinal in dejal, da je to treba oznaniti mladim. Ob tem je spomnil na besede papeža Leona XIV., ko je lani med jubilejem mladih v Rimu dejal, da prijateljstvo s Kristusom, ki je temelj vere, ni le ena od mnogih pomoči za izgradnjo prihodnosti, ampak je naša zvezda Severnica. Po prefektovih besedah je ena najlepših značilnosti Svetovnega dneva mladih prisotnost različnih kultur, jezikov in ras združenih v eni veri. Tako se uresničuje splošna sprava, ki jo simbolizira križ. Mladi svetu kažejo, da je mogoče premagati razdeljenosti, predsodke in sovražnosti. Kažejo, da se s sprejemanjem Kristusa rodi novo človeštvo. To je čudež občestva v enem duhu, ki ga je Kristusov križ prinesel v svet, je dejal kardinal Ferel in zbrane povabil naj svoj pogled usmerijo v Kristusov križ, ter se združijo v molitvi za Korejo, za srečanje prihodnje leto ter za mlade po vsem svetu.
1: Kardinal Michael Černi, upokojeni prefek dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, je prvi prejemnik medalje za trajnostnost, ki je poimenovana po papežu Leonu XIV. Podeljujejo ameriška univerza Villanova za prizadevanje na področju varovanja okolja in socialne pravičnosti. Dobitnika nagrade so razkrili na tiskovni konferenci 14. septembra. Nagrado bo kardinalu Černiju podelil sam papež Leon XIV. 13. oktobra v Borgu Laudato Si v Castel Gandolfu in sicer v okviru mednarodne konference o trajnostnosti z naslovom Odgovor na krik zemlje in revnih. Od 12. do 15. oktobra jo organizira ameriška Augustinska univerza Villanova, na kateri je papež v svoji mladosti tudi študiral. Rektor Univerze Villanova Augustinec Peter Donohue je na tiskovni konferenci, ki je v ponedeljek potekala v dvorani Pija X. V Vatikanu, izpostavil pomembnost vzpostavitve in ohranjanja dialoga o temah trajnostnosti. Opozoril je na prepletenost vprašanj o okoljskem propadanju, revščini, miru, pravičnosti in človeškem trpljenju, ki jih ni mogoče obravnavati ločeno. Skrb za stvarstvo in skrb drug za drugega sta med seboj neločljivi, zato smo poklicani, da ne le skrbimo, ampak tudi ukrepamo, je zatrdil Donohue. Pojasnil je odločitev, da se častno priznanje poimenuje po papežu Leonu XIV. Zaradi vrednot, ki jih poudarja, ko cerkev opominja, da krik revnih in krik zemlje ne moreta biti ločena. Kardinal Černi je nagrado Leona XIV. Prejel za 10-letno služenje, zagovarjanje in vodenje na področju zagovarjanja pravice najranljivejših, spremljanje ljudi, ki živijo na družbenem obrobju in spodbujanje cerkve naj se še bolj zauzema za izvajanje družbenega nauka. Černi je svojo življenjsko zgodbo, gorečnostjo za pravičnost in zauzeto skrbjo za stvarstvo navdihnil ljudi po vsem svetu, je dejal Donohue in dodal, da prava trajnostnost ne zadeva le okolja, ampak tudi skupnosti, dostojanstvo vsakega človeka in gradnjo prihodnosti. Kardinal Černi pa je na tiskovni konferenci izpostavil resna vprašanja v zvezi s prihodnostjo. Pogum, da mladim ponudimo izobraževanje in odgovornost vzgojiteljev glede trajnostnosti, pri čemer je priznal obseg in resnost izzivov, ki čakajo mlade in celotno skupnost. Odgovorni smo za svet, ne le da zanj skrbimo, ampak ga v resnici tudi gradimo, je zatrdil in se zahvalil ameriški univerzi za prizadevanje na področju formacije mladih, da bi bili pripravljeni za prevzemanje konkretnih odgovornosti za svet. To se ne nanaša le na ekološke problematike, ampak tudi na vprašanja v zvezi z umetno inteligenco, kar je v širšem smislu povezano s politično odgovornostjo. Na tiskovni konferenci so ob koncu predstavili tudi mednarodni simpozij Odgovor na krik zemlje in revnih, ki bo, kot rečeno, od 12. do 15. oktobra potekal v Borgu Laudato Si v Castel Gandolfu. Konferenca poteka vsaki dve leti, na njej pa se zberajo priznani znanstveniki, strokovnjaki in voditelji z vsega sveta, da bi razpravljali o okoljski trajnostnosti, etiki, socialni pravičnosti, človeškem razvoju, poslovnem svetu in gospodarstvu, tehnologiji ter javnih politikah. Univerza Villanova s tem želi ustvariti priložnosti, da bi se akademsko raziskovanje lahko neposredno soočilo z ljudmi in skupnostmi, ki so na različne načine z omenjenimi tematikami tesno povezane.
3: Na predvečer praznika povišanja Svetega križa 13. septembra je brat Bernardin Domen Iljaš pri frančiškanih na Tromostovju v župniji Marijinega vznanenja med slovesno mašo v roke provincijala slovenske frančiškanske province Svetega križa patra Kristjana Gostečnika in v jubilejnem letu 800-letnice Transitosa ustanovitelja Svetega Frančiška izrekel slovesne večne zaobljube. V redu manjših bratov, prepeval je akademski pevski zbor Svete Cecilije. Za obljube je izrekel pričo domače družine in mnogih sorodnikov, prijateljev in sofarano iz mnogih župni, posebno iz Koses, Tromostovja in Škofljice, ter mnogi sobrato iz slovenske ter iz bratskih hrvaških provinc, domačih župnikov in drugih duhovnikov ter bogoslovcev. S tem je bil imenovan za člana bratstva v Šiški. Pomagal bo na tamkajšnji župniji in v župniji za Bežigradom. Obenem bo v prihodnjih mesecih diplomiral, čemur sledi diakonsko posvečenje.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.
4: Spoštovani poslušalci, v tem torkovem večeru bomo v naslednji oddaji prisluhnili diakonu, ki svojim življenjem dokazuje, da družina, poklicno delo in služenje Bogu niso ločeni svetovi, ampak se medsebojno prepletajo. Zakon med dvema pa je kot misijon. Prisluhnimo.

0: Dobro večer, dragi poslušalci, drage poslušalke. September je tukaj in z njim novo šolsko leto, ki prinaša redne obveznosti tako doma kot v službi, pa tudi v cerkveni skupnosti. Prav slednji sta precej aktivna naša nocojšnja gosta. To sta zakonca Barbara in Milan Čivre iz Maribora, ki sta se prijazno odzvala moji prošnji za sodelovanje. Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Ja, kar oddalec sta prišla, ne, v Ljubljano, hvala lepa, z vami bom sestra Meta Potočnik in verjamem, da bo naš pogovor zanimiv, spodbuden za vsakogar. Govorili bomo o zakonu, v katerem je gospod Milan stalni diakon, to je posebna služba v cerkvi, ki se mi zdi pomembno, da v njej tudi nekaj več rečemo, pa tudi predvsem pa spoznamo vaju kot kristjana, kot zakonca, očeta, mamo. Ne, dedka, babica, ne, vse to sta že. Milan, vi ste uradno že upokojenec, a dela vam ne manjka, kot rečeno ste v Mariboru stalni diakon, vi, Barbara, pa ste poslovodja Slomškove knjigarne Ognišča na Gosposki ulici v Mariboru. In seveda še kaj drugega počneta, kar pomeni, da ste res vpeta v življenje in delo krščanske skupnosti katoliške cerkve v Mariboru. Gospod Milan, kje je izvir vajnega služenja, kot pravim v krščanskem jeziku, da ste tako poleg redne službe, no, zdaj ste že v penzi, pa vendarle ne kosite samo trave in ne hodite na kolesarjenje?
1: Ne, seveda ne. Vir je dejansko Evharistija, torej Evharistija, molitev, sveto pismo, tudi, bom rekel, kakšna strokovna literatura, ki mi da včasih kakšen drugačen pogled na versko življenje, to bi v bistvu rekel, da je to. Ne?
2: Jaz moram zase tudi reči, da je molitev in sveta maša, to dvoje nekako glavni vir, kjer črpa moč, tudi moram reči, da z Milanom sva skupaj hodila oziroma skupaj hodiva v stolnico pred najsvetejšo, v Mariboru imamo izpostavljeno najsvetejše vsak dan in že od svetega leta Božjega usmiljenja hodiva vsak mesec vsaj dvakrat molit pred najsvetejše in to je tudi ena močna opora.
0: Vajna pot vere do danes, zdaj sta povedala, iz kakšnih virov črpata, je bila vinkasta, jasna, gladka, morda dam gospodu Milano prednost.
1: Torej jaz ne izhajam iz ravno verne družine. Mama me je opisala k veru, ko mama je bila verna oče. Očeta nisem nikdar videl, da bi bil v cerkvi. Je pa spoštoval njeno odločitev, tudi spodbujal in mislim, da se je moje versko življenje obrnilo oziroma začelo pravzaprav, ko sem začel ministrirati.
0: Koliko ste bili stari?
1: V drugem razredu, bil sem star, kot sem šel eno leto prešol, bil sem star 7 let. In od takrat naprej sem bil potem tudi kot ministrant, aktiven in od tistega časa naprej je moje versko življenje kar konstantno raste. Ne. Potem še bil en, bom rekel, en trenutek, ko sem njo spoznal, tako da takrat še pa mogoče sva skupaj bolj poglobila. Tako. Seveda pa so prišli tudi trenutki v tisti adolescenci, da smo pač vsi pač malo manj zahajal v cerkev, si se iskal, ampak to so bili takšni rahli trenutki, nič kaj posebnega.
0: Ste se ujeli nazaj?
1: Zelo, zelo hitro, ja. Bil sem tudi v takšnem okolju, torej tudi moji prijatelji so bili vsi verni in to se pozna v življenju.
0: Ja, Barbara?
2: Jaz pa izhajam iz verne družine, moram reči, da to ne govorim samo o svoji matični družini, ampak sorodstveno gledano, se pravi okolje, v katerem sem se gibala, to so bili moji sorodniki vsi, ki so bili verni in ni bilo težko vero ohranjati v takem okolju ali pa jo nekako v tistem svojem času živeti, že kot mladinka, kot v osnovni šoli, ves čas. Vedno sem nekako vedela, kam iti. Ne? Morda bi rekla, da v tistem obdobju, ko so otroci majhni, se včasih malo na hitro opravil ali molitev ali mogoče tist pogovor tudi z Bogom ali karkoli, ampak nikoli pa ne do te mere, da bi pozabila, kam se obrniti. Ne? To pa hvala Bogu ni prišlo.
0: Pravite, da ste se spoznala in ste ob takrat, gospod Milan, malce bolj poglobili tudi svojo vero oziroma ste jo začela živeti nekaj hoditi po tej poti. Kako ste se pa spoznala?
1: Pri mladinskem veroku. Jaz sem prišel iz druge fare, Dobil sem predlog, ker je tam bil župnik Majc, imel je tri skupine, bil je bolj tisti, za tisti čas modern duhovnik, no, tako bi temu rekel, atraktiven, in tam smo se spoznali, ja.
2: Ja, tako je. Se pravi, tukaj, kjer župnija Sveti Griš Maribor, tu je nastajalo neko novo naselje, bloki, in jaz sem bila najprej prvotno v Stolni fari, Stolna Faranka kot otrok, potem so se preselili v to blokovsko naselje, Nova Vas, in tam so pač enostavno poiskali župnijo in začeli hoditi tja k maši. To je bila ta župnija Svetega Križa Maribor, ki so se midva potem tudi pri mladinskem srečanju spoznala.
0: Razmišljam o tem, ko ste omenili, da ste imeli sorodstvo tako, ki je podpiralo rast v veri, recimo, ne, da so neki dobri zgledi, neke skupne izkušnje. Kako pa gledate na to zdaj, ko ste že tudi babica in dedek, recimo, ne, imate otroke, vnuke, na prenos vere? Ali pa, da tudi otroci živijo vero, verjetno jim ne moremo vliti kar tako našo, ne? Kako je pa to vajna izkušnja v vajni in družini, ker veliko staršev, dedkov, babic kar potoži, da otroci pa grejo po svoje?
2: Ja, v bistvu to je dejansko, vsak mora svojo vero doživeti in izkusiti sam. Niti jaz, niti Milan, nobeden ne more za svojega otroka, če še ne vem, kak si želiš, pa zanj moliš, pa pokažeš pot, nikoli ne moreš ti živeti vere ali pa odnosa. Vsak more sam doživeti odnos z Bogom. In to pač upam oziroma čutim, da so do neke mere otroci to odnesli, seveda pa ne morem reči, da pa je vse idealno na tej poti. Recimo, meni včasih se mi zdi, da sem za vsako stvar, ko slišim, aha, pa so šli k maši, pa je tu tole naredil, ali pa to. Za vsako tako malenkost sem hvaležna. Mi dva vedno opominjama, vabima, kadar smo skupaj, je vse jasno, ne? Drugo pa je, kadar nismo skupaj.
1: No, jaz verjamem, ne? Ti seješ kot starš, pokažeš, ne, nikdar nisva otroke silila v cerkev. Pri nas doma je bila molitev, mi smo v nedeljo šli k maši in to je bilo...
2: Kveru, ko so hodili.
1: Način življenja, črno na belem, ne, in se nikdar niso upirali in tudi zdaj ni dobenih problemov. Mi dva seveda tudi poskrbima, če so vnuki prenajo, da skupaj zmolimo, sta še majhna, pa ampak vseeno doživeto, doživljata to tako in vesta, kako je pri nas doma. Ne? Verjamem pa, da otroci svoje vere ne skrivajo, da je tudi na svoj način živijo in to seme, ki smo ga položili, bo enkrat sklila. To sem 100%.
0: Ja, zdi se mi pomembno to, kar rečete, da otroka ne siliš nekam, ne? Ampak živiš tisto, kar je prav, ko čutiš po svetem duhu, da živiš svojo vero in potem jo tudi lahko omogočiš. Ne?
2: Ja. V glavnem, mi dva smo vedno tudi sama, če je bilo treba v župniji kaj pomagati, sva pomagala. In tudi otroci so to delali, ne? Ne vem, peli pri zboru, bili ministranti, ko je bil oratorij, so pomagali, pač, ne? Tako da nekako se mi zdi, da je to bilo kar vse, kar v enem takem vzdušju to se je dogajalo. Še vedno, kadar je kaka stvar, kdo priskoči od njih, ampak seveda ni pa zdaj to čist enako, kot je bilo, ko smo bili vsi skup na kupu in ki smo skupaj vse dihali, bom rekla, če lahko tako rečem.
0: Služenje, ki ga imata v cerkvi, torej ne samo znotraj družine, ne? Nekateri pravijo, da krščanska družina, slišala sem to, pa se mi zdi modro, da otroci ohranijo vero, kadar začutijo, da so vpeti v širšo krščansko skupnost, da nekaj storijo tudi za druge, ne samo za svojo družino, ne? Da vidijo, da je to življenje, ti pomaga, da se socialno mrežo širiš, da si povezan z mladimi, drugimi, ne? In da začutijo, da je v tem nekaj lepega in dobrega, ne? Ker ni dovolj, da je družina krščanska pa zaprta sama vase. Verjetno to ni misijonsko. Ne?
1: Absolutno. Mislim, da je zgled prva stvar, tako kot je Barbara omenila, in zgled lahko daješ in dobiš samo v skupnosti. Ne, če drugače je to mrtvo, ostane pri tebi, je zaprto in tako kot zdarovi. Ne. Če ne daješ drugim, če ne odpreš, je zadeva tako, kot da je nisi, kot da je nimaš, kot da si zakopal ta svoj talent oziroma dar, ki ga imaš.
0: In eden od teh vaših, ne bom rekla dejavnosti, ampak poslanstvo, ki ga imate v cerkvi, Milan, je stalni diakonat, pa bi zdaj le malce več pojasnili, da se še bolj ve, ne, kaj to pomeni na področju diakonije, služenja, ne, pomeni izraz v cerkvi, če se prav spomnim, kdo je lahko stalni diakon, kaj je namen te službe.
1: Diakonija je služenje, torej namen te službe služenje. Stalni diakon je lahko odrasel moški, lahko je neporočen, lahko je poročen, seveda za neporočenega velja celibat, medtem ko poročen pa mora biti dovolj zrel, nekako naj bi se začel pripravljati takrat, ko so otroci v drugi ali pa tretji triadi. Iz preprostega razloga, da ne zamenja vlogo, ki jo ima kot oče, ne? Da ne zapostavlja vlogo očeta v družini. To je zelo, zelo pomembno. Ne? Seveda je diakonat zakrament in z zakramentom pridejo milosti, ki jih dobiš. Ne? Je pa res, da mora biti ta oseba strani cerkve, bom rekel, priznana, kot spoštovana, kot tista oseba, ki živi vero, na koga se lahko zaneseš, oseba, ki ima lastnosti dobrega človeka, nekoga, ki zelo, zelo rad pomaga, nekoga, ki pa je pripravljen svoje življenje dati na razpolago cerkvi in pa seveda Gospodu. Ne. To je pa bistven element tega, ne, poklica, ki ga imaš. Ne. Drugače je pa to prva stopnja reda. Ne.
0: To tako, se prav, to je, ja. Če pojasnimo, ne, diakoni so bogoslovci, ne, ki prejmejo diakonsko posvečenje, preden dobijo še duhovniško posvečenje. Ne? Vi pa ne boste dobili duhovniškega posvečenja.
1: Ja, to so diakoni, mi smo pa stalni diakoni. Ne? Oni potem prerastejo, bi tako rekel, v duhovniški poklic, torej od diakona ostaneš vedno, ne? Po posvečenju ti ta zakrament ostane, je neizbrisljiv in seveda je pa naša vloga malenkost, pa popolnoma, ni popolnoma, ampak malenkost drugačna, kot je vloga potem duhovnika. Mm-hmm. Zdaj, diakon je odgovoren škofu, on mu tudi dodeli službo, ki jo opravlja na področju, kjer živi. Navadno je tako, da diakon opravlja svojo službo v domači župniji, odkoder tudi izhaja, ker je najverjetneje tudi tam spoznan kot takšen, da je lahko pripravnik za diakonat oziroma najprej kandidat, pa potem pripravnik za diakonat. Ne.
0: In kakšno služenje pa je vam škof zaupal?
1: Meni je škof malo, kako naj temu rečem, službo razmetal. Ne. Jaz torej imam sem z dekretom dodeljen župniji Sveti Križ Maribor, matični župniji, potem sem pri Svetem Petru v Malečniku, tudi tam upravljam katehezo, sem voditelj tudi Karitasa, včasih imam tudi besedno bogosluženje, na splošno pomagam po potrebah, ki so, kjer duhovnik je, v katerem je dodeljen tudi tvoj mentor, s katerim se pogovoriš o vseh dejavnostih, ki so v cerkvi oziroma vseh potrebah, ki so. Potem sem se že jaz na Centru za duhovne poklice, kjer sem asistent pri pripravi kandidatov oziroma pripravnikov za diakonat in pa na naš škofijski Karitas sem referent za pripravo izrednih delivcev svetega obhojila.
0: Wow, to je pa kar seznam dolžnosti. Služba, niste pravzaprav upokojeni, kar poštena zaposlitev, vse to, ne? Ampak čutimo lahko, da vam je to veselje, da to radi opravljate, ne?
1: Kaj zelo.
0: Zelo. Kaj zelo. Vas tisto, kaj vas tako razveseljuje?
1: Zdaj, če imaš rad Boga, če imaš rad ljudi, če imaš rad svojo cerkev, pol ti te stvari niso težke. Z veseljem to opraviš, ker veš, ne? Če imaš darove, jih moreš, tako kot sem prej rekel, jih moreš odpreti in deliti. In te darove ne izkoristiti sebi v prid, ampak izkoristiti v prid bližnjemu. Ne? In mislim, da je to tisto, kar me vleče. Je pa tudi tako, ne? Jaz sem rad med ljudmi, tudi to je ena izmed lastnosti, ki imam. Bog mi je dal tudi zgovornost, včasih celo preveč, ampak tako da to je tisto, no, glavne.
0: Kolikor vem, pa tudi žena zelo pomembna, preden nekdo postane stalni diakon. Kakšna vloga je pa žene, Barbara, na tej poti formacije, ker stalni diakon ima pa ženo, ne? In vi ste ravno tako pomembni, ne, kot kaj drugega, ali pa še najbolj.
2: Ja, moram povedati, da meni je bilo zelo dragoceno, ker smo pri pripravi naših mož za diakone, žene, bile ves čas vpete v to pripravo in takrat so nas posebej opozarjali, da smo pravzaprav tisto prvo ogledalo. me možje poznamo in če se nam zdi, da je kakas, res tisto iskreno ogledalo, ne šimfanje ali pa ne vem, neko kritizanstvo, ampak če se nam zdi, da morda bi bilo dobro, ki moža iz ljubezni opomniti, da je to naša dolžnost in pravica, da to napravimo. Drugače pa, če imaš rad cerkev, že tako kot je Milan prej rekel, potem pač podpiraš to, ne? Potem se ti zdi to vredno. Ne? Ni tu zdaj, da bi idealizirala, ker so tudi težave, pa tudi se moraš ničemu odreči, ampak vendarle, če imaš rad cerkev, pač to razumeš. In nekako z roko v roki potem gre to skupaj.
0: Ker to pomeni, a ste se kdaj počutili, da ste malce pozabljeni, da se je mož preveč posvečal drugim, ker verjetno, ne vem, škofijski duhovnik nima žene, ne? In je pač na voljo vsem, naj bi bil, a ne?
2: Jaz moram reči, da za enkrat je še kar v redu. Ampak predvsem je morda težava v tem, da veliko krat se Milan druži oziroma giblje v krogu duhovnikov, ki pa tega nimajo v sebi, da diakon ni samo on, ampak ob diakonu je žena in tudi družina. Se pravi, pri nas doma je vedno živahno, zato če njega kdaj v nedeljo ni, mislim, jaz ga pogrešam, ampak nisem sama. Če pa bi verjetno mi bila res čisto sama, pa bi gotovo jaz drugače vprašala, če bi morala v nedeljo biti sama, kadar njega recimo ne bi bilo. Ne? Pri nas še za enkrat žal, to ni čisto takole sprejeto, da bi rekla, k diakonu žena sodi. Ne? Včasih se mi zdi, da se nas žena morda celo malo strašijo.
0: Kdo?
2: Recimo tudi duhovniki, bi jaz rekla. Ne? Čeprav jaz imam dobro izkušnjo, ker jaz delam 35 let že z duhovniki, jih poznam, imam tudi rada, bom rekla, kot hvala Bogu, da čutim, da morajo biti, mislim, da to rabimo, da če ne bo duhovnikov, ne bo zakramentov, ne bo Evharistija, ne bo nič. Ampak kljub vsemu se mi zdi, da se v splošnem tukaj le, da smo žene včasih morda malo en problem lahko.
0: In bi se želeli, da bi bili malce
2: da ne bi
0: bolj,
2: bile.
0: Da ne bi bile problem, ja, ampak ja. Nekaj, kar je dragoceno in paše zraven.
2: Da pač nas nekaj kot samo menega zamejo, ker pač smo tukaj. Ne? Ja, in je smo pa, realnost.
1: Je pa treba reči, ne, da se moramo veliko krat uskladiti. Ne? Včasih se zgodi, da je nenapovedano, te kdo prosi za kakšen pogreb ali pa za kakšno drugo uslugo ali moraš kam skočiti. Ne? In je to treba potem tudi doma uskladiti. Kakorkoli, mi dva imamo odrasle otroke, ampak med seboj moramo stvari uskladiti. Ne, včasih je malo težko to narediti, ne? Včasih se tudi malo tak čudno pogledava, ne? Ampak Barbara je, bom rekel, zelo uvidevna pri teh stvarih. Ne? Tudi se to ravno to, ko pri pripravi sodelujejo žene, vidijo, bom rekel, kakšna je tvoja vloga in kakšna je njena vloga. Ne? Ker ko postaneš stalni diakon, se tudi tvoja in vloga žena v cerkvi in v javnosti spremeni. Ne? In je tu potrebno veliko potrpežljivosti, veliko pogovora, ne? In pa zelo, zelo pomembno je, no, vse meni se tudi zdi, da mi tudi ona postavi ogledalo. Tudi kdaj reče, veš, ni treba povsod reči da. Je včasih treba reči tudi ne. In tu je Barbara eno takšno lepo ogledalo, ki se lahko pogledaš vanga in vidiš, da se moraš včasih zaradi sebe in pa zaradi družine tudi malo ustaviti. Ne?
0: Ker končno za vas je pomembno, da ste mož najprej, ne?
1: To je brez tega moj prvi zakrament, oziroma prvi, no, en izmed zakrament pred diakonatom. Ne?
0: Tako, stalni diakon naj bi imel zadovoljno ženo, a ne?
1: Je nujno.
0: Tako. In smislo, ne?
1: Potem samo v tem primeru lahko dobro upravlja svojo službo.
0: Ja, vaše služanje ne sme, a ne, škodovati vajnemu zakonu, tako bomo
1: točno
0: rekli.
1: Točno tako, je.
0: Ne? Kar ne moremo reči za duhovnike, ne, kot smo že omenili, ker niso poročeni, pa mi prihaja na tem na misel, kako pa bi vidva razmišljala, ne bomo mi nič določali, ampak so nekateri že pobude ali pa, ne, da bi bili tudi duhovniki lahko poročeni, škofijski recimo, ne. Kako iz vaše izkušnje se vam zdi, bi to sploh v praksi funkcioniralo?
2: Jaz mislim, da težko to jaz sodim, ne. Niti ne bi želela tega, ampak za mene osebno je to zelo nepomembno. Za mene osebno je to zelo nepomembno. Mislim, nimam s tem težav, da ne bi mogla tega sprejeti. Imam pa zaradi lastne izkušnje, vendar le se mi zdi, da je treba pa tukaj reči, da čisto tako idealno pa tole vendar le ni, da bi se rekla, o, zdaj pa bo imel duhovnik ženo, pa bo vse rešeno. Mogoče bo kaj rešeno, pa kaj drugega ne bo. Ne? Tako da se mi zdi, da je tu treba pač pogledati z večjih aspektov, pa malo bolj tak na široko. Ne? Če si kdo reče, ja, če pa bi se lahko duhovniki poročili, bi pa jih gotovo bilo več.
0: Ja,
2: ne?
0: To je veliko slišim.
2: Morda,
0: ja.
2: Ampak zdaj tak roko na srce. Ne? Diakoni so lahko poročeni, ne? Pa ni nekega viška. Ne? Tako da ne vem zdaj.
0: Ni to vprašanje, ja, tisto ključno, mislim, zdi, da ste prav to opozorili. Ne?
2: Jaz mislim, da
0: ja.
1: Jaz sem prepričan, da ena ali druga oblika ima svoje prednosti in svoje slabosti. Ne? Torej, duhovnik je sam, je lahko ljudem bolj na razpolago in vedno na razpolago. Manjka mu pa en drugi vidik, ne, ki ga imam recimo jaz kot diakon, tako kot sem prej povedal, neko ogledalo, nek drugi vidik. Ne. Veliko krat mi Barbara stvari, ki jih jaz vidim tako, prikaže drugače in potem, ko razmisliš, vidiš, pa ubereš neko srednjo pot. Ne. Drugače bi pa mogoče šel tako z glavo skozit. Ne. In se mi zdi tu. Če bi bil pa poročen, bi imel pa mogoče kdaj kakšen občutek, da je omejen za kakšno stvar. Tako da, ne, veliko krat bi tudi bila kakšna pripomba na račun žene, češ ona je pa takšna, ne, duhovnik je pa drugačen, ampak, oziroma njen mož je pa drugačen kot duhovnik, tako da vedno je treba gledati z vseh strani. Ne.
0: Kaj pa, zakaj ste se odločili za to? Kaj vas je nagnilo? Ker to niso preproste odločitve, ne? Vendar lahko služimo v cerkvi, tudi če nismo stalni diakoni, recimo. Ne? Je nekaj posebnega tukaj noter, vendarle, ne?
1: Jaz sem bil dejavno v cerkvi, jaz sem bil tu že izredni delivec, že leta v župnijskem svetu sem bil. En popoldan, ne, eno kosilo nedeljsko smo imeli in je župnik naj poklical, večkrat pri nas na kosilo, naj jo poklical in rekel, na škofiji pa se pripravlja ena taka skupina, predpriprava je za diakonat, ne. Sem ga gledal, nisem niti razmišljal, sem mu samo odgovoril, veš kaj jaz, pa je rekel, ja, da bi midva, oba je rekel, bila primerna za to, ne. Sem mu rekel, da nisem nikdar v življenju razmišljal o tem sploh, ne, in pri tem je nekako ostalo. Ja, in to še, da je priprava se že začela in da pač bo v kratkem spet eno srečanje, da pa naj razmisliva in jaz sem potem to dal na stran, nisem veliko razmišljal, pa le smo se pogovarjala doma, ne, kaj narediti? Ne? Odgovor je treba dati. Ne? Pa ne vem, če sem ravno oseba za to. Ne? Se vprašaš. Ne? Prvič ne poznaš te službe tako dobro. Ne? Ko drugič pa razmišljaš, zakaj pa ravno tebi to povedal. Kaj je videl v tem. Ne? In sem nekako rekel, oh, mogoče pa ne bi. Ne? Pa Barbara pravi, ja veš, kaj pa če je klic? Upaš gospodu reči ne. Ne? Si dobro razmislil. No in potem sem jaz opravil, tako bom rekel, tako svoje interne, devetdnevne duhovne vaje, tako pred najsvetejšim, z razmišljanjem, bom rekel, v razločevanju neke vrste. In sem se odločil in sem prišel na komaj na drugo ali na tretje srečanje. Pa v začetku sicer mi ni bilo jasno, kaj še morem jaz dodatno razločevati, ker namreč program je tako, da je prvo leto razločevanja, da ugotoviš, ali si to leto priprave, ali si primeren tudi sam pri sebi, tudi družina, da ugotovi, ali to bo sopadalo v njeno vsakdanje življenje in pa bodoče življenje. In sem si mislil včasih, kaj še ne različujem, kaj bi radi od mene, ne, tako malo si misliš, odrasla oseba si, jaz sem bil star 50 let, torej si že oblikovana oseba. Ampak potem pa je to leto bilo, Barbara se je strinjala, takrat se prvi strinja, da lahko postaneš kot pripravnik. In sem začel pot, ko pa smo imeli študij, me je pa zgrabilo.
0: Študij?
1: Ja, popa to je bilo včasih tako, ne. Mi smo imeli med vikendi, ne, ker smo imeli izredni študij med vikendi, ne.
0: Izredni študij v teologiji.
1: Teologije, tako, ne. In se spomnim, da smo včasih prišli domov, smo potem o kakšni temi diskutirala pozno v noč, pa še tudi v jutro, ne. Saj, to lahko Barbara pove, da smo včasih prišli tak ves žarečno, zdaj, viš, pa to, pa ono, ne, in pa Pa potem počasi spoznavaš, ne, skozi srečanja mesečno spoznavaš, kaj je ta služba, zakaj si, in potem razmišljaš o tem, če imaš dar, če je to klic, če je resnični klic in če si ti daš na razpolago, boš tako ali tako v tem času ugotovil, da je bil ta klic res potreben zate ali ne. In to je bilo tisti glavni, bom rekel, glavni razlog, da sem ostal in da sem z veseljem dijakom. Res pa predtem nisem nikdar razmišljal o tem.
0: Torej, prišla je pobuda od zunaj in žena je prepoznala, da to lahko Bog kliče. Ne? To se mi zdi zanimivo, tako da ni samo tisto, da na prvo žogo rečemo, ne, ne bom. Ampak vi ste rekli, daj razmislim, mogoče da pa Bog kliče potem. Zanimivo, ne?
2: Ja, mislim, jaz sem rekla, ja, kako pa najdrugače Bog kliče, kot pa če po ljudeh? Jaz si bi pač mislila, da po ljudeh, ne? In če me nekdo, ali pa če nas, ali pa če njega nekdo vidi kot primernega, pol ga je že zagledal z nekega drugega zornega kota kot jaz, recimo. Jaz ga nisem nikoli gledala kot diakona, ne? Niti nisem pred tem nikoli razmišljala o tej službi. Zase lahko rečem, da sem imela tremo v smislu, ali smo tega vredni, in to še zdaj vedno razmišljam, ali smo dober zgled drugim, ker sploh si ne moreš misliti, kaj vse ljudje vidijo in kaj vse opazijo in kdo vse te prepozna, ne? To se pravi, vedno nekako te nekdo ocenjuje, ne? In to je pomembno, da ne daješ nekih slabih zgledov, no?
0: To je v bistvu, sta postala malce bolj izpostavljena, ne?
2: To, ja, tudi.
1: Ja, se to ravno, ko govori o tem, če si vreden, to se jaz sem imel mogočeni 3 tedne pred koncem, že pred posvečenjem, sem še vedno imel dilemo, smo se tudi o tem pogovarjali, ali ja ali ne. Nekaj se vprašaš malo, ali si vreden, ali boš znal službo dobro upravljati, ki sicer v popolnosti ne poznaš, ker je nekaj novega za te v življenju, ali te bodo drugi ljudje sprejeli takšne, kot si. Poznaš se, veš, da imaš napake, da nisi idealen, ne? Ker tudi nišče ni, ampak vseeno svoje napake poznaš, ali boš svojimi napakami koga pohujšal in tako naprej. Namreč tu je, ne? In ker jaz pač pravim tako, ne? Ko si posvečen z milostmi, pride tudi tisti drugi del. Ne? Tudi preizkušnje pridejo. Ne? Ker ti Bog ti naloži milost, obenem pa hudobni duh pa išče nekje, da se ti približa oziroma da te preusmeri v tem. In to je bila pri meni ena kar, bom rekel, dilema. Ne? Ampak pa sem pač rekel, Gospod, tu sem.
0: Ti bo tudi, že naredil, nisem popoln.
1: Ti bo že naredil tako, kot je treba.
0: Verjetno je drugače, ne? Ko se nekdo odloči pri 20 letih in gre v bogoslovje ali samostan, kakor pa ne, pri 50-ih sprejeti sveti red stalnega diakonata je vendarle to.
1: Je, ker si zrel. Ne? To, ja. Poznaš, v življenjske izkušnje imaš, ustvariš si, bom rekel, eno v enem okolju si ustvariš in poznanstva in ljudje te poznajo takšnega, kot si, in je to kar velika sprememba. Ne? Ko sem se odločil takrat, da stopim na to pot, sem se tudi z otroci pogovoril. Jaz sem jih vprašal, če se strinjajo, namreč tudi oni bodo prej ali slej izpostavljeni, ne? Če se strinjajo, pri naju ni bilo, da me govora, ata, če se boš tako odločil, to sprejemamo. Tako da je pa res, da te vedno, še sedaj, ko upravljam to službo, se večkrat vprašam, ali prav počnem, ali je bila, ne da je moja odločitev, je bila prava zagotovo, ampak ali grem v pravo pot, ali delam vse v redu in tako naprej. To je veliko krat in to skozi molitev pač Gospodu predajam, koliko se da. Ne?
0: Temu bi rekli neka zdrava samokritičnost, ja. Ne? Mhm. Kaj pa pri vašem delu, prej ste omenili, me pokličejo za pogreb, torej tudi pokopavate?
1: Torej, stalni diakon, ja, ima pogreb, lahko je prisoten pri poroki, opravi krst, ima besedno bogoslužje, kar ne dela je evharistija, potem pa je tudi maziljanje ni
0: in spoved,
1: tvoje, ja, in spoved ni v tvoji domeni. Ne? Vse ostalo pa ti je dovoljeno, seveda vedno z dogovorom župnika oziroma tistega, ki je odgovoren za župnijo.
0: Uh-huh.
1: Je pa pogreb, mislim, da ena v tej službi vse meni ena izmed lepših izkušenj.
0: Lepših, zakaj?
1: Spomnite na življenje, na minljivost, ljudem se lahko približaš, vidiš, kakšno življenje so živeli, kakšno življenje živijo, kako trpijo. Veliko krat je pri pripravi na pogreb oziroma, ko pridejo prijaviti, ti izpovejo svoje najbolj skrivnostne stvari skozi življenje ali pa o umrlem svojci povejo marsikaj in vidiš, kakšne stiske so žele tu skozi in nekako vidiš, pa to lahko uporabiš potem, kadar si s kom drugim, ko rabi kakšno pomoč. Ne? Ena lepa, lepa, bom rekel, izkušnja je to.
0: Ali kdaj doživljate, da ljudje rečejo, tole pa ni župnik, tole pa ni duhovnik?
1: Torej, pogrebci v Mariboru mi obvezno rečejo, ko pokličejo duhovnika, prosim, čeprav vedo, da sem diakon, se mi je pa zgodilo enkrat, da sem imel pogreb in sta dve gospe stali za menoj in pravi ena, kdo je pa ta? Glej, ta ima štolo, ni rekla štolo, ta ima tisto.
0: Trak.
1: Pošel, nič ni tisto, je rekla, ne? Pa druga pravi, veš kaj, ta je pa nekaj več. Drugače pa, problem je, ker ljudje ne razločujejo. Ne? Tudi kadar imam besedno bogoslužje, ljudje ne ločijo tega. Ne? Enostavno, ko da spregledajo, da ni bilo heurističnega dela.
0: Isto reče, da je bila maša.
1: Ja, kako kratka maša je bila, gospod, ne? In ti tudi rečejo duhovnik, čeprav jaz skušam vedno znova na začetku besednega bogoslužja povedati, da to ni eucharistična daritev, da to besedno bogoslužje opominjam. Zdaj v naši fari to že spoznava ljudje, ne? Druge pa še malo kar precej problemov. Tako da, dlje ko bomo, več ko nas bo, lažje bodo ljudje to spoznavali, pa mogoče tudi ta čas, ko je manj duhovnikov, ko so potrebe takšne, drugačne, se bodo ljudje najverjetne tudi na to navadili. Ne?
0: Ja, Bogu hvala, ne, da ste in da služite v cerkvi, ste pa tudi asistent pri formaciji tistih, ki so v tem procesu, kaj pa to pomeni?
1: Moja vloga kot asistenta?
0: Tako.
1: Se bodo ljudje najverjetne tudi na to navadili. Ne?
0: Ja, Bogu hvala, ne, da ste in da služite v cerkvi, ste pa tudi asistent pri formaciji tistih, ki so v tem procesu, kaj pa to pomeni?

0: tvoj klic. Ne? In jim pomagam z nasveti, seveda jih tudi pripravljam na to službo, ki jih bo, ne, čakala. Vidim pa, da radi vidijo, zelo radi vidijo, da je nekdo iz prakse, kakšno stvar pove, ne? Sprejmejo vse ostalo, kadar pa gre za ta, bom rekel, služenje, liturgični del, kaj takšnega. Tu pa radi vidijo, da jim poveš, svoje izkušnje pokažeš in poveš. Tako, tu je moja vloga, ne?
1: Pa imajo podobna vprašanja, dvome, iskanja, kot ste jih imeli vi, ali drugačna, pa jeste vi tam zato, da jih poslušate, da ste jim tudi na nek način ogledalo?
0: Imajo vprašanja mogoče bolj zahtevna, kot smo imeli mi.
1: Mm-hmm.
0: Ker jim je poklic drugače prikazan, ne? Ko smo mi imeli oblikovanje, so marsikatere stvari še bile odprte, zdaj so bolj jasne in jim tudi lažje prikaže stvari. Vprašanja so pa vedno, vprašanja ostanejo tudi potem, ko so posvečeni, so vprašanja. Ne? Pa tako, kot sem rekel, če potem v stalni formaciji, ko si, če sebe ne oblikuješ še naprej, če se ne izobražuješ, če ne iščeš, če tvoja molitev ni oziroma tvoja služba ni potrebljena z molitvijo in tako naprej, podobno kot pri duhovnikih, ne? Potem ne moreš živeti tega poklica. Ne?
1: Kakšna pa je ta... Izvolite.
2: Hotla sem samo to reči, da koliko je diakonov, toliko je različnih poti. Mi smo, se pravi, stalni diakoni z ženami se družimo. Vsakih nekaj časa se srečamo, malo podebatiramo, žene posebej, možje posebej. In včasih se zgodi, da se srečajo tudi ti kandidati za diakonat in sem jaz povabljena zraven tudi že bila. No? In vidim, da tudi tukaj se te gospe rade obrnejo, recimo pa se z mano kaj pogovarjajo, kako pa je zdaj to, ko si žena diakona ali pa ne vem take stvari, ampak dejansko vsak ima svojo pot, ne? Ker tudi vsak na nekem drugem področju služi, tako da tu ni, ti že poveš svoje, ampak nekega kalupa, nekaj, da bi rekla, zdaj bo pa pri tebi točno tako, pa tako, pa tako, mm-hmm. To pa ni, ker vsak ima neko svoje delo ali pa vsak je nekaj drugi močen ali pa drugi prepoznavi na drugem področju. No?
1: Prej ste omenili to duhovni temelj, ne? Ki ga naj bi imel pravzaprav vsak kristjan, ampak najbrž stalni diakon. Kakšna pa je duhovnost stalnega diakona, če bi malce bolj tako šablonsko vprašala? Pa vendarle, vsaka poklicanost ima neko svojo duhovne zahteve, no?
0: Torej, diakon je obvezan, zavezan moliti hvalnice, večernice pa sklepno molitev. Potem je zelo, zelo priporočljivo oziroma že navodilo, da opravi vsaj enkrat na leto duhovne vaje. Jasno pa da je potem ključ tudi branja razmišljanja svetega pisma in je pa tako, kot je Barbara rekla, vsak najde svojo pot tudi v molitvi. Ne? Recimo meni veliko, zelo veliko pomaga v tem molitev pred najsvetejšim, torej adoracija, ne? Ker si v miru, v tišini, razmišljaš, Gospodu izročaš. Ne, molitev mislim, da je ena izmed najbolj pomembnih stvari, torej, da si v stiku z Gospodom. Ne, in pa potem seveda Evharistija. Ne, brez tega pa tudi ne gre. Ne.
1: Ste potem vsak dan pri maši?
0: Kolikor se da. Nisem čisto vsak dan, moram reči, da ne. Mi vedno ne uspe, ampak koliko se le da.
1: Evharistija, torej, kaj vam pomeni Evharistija?
0: Moč. Moč, da lahko opraviš vse tisto, kar želiš, da lahko razširiš oziroma se daješ na razpolago. Moč in pa pomoč, to bom na kratko povedal tako.
1: Mm-hmm.
0: Ja, tako. Moč za delo in pa pomoč pri delu.
1: Prej, Barbara, ste omenili, kako pomembno je služenje v cerkvi. Zdaj ta beseda cerkev, kako pa vi cerkev razumete, ne? To ni samo zgradba, ampak je nekaj drugega.
2: Predvsem ni zgradba, ne? Mm-hmm. Predvsem ni zgradba. Zdaj, jaz, to ste že na začetku povedali, jaz sem v službi v Slomškovi knjigarni. In jaz že tudi tukaj službo svojo ne jemljem kot službo, ampak tudi kot neke vrste poslanstvo. Tu se že začenja, ne? Prihajam v stik z ljudmi, zdaj lahko si prijazen, mi smo odraz cerkve, vsi vejo, da smo katoliška knjigarna, lahko si prijazen obraz, lahko si pa tak.
1: Čemeren,
2: ja. In se mi zdi, da to so eni taki majhni koraki, pa eni take majhni, ki pač ljudje opazijo, ne? In če ti nekdo reče, da je

0: prijetno biti v naši knjigarni, bolj, si, bolj veš, da si svojo pravo. Ne?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Da smo, da, in potem pa je to podobno, ko sem ali pri maši, ali ko se srečujem recimo z molivci, ali ko smo v župniji, če se ljudje radi s teboj pogovarjajo, če ti radi kaj zaupajo, če se radi na te obrnejo, potem veš, da je to prav. Ne? Mm-hmm. Tako da, to se mi zdi, no.
1: Da, cerkev, to se pravi, odnosi, ki jih živimo, ja. Ne, način, kako se pogovarjamo, kako poslušamo.
0: Ja, ne, da rečemo, mi kristjani pa smo prijazni ljudje, ne, to si vedno želim, meni je vedno recimo težko, če gremo zjutraj od maše, če si grem v stolnico zjutraj ob sedmih maši, pa da gremo s tistimi dolgimi, žalostnimi obrazi, ni to žalostno, ja. Da greš iz cerkve ven tak, ne. Se mi zdi, da če si nek vesel obraz ali pa je to nekaj čisto drugega.
1: Ja, torej o stalnih dijakonih se pogovarjamo, dragi poslušalci, cenjene poslušalke. Naša gosta sta zakonca Barbara in Milan Čivre iz Maribora. Gospa Barbara, omenili ste molitveno zvezo, tudi ste pri molivcih, tam ste voditeljica molitvene zveze za duhovne poklice v Nadškofiji Maribor, sliši se tako zelo, ne? Je zelo nekaj velikega. Kaj pravzaprav je vaša naloga, kako ste prišli do te vloge?
0: Zdaj, do te vloge sem seveda sem bila spet povabljena, ne? Se pravi sestra Štefka, ki deluje v Mariboru v skupnosti sester Uršulink, me je povabila za pomoč, prosila za pomoč. Takrat je ona imela kar težave tudi z zdravjem in jaz sem takrat pač odgovorila na njeno prošnjo. In vsako tretjo sredo v mesecu se v Mariborski stolnici zberemo pri molitvi rožnega venca, molitvena ura je, molje se tudi rožni venec in potem je tudi sveta maša in pač povabljeni so molivci. Zadnje čase smo nekako skušali posebej, vedno vsak mesec še posebej povabiti eno od župnij. Včasih smo mi sami pripravljali te molitve, zdaj pa povabimo kakšno od župnij, da molivci teh okoliških mariborskih župnij, ne? Da molivci sami pripravijo molitveno uro in potem skupaj molimo, potem pa je tudi še sveta maša. Potem na koncu se še malo v stolnem župnišču zberemo, kako rečemo, kako besedo, malo izmenjamo izkušnje, tako da v bistvu je in molitveno in tak prijateljsko srečanje.
1: Se pravi, tudi to je cerkev, ne?
0: Tudi to je cerkev, ja, ja. V Mariboru je Center za duhovne poklice že 40 let in molitvena zveza.
1: Prav letos, kaj ne?
0: Ja, molitvena zveza v okviru tega centra deluje 35 let. Takrat se je zgodilo, da ni bilo poklicov in nadškof sedaj upokojeni, gospod nadškof Kramberger, upokojeni naš mariborski je, takrat rekel, to je, zato je treba moliti in takrat je on ustanovil molitveno zvezo in ta še danes deluje.
1: No, to so kar lepe obletnice, ne?
0: Ja.
1: Ki tudi nekatere sadove vendarle so vidni.
0: Gotovo.
1: Kaj ne?
0: Ja,
1: ja. Ja, če pa niso vidni, so pa nekje, ki jih mi ne vidimo.
0: Ja.
1: Ne?
0: Ja.
1: Sta pa tudi člana moških in ženskih skupin. Ne? Te so v Mariboru kar razširjene. Dolgo ste že, Milan, član, kaj ne?
2: Ja, od leta 2014 na Barbarino pobudo. Torej, ona je že bila predhodno v ženski skupini, moški skupini. Zanimivo je, da smo v tej moški skupini kar trije dijakoni, stalni dijakoni. Sem pa še, bom rekel, v eni drugi, torej v drugi moški skupini, kjer pa skupaj z duhovnikom pripravljava teme in vodiva skupino, tako da. Aha. V prvi skupini dobivam, v drugi skupini pa dajem.
1: Kaj pa dobite moški v moški skupini?
2: Moški vidik vere, torej se pogovorimo o veri, namreč tema je tako zastavljena, da je najprej molitev pred najsvetejšim, potem je podajanje prejšnjega minulega meseca, to je enkrat na mesec, po tistem je tema, za tekoča tema, ki se pač izbere za leto in se o tem pogovorimo, potem je pa prosto agape, ampak dejansko, ko si drug drugemu podajamo vidi, kaj smo doživeli, tukaj predvsem mislimo ne samo stvari splošne, ki se nadijo v življenju, ampak predvsem duhovne potrebe ali pa tisto, kar se nas je dotaknilo ali kar smo doživeli, ne, kakšna romanja, kakšen pogovor z ženo duhovno, kaj si prebral, kakšno duhovno literaturo in tako naprej in si to podamo in nas to zelo, zelo bogati, ker dobiš moški vidik, ne? Je pa skupina seveda, ko se oblikuje zaprta in pa tako je pravilo, kar je v skupini, ostane v skupini.
1: Ne? Diskretno, ne?
2: Diskretno. In me nekako napolnjuje. Se mi zdi, da to potrebujem.
1: Tudi to je cerkev, ne?
2: Tudi to, ja.
1: Ja, zelo pomembno se mi zdi, da bi razumeli vedno bolj, kaj je cerkev, ne?
2: Veliko krat se tudi odprejo, kakšne težave, ki jih ima kdo. Kakšne stiske, ki kdo ima, tudi v družini, tudi v vsakdanjem življenju, v službi. Ne? In pravilo seveda je tudi poslušati. Ne? Tu se tega se tudi učimo v moški, najverjetne, zagotovo v ženske skupini, poslušanje. Ko nekdo komentira, ko nekdo govori in nekdo pripoveduje, drug posluša. In nikdar ni česar ne komentiramo. To se tudi meni zdi zelo pomembno. Ne? Ker saj veste, kadar imamo kakšen komentar, je lahko za koga boleč, ne? Ti pa deluješ tako zelo, zelo pameten, ne? Kar pa tudi ni res. Ne?
1: Ja. Barbar, vi pa ste v ženski skupini najbrž že dlje časa, kot vaš mož v moški. Ne?
0: Ja, tako. Jaz sem od leta 2011 in tam smo žene živele verjetno to skupnost, našo žensko, tako toplo in tako med seboj povezano, da smo si želeli to tudi za naše može. Zato smo potem malo, to bi se reklo, lobirale, da bi se ustanovila še moška skupina, no in se tudi je. Tako da, ja, mi je to zelo dragoceno, moram reči, in tudi mi je pomagalo in pri moji duhovni rasti in tudi pri moji rasti kot ženski. Da mi daje tudi neko tako trdnost, ne? Tako da, ja, zato pa hodim že vsa leta in sem vesela za to možnost.
1: Kako pa vaju zdaj vse to služanje, ne, vaju povezuje kot zakonca? Ker ta zakon je pa tudi treba hraniti, ne? Ja. Hodite tudi v zakonsko skupino, ne? Kako to?
0: Ja, hodiva tudi v zakonsko skupino. Ne še tako zelo dolgo, ampak že
2: to tudi. To je sad priprave na dijakovski poklic.
0: Ja.
2: Tako da, to je res.
0: To je, ja.
2: Res.
0: Tako da to tudi,
1: zakonska skupina.
2: Zakonska skupina, ja.
0: Ja, takrat sva bila povabljena, da sva v eni od zakonskih skupin pač pripovedovala, pričevala. In so najo kar takoj povabili, če bi bila del njihove skupine. Nekako nama je bilo tako prisrčno in ne vem, tak, da sva ostala oziroma potem v jeseni vstopila v skupino in dosti krat rečejo, kot da smo že skozi tam zraven, ne? Nekako smo se kar začutili, bom rekla, tudi z drugimi pari, ne?
2: Zagotovo rasteva v tem služenju. Drug drugemu pomagava živeti tudi tisto globjo vero, ki imamo vsak v sebi, ne? Se dopolnjujeva, si pomagava na drugačen način, bom rekel, bolj poslušava drug drugega, vse to pripomore k temu, to služenje k temu.
0: Ja, ob vseh teh stvareh, kar pač počneva, sva se tega zdaj naučila še bolj, ne? In poslušati en drugega in si pomagati, tako je rekel Milan. Morda včasih tega nisva tak znala, no. Ne?
1: Lepo slišati to.
0: Ja, pač to... To je pač sad vsega tega skupaj, tak, če bi zvezal, bi rekel. Ne.
1: Da ste vendarle se spremenila, dozorela v teh časih, kar sta skupaj.
0: Ja. Ja. Recimo, jaz dosti krat razmišljam, bi skoraj lahko kdaj rekla, da je bilo obdobje, ko sva imela več časa, če bi rekla, po kvantitativno, ne? Ampak je pa zdaj ta čas bolj kvalitativno izpolnjen, ki ga imava. No.
2: Ko služiš, ko se daješ, vedno več dobiš, ko daš. Ne? Recimo, jaz kot dijakon obiskujem, pa tudi obhajam bolnike, ne? To si nekdo, ki tega ne počne, ne more predstavljati, kako poln prihajaš od teh ljudi. Kako te to napolnjuje, kako ti to življenju da en drug pogled, en, bom rekel, zdi se ti življenje malenko drugačno, polno, ne prazno, ne? Ne glede na to, da ti ljudje ti ne povedo veliko, ampak tisto, kar povedo, je ena taka izkušnja, ki te napolnjuje, ne? In vsako služenje vse mene kot dijakona moje poslanstvo napolnjuje. Mi da, mi spreminja življenje, kot smo rekli, in me napolnjuje. Vedno, kadarkoli, kjerkoli sem, ali je to med ljudmi, med farani, ali je to na Karitasu, ali je to pri ljudeh, ki jih prijedem obiskovati, ali pri to raznih srečanj, ali v skupini, vedno dobim zagotovo enkrat več, kot dam. To je pa tisto, kar Gospod naredi, da te bogati. Ne? Če te uporabi, ti tudi daje. Ne?
1: Ja, dajte in se vam bo dalo. Tako, zvrhano tako. Mero, potlačeno vam bodo nasuli v naročje, bo ravno včeraj pri Božji besedi. Ja.
2: Točno tako.
1: Mm-hmm. Tukaj se lahko vidi, ne, to, kar ste zdaj se mi zdi tako lepo povedali svoje izkušnje, da bi bilo verjetno med nami v družbi manj nezadovoljnih ljudi, če bi bili bolj usmerjeni k drugemu. Ne?
2: Ja.
1: Ker diakonat je pravzaprav res to, da si pozoren, kakor jaz zdaj razumem, ne, to vaše poslanstvo, na ljudi okoli sebe, tisti, ki nekaj potrebujejo. Ne.
2: Diakonija, beseda pove vse. Ne.
1: In je neko mreženje, ja. Sestavljanje odnosov, da si na voljo, nekdo te lahko pokliče, ne. In to daje človeku zadovoljstvo.
0: In kako je fajn, recimo, jaz kot žena, recimo, ko to doživljam, če pride mož, sicer utrujen, ampak zadovoljen domov.
1: Ja.
0: Ne? Ali pa pač, zdaj je pač pri nama tako, da jaz pridem iz službe, ne? Pa on morda že je pred tem dopoldne imel kako svoje diakonsko zaposlitev, pa z veseljem to z mano podeli. Ne? To je res fajn.
1: Vama ni dolg čas potem, ne?
0: Ne, dolg čas ne bo pisni.
1: Ja, to se mi zdi tudi zelo pomembno.
0: Najem koledar je zelo popisan.
1: Ja, pa ne mislim samo aktivnosti, ampak včasih imamo tudi za kakšni zakonski pari, ja. Ne, so že tako dolgo skupaj, da so se že kar malo drugega naveličali, ja. Iskreno, no, povem, sem že to kdaj kje opazila, ampak se mi zdi, da če imate tako kot vidva neko stvar, ki je večja od vaju, ne, cerkev je vedno večja od nas, Bog je vedno večji od nas in če njemu služimo, ne, potem tudi naši odnosi najbrž postanejo bolj globoki, bolj nikoli dolgočasni. No.
0: Ja, vedno imava si kaj zapovedati, kaj podeliti en z drugim.
1: No, to.
2: To lahko ja. Potrdim, pa mislim, da tudi Barbara, ne, da se odnos poglablja. Ne, ne samo z leti, ko si skupaj, ampak ravno iz tega vidika, ki ste ga prej omenili, ne, ko si na razpolago, ko si v služenju, te to zapolnjuje, ti da moč in če to z nekom deliš doma, krepita drug drugega s tem in si pomagata in potem rastata. Ne, ne dolgčas nama ni. Ne. Jaz sem rekel, da odkar sem upokojen, še več delam kot prej. Ne. Ampak je tako pravno.
1: Še moje zadnje vprašanje, gospod Milan, kaj pa bi svetovali nekomu, ki morda razmišlja o tem, da bi šel na to pot stalnega diakonata, kako naj se loti tega?
2: Zanimivo vprašanje, ja. Ker vsak ima svojo pot.
1: Kam naj gre, sploh na koga naj se obrne, s kom naj se kaj pogovori?
2: Torej domačega župnika, če z njim nima tako dobrih odnosov, naj se pa obrne na škofijo, listomatično škofijo, kater je, tam ga bodo posmerili na tistega, ki ima pripravo oziroma ki je voditelj centra za duhovne poklice ali pa ki ima pripravo duhovnikov ali pa diakonov in ga bodo potem tam usmerili. Ne. V vsakem primeru pa naj za to moli, da dobi spoznanje ali je za to, ali je klic resničen ali ni, da ni samo trenuten navdih, ker se lahko zgodi, ne, vidi enega diakona, lepo je oblečen, tam stoji pred oltarjem in vsi ga hvalijo in spoštuje in tako naprej, ne, če je samo to, potem naj kar pozabi, ne. Ampak res, naj da Gospodu, ne, moja osebna izkušnja je, jaz sem takrat naredil tisto ene take duhovne vaje, bom rekel na 9-dnevnico v razmišljenju, ali je, ali sem poklican, ali je to prav, bom prav naredil, da se odzovem, kaj želim od tega, kaj bom dobil od tega in tako naprej gre skozi in potem se naj pogumno odloči.
1: In stopi
2: na to pot. In, zagotovo, kot sem rekel, bo dobil ne 10-krat, ampak 1000-krat več, kot bo lahko sposoben dati.
1: Bi še kaj rekli za konec?
0: Mogoče samo to v eni ponižnosti stopi na pot. Zato, ker hitro te lahko spodnese, da bi mislil, da si nekaj več. To jaz dostikrat opomnim in to se mi zdi zelo pomembno.
1: Ker služenje drugim ni, da gospoduješ, da si nekdo, ampak da si spraznjen, ja. Da se manjšaš, kako je že rekel sveti Janez. Ne? Jaz se moram manjšati, Kristus se pa...
0: Največa, ja,
2: največati, rasti. Ja. To je res, to, kar je Barbara omenila, to je zelo, zelo tudi pomembno pri tem poklicu. Zelo, zelo pomembno. Ne? Da se zavedaš, da je ponižnost tisto, da služiš nekomu večjemu od tebe. Da si ti samo tisti, ki si bil pripravljen služiti nekomu drugemu, ki si se dal večjemu, tu govorimo o Gospodu, da si se mu dal na razpolago, da te uporabi kot orodje. Ne? In brez ponižnosti tukaj ni služenja, to pa zagotovo.
1: Tako. Ker v tem poklicu niste zato, da bi nekaj zaslužili, ne?
2: Zagotovo ne.
1: In nekaj pridobili, materialnega ali čast ali oblast ali nek ugled, ne?
0: Ja.
1: To vsekakor ne pride v poštev, ne?
2: Nikakor ne, nikakor ne.
1: Ja.
0: Pol ne bi bilo pravo, no?
2: Pol ni pravi klic.
1: Pol ni pravi klic,
2: tako, tako zagotovo.
1: Tako. Dobro, jaz se vam iskreno zahvaljujem, da ste prišla za ta prijeten pogovor o tem poklicu stalnega diakona in njegove žene. Zame je to tudi ene vrste poklic, čeprav ni tako uraden, ampak je. Ne? Ni več samo žena, ampak je žena stalnega diakona, kar potegne za seboj določene prilagoditve in spremembe, ampak je tudi prav tako. Tako da res hvala lepa za pogovor.
0: Z veseljem.
2: Hvala lepa za povabilo.
1: Tako, z vami sem bila sestra Meta Potočnik, pogovarjala pa sem se za koncema Barbaro in Milanom Čivre iz Maribora. Želim vam miren in prijazen večer z Bogom.
3: Srečanja.
4: Naročite se na podcast oddaje ali prisluhnite v našem spletnem audio arhivu radio.ognjistce.si.

0: Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, skupaj potujemo v tem torkovem večeru in smo že blizu zadnje postaje, ki bo večer obogatila z nastopi družinskih sestavov. Več pa po naslednji skladbi.
1: Pravi.

0: Pevci za pojte, godci za godte.
1: Družina poje 2026. Kulturno društvo Andraž zadnjo soboto v avgustu že tradicionalno vabi na srečanje družin v Andraž nad Polzelo. Letošnje 42. po vrsti je v vasico pod goro Oljko privabilo 15 družin iz različnih krajev Slovenije. Glasbena estetika posameznih družin je različna, nekatere izhajajo iz borovske tradicije, spet druge se držijo podedovanih oblik ljudskega načina petja iz preteklosti, tretje pa v svoje izvedbe vključujejo najrazličnejše inštrumente. Vsem pa je skupno petje in igranje v užem ali širšem družinskem krogu. Odlomke z prireditve bomo, spoštovani in cenjeni, predvajali v nocojšnjem druženju. Več o prireditvi David Zabukovnik, vodja organizacijskega odbora.
2: 42. prireditev Družina poje prinaša 16 družinskih sestavov. Potrudili smo se, da smo jih pridobili iz čim širšega kroga Slovenije. Tukaj bodo prvič nastopile 4 družine. Z nami so prvič družina Strojanšek iz Podvrha pri Braslovčah, potem družina Župan iz Marije Reke, družina Kovač iz Šentvida pri Grobelnem in pa družina Senica iz Rimskih Toplic. Imeli bomo na 42. prireditvi tudi 4 take družine z visokimi jubileji. 25. v 42. letih pri nas nastopa družina Kos iz sosedne Ponikve pri Žalcu, 20. nastop bodo imele sestre Kupinske iz Cirkolan, 20. nastop tudi družina Jakob iz Zavrha na Dobrno, Luševi iz Kopra pa prihajajo nam že petič. Slišali bomo 32 ljudskih pesmi, pa jaz verjamem, da se bomo imeli lepo.
3: Kje dobite družine, kje jih najdete?
2: Ja, največ stikov imamo preko družin. Vsako leto se pogovarjamo, bom rekel, če nam manjkajo družine iz določenega okoliša, poprašamo tiste družine, poznajo tam, imajo kakšne znance, ki bi bili pripravljeni nastopiti na naši prireditvi, ki še pojejo ljudsko pesem. Neki prenesajo že tudi ti moderni mediji, kot so Facebook in te zadeve. V letošnjem letu lahko rečem, da sicer smo še navizali kontakt z eni 3 družinami, ki se letos še niso odločili, da bi prišli k nam, pa verjamem, da v prihodnjih letih pa bodo. Pač raznoliki so ti načini, kako pridemo do družine. Ne?
3: Kaj pomeni ta dogodek, ta prireditev za kraj, za občino?
2: Ja, naša prireditev spada med večje prireditve v občini Polzela. Gojimo je že 42 let, to je neka tradicija. S tem ohranjamo to ljudsko pesem, ne? Ljudsko izročilo in pa obstoj našega naroda. Tako mi rečemo. Naša prireditev je datirana nekje konec meseca avgusta in vsak do reče, ko gremo v Andraž, potem gremo takoj zatem v šolo.
3: Vi imate kar nekaj dela.
2: Ja, seveda.
3: Zakaj postorite vse?
2: Jaz sem vodja organizacijskega odbora, delujemo v okviru kulturnega društva Andraž. To naša društvena dejavnost v kraju kar živi. A ne? Imamo naloge porazdeljene. Jaz osebno sem zadolžen za vodenje organizacijskega odbora in pa za samo izvedbo kulturnega programa. Se pravi, kontakte, kadrovanje družin, te zadeve. A ne? Imamo pa mladinsko sekcijo, ki skrbi za strežbo, imamo upokojence, ki skrbijo za peko, imamo gasilce, ki skrbijo za varnost, za promet, za prevoze mest in tako dalje, športno društvo, na njihovih prostorih smo, krasne prostore imamo, kjer mi lahko organiziramo to prireditev.
1: To je bil David Zabukovnik, vodja organizacijskega odbora 42. prireditve Družina poje v Andražu nad Polzelo. Srečanje so pričele sestre Gajšek iz Vurberka.

Pele so Irena, Sonja in Frančka, sestre Gajšek iz Vurberka. Na vrsti je družina Zavolovšek iz Bočne. Sestavljajo 11 članov, oče, mama, otroci in vnuki, ki pojajo v različnih pevskih zborih in sestavih.

Tako družina Strojanšek izpod vrha pri Braslovčah, ki je na srečanju družin v Andražu nastopila prvič. Iz Haloz, iz Cirkulan prihajajo sestre Kopinske, Marija, Terezija, Angelca, Pavla, Milena in Slavica.

Poslušali smo sestre Kopinske iz Cirkulan, ki so na Andraškem odru nastopile 20-tič. Družina Zupan iz Marije Reke organizirano druženje beleži od leta 2004.

20. nastop na srečanju družin v Andražu nad Polzelo je zabeležila družina Jakob iz Zavrha nad Dobrno.

Poslušali smo družino Jakob iz Zavrha na Dobrno. V družini Kovač iz Šentvida pri Grobelnem je glasba prisotna že več generacij.

0: To je bila družina Kovač iz Šentvida pri Grobelnem. Družina Kos iz Ponikve pri Žalcu beleži že desetletja skupnih srečanj.
1: Ja, smo družina Kos iz Ponikve pri Žalcu in smo letos tukaj že 25. Bi rekla, da smo družina z najdaljšim stažem. Prvi naš nastop je bil pa v letu 1988, ko smo peli samo sestre, šest sestre nas je bilo takrat. No, potem je življenje šlo vsak svojo pot, no in potem sem jaz imela en velik pretres v družini, mi je mož umrl, sem se vrnila domače kraje, no in potem sem jaz zopet takrat nekot dala idejo, no in smo nastopili takrat naprej, to je bilo okrog leta 2000, vsako leto, če smo leto 26, smo verjetno vmes kaj izpustili, ampak tako glavne so bili vsako leto. Največ nas je bilo na odru 22, spominjam še par let nazaj, 4-5 let, ko je naš oče še pač pel zraven. Namreč naš oče je bil tisti, ki nam je dal veselje do glasbe, imel je 100% posluh in je nas vse otroke, nas je bilo 7 otrok, dal v glasbeno šolo, torej 6 deklet pa en brat. No, sedanje sestav nas je pa 5, ustrajamo že 3. leto, prej nas je bilo več, je pa v bistvu moj mal mlajši brat, pa ena moja mal starejša sestra in potem moje 2 hčeri, ki so tudi sicer akademski glasbenici.
2: In igrata?
1: Citre. Mogoče še to povem, zakaj pridemo sem, ker pravzaprav vsako leto pride kaka nova družina. Zelo mi je všeč ta odnos do slovenstva, do slovenske pesmi, ljudske, umetne in pa narodne pesmi. In če kdo, je potem družina zibelka vseh teh vrednot. In če to daš svojim otrokom, svojim vnukom, mislim, da daš največjo popotnico v življenju.

0: Ob spremljavi citer je zapela družina Kos iz Ponikve pri Žalcu. V družini Ferme iz Šentgotarda pod isto streho živijo tri družine. Pri njih izdelujejo harmonike, najraje pa se zberajo na predvečer rojstnega dne ali godu katerega od družinskih članov.
1: Mi smo družina Ferme, prihajamo iz okolice Trojan, tako da s hribo gremo v hribe. V Andraž pa radi pridemo, ker nam odgovarja, ne vem, ambijent. Lepo vode na prireditev, mi se fajn počutimo. Pa rad grem s svojo družino nastopati, no, ker smo tudi vajeni tega nastopanja.
2: Na odru oziroma sestav vaše družine je precej mlad, predstavite?
1: Ja, mlad že več ne more biti, če mene pogledate, ki je bo skoraj 70, potem je sin ta starejši 41, hčerka 38, ta roki sin 36, ta mlada ima pa tudi 36, starejšega sina žena. Tako da ja, oni malo nas pomladijo, jaz jih pa postaram. Prihaja pa z nami že drugo leto ta starejša vnukinja, ki bo pa letos stara 14 let. Za to deklico, ki je bila kot prvo rojenka v naši ožji družini, sem tudi napisal dedkovo pesem, ki je tudi predvajajo malo po radijih in tako naprej.
2: Pri vas v družini torej pojete? Ob kakšnih priložnostih se oglaša pesem pri vas?
1: Ja, v naši hiš se pa pesem oglas kar, da ne rečem, večkrat na mesec. Ne? Doskrat pa večkrat na teden. Ker imamo eno lepo navado, če je lepo, ker to če zdaj bolj čudno gledajo, ne? Za vsak god, vsakega družinskega člana, tudi vnukov, za vsak god se dobimo, sedemo, nekaj popijemo, pojemo, eno malenkostno darilo, pa za vsak rojstni dan. Tako da oboje praznujemo in zmeraj zapojemo zdravico, pa še kaj zraven. Tako da res, petje je pa kar pogosto.

0: Odločno, glasno in obrano je zapela družina Germeni z Juršincev. Na vrsti je družina Dobjek iz Šmartna v Rožni dolini.
1: Mi smo družina Dobjek, prihajamo iz Šmartnega v Rožni dolini. Radi prepevamo. Na tej prireditvi smo letos drugič. Lani smo odnesli zelo lepe spomine, dobre občutke, zato smo se letos spet vrnili. Skratka, družina spa domača ljudska pesem, ki jo želimo še naprej iz roda v rod širiti.
2: V družini poje kdo?
1: V družini, to se pravi, jaz pa moj mož, pa sestrična od moža, pa sestrič od moža.
2: Sicer pojete?
1: Pojemo.
2: Ob raznih druženjih?
1: Rojstnih dnevih. Vse, kar nas druži, imamo tudi v vasi en tak, tako imenovani Facebook. Tam se ponavadi ob nedeljah dobimo, si izmenjamo kake
2: informacije,
1: tako.
2: Novice,
1: tako. Kakšen kozaček popijemo, za dobro voljo pa zapojemo. Smo tudi člani Cerkvenega pevskega zbora v Šmartnem v Rožni dolini, tako da nas še potem to povezuje, ne?
2: Pesmi, ki jih prepevate, ki jih imate v svojem repertoarju, znate še iz svoje mladosti?
1: Ja, seveda. To je pa prenos naših staršev. Vsi so bili pevci, tako se tudi mi nadaljujemo. Upam, da bojo tudi naši otroci naprej držali to tradicijo, ne?

To je bila družina Dobjek iz Šmartna v Rožni dolini. Zdaj pa se bo oglasila družina Jelen iz Šentilja pri Velenju, ki jo povezuje ljubezen do lepe slovenske besede in vestno delo na zemlji.

Svetu zdraven bil, Bog dan zdravljen.

Pela je družina Jelan iz Šentilja pri Velenju. Družino Senica iz Šenožeti pri Rimskih Toplicah povezuje vera in ljubezen do petja. Pojejo tudi v cerkvenem pevskem zboru Šmareti pri Rimskih Toplicah.

0: Poslušali smo družino Senica iz Šenožeti pri Rimskih Toplicah, starša, njune otroke in vnukinjo, tri generacije ene pevske družine. Ob koncu pa še družina Luša iz Kopra in dve ljubezenski pesmi z istrsko-tržaškim pridihom.
1: Jaz sem Lija Luša in tukaj sem z očetom Borutom in mamo Nino. Včasih smo bili v večjem številu, ampak letos se na žalost niso mogli vsi pridružiti, ker smo sprejeli nove člane v družino, tako da smo tu sami in s prijatelji seveda.
2: Manjka torej sestra.
1: Ja, tako, manjka sestra, ja. In njen mož, tako je. Mogoče pa čez par let se nam pridružijo še otroci, dvojčici in pa mladi sin. Sem vsako leto prihajamo, tu smo že peto leto v resnici, kar nas res zelo veseli je, da se lahko seveda predstavimo, da lahko skupaj pojemo. Ta priložnost nastopanja nam res dosti pomeni, ker se tako tudi sami izboljšujemo in vadimo svoje pevske sposobnosti in kompetence na odru seveda. Vsako leto se zelo veselimo tega dogodka tudi zato, ker je organizacija odlična, potem na koncu je še veselica, malo še zaplešemo, se podružimo tudi z drugimi družinami iz Slovenije, kaj zapojemo seveda skupaj, jemo dobrega, ne? Vsako leto se pa še posebej veselimo domačih dobrot, ki jih pečejo lokalne ženice. Tisto je res najboljše, tako da se splača priti.

0: Oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte je končana. V njej smo predvajali odlomke z 42. srečanja družin, ki je zadnjo soboto v avgustu potekalo v Andražu nad Polzelo. Oddajo so oblikovala Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.
1: Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
1: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
1: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
1: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
1: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
1: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
1: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
1: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
1: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
1: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
1: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
1: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Pozdravljeni v večeru 15. septembra, ki ga bomo na Radiu Ognjišče nadaljevali z nočnim programom. Najprej bomo v njem ponovili oddajo Spoznanje več, predsodek manj, v kateri smo zasluženim profesorjem dr. Andrejem Finkom in nekdanjim ustavnim sodnikom Janom Zobcem govorili med drugim o polemikah, ob odprtju izraelskega veleposlaništva, ustavni obtožbi premijeja in odnosu politike do državnih institucij. Potem ob 23. bomo ponovili svetovalnico, v kateri smo na današnji dan žalujočih in ob godu žalostne Matere Božje v spredje postavili žalovanje. Pogovor iz današnjega mozaika z zgodovinarjem Renatom Podbersičem o današnjem prazniku bo ponovno na voljo ob 23:30. Potem pa o polnoči se lahko ponovno družite z nami ob glasbi, ponovili bomo oddajo Prijatelji Radia Ognjišče, v kateri sta vam družbo delala Matjaž in Miha. 25 minut čez četrto bomo pogledali še na področje kulture s kulturnimi utrinki, predvsem v novo sezono doma Sveti Jožef Celje. 20 minut pred peto bo Radio Vatikan zaključil nočni program, ponovitev oddaje Spoznanje več, predsodek manj pa ga začenja. Dobrodošli v nočni družbi Radia Ognjišče.
2: Spoznanje več.
4: Spoznanje več.
2: Predsodek manj.
4: Predsodek manj.
5: Spoštovane gledalke in gledalci Planet 2 ter poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče, lepo pozdravljeni. Danes bomo zaslužim profesorjem dr. Andrejem Finkom in nekdanjim ustavnim sodnikom Janom Zobcem govorili o polemikah ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, ustavni obtožbi premijeja in odnosu politike do državnih institucij. Dotaknili se bomo tudi napovedanih referendumov, javnih financ ter vprašanja, kaj danes sploh pomeni politična skrajnost. Lepo pozdravljena, spoštovana gosta.
6: Lepo pozdrav.
7: Pozdrav.
5: Se bomo kar predstavili v prejšnji teden, mora biti najprej midva gospod Jan Zobec. Opozicija napoveduje ustavno obtožbo predsednika vlade zaradi ravnanja ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da lahko govorimo o resnični ustavno pravni podlagi za takšno obtožbo?
6: Ja, pogoji za ustavno obtožbo so zelo jasno, pa tudi hkrati pa skopo definirani v ustavi, to pa je kršitev ustave ali zakonov. Ko gre za predsednika republike, mora biti še hujša kršitev zakonov. Ko gre za predsednika vlade in ministre, pa kršitev ustave in kršitev zakonov. Kaj v ta okvir sodi, je zelo široko. Ne? To je široko polje možnih kršitev. To, kar očitajo sedanjemu premijeju, seveda to nikakor ni. Ne? To je velika, kolosalna neumnost. Tako da že na prvi pogled, ne, že res prima facie je taka obtožba neutemeljena. Seveda lahko pa do nje pride. Do nje pride, če doživi podporo 46 poslancev v državnem zboru. Se pravi, navadna absolutna večina mora biti za to podana in zadeva potem pride pred ustavno sodišče. Ne. Pred ustavnim sodiščem pa teče postopek ob analogni prilagojeni uporabi kazenskega postopka, ker je postopek z ustavno obtožbo neke vrste kaznovalen postopek, nek semi kvazi kaznovalen postopek. Tu gre za kršitev prava, ne za slabo politiko, nespametno politiko, za tisto, kar je znotraj polja presoje vlade, predsednika vlade, ampak gre za kršitev prava. Torej ne gre za politično, pač pa za pravno odgovornost. In sankcije, ki jih izreče ustavno sodišče, so tri, oziroma odločbe so tri. Ali oprosti obtožbe, ali ugotovi utemeljenost te obtožbe, ali pa celo, če ugotovi utemeljenost obtožbe, to je pa najhujša sankcija, da odvzame funkcijo, da odredi prenehanje funkcije, da obtoženi, se pravi predsednik vlade v tem primeru, zgubi, mu preneha funkcija predsednika vlade.
5: Gospod Andrej Fink, odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani so spremljali tako protesti kot tudi ostre polemike. Kako ste dogajanje videli oziroma spremljali vi?
4: Glejte, jaz se bom opravičil za besedo, ki jo bom uporabil. Jaz bom rekel, da je to en velik cirkus, pa naj mi bo oproščeno ali pa naj kdorkoli vzame to, kakor hoče. Ampak to je, ni drugega kot to. Zato, ker v normalnih razmerah med dvema državama, ki sta se med seboj priznali, ki imata med seboj diplomatske odnose, je popolnoma nekaj normalnega, ne samo normalnega, celo zaželenega, da druga v drugi odpre svoje veleposlaništvo, ker to pomeni, da ena država drugo ceni in zato v ono državo pošle svojega predstavnika, predstavnike, ne, in tam odpre svojo hišo, svoje predstavništvo, ki ima mimo grede tudi značaj ekstrateritorialnosti. Ne. To se pravi, pride do tolikšne medsebojnega razumevanja, da si med seboj odpreta in zaželita in vzpostavita to stanje. Zdaj, ponavljam, odprtje veleposlaništva je v normalnih razmerah in te razmere so normalne in bi morale biti normalne, je odprtje normalno. Ne? Zdaj, da pa to tukaj delajo iz tega res tak škandal, se mi zdi absolutno nekaj neumestnega. Mimo grede pa tudi to, mi imamo v Tel Avivu odprto svoje veleposlaništvo. Zdaj, če pravijo kritiki in protestniki danes, da je to veleposlaništvo Izraela v Ljubljani beseda genocidno, kako je pa naše veleposlaništvo v Tel Avivu, torej v genocidni državi, še vedno obstaja? Zdaj, če je prejšnja vlada govorila začela govoriti o genocidu in to in ono in tretje, ne, kako je mogoče, da tisto tam ni prenehalo, naše veleposlaništvo tam ni prenehalo, ne, in tam ni problema, tukaj pa vse tole.
5: Kaj to pove o politični kulturi v Sloveniji?
4: Ja, zdaj, politična kultura, oprostite, bi moral reči politična kultura koga? Politična kultura v Sloveniji, ponavljam, koga? Protestnikov na dnu, čist na tleh. Ne razumejo, ne razumejo tega, kar je prej gospod Zobec razlagal, ne razumejo tega, samo nekaj politični aktivizem je to. Z zgolj političnimi nameni, pritlehnimi političnimi nameni, samo da škoduje neki vladi, ki ni po njihovem okusu.
5: Gospod Zobec, videli smo v preteklosti, nekako se niso mogla prejšnja vlada poenotiti glede tožbe proti Izraelu zaradi dogajanja v Gazi, a gre tukaj za neka dvojna merila?
6: Ja, že za Viona je vidno, da so dvojna merila. Ne? Če je bila pri prejšnji koaliciji pridružitev tožbi adut in glavna tema predvolilne kampanje, ne? Se sprašujem, kako je mogoče, da so se tako zlahka zamahom roke na seji, mislim, da zadnji seji vlade od temu odpovedali. Zakaj? Čemu le? In sprašujem se, zakaj vsi ti protestniki, teh 5000 protestnikov, je bilo takrat tiho. Ne spomnim se, da bi korakali po Gregorčičevi in upili sovražna gesla, kot so jih tokrat. Zato je očitno, da gre tu le za neko fasado, za nek navidezen problem, za katerim se skriva pa jedro zadeve. To pa je škodovati sedanji koaliciji, pomagati ali doseči neko spremembo, ki je pač ni mogoče po demokratični poti, izražanje nekih globokih frustracij, sovraštva, neuspeha nad samim seboj, skratka, neko globoko nezadovoljstvo s samim seboj. In z eni nesrečniki se mi tisti ljudje zdijo, ki korakajo po Ljubljani, upijajo, si morate misliti, naj gori Izrael, ne? Nacistična gesla. Ne? Nacisti, Hitler bi jim ploskal, posvojil bi jih. To je to, bi rekel. To je to.
5: Doktor Fink, gotovo to ne pove veliko o naši državi oziroma jo meče v neko negativno luč.
4: Ja, žal nekoliko ta negativna luč pada na vse. Vendar upam, skor bi rekel, da sem prepričan, da opazovalci, ki gledajo, ki nas gledajo, in opazovalce imamo seveda na vseh, pri vseh tujih ambasadah, ki so akreditirane v Ljubljani, striktno in zelo odblizu gledajo vse to in seveda poročajo domov, poročajo svoje države, ne glede, da tudi od tam direktno, a ne da opazujejo vse to in iz tega vidika si upam upati, da je ta luč, ta negativna luč, ki pada na vse nas, nekoliko manj huda, no? Oziroma, da pada samo na tiste, ki povzročajo take ekscese.
5: Pred meseci smo tako na Radiu Ognjišče, kot tudi so imeli tukaj na Planet TV intervju z veleposlanico izraelsko, ki je spregovorila o zadevah. Nekateri kolegi novinari so si zadeve v Izraelu tudi ugledali po napadu, pa vseeno se zdi, da s tem nekako ne vlivamo nekega upanja oziroma nekega dobrega imena za vnaprej.
6: No,
5: ali se danes spreminja s tem, ko smo odprli veleposlaništvo?
6: Spreminja se, to je korak v pravo smer. To je poprava vseh napačnih v škodo Slovenije storjenih potez v odnosu do Izraela in sicer do mednarodne javnosti. Mi smo se uvrstili v skupino držav, ki jim lahko mirno pripišejo antisemitizem. Ker poglejte, to, kar govorijo, sej mi smo proti trenutni vladi, mi smo proti sedanji koaliciji. Ne, vi ste proti Izraelu. Če kričite, naj gori Izrael, če nasprotujete temu, da bi končno Izrael imel v Ljubljani rezidenčno veleposlaništvo. Vi ste proti Izraelu. Vlade pridejo in grejo. Država ostaja. Izrael bo ostal. Ne še tako vpijejo, naj gori Izrael. Izrael bo ostal. Ne glede na to, kdo bo vladal. In to, kar so Sloveni počenjali v zadnjih 4 letih, je velika škoda. Poglejte, Izrael je ena najvplivnejših držav. Je sicer mehna, ampak zelo, zelo vplivna. Finančno zelo vplivna. Judovski kapital je vključen v vse finančne strukture tega sveta, vse relevantne finančne strukture. Poglejte njihovo tehnologijo, njihov na področju IT-a. programske opreme, poglejte njihovo medicino, farmacijo. To je ena najbolj tehnološko razvitih držav. In ne sodelovati se tako državo je lahko samo velika škoda, prikrajšanje za nas. In če nam ponuja roko, ja z obema rokama jo zgrabimo, da bomo sodelovali na področju, kjer zaostajamo. Farmacija, visoka tehnologija, medicina, se to je v službi ljudi. In končno, Izrael je zadnji branik demokracije na Bližnjem vzhodu. Je še kakšna ustavna demokracija tam? Njihovo vrhovno sodišče je eno najmočnejših, najuglednejših, najboljših vrhovnih sodišč na tem planetu. To vam lahko povem. Poznam tudi sodnike tega sodišča. Poznam jih osebno, nekatere osebno, druge po njihovih delih. Svetilnik v pravu so. Ne razumem prejšnje koalicije, ki je vse to zavrgla in Slovence ščuvala v sovraštvo do Judov in jih pravzaprav delale zaveznike nacistov. In sami tu nekaj upletajo s fašisti, drugim tu lepijo te etikete, sami pa kričijo, nej, gori Izrael, sami se obnašajo v jedru nacistično. Ko ste me prej vprašali o dvojnih merilih, ne? To so taka dvojna merila, da oči bolijo.
5: Gospod Andrej Fink, na eni strani imamo tukaj sedaj obtoževanje Izraela, na drugi strani pa nekako ne obsojamo Hamasa kot teroristične organizacije, nekako damo to na stran, češ da to se ne tiče tega vprašanja.
4: Ja, ne, očitno je tukaj, očitno, jaz bomo govorili o dvojnih merilih, a ne, tudi tukaj so. Ne. Zadeva je tle, na Bližnjem vzhodu je zadeva že vse od 48. leta naprej zelo, zelo komplicirana, zelo kompleksna zadeva. Ni prav nič lahka. Ne. Od Združenih narodov, ki so odločili, da naj bi bile dve državi tam, ne, pa vse poznejše vojne, pa vse pozdejši konflikti in razna utrjevanja v različnih pozicijah obeh strani, pa bi rekel različnih pozicij v obeh stranih, zato ker imamo Šimona Peresa na oni strani, pa imamo zdaj Netanjahuja, pa imamo neko Goldo Meir po drugi, ne, pa to, skratka, na oni strani je bilo več pozicij, prav tako je veliko nekih linij na, bom rekel, na arabski, na palestinski strani, če hočete, a ne de? Zdaj so pa problemi v tem, katera stran bo prevladala, kako bo tisto prevladalo in tukaj je zdaj, bi rekel, da je največji problem je v tem, notranje linije, ene linije so malo bolj spravljive in bi rekel tolerantne, pa menijo, da bi se dalo vzpostaviti kakšno mirnodobni, bom rekel, status med obema stranima. So pa drugi, ki pa ne, očitno Hamas in Hezbollah ne. Ne? Zdaj človek bi lahko potem rekel, ja, a so vsi prebivalci Gaze, Hamasovci, pa bi rekel, da gotovo ne. Vsi pa trpijo to, a ne de? In marsikdo, da vse zadnje tudi jaz, ko gledamo, bom rekel, hude stvari iz tiste Gaze, pa z tistega, ne, torej te črte, a ne de, dol, ja, sej so hude stvari. Ampak zdaj, kdo je pa zdaj kriv za to? Te smo pa zdaj spet.
5: Mogoče samo še na kratko, spoštovana gosta, pa bomo potem zaključili s to temo, bi na tem področju pričakovala več razsodnosti tudi predsednice države, doktorice Nataše Pirc-Musar? Gospod Fink, na to gospod Zobec.
4: Ja, jaz bi rekel, da ja. Predsednik države ima pri nas simbolen pomen in ta simbolni pomen, kot če bi bil nek monarh, recimo v monarhiji, ne, pri nas ni, bog ne daj, a ne de, najmanj pa, da bi današnja predsednica bila kakšna kraljica ali pa carična.
6: Si pa to domišla.
4: Si pa lahko to domišla, ja. No, skratka, ona, to je simbolni pomen, ne? In ta simbolni pomen omogoča mnogo. In ravno ta simbolni pomen bi lahko nekako orientiral neka spravna dejanja, spravne poteze tudi na mednarodnem področju. Posebno še, ker smo majhna država. Majhna država nima kaj izgubiti. Lahko pa rekel, mnogo pridobi s svojim pametnim ravnanjem. Ponavljam, pametnim. Kako je pamet, a ne, da naše stare mame, babice, detki. Ja, pamet v roke, fant, pamet. In kako je to važno? Pa kad človek malo starejši postaja takole ali pa že kar je, a ne, da pa rečeš, joj, hvala Bogu, da sem poslušal starejše ljudi, pa sem se mečken vsaj držal ene pameti. Zdaj pa, če Bog da, se jo pa še mečken bolj držim, pa skušam kakšne pametne spet poteze potegnet, a ne, da v svojem življenju pa kaj svetvat. Ampak to...
5: Gospod Zobec.
6: Ja, predsednica ni državnica, ona je političarka in to političarka najslabše sorte. Politična aktivistka. In tako tudi ravna. In tako ravna v tej zadevi, v kateri razpravljamo, se pravi o odnosu Slovenije do Izraela. In to spodbuja, Sloveniji dela sramoto, pri čemer ne loči Gaze od Zahodnega brega, ker je še dodatna sramota. In mislim, da si je da v sebi povedala vse mednarodni javnosti, žal pod blagovno znamko Slovenije in dela sramoto slehernemu državljanu in državljanki Slovenije.
4: Bi človek želil, da se je na ta način, ne vem, če boste soglašali, ampak da se je na ta način ona marsičemu za čez eno leto odpovedala, ker ne bo imela šans, po moje.
5: Nadaljujemo z oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Moja gosta ostajata dr. Andrej Fink in pa gospod Jan Zobec. Spoštovana gosta, gremo sedaj k državnemu zboru. Zdi se, nekaj smo že rekli, par besed o politični kulturi, pa vseeno se zdi, da je ta precej na nizkem ravni. V minulih dneh smo videli tudi precej polemične razprave poslanca Premka, ki je nekako grdo obračunal s aktualnim predsednikom vlade Janezom Janšo, kako gledate na to politično kulturo oziroma ta politični nedialog, ki smo mu pričali v državnem zboru, gospod Fink?
4: Ja, to jaz ne vem, če... Hvala za vprašanje, pa ne maram zdaj minimizirati vašega vprašanja, ampak skoraj bi rekel, da to že gospod Premk je na ta način že samega sebe ocenil, kvalificiral samega sebe, že pokazal, kakšna so njegove kvalitete, če lahko sploh o kvalitetah govorimo, pa še zgodovinar pravi, da je. Ne? Tako da tega se on ne bi smel dovoljiti, to ga res njega, on samega sebe, ponavljam, pošilja na neko dno, ki si ga slovenski parlament ne zasluži.
5: Gospod Zobec.
6: Ja se lahko samo strinjam s tem. Vsak njegov nadaljni izpad gre nižje in dlje. In sprašujem se, dokod bo ta gospod poslanec šel. Če slovenska javnost vse to požira, če vse to kupuje, če samo del medijev na to odreagira, bo šel še dlje. In nekega je treba ustaviti. In če ga stranka, njegova stranka, Svoboda, tu ne brzda, ne ustavlja. In če celo nekateri njeni poslanke in poslanci podobno govorijo, kot recimo Tereza Nova glede trpljenja na Golem otoku, da je bilo to hudo trpljenje družbeno koristno. Ne? Lepo vas prosim, mučenje je družbeno koristno. In če poslanci zaporedoma tako ravnajo, dajo take izjave, vprašanje, ali ni dana podlaga za intervencijo ustavnega sodišča. Ne za prepoved te stranke, pač pa za seveda milejšo sankcijo. To pa, da se jim, to je posebni pisnik PS, prepoved stranke, ne, da se jim prepove tako zbujanje, to je pravzaprav sovražni govor, omalovažujoč govor do tistih, ki so hudo trpeli pod totalitarnim režimom. In tu mislim, da bi ustavno sodišče lahko reagiralo in to ustavilo v ime človekovega dostojanstva.
5: Ker ste omenili ustavno sodišče, pa ostaneva za trenutek pri njem, nekaterimo učitajo, češ da je pristransko samo do ene polovice volilnega telesa oziroma do ene polovice oblastnikov na tem, kako gledate vi danes na ustavno sodišče. Zdi se, da so na ustavnem sodišču svoj čas bile razprave, tehtne razprave, tudi argumentirane. Danes pa se zdi, da imamo ustavno sodišče, določi, kakšen mora biti cilj in kako do tega cilja priti, ne pa do cilja priti z argumentacijo.
6: Ja, odločba o noveli zakona RTV je lep primer tega, kar ste povedali. Lep primer rezultatskega sojenja najnižje vrste. Ne? Ustavno sodišče ne zanimajo argumenti, ne zanima jih zgradba, argumentativna zgradba odločbe, gredo samo na cilj. Ne? Njihov cilj je, v tej zadevi RTV je bil jasen, ohraniti novelo pri življenju in jo utrditi v slovenskem ustavnem redu. Pričemer so povozili lastno sodno prakso, povozili so stališča Beneške komisije, na katere se, ki so mehko pravo, vendar se radi sklicujejo, povozili so odločbe, sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, povozili so evropsko pravo. Vse to je profesor Avbelj zelo natančno in prepričljivo, tudi pronicljivo ugotovil v članku teh sedmih hudih napakah, hudih zdrsih, ki kažejo, da je šlo tu za primer rezultatskega sojenja najnižje vrste. Seveda so še drugi taki primeri. Ne? Primeri, kot so kočevski procesi, ne? Potem primer preiskovalnih komisij, ne? Kjer so razveljavili odlok ustanovitvi tiste preiskovalne komisije, ki ne bi preiskovala zlorabe v primerih Kangler, no in se še številne druge. Se jih vsi dobro poznamo. Ne?
5: Gospod Fink, če za trenutek ostaneva še pri ustavnem sodišču na ene in do odgovornosti vladajočih na drugi strani. V minulih dneh smo večkrat slišali, tudi prihajajo nekatere nejasne informacije, kako se je zapravljalo z javnim denarjem v zadnjih mesecih prejšnje vlade. Prihajajo res nekatere informacije, ki so šokantne po svoje, kako se je in kam se je metal denar in na kakšen način. Vseeno ta odgovornost do upravljanja z javnim denarjem, tudi ali bi tukaj lahko ustavno sodišče stopilo naproti tistim, ki so bili preveč razsipne.
4: Ja, jaz mislim, da je gotovo. Gotovo, ker, glejte, tako, ena splošna ugotovitev, ki pa ni zdaj le trenutna, ampak sem o tem že mal pisal. A ne, da. Namreč, ustavno sodišče je tista instanca, ki končno in nazadne pove, kaj je v neki državi prav in neprav. Kako je treba, katera je norma, kako je treba neko normo interpretirati v konkretnem primeru in posledično potem po podobnih, ampak končno to pomeni, da se pove, kaj je prav. In ustavno sodišče je tisto, kaj je, bi rekel, nad njim je, da je modro nebo, recimo so se včasih ta izraz uporablja, ne de? In mislim, da je to tako, ampak, če je to tako in mislim, da je ustavno sodišče zame ena skupina, ena elita, ena skupina modrecev v državi. Ena skupina ljudi, pa vsa čas priznanje gospodu bivšemu ustavnemu sodniku, pa naj me popravi, če ga preveč visoko postavljam ustavno sodišče, ampak mislim, da bi morala biti neka elita modrecev, svede pravnikov in pravnic, ki niso samo vrhunski pravniki, kot zahteva 163. člen ustave, ampak so tudi, zdaj bom spet uporabil beseda, pametni, modri ljudje, pa so lahko različno misleči. Jaz mislim malo bolj tako, vi malo bolj drugače, ampak skupaj pa, ker smo pametni, ker smo modri, ker gledamo na našo državo in ker skrbimo končno v zadnji instanci za njo, zato soglašamo v teh stvarih in bomo podpisali neko skupno odločbo v nekem določenem smislu, čeprav se totalno ne, ideološko, jaz v svoji vesti ne soglašam z njo, pa vendar prav je za našo državo, da je tako in to podpišemo. In to ostane lahko za, ne bom rekel za večne čase, ampak za dolgo časa, ker je to nekaj pametnega, modrega. To je moje gledanje na ustavno sodišče. Iz tega vidika seveda sledi vse drugo, denar, če ja, če ne, če je s tem, če ustavno sodišče skrbi na ta način za demokracijo in če je demokracija v tem denarnem primeru v nevarnosti, ja seveda je. Ne?
5: Gospod Zobec.
6: Ja, se lahko strinjam s tem. Ustavno sodišče bi moralo slediti svojim judikatom v ustavnem pravu, utrjenim spoznanjem pravne vede in razumni pravni pač argumentaciji. Se pravi, zadeve rešuje pravno in ne politično. Uh-huh. Ustavno sodišče ni političen organ, to je strokovn organ s veliko težo, ki ima modrost, znanje in pravniško argumentiranje. In to je edino orožje, ki ga ima ustavno sodišče. Kot je rekel Hamilton v federalističnih spisih, mislim, da je 75 ali 72. Sodišče nima orožja, nima denarnice. Ne? Kaj ima? Ima moč argumentov. Ne? Moč argumentov je tisto, ampak ko se ustavno sodišče odreče tej moči argumentov, ostane nemočno. Potem je, in ko je nemočno, je samo sluga. In komu? S politiki seveda. Zato, ker pravne argumente, ki so njegovo orožje, zamenja politika. Tam si pa lahko samo sluga.
4: Ja, in samega sebe degradira.
6: In sebe degradira. In tako ustavno sodišče je pohabljeno. Mi seveda imamo ustavno sodišče, ampak ne deluje tako, kot bi moralo v urejeni, ustavno demokratično urejeni državi.
5: Spoštovana gosta, ko sem že omenil javne finance, sedaj so prišle na dan nekatere informacije, kako in na kakšen lahek način se je v zadnjih mesecih zapravljalo. Kdo bi moral po vajenem v tem primeru odgovarjati oziroma kdo bi moral se prvi odzvati, gospod Jan Zobec?
6: Ja, poglejte, to nespametno ravnanje z javnimi financami se je zgodilo že pred leti, vsem na očeh. Šlo je za nakup zloglav.
5: V tem primeru odgovarjati oziroma kdo bi moral se prvi odzvati, gospod Jan Zobec?
6: Ja, poglejte, to nespametno ravnanje z javnimi financami se je zgodilo

0: predsednik vlade, da je to minister za finance in ministrica za pravosodje. Vse te tri osebe so podpisane pod to. Vsem je jasno, da gre za koruptiven posel. Se je kaj zgodilo? Je kdo od podpisnikov v kakšnem postopku? Govorimo o skoku, boju zoper korupcijo. Vse stranke na to prisegajo, leve in desne. Se je kaj zgodilo? Nič se ni zgodilo. Vsi ti trije najodgovornejši za ta nakup, za ta sklenitev tega koruptivnega posla, ki je vidno, da je koruptivn posel, nič. Naprej so, ne vem, poslanci. Ne? En je celo predsednik stranke. Drug sedi tudi kar visoko kotira v stranki, sedi v parlamentarnih klopeh. Ne? Ne vem, kaj je z bivšo ministrico. Ampak, če se tu nič ne zgodi, ne vem, kako se bomo mi lotevali dosti težjih zadev. Ne? In da ne omenjam seveda še prisluhov, kjer je tudi jasno povedano, da pri nas korupcija cveti. Kdo, kje, pri kom, jasni indici so dani, je že kakšen postopek, nič ni. Pa poglejmo, kako se je odvil postopek zoper nekoga, ki se je malo zaletel v znano aktivistko. Ne? 1, 2, 3 je bil obsojen. Ne?
1: Doktor Fink, gotovo takšne zadeve ne vzbujejo nekega dodatnega zaupanja v pravno državo.
2: Ja, seveda, ker so vse to, kar je zdaj povedal gospod Zobec, to je sporočilo navadnim državljanom. In potem potem to sporočilo je, veš, se nič ne zgodi, veš, krtih bod, pa sej, kaj bomo o tem preveč navijali, ne, da sej se itak ne bo več zgodilo. S tem se pa ne zavedajo, da je korupcija kriminal. Ta beseda je pa mečkem bolj močna, vsaj zveni malo močnejše. Korupcija je kriminal. Ni sicer krval kriminal, končno pa lahko bi po posledicah tudi nekaj takega bilo. A ne de? In tisto bi moralo že normalen sodni sistem. Ampak seveda, ker pri nas sodni sistem šepa. Zelo milo rečeno.
1: Pa vseeno, spoštovana gospoda, zdi se, da so mediji teh vprašanjih, ko govorimo o eni politični opciji, precej prizanesljivi v primeru z drugo. Gospod Zobec.
0: Ja, so, seveda. Vsem na očeh je koalicija teh depolitiziranih medijev, ne, teh dominantnih medijev, političnih aktivistov in prejšnje koalicije sedanje opozicije. In seveda političnega podzemlja, ki pa vemo, da pri nas obvladuje marsikaj, predvsem finance, odkoder se to okrožje tudi napaja. Tako da stvari so dosti bolj zapletene in težje rešljive, kot si mislimo. Ne? Ravno zaradi tega političnega globokega ozadja.
1: Gospod Fink, včeraj je nastala tudi tako imenovana vlada v senci, ki naj bi preverjala aktualno vlado, koliko ji dajete te moči oziroma a ji dajo mogoče mediji preveč te moči?
2: Ja, seveda, to, ta zloglasna vlada v senci je zdaj, joj, poglej kaj, zdaj imamo pa vlada, zdaj bo pa bila zadnja ura, ne vem, kateri vladi. A ne, poslušajte, vlada v senci, to je v vseh državah, vse opozicije v vseh državah imajo neko ekipo ljudi, ki lahko v danem primeru pride naprej, pa ti boš ta minister, un minister, imamo glavne osebe, ne, ki so pripravljene, ki so specialisti in ki bi lahko v določenem primeru zamenjave prišli na vladna mesta. To je vlada v senci. Ne? Zdaj, nič čudnega. Zdaj pa iz te vlade v senci delajo, joj, smo že tam, da bo una vlada padla in nimamo že vse pripravljeno, da spet pridemo. To je spet eno blefiranje, ki res, no, ne vem, če, ne vem, morda kdo nasede na to, ampak ne bi smeli, no?
1: Gospod Zobec.
0: Ja, to je ustvarjanje nekega halo efekta.
2: Točno.
0: Poglejte, kaj imamo, ne? Če imamo vlado v senci, smo že tako rekoč
2: tam,
0: na
2: ja.
0: Pragu nove vlade, spet nam bo vladal Golob in njegova koalicija, spet bo vse v redu, samo malo še potrpite in vse bo spet po starem. Ne? To nekako, to je sporočilo medijev, ne te vlade v senci.

0: Slovenci. Pač to so eni ljudje, ki so se tam zbrali, lahko bi se zbrali kdorkoli, kjerkoli in tam nekaj razpravljali. Ampak da dajejo, da ta skupina doživi tako medijsko, vsej sreči je ni. No? Ampak tako je bilo nekako mišljeno in narejeno, pripravljeno, tako medijsko pozornost, ne? To je pa spet del te slovenske folklore, tranzicijske folklore, ki pa se, zdaj vidim, k sreči končuje. Ne? In dober znak je, da se mi je ta projekt sfižil, ne? Da se je tam, je bilo sem mene par teh, kot bi eni rekli, potrčkal novinarjev, ne? In v glavnem pa niti tisti, ki so jih vabili v Vlado v senci, niso prišli, tako da je vse skupaj propadlo. Ne? In nič. In to je dober znak. Seveda, Vlada v senci pa mora delovati in jaz upam, da bo močna, da bo kritična, ampak kritična z argumenti, ne s tem, kar počenja sedaj. Ne? In ne s takim napadanjem, diskvalifikacijami, ki smo jim priča, o čemer smo že prej govorili. Ne? Ampak s tehtnimi argumenti, z močno neusmiljeno kritiko, tam, kjer seveda imajo močne, prepričljive argumente. In podpiram opozicijo v tej aktivnosti. Ne pa, da delajo neko sceno in se z tega ne zgodi nič prazno. Ne? To je samo še voda na mlin tistim, ki jih oni tako strašno ne marajo.
1: Gospod Fink?
2: Ja, soglašam, popolnoma soglašam. Ob vsem tem, seveda jaz ne mara zdaj tukaj se zafilozofirati o tem, kaj so mediji, ampak vendar, na vse zadnje smo v nekem mediju, vsa čast tema dvema medijema. Ne? Pak, glede, prej smo govorili o obsodbah, ne? Obsode mora biti pravno utemeljene, ne? Ampak mediji tudi obsojajo. In zdaj bomo pa obsodbe na pravn način, v pravnem sistemu, pa obsodbe v medijskem sistemu. Ja, tle je pa zdaj, bi pa moral biti ena velika razlika, pa en velik razkorak, kajti kolikokrat se dogaja, da mediji obsodijo in je že konc. In potem sploh ni treba več sodnega sistema, odvetnikov, sodnikov, je že vse fertik. Je že vsega konc. Že ta je kriv, pa konc. Ne? To pa ni demokracija in mi bi se morali, res državljani Republike Slovenije bi se morali res močno prizadevati, da se takih načinov delovanja rešujemo, zato ker se moramo še rešiti, ker so nam ostali še iz prejšnjih časov.
1: Pred nami je še zadnji del oddaje Spoznanje več, predsodek manj. Moje gosto ostajata profesor dr. Andrej Fink in pa nekdani ustavni sodnik gospod Jan Zobec. Spoštovana gosta, sedaj smo videli tudi ta referendumski manever, ki smo mu priča z ene strani z opozicijske, pa z druge z koalicijske. Mogoče vaš pogled na referendumska vprašanja, ki smo jim priča, tudi sami ste se kar pogosto kot nekdani ustavni sodnik srečevali s tem vprašanjem.
0: Ja, referendumska vprašanja, tu lahko rečem, da so dokaj jasna in nesporna. Tako pri treh posvetovalnih referendumih, kot seveda pri zakonodajnem referendumu, naknadnem zakonodajnem referendumu. Nekoliko problematičen je posvetovalni referendum o volilni pravici državljanov tretjih držav s stalnim prebivališčem na lokalnih volitvah, ker zakon, se vemo, je sprejet, ustavno sodišče njegovega izvrševanja tudi ni zadržalo in volitve se bodo opravile po veljavni, se pravi po tej zakonodaji, po kateri ti državljani tretjih držav nimajo več volilne pravice. Zdaj spraševati volivce o tem je nesmiselno. Ne? To je čisti nonsens. Kar se tiče pa zakonodajnega referenduma, je pa tako. Ne? Tu so podpisi zbrani, kakšno je referendumsko vprašanje, je tudi jasno, ampak tisto, kar je pa manj jasno, je pa, o čem bodo volivci sploh odločali. Kajti predlagatelj referenduma je zelo zavajajoč. Ne? Govori o politični policiji. Se pravi, igra na emocije ljudi, igra na afektivni um. kar je zelo narobe, če bodo ljudje temu nasedali. Ko gremo na referendum, je tako, kot gremo na volitve, moramo vselej vklopiti pamet, se pravi kognitivni um. Ta zahteva nekaj več napora, ampak odločitev je potem prava, je boljša. Če se predamo čustvom, zlasti, če smo še s čustvi zmanipulirani, kot poskušajo tu, da gre za politično policijo, kar je seveda čista laž, to je natek, ne, strašenje, bo rezultat slab. In rezultat je lahko tak, da bo zakon recimo na referendumu zavrnjen in posledica bo prejšnja ureditev, posledica bo seveda taka, ja, prejšnja ureditev, po kateri, oziroma ta, ki jo je sprejela prejšnja koalicija, kjer bo mogoče preiskovalno komisijo seveda zminirati, ne, onesposobiti, onemogočiti s pravnimi sredstvi in na ta način cilj, ki bi ga, zaradi katerih, ustavni cilj, zaradi katerih imamo preiskovalno komisijo, bo izjalovljen. Ne. In pri tem tehtanju, ne, so šli v prejšnji ureditvi predaleč. Ne. Morali bi najti pravo ravnotežje, ki ga je nakazalo ustavno sodišče v odločbi o preiskovalnih komisijah. Se pravi, pravna sredstva tam, kjer so manjkajoča. To so pa, ko gre za vprašanje neodvisnosti sodstva, pa tožilstva. Ne. No in upam, da ljudje ne bodo nasedali in mislili, da gre to res za politično policijo. Čista laž. Tako da, če me ljudje slišijo, prosim, ne nasedajte laži o politični policiji. To je laž, vam lahko povem, toliko poznam prava.
1: Gospod Fink, pa vseeno dejstvo je, da je vedno bilo vprašanje referenduma politično vprašanje in je bilo vedno neko orodje pomerti tistih, ki se z vladajočo večino ne strinjajo. To je bilo in bo v preteklosti in so tako na eni kot na drugi strani referendumska vprašanja zlorabljali, bodi si za nabiranje političnih točk na eni ali drugi strani.
2: Ja, vedno lahko ta instrument referenduma funkcionira kot neke vrste obvod, ne? Neke vrste bypass, bi rekli, a ne, da takole ne moremo, bomo šli pa naokol po referendumski plati, pa še da se bo narod, da se bo ljudstvo direktno izrazilo. Ne? To je lahko ideal, ne? Saj ljudstvo se v demokraciji, se ljudstvo, je ljudstvo tisto, ki odloča. Ampak svede, ne vsak dan, pa vsako minuto, pa za vsako malenkost. To je pa absolutno nemogoče, zato imamo sistem indirektnega predstavništva in so naši poslanci v parlamentu, naši predstavniki in oni odločajo v našem primeru. To je indirektna demokracija. Medtem ko referendum je pa direktna, neposredna, ali tam so pa, smo pa državljani poklicani, da rečemo za neki stvari, bom rekel na hitro, ja ali ne, za ali proti. Ne? Pa je lahko politično, lahko je zakonodajno, v plebiscitu je bil, zato se pa razlikuje plebiscit, če je politična zadeva, referendum je ponavadi, če je zakonodajna ali pa legalna. A ne de? No? Ampak vedno sta dve možnosti, a ne de? In tam se ljudje in državljani direktno izražamo neposredno. A ne de? To lahko bi bilo, ponavljam, to nekaj idealnega, ne pa za vsak dan. Ne, to je pa nemogoče. Ne? In v tem smislu je to lahko neke vrste abuzus, zloraba, a ne de, zloraba tega instituta, ki je plemenit sicer, ampak ne, ponavljam še enkrat, ne za vsak dan.
1: Spoštovana gosta, mogoče na kratko še pogled na mednarodno področje. Vojna v Ukrajini še kar traja, na Bližnjem vzhodu nimamo miru, prav tako imamo iz dneva v dan različne izjave in pritiske ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Mogoče ta politična skrajnost na mednarodnem področju, ki smo jo danes priča in kje vidite Slovenijo, gospod Fink?
2: Ja, jaz že dolgo časa plediram, že dolgo časa insistiram v tem, da bi Slovenija, Republika Slovenija, ki ima tako neposebne značilnosti, že geografske, kje smo situirani, tam v sredini, a ne de, v sredini, v srednji Evropi, potem situacija, nismo veliki, smo mala država, nismo veliki številčno, malo številni smo, pa vendar, tam, kjer smo, tam na stičišču na stičišču kultur in etničnih skupnosti. No, zelo rad bi se spominil tukaj profesorja ubitega Lamberta Erliha, ki je o tem veliko govoril. Ne? Ampak ravno tam smo in zdaj Slovenija pa lahko, ja, bom rekel, da kar lahko veliko naredi, čeprav je mala, malo številna, ni močna, niti finančno, niti vojaško. Reč, lahko pa imamo mi neko moralno moč in to si jaz želim za Slovenijo. To si jaz želim za našo domovino in za našo republiko. Da na ta način lahko in še to, če pametno delamo, nimamo kaj izgubiti, nas lahko pa veliko pridobimo v svojem prestižu. Ne? V svojem prestižu in ker nas potem začnejo drugi gledati in lahko tudi občudovati, koliko kad je tista Stalinova stara stvar, koliko divizij ima papež, ah, kaj boš s papežem, ne? Ne, sej nima neč, nima niti puške, nima, ne? Ne rabi puške, papež ne rabi puške. Slovenija kot majhna država lahko moralno veliko več pomeni, kot pa sama po sebi pomeni po velikosti in drugih značilnostih. To Slovenijo si jaz želim. Preveč, morda preveč idealno. V redu, rad ustrajam v tem idealu.
1: Gospod Zobec, ja, ustrajati v tem idealu je sploh mogoče po vsem tem, kar smo videli v preteklosti?
0: Ja, ustrajanja pri tem idealu ni bilo. V preteklosti je bil popoln odklon od tega.
2: Točno.
0: Jaz sem mislil samo pridružiti se profesorju in nadaljevati tam, kjer je, kot je on, postavil temelje. Žal pa v prejšnjem mandatu je bil tega popoln odklon. Ne? Popoln odklon v tem, da smo, da je bila to politika antisemitizma, kar je nekaj nesprejemljivega, moralno zavržnega. Ne? Popolnoma utemeljenega na dvojnih merilih. Res se dogajajo, se je v Gazi so se dogajale grozne stvari. Ampak govoriti o genocidu, ne da bi imeli sodbo pristojnega sodišča, nobeno od obeh mednarodnih instanc, v Hagu se o tem ni izreklo. Da potem, ko bi se izreklo, pa umakneš, se ne pridružiš tožbe, ne? Tvojna merila, da oči koljejo. Ne? Potem potovanja po tretjem svetu, ki za nas ni pomemben. Za nas je pomembna Evropa, srednja Evropa, to je naše dvorišče. Ne, zunanja ministrica je potovala na veliko po nekih čudnih, eksotičnih državah, kjer ni epicenter naših interesov. Naši interesi so tu v Evropi, pa na Zahodnem Balkanu tudi. Ampak od tega je bila odmaknjena. Iskala je priložnosti v tam, Iranu, tam je bila rada, tam se je dobro počutila. Sahel, pa tisto, pa jug, pa pod Sahelom. Ne? Rada je potovala po svetu. No? In ona je štela zunanjo politiko in svojo funkcijo ministrice kot neko turistično agencijo. Tako ti si je dajala. Ne? To je pa garaški posel. Ne? To je garaški posel, ki zahteva veliko spretnosti, veliko znanja, inteligence, ne? In kot je profesor povedal, ne, tehtnosti za braniti slovenski ugled, ne, s tehtnimi predlogi in predvsem slovenske interese, koristi slovenskega prebivalstva. Kot sem rekel, kje, od koga? Ja, od tehnološko in demokratično najbolj naprednih držav. In to je, ali marali, ali ne marali, jude, ne? Velja tudi za te antisemite, ja potem tudi za njih, ker so tehnološka vele sila v medicini, najnaprednejši IT tehnologiji, programski opremi, farmaciji, da ne govorimo o finančnem vplivu in tam Slovenci lahko iščemo svoje koristi na študentskih izmenjavah. Zakaj pa ne z univerzo v Haifi, recimo? Odlična univerza. Zakaj ne povezave tudi s vrhovnim sodiščem Izraela in tako dalje? Tu bi morali iskati priložnosti. Ne pa v tretjem svetu pri državah, ki so teroristi, kot je Iran, kot je Hamas, Rusija, k sreči z Rusijo pač ni bilo nič, ampak nekako stisnenimi zubmi in čutilo se je, da nekje v zadej pa močno gori ogen bratstva s Putinovo Rusijo, ne? Da bi se spet povezali tako kot pred agresijo na Ukrajino. No in sedanja zunanja politika, kot jo kažejo prvi obrisi, odločni obrisi in poteze ministrstva, ministra Kajzera, je res v pravo smer in mu lahko samo čestitam. No, korak v pravo smer.
1: Spoštovana gosta, lahko bi govorili še o marsičem. V današnji oddaji naš čas se je nažalost iztekel, pa mogoče vseeno, kaj si želita pri vprašanju politične skrajnosti v prihodnje, gospod Fink.
2: Ja, hvala. Torej, ko govorimo o skrajnosti, je meni na misel prišla, mi na misel prihaja beseda, na misel prihaja pojem meja. Ja. Zato, ker, ko rečeš, sem skrajno, to se pravi, se približujem nekim meji, nekim mejam. To se pravi, se oddaljujem nekemu centru, nekemu jedru in neki zmernosti. Ne? In grem na kraj, za tam beseda skrajnost. Ne? Zdaj, vprašanje je pa zdaj, dokje, zdaj sem pa jaz tisti, ki jaz, če se oddaljujem od zmernosti, pa od centra, pa od jedra, koliko daleč se od tega centra oddaljujem in dokje grem k mejam? Zdaj pa, kje so tiste meje? Ja, tudi jaz jih moram jih moram postaviti, pa tudi drugi mi jih bodo postavili, ko bodo rekli, fant, počakaj do tukaj, ja naprej pa ne. Zdaj, in najboljše, da jaz sam sebi postavim te meje, zato da mi jih drugi ne bodo.
1: Gospod Zubac.
0: Beseda skrajnost kliče afektivni um.
2: Ja.
0: In na skrajnost se ljudje odzivamo afektivno in se tudi zlorablja beseda skrajnost.
1: In tega si ne želimo. Spoštovana gosta, dr. Andrej Fink in pa gospod Jan Zubac, iskrena hvala za obisk v našem studiju.
0: Hvala za povabilo.
2: Hvala.
3: Spoznanje več. Predsodek manj.

0: Današnji 15. september je dan žalujočih in zato smo se v svetovalnici posvetili predvsem žalovanju. Prisluhnite ponovitvi.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobro jutro in toplo pozdravljeni v današnji svetovalnici. Danes je god žalostne Matere Božje, Matere Marije, ki je žalovala za sinom Jezusom, je podoba vseh, ki so doživeli neko vrsto izgube. Zato je zelo primerno, da je v Katoliški cerkvi v Sloveniji ta dan tudi dan žalujočih, leto že tretjič. Naš gost je jezuit pater Ivan Platovnjak, ki se je tej temi in žalujočim zelo posvetil. Dobro jutro in dobar dan. Napisal je dve knjigi o tej tematiki, obe sta bili dobro sprejeti. Prva je Preobrazba bolečine, skupaj na poti žalovanja. Knjiga je namenjena žalujočim, njihovim spremljevalcem in vsem, ki iščejo oporo vere ob izgubi bližnje osebe. Druga knjiga pa nosi naslov Prezrti čas, bodimo ob neozdravljivo bolnih, umirajočih in žalujočih. Knjiga obravnava spremljanje neozdravljivo bolnih, umirajočih ter njihovih svojcev v času žalovanja. Najprej res hvala lepa za vse, kar naredite na tem področju, ker vsak dan kdo žaluje, vsak dan kdo umre, tega ne bo nikoli konec tega poslanstva. Ne? Kaj pa želite letos posebej poudariti na dan žalujočih? Sami ste ga tudi pred leti predlagali, mislim, da je letos drugič, tretjič. Ja, in je škof to sprejel. Ne? Kaj bi radi, da ljudje v župnijah, družinah in skupnostih ob tem dnevu globije slišijo in začutijo?
4: Kar se mi zdi, da bi letos bilo dobro še posebej tudi poudariti, je prav to, da žalujoči ne potrebujejo samo molitve, ne? Ampak tudi bližino. Ne? In prav tega se želim nekje tudi, da bi bolj slišali vsi in se zavedali, ne? Kajti mnoge žalujoče, ki jih spremljam, ne? Malo potarnajo v tem smislu, so hvaležni, ne? Pravi, hvala Bogu, ne, za te moje sofarane in vse druge, ne, da molijo za me, da molijo za mojega pokojnega, moje ljubljeno osebo, ki sem jo zgubil, ampak ne najde pa nobenega, ki bi me bil pripravljen poslušati, ne, ki bi mu lahko izrekel vse te stvari, bi bil slišan, kar nosim v sebi, kar doživljam. Ne. Tukaj pa je večkrat stena in ostanejo sami s to bolečino. In potem tudi včasih reče, potem moram pa poseč po antidepresivih in vse drugem, ne, da lahko preživim, ne, ko bi mi lahko veliko pomoč bilo, tako bi bil do, ki bi me poslušal in sprijel tem, kar sem, kar doživljam. Ne.
3: To je zelo res, verjetno pa ljudje se ustrašijo tega, ne? Ali ne vejo, kako ne poslušajo, mogoče jih to preplavi, jim je pretežko, pa zato morda zid postavijo. Kaj pravite, da ni to samo krivda, ampak so tudi neki razlogi na strani drugih ljudi?
4: Gotovo je razlog, ne, da vsak pravzaprav od nas se boji bolečine. Ne. Vsak nas se boji nečesa neznanega, kar ne poznamo. Ne. In gotovo začutimo takoj to veliko bolečino žalujočega. Ne. Začutimo to nekaj, kar nas presega in smo nekje se spontano želimo izogniti. Ne? Čist spontano. Ne? Nihče ne želi biti deležen, tudi ob tem, ko posluša, tudi te žalosti, stiske, bolečine drugega. Ne? Večkrat pa se mi zdi, in zato sem tudi napisal to knjigo in smo tudi začeli ta dan žalujočih, da je večkrat ta nevednost, ne? Da večkrat ne vemo, kako pristopiti, da ne vemo, kaj narediti, da ne bomo žalujočemu povzročili še več žalosti, stiske, bolečine. Ne? In zato se raje umaknemo, raje čakamo, da bo žalujoči postal, kot je bil prej in potem se pač naprej družili z njim. Ne?
3: To ste izpostavili, torej to zadrego, ki jo imamo ljudje ob nekom, ne, ki žaluje. Kaj je zdaj boljše? Ali iskati prave besede, se jih naučiti, ali preprosto biti samo blizu človeka? A se lahko naučimo tega biti s človekom, ki je v bolečini brez razlaganja, presojanja in dajanja hitrih nasvetov?
4: Gotovo to zelo težko se naučimo, ne? Ker smo navajeni vedno znova samo dajati na svete, nekaj rešiti, nekaj recepte dati in vse tako. Ne? In je tukaj tisto, kar pravzaprav tudi drugih odnosih večkrat povzroča bolečino, ne? Ker nismo pripravljeni preprosto slišati človeka, poslušati in ga slišati in dopustiti, da lahko izreče tisto, kar nosi v sebi. Brez tega, da bi mi iskali rešitve, ampak verjeli, da bo že to bo pomagal, da bo lahko slišan, da bo lahko dal ven to, da bo tukaj skozi to tudi našo eno novo tudi pot naprej. Ne? In tukaj je tisto, ja, da se moramo učiti prav tega, da se zavedamo, manj ko bomo govorili, več dobrega bomo naredili. Ne? Da je prav tisto, da odpremo možnost, tudi to, da lahko želujoči spregovori, pomembno, ne? Da mu damo vedeti, da smo tukaj zanj, da želimo ga slišati, da želimo biti z njim v vsem tem, kar doživlja. In potem pač, koliko bo govoril, kar bo želel govoriti, bo govoril. Ne? Ne, da nekaj sidimo van. Ne? In tu je tisto, ne, da včasih že, ko pridemo iz res sožaljene, je večkrat najbolj pametno samo reči iskreno sožalje in potem se ustaviti ob človeku, ali ga objeti, če smo v takem globjem odnosu. Ne? In tudi ta dopustimo, da se lahko zjoka, da lahko tisto reče, kar on želi, brez tega, da bi mi nekaj govorili. In tako tudi potem kasneje, ne? Da se ne bojimo pristopiti človeku, da se ne bojimo vprašati, kako ti gre, kako zmoreš iti naprej in potem poslušati. Ne? Ali pa obuditi spomin na pokojnega, izreč njegovo ime, reči, lej, sem se spomnil zdaj spet znova na tvojega moža, ženo, otroka, koga je pač ta žalujoči izgubil. Ne? In mogoče tudi kak lep spomin povemo. Ne? In tukaj je tisto, kar da tudi žalujočemu eno novo radost, ne? Tudi hvaležnost, da ni pozabljen. Ne? Da ta pokojni ni pozabljen. Ne?
3: Zelo pomembno, torej, da smo tudi proaktivni, ne? Ne samo, da čakamo, da bo žalujoči prišel k nam, ampak mi pristopimo in preprosto z odprtim vprašanjem, če želi govoriti, bo govoril, če ne, pa ne.
4: Tako ja. Ten si je zelo pomembno. Ne? Kaj ti večina žalujočih mi govori prav to. Ne? Nisem izgubil samo te moje ljubljene osebe, drage osebe, ne? Ampak izgubil sem tudi ljudi, s katerim sem se prej družil lahko, s katerim sem se lahko pogovarjal. Zgubil sem tudi spomin na pokojnega, ker nišče ne omeni več imena. Ne?
3: Ker ga ne upajo. Ne?
4: Ker ga ne upajo. In ker mislijo tudi mnogi, da s tem naredijo dobro želujočemu, ne? Da ne omenja imena. Yeah. Kajti potem bo to povzročilo v njem spomine, žalost, stisko in da je pravzaprav večkrat več žalosti in stiske za tega, ker se sploh ne omenja ime pokojnega in se ne želi o njem pogovarjati in obuja tudi lepe spomine, tisto dobro, kar je bilo. Ne? In tukaj je tisto nekaj, se pač moramo učiti. Ne? Zato tudi sem napisal knjigo, da bi, ko prebiramo, našli besede, da bi ozavestili tudi, kaj mi sami doživljamo obžalujočih, da bi zavedali se vsega tega, kar se dogaja in da bi videli tudi čisto preproste korake, kako smo lahko res oporo in pomoč.
3: Ja, stvar je dejansko bolj preprosta, kot si mislimo, ne? Seveda pa ni samo pogreb tista priložnost, da smo z njimi, ampak seveda še predvsem pozneje, ko minejo, ne? Sedmina, recimo. Ne? Kaj se dogaja z nekom, ki žaluje, ko je mimo osmina, ko rečemo 30. dan, kar je zelo lepa navada, ne? Prazniki, obletnice, kaj takrat?
4: Tukaj je tisto, ne, kar je večkrat se ne zavedamo, ne, da ni največja stiska takrat ob smrti, ni največja stiska ob pogrebu ali tudi se na dnevu, ne, kajti večkrat so takrat želujoči kot nekem stanju sanj in se mislijo, da se sanjajo neke grozne sanje in da bo prej sleto minilo. Ne. Potem pa ljudje grejo vsak svojo pot, vsak svoje življenje, oni pa ostajajo vedno bolj sami. Ne. In še najhujše je prav to tistim ljudem, ne, ki rabijo nekoga, da bi lahko izrekli to, kar nosijo v sebi. Ker ti tudi drugače ne morejo s težavami se soočati tako, da se zaprejo vase, ampak tako, da o tem govorijo. Je, če nimajo te možnosti, tudi po izgubi ljubljene, drage osebe. Ne. Kaj ti, kot pravi Shakespeare, bolečina, ki jo ne izrečemo, ne, močno še peče srcu, naj se zlomi. Ne. In mnogi se v resnici za tega tudi zlomijo. In tudi za tega, ker pač je eno prepričanje, vsak mora sam te stvari rešiti. Ne. Jaz moram to sam nekaj predelati, kot se večkrat reče, jaz moram postati spet takšen, kot sem bil prej, potem bom pa lahko z drugimi se tudi družil. Ne smem obremenjevati druge. Ne. In ta dan žalujočih je prav tukaj, da, se zove, da bi tudi žalujoči sam rekel, ne, jaz nisem breme za druge. Jaz sem drugim priložnost, da se v resnici uresniči v njih Jezusova ljubezen. Ne. Se uresniči tisto, kar Jezus želi nuditi vsakemu človeku. Ne. Da je slišan, da je sprijet, da ni sam v svoji bolečini. In tukaj je tisto, ne, ali bomo naredili ta korak, upali to stopiti v to in sprijeti tudi, da je žalovanje nekaj najbolj normalnega, da bolj, ko smo nekoga ljubili in bili z njim tesno, življenjsko povezani, večja bolečina, da to ni časovno omejeno, da je to lahko traja tudi več let in da ni nekaj nenormalno, ampak je zdravo in da s tem, ko žalujemo, ne nekaj povzročamo stisko pokojnemu, kot večkrat, ko zdaj pa ne more biti tam, kamor je bil poklican pri Bogu, ko zdaj vežemo nase, hočemo ga žalostimo, ker mi jokamo in razne take fraze, ki so, ne, pustimo zdaj njih pri miru, ne. Ja, se časih rečem, ja, zakaj pa kličemo svetnike, kličemo Marijo, zakaj jih ne pustimo tam pri miru, ne, v Bogu, v nebesih, kot tako, ne pa kličemo. In v resnici je ljubezen, ki pravzaprav se nadaljuje prav skozi to, ko se obrnemo na nje in tako, tudi naše pokojnje, ko se jih spominjamo, ko se obrnemo tudi na nje kot za priprošnjo, se v resnici pokaže počasi, kako ta ljubezen se ni uničila, ampak se nadaljuje na nov način, da se resnici spremeni ta odnos in da smo v žalovanju povabili prav to spremeniti ta odnos. Ne? Odkriti, na kak nov način je po Bogu, potrebno verujemo, da živi tudi ta naš pokojni z nami, nas spremlja še naprej na naši poti zemeljskega življenja.

0: Ja, ljubezen se ne konča s smrtjo, ne? To verujemo, a ne? Kaj pa lahko župnije, posamezniki naredimo ob dnevu žalujočih ali tudi, ko razmišljamo, a ne, v nekem pastoralnem letu, sveta maša, recimo molitve, srečanja po maši, skupine za žalujoče, obiski, kako naj vse to postane znamenje tega, kar ste zdaj govorili, da žalujoči ne bodo imeli občutka, da so čisto sami s tem?
1: Tukaj se mi zdi, da je že veliko, ne, da se vsaj oznani, da je ta dan žalujočih, ne, da se sploh pove, da obstaja. Ne. Kaj ti marsikateri župniji ne vejo, da sploh to obstaja. Ne. Drugo, da v resnici, ja, imamo tudi mašo primerno za ta dan žalostne Matere Božje in dan žalujočih. Ne. Da se lahko uporabi tudi pridiga, homilija, ki se tudi pripravo in bo na razpolago pri pastoralnih službah in na spletu kot tako, ne, da lahko tudi to se uporabi. Ne. Da tudi lahko ena molitvena ura, ki pomaga tudi tistim tako žalujočim, kot tisti, ki smo ob žalujočih, da prinesemo pred Boga, da ozaveščamo to, kaj lahko tudi storimo in da niso sami. Ne. Da se sploh začutijo žalujoči, ja, nismo pozabili, obstajamo, v doveri obstajamo. Ne. Da ne bojo doživeli tisto, kar sem jaz doživel v blagoslovi Ignacijega doma duhovnosti, ko je Mira Dobravec pristopila k meni. Tukaj imate programe za vse ljudi. Kaj pa v doveri žalujoči, mi ne obstajamo. Ne. In to je večkrat tudi lahko marsikje se čuti tudi, kako da žalujoči, ovdoveli ne obstajajo. Ne. In da tudi lahko potem eno srečanje po sveti maši, da lahko kdo želi spregovori malo, kar želi. In so tudi malo navodila kot to gradivo, ki ga lahko pač tudi se uporabi. Ne. Tako da, predvsem pa tukaj, ne, da je to zdaj eno naloga duhovnika, župnika, ne, da se zdaj župnika posebej še dodatno obremenjuje. Ampak da, vsi si tudi žalujoči sami, ki je že več let, kar so izgubili ljubljeno osebo, ali drugi, karitas in vse to, si reče, glej, lahko naredimo to, lahko pomagamo župniku, da pripravi, da je župniji vse te stvari in predvsem, da se tudi ta duh tega, ne, kako zapravo pristopiti, kako biti z njim, kako tudi ob obletnicah, ob raznih praznikih, ne pozabiti na nje, biti z njimi, spodbuditi, da si tudi razdeli tudi v župniji dobo s kom, kot tak, ne, ker se posebej vidi, da je ostal čisto sam, vdovec, vdova, kot taka, in nima mogoče niti otrok in se to, pa drugi, ne, ki v resnici ostanejo čisto sami, ko zgubijo to svojo drago osebo. Ne.
0: Res preveč spregledamo tega, ne? Verjetno bi res laiki sami morali tukaj več imeti občutka, ne, za sočutja za te osebe, videti jih, recimo, ali nudite tudi kakšno pomoč, če bi na župniji ali v neki drugi obliki skupnosti nastala skupina teh ljudi, pa bi rekli, mi se pa želimo srečevati, ali recimo eno šolsko leto neke tematike za ljudi, ki so, ne vem, v prejšnjem letu zgubili svoje bližne, pa se jim pošle obvestilo, recimo, ne, ali jim tu prijete nasproti s kakšnim gradivom?
1: Tudi pridem nasproti s tem gradivom, ne, v 6 let že imamo tudi in je po nekaterih župnijah tudi kot 3-mesečni program za žalujoče, ne, ki je posebej strukturiran, kot to in je tu treba nekje se tudi to pripraviti. Drugače pa so že v nekaterih župnijah začeli kot skupino za ovdovele, ne. Da pravzaprav včasih je najlažje za žalujoče, ki nekje žalujejo nekje podobno, ne, za možen ženo, ali pa starši, ki žalujejo za svojim otrokom, ki so ga zgubili, zato, da se dobijo skupaj, da se čisto preprosto oblikuje srečanje, ni nič kaj, predvsem, da se ustvari prostor, en varen prostor, ki lahko delijo tisto, kar želijo, ki so slišani in ki lahko tudi delijo, ki so sprijeti v vsem tem. Ne. In da se ne čutijo, da so breme, ne, da ne čutijo, da tukaj pa ne smem jokati, tukaj ne smem tudi povedati vsem tem, kar pravzaprav doživljam in ne bo nihče mi rekel, ja, kaj ne veruješ, a ne zaupaš, pa kaj še kar naprej jokaš in tako naprej. Ne. Se pravi, so zelo preproste stvari, ki se lahko, ne, ampak gotovo ne morajo to župniki, ker že vsega, kar je, je že to. In zdaj tudi vedno manjih je, vedno več župniji skupaj se to. Ne. Zato je tukaj to poslanstvo laiko, ne, da upajo zici spodbuditi ali tudi sami žalujoči kot taki, ki je že dalj časa, kot sem rekel, ne, da v resnici se pozanimajo, dobijo ideje, spodbude, ni
0: oni
1: problema.
0: Oni še najboljše razumejo tistega, ki recimo, ne, zdaj žaluje, on je pa pred dvema letoma, recimo.
1: Ali pa tudi desetim leti, včasih je skoraj deset let, da lahko res potem posluša, sprijema.
0: Tako, ne, da bi se njegova žalost popolnoma spet odprla. Ne. Kje pa se oni lahko naučijo? Recimo, ne, to, kar ste zdaj pripovedovali, morda bi kdo rekel, jaz pa bi začel s tako skupino, pa ne vem kako.
1: Gotovo, lahko zdaj za 3-mesečni program lahko pridejo v Ljubljano ali pa tudi kakšen druge, kjer v Radencih je, v Mariboru, pa tudi v Ljubljani, v Dravljah so začeli pred kratkim. In zdaj že tretja skupina se zdi, druga je šla skozi, ja. In da je zraven v tem programu, potem vidite svi, potem pa vidi tudi, dobi material in lahko potem tudi to ponudi se. Ne? Kot to.
0: To se pravi, ni nekaj tako zelo zahtevnega. Ja. Ne?
1: Potem drugo, tudi tej knjigi Preobrazu bolečine skupaj na poti žalovanja je tudi ta drugi del te knjige, ki govori prav o tem, kako biti oporo. Ne? In so čisto konkretne tudi spodbude, možnosti kot to, ne? Kaj lahko naredim tudi v župniji, kako lahko stvari tudi nekje kot župnija ponudimo ali pa tudi kot sam. Ne? Kaj je tisto, kar lahko pa zaprav drugemu pokažem, to Božjo ljubezen, dopustimo, da je Bog z njim. Ne? In je tukaj, drugo pa lahko se tudi obrnejo name, ne? Po mailu ivan.platunjak@afnarkc.si ali po telefonu, tudi vse je tudi na spletno stran, tudi spletna stran žalovanje.si, so si moje podatki tudi tam, pa Ignacijom domu duhovnosti, ne, da lahko potem tudi dam. Ne. Tudi sem že dal gradivo, ali pa bil enkrat šel v skupini za odovele, ki so začele, ne, in potem oni sami lepo nadaljujejo. Ne.
0: Tako.
1: In je tukaj pomembno je prav stopiti, ne reči, ja, to pa ni zame, jaz tega ne morem. Resnici, Bog nas kliče, nas poziva. Tako kot je tudi mene pozval preko Mire Dobravčeve, da sem začel to, ali pa preko knjige tudi Getting Grief Right, podžalovanje, da sem malo globje tudi ujel. Ne? In zdaj tudi te stvari se počasi učim.
0: Tako,
1: kako biti ob ljudeh.
0: Naj bo to najin pogovor, ne spodbuda. Predvsem imam v mislih res kakšne mlajše upokojence, ki ostanejo brez sozakonca, recimo, a ne, da si reče, kam bom dal svoje življenje. Ko zdravim, ko odžalujem, lahko pomagam drugim. Ne? To je res, se mi zdi, ena krščanska ljubezen in tudi tako, kot pravite, ne duhovniki, niso oni poklicani v prvi vrsti, da to delajo, ampak farani.
1: Da odprejo to možnost, da se zavejo, kako je tudi to pomembno, ne, kako ni to nekaj podaljševanje žalovanja, ampak resnici sprijeti, da je to en proces žalovanja, resnici, ko mi na novo preoblikujemo svoje življenje, ne? Ker odkrijemo, kaj pa zapravo je tisto, za kar je vredno živeti. Ne? Da edino, kar ostane za nami in je tisto, je spomin na ljubezen, na dobroto, na tisto lepo, kar smo živeli. Ne, ne kaj smo zgradili, kaj vse drugo, ampak resnici prav to in zavest, da je to tisto, če smo v ljubezni, v tej Božji ljubezni, bo tudi večno ne ostali. Ne? In da samo zato se splača truditi. Ne? Samo zato se splača dati energijo. Ne? In da tak človek, ki gre skozi žalovanje, ki ne beži od žalovanja, se ne zapre pred tem, ne? Vsi ni več tako, kot je bil. Ne? Vsi postaja bolj Kristusov, ne? Postaja bolj prosojen za to Božjo dobroto, bolj zmožen sočutja, ne? Bolj zmožen biti z ljudmi tam, kjer so, ne, ne bežati od njih, ne? Ampak biti. Ne? In tako so mnogi mi tudi reče, ki so pred leti bili na tem programu, kako pravzaprav jih je to naredilo bolj ljudi, ne? Bolj človeške, bolj Božje. Ne? Kajti bolj, ko smo res ljudje, zelo pisano, bolj smo tudi Božji, kajti Kristus je postal človek, da bi nas naučil tudi, kako biti res ljudje na Božji način.
0: Tako, pater Ivan Platovnak, hvala res za te spodbude na ob dnevu žalujočih 15. septembra na god žalostne Matere Božje. Naj bo spodbuda za več sočutja in konkretne ljubezni. Hvala za vse, kar ste nam povedali.
1: Prosim.
0: Z vami sem bila sestra Meta Potočnik, lepo vas pozdravljam, vse dobro in z Bogom.
2: Svetovalnica. LL Viva. specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Vivac.

0: Dragi poslušalci, v današnjem mozaiku dneva smo objavili pogovor z zgodovinarjem doktorjem Renatom Podbersičem. V ospredje pa postavili vsebino današnjega državnega praznika. Sledi ponovitev.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Doktor Podbersič, predvsem ime današnjega državnega praznika je trenutno v ospredju, a midva bi se ustavila pri vsebini. Kaj točno torej danes zaznamujemo?
3: Danes zaznamujemo 79. obletnico dneva, ko je Primorska prišla dokončno pod matico, oziroma velik del Primorske. To je del širšega preurejanja prostora na zahodu slovenskega etničnega prostora. Kot vemo, smo živeli dolga stoletja skupaj Slovenci iz različnih dežel pod Habsburško monarhijo, ob koncu vojne je ta razpadla. Zahod slovenskega ozemlja, torej skoraj 1/3 naroda, mi rečemo danes Primorci, čeprav so pred prvo vojno spadali v različne dežele Habsburške monarhije, torej vse, kar je nekako od Postojne dol, oziroma od Raubar komande zahodne, je prišlo pod Italijo in to mednarodno pravno z rapalsko pogodbo iz jeseni 1920. In potem poznamo fašistično preganjanje, ki se je začelo še pred uradnim sponom fašizma na oblast v Italiji jeseni 1922, tudi smrtne obsodbe, procesi, maltretiranja, konfinacije, prepoved jezika, izgon številnih prebivalcev na lep ali na grb način in tukaj so ostali potem praktično edino duhovniki, zelo malo druge inteligence, v glavnem so duhovniki bili tisti, ki so držali narod po koncu. Prišla je druga svetovna vojna, prišlo je seveda do upora proti okupatorju, ko je pa vojna se končala 1945, to zemlje ni bilo avtomatsko, čeprav je bilo zasedeno strani novih jugoslovanskih oblasti, ni bilo avtomatsko prisojeno novi jugoslovanski državi, ampak je bilo predmet spora med Italijo in Jugoslavijo. Tudi v luči novonastalih blokov, ki so se izrisovali v tedanjem svetu, v tedanji Evropi in seveda bistvo so ne dve coni, cona A in cona B. Cona B je upravljala jugoslovanska vojaška uprava, cono A angloameriški zavezniki, to je trajalo od 45-47. Vmes so seveda potekala pogajanja v Parizu, v Franciji. 10. februarja 1947 je bila podpisana pariška mirovna pogodba, ki je na današnji dan pred 79 leti, torej 1947, stopila v veljavo. S tem je Jugoslavija, tedanja Jugoslavija, dobila celotno cono B in manjši del cone A vzhodno od reke Soče, oziroma dobila je velik del Primorske, brez seveda Trsta in Gorice, torej prastarih, bomo rekli, centrov, ki so pa ostali v Italiji.
2: Osrednja slovesnost ob današnjem prazniku je bila minuli konec tedna v Lipici, pripravila jo je sežanska občina, ste jo morda spremljali, vas je kakorkoli nagovorilo, kakšno sporočilo, kakšna misel, morda tudi užalostilo?
3: Glejte, kot Primorec, Goričan, sem na to svoje poreklo zelo ponosen, na svojo deželo imam rad. Primorsko imamo v srcu 365 dni, ne samo en dan, ko se je treba pokazati javnosti in seveda pobirati politične točke. Predvsem me je pa žalostilo to, ko sem videl zelo, zelo malo slovenskih državnih zastav in veliko zastav bodi si slovenskih z zvezdo, jugoslovanskih zvezdo, to je tisti, proti katerim smo se borili junija 1991 in pa celo srbskih socialističnih zastav, kar po moje z praznikom Primorske nima veliko skupnega. Glejte, res, da je jugoslovanska vojska, partizanska vojska osvobodila Primorsko, vendar je treba upoštevati tudi dejstvo, da so bili ob tem storjeni tudi zločini in to tudi že po koncu druge svetovne vojne. Na to nas spominjajo številna morišča, bodi si iz vojnega, bodi si iz povojnega obdobja in prav je, da se veselimo, vendar bi morali jasno razmejiti med dvema pojmoma. Eno je združitev naroda, osvoboditev, konec fašizma, drugo je po koncu druge svetovne vojne. Na to nas spominjajo številna morišča, bodi si iz vojnega, bodi si iz povojnega obdobja in prav je, da se veselimo, vendar bi morali jasno razmejiti med dvema pojmoma. Eno je

0: imenu današnjega praznika še kar naprej ostajata predmet političnih razhajanj, sami pravite, se v te polemike ne bi več spuščali.
1: Ne, poglejte, to je kreganje za oslovo senco. Meni ni važna toliko forma kot vsebina. In dejmo delati končno skupaj za prihodnost te lepe dežele na zahodu slovenskega etničnega ozemlja, za soncem obsijane, ki ima veliko, veliko resničnih problemov, kot imajo tudi se druge pokrajine, ne samo na slovenskem, ki jih je treba razreševati in se mi zdi popolnoma nepotrebno se ukvarjati z formo, ne pa z vsebino.
0: Zakaj pa torej mora 15. september ostajati v spominu našega naroda?
1: Tudi zaradi tega, da se boste v osrednji Sloveniji vedno znova zavedali, da tudi čez zahod, torej nad Vrhniškim Klancem, obstaja dežela, kjer se govori slovensko, sicer ne samo slovensko, ampak smo del istega naroda, in seveda ta dežela ima rada osrednjo Slovenijo, se bojim pa, da dostkrat osrednja Slovenija pozablja na to primorsko, na to zahodno deželo, ki je v marsičem da drugačna, ampak vendarle je del nacionalne biti in želim, da bi to je moja osebna želja, kot tudi ostalo.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: To je bila ponovitev pogovora iz Mozaika dneva z zgodovinarjem doktorjem Renatom Podbersičem. Zdaj pa naprej glasbi, vse tja do polnoči, ko bomo ponovili oddajo Prijatelji Radia Ognjišče. Dobrodošli v naši nočni družbi.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje, več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, zdaj pa je prišel čas za ponovitev včerajšnjega druženja ob glasbi. Če ste zamudili oddajo Prijatelji Radio Ognjišče, v kateri smo prisluhnili ansamblo Lojzeta Slaka, pa Toneta Rusa, Franca Miheliča, Beneškim fantom in še mnogim drugim po izboru naših prijateljev, lahko oddaji ponovno prisluhnete. In naj vam bo ob tem lepo.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.
3: Prijatelji.
4: Prijatelji.

0: Prijatelji Radia Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, drage prijateljice, dragi prijatelji, dober večer. Ja, ni lepše zaključiti dneva kot ob dobri družbi, kot ob dobri glasbi. Saj vemo, da se ob glasbi upokojijo tudi vse skrbi tega sveta. In če jih je morda današnji ponedeljek, 14. septembra, kaj prinesel, potem prisluhnite naslednji uri in jo tudi sooblikujte, saj je to večer, ko poslušamo polke in valčke po vašem izboru. Z vami sva Miha Močnik in Matjaž Mrljak, slišali boste še Jureta Seška v spominčici in seveda sveži viži, v zadnjem delu pa naš urednik Franci Trstanjak pripravlja še odmev radijskega kolesarjenja. Ja, povem le še tole, telefonska številka našega studija je 01 512 10 00. Pokličite in si izberite svojo vižo. No, ker pa je danes praznik povišanja Svetega križa, začenjamo s tem lepim valčkom ansambla Lojzeta Ogorevca. Blagoslov.

0: Torej bil ansambel Lojzeta Ogorevca in Blagoslov Križa za uvod v nocojšnje projevsko srečanje na praznik povišanja Svetega Križa. Ja, kot rečeno, nocoj v tej vdaji vaše polke, vaši valčki, no tiste, ki jih boste izbrali in predlagali vi, številka je 01 512 10 00, no za ogrevanje pa se preselimo za teden dni nazaj in prisluhnimo, kako je bilo danes teden, ko je z vami kramljal Jure Pavšek.
1: Iz prejšnje oddaje.
2: Na zadnje smo bili v oddaji Prijatelji Radio Ognjišče skupaj prejšnji teden. Na predvečer malega šmarna smo klepetali o tem, kako preživljate zadnje poletne dni in seveda se vrtili ob polkah in valčkih, med tem, ko so naši kolesari na poti od Marije k Mariji vrtili svoja pedala.
3: Zamenjamo zelenjavo malo, pa rože, pa tak pa se držimo okoli doma.
2: Aha.
3: Pa spremljamo naše kolesarje od Marije k Marije, ki lepo molijo za nas. Tako da je lepo, no, res, da vas imamo.
2: In tudi idej za traso naslednjega, že 16. romanja kolesarjev Radio Ognjišče od Marije k Mariji, ni manjkalo.
4: Povabim tudi te kolesare, naj pridejo v Prekmurje. Mi imamo tudi dosti cerkva Marijine.
2: Imate in imate tudi nekaj ravnine, če se že čez klance pritožujejo radike, ne?
4: Bili so pa že pred 16 leta v Turnišči, ko sem bila tam navzoča. Lepo je bilo.
2: Aha, potem je čas, da spet malo pridejo pozdraviti tudi v Vaškonec.
4: Še spet naj pridejo, jo je povabim.
2: Ne samo v Prekmurje, tudi v Krkavče smo bili vabljeni. Pavel nas je tja povabil, naročil pa tudi eno tako krasno glasbeno željo s prav posebnim namenom.
5: Tudi vam želimo vsem našim romarjem na kolesarjih, pa naj kolesarje tudi dajo Krkavče.
2: No tako, pridajo še tudi kdaj gotovo, tudi v vaše konce pogledati.
5: Hvala, ampak jaz vam pa želijo, namreč jutre, kjer je praznik velik, tudi za mene in za ženo, ko smo se poročila pred tolikimi in tolikimi leti, bomo rekli, da je, kot je poročni prsta, nima nikoli konca, ampak se obrača in zato želim, da bi vedno tista lepa pesem, še vedno lepa si bila za njo.
2: Tole je bilo nekaj utrinkov iz oddaje Prijatelji Radio Ognjišče v prejšnjem tednu, zdaj pa beseda nazaj vam in vašim glasbenim željam, da bi se imeli vsaj toliko lepo, kot smo se imeli prejšnji teden.
0: Ja, hvala lepa Jure in zdaj vabljeni veselo na delo, drage poslušalke in poslušalci, 01 512 10 00.

0: Tole je bil ansambl Franca Flereta, zdaj pa v naši družbi prijateljev Radia Ognjišče, Tone iz Poljanske doline. Dober večer, želim, Tone.
1: Ja, lep dober večer.
0: Pozdravljeni.
1: Lep je res večer.
0: Ja, je že kar temno zelo ob taki uri, a ne,
1: ja.
0: Tone?
1: Kako hitro se krajše danes, se
0: zelo,
1: to je čisto normalno.
0: Zelo, ja. Ampak, kot kaže, se moramo tega kar navaditi, a ne, Tone? Nič
1: ja,
0: drugega ne ostane.
1: Kako?
0: Nič drugega nam ne ostane, kot da se navadimo
1: ne,
0: na to.
1: Ne, sem, kadar bojo, če bodo kdaj naredili, kak bi rekel, enoten čas,
0: aha.
1: Ni za poletnega taza, kot je zdaj.
0: Ste vi za poletni čas, a ne, tako da bi bili...
1: Ja, ker zjutraj je vsen, a ena ura več teme, zvečer se popozna.
0: Zvečer nam pa zelo prav pride, ja, to je pa res, to je pa res, to ne. Ja, jaz se strinjam z vami, tudi jaz bi bil za tako odločitev, da imamo daljše večere.
1: Zmenta, ne?
0: Ja, ja. Ne vem, kdaj se bodo. Sej sem mislil, da so se že, pa kot kaže, se še niso.
1: Ne, niso se še.
0: Niso se še, ne.
1: Boli, ne, se to je težko, se z vsem uskladiti.
0: Ja, ja. Za več let naprej najbrž bi morali tako odločitev sprejeti, da bi potem res lahko veljala. To ne morda poveva še kaj o glasbi, ki jo bomo slišali nocoj. Kaj bi vi predlagali?
1: V glavnem jaz največ slake poslušam, no.
0: Mhm. Uh-huh.
1: In pač Venček je malo dolg, je rekel vaš kolega, pa ta, no, pod to horo zeleno.
0: Pod poncami, a ne? Sta se po moje dogovorila z Mihom?
1: Ja, ja.
0: Pod poncami, to bo en tak lep.
1: Ja, ja. Drače pa na fajn pesnico, če bote dobil po planinskih stezah. Sem prav Andreja prašal, kak je naslov, tekst, sem povedal nekaj. Ivan Sivec je napisal že ene 30 let nazaj. No.
0: Aha, tudi ta je od slaka?
1: Ja, ja.
0: Tudi ta od slaka.
1: V planinskih stezah.
0: Mhm, dobro.
1: Izreden dobro, mislim, se so vse kvalitetne. Ni.
0: Razumem. Bomo si zabeležili in priskrbili. Upam, da prav kmalo lahko tole skladbo za nocoj, pa bomo odšli pod ponce. Tako da, Tone, hvala lepa. Prijeten večer, še naprej želimo vam v Poljansko dolino.
1: Ja, hvala vam za glasbeno željo.
0: Z veseljem, srečno, lepo zdrav.
1: Enako, dio.
0: Tako, to je bil Tone iz Poljanske doline, ja, zdaj pa vidim, da je z nami tudi poslušalka Nada iz Pijave Gorice. Pozdravljeni.
2: Dober večer.
0: Ja, dober večer, Nada, kako ste?
2: Gre, pa vi?
0: Ja, tudi v redu, hvala lepa, tudi tako kot je rekel Tone, sem tudi malce presenečen, da je že tako temno zunaj, ampak tako pač je.
2: Ja, lejte, jesen bo, ne?
0: Ja, jesen bo, ja, tako, ja. Nada, to ne je omenil malo to spremembo ure, poletni, zimski čas. Bi bili tudi vi za to, da ta poletni čas kar podaljšamo, da bodo potem malce daljši večeri tudi kasneje?
2: Veste, kako en gal pa druzga, sam da se ne premika.
0: Aha, vas tudi to malo moti, to premikanje?
2: Ja, lejte me, ne, jaz sem bolj naraven človek in me moti to.
0: Razumem, ja, ampak...
2: Ja. Spremembe in spomladi mi je vsem moti lete.
0: Ja, se moramo vsi navaditi, od učencev, dijakov, študentov do delovnih ljudi in tudi upokojenci vse, a ne? Se
2: tako,
0: nekako
2: tako.
0: Ravnamo potem.
2: Se pa spomnim, kdaj se začel, veste zakaj, ker je glih moj sin bil rojen in sem šla tist dan iz porodnišnice domov in se vsako leto spomnim, koliko časa je že to, veste.
0: No, povejte, katerega leta?
2: To je bilo pa 83-ga.
0: 1900
2: pomlad.
0: Spomlad. Torej, rodili ste sina spomladi in takrat je bilo potem kaj krajši.
2: Tako je blih tist teden se ura spremenila. No, tudi na soboto sem šla iz porodnišnice, tako se sestre pogovarjale, babice, kako bojo podaljšale ali skrajšale, se veste, kako je bilo.
0: Ja, ja, razumem.
2: Ena zmeda.
0: Je bila takrat že zmeda in je še dan danes, ne, čeprav je
2: ja,
0: že 40
2: let. Ja, sem pa rekla, najbolj, ko sem bila na porodniški, da lejte, če sem doma, je poli vse en, kako je, ampak... Uh-huh. Je pa kriza, spomladi in jesen.
0: A ste ga potem Nada ravno tisto noč rodili, ko je bila krajša noč, pa je bil porod za to eno uro krajši?
2: Ne,
0: ni
2: domov
0: tako.
2: Sem šla tisto.
0: A, že porod. Domov, ja, dobro. Nekateri so se pa morda veselile, da so imele krajši porod. Nič ne dej. Nada, vidva, poveva še, kaj bomo slišali nocoj.
2: Veste, kaj bomo slišali, hodi po gozdu sem.
0: Aha, torej, ansambel Avsenik, Danico Filipljič in Franca Korena, ne?
2: Tako.
0: Z veseljem zavrtimo, Nada. Lep večer še naprej in še kdaj
2: se vse. Lepo
0: enako,
2: bote.
0: Ja, še kdaj pokličite. Srečno v Pijavo Gorico.

0: Takole ansambl Avsenik, predlog poslušalke Nade iz Pijave Gorice, 20 in 21 minut je ura. Mi gremo zdaj naprej, kaj ti pridno nas kličete in veseli smo, da je z nami tudi poslušalec Silvo s Ptuja. Dober večer, Silvo.
1: Ja, pozdravljen, Matjaž.
0: Lep pozdrav, veseli smo, da se znova slišimo, da smo skupaj v naši oddaji, ja. Prijatelji Radio Pišče.
1: Tole skladbo, ki sem si jo zbral, sem včeraj prvič slišal, prav v vaši oddaji Slovencem po svetu. In smo jo našli na Koroškem, je naslov Alpski pritet.
0: Aha, ste hitro ugotovili naslov, ker nisem nič napovedal?
1: Ne, mi je Miha pomagal.
0: Je Miha pomagal?
1: Čeprav ste vi povedali naslov, ne smem reči. Vi ste povedali celo naslov ob koncu. To je bilo malo pred šest.
0: Možno.
1: 26.
0: Ja, možno, ker smo bili pač povezani s Koroško, a ne, in z razmišljanjem od tam smo imeli tudi nekaj takih viš. In vam je bilo všeč tale viža?
1: Ja. Nova. To deši, tole pa deši po novem.
0: Piše, da je nekako iz leta 98, če imam prave podatke, tako da čisto nova nekako ni.
1: Jaz mi jo pač prvi.
0: Vi ste jo prvi slišali. Nič, nič za to. Smo veseli, da je bilo tako, da smo vas razveselili in da bomo nocoj znova prisluhnili lepi viži.
1: Hvala lepa.
0: Silvo, hvala tudi vam. Srečno, lepo zdrav. Ja, to je bil Silvo s Ptuja, zdaj pa še Alojz iz Radeč. Dober večer.
2: Dober večer.
0: Lepo zdrav, Alojz. Kako je na vašem koncu?
2: Kar v redu. Zdaj smo pa mal prišli noter, pa se kar pa poslušamo radio. Pa danes imamo pa prnem usveden praznik, povišanje Svetega križa, smo včeraj imeli žegnanje,
0: ja.
2: Danes pa tako naprej.
0: Danes pa nadaljujete s praznovanjem, ali kako?
2: Tako.
0: Aha. Ja, lepo. Ste bili pri maši tam oziroma je bila danes kakšna maša tudi v Svibnem?
2: Ne v Svibnem, ne podružnici cerkvo tukaj dol na Jadnic. Ko imajo tudi, kaj je že, molitveno skupino, pa molijo pred mašo, imajo po izpostavljeno najsvetejše, pa po maši tudi molitev.
0: Lepo. Ja, to, Alojz, to so lepi kraji. Svibno, Radeče, Jagnica, zelo lepo je tam pri vas, sem že bil, tako da... Verjamem, da se imate lepo, da ste sami dobri ljudje tam. Prejle smo že s Tonetom pa z Nado malce odprli temo, ta sprememba ure, pa zdaj te večeri, ki so že dolgi. Vi bi bili, da ostane ta poletni čas naprej ali da prestavljamo poletni zimski čas?
2: Jaz bi pa rekel, da bi bilo boljš na zimski čas.
0: Aha, torej tista naravna ura, zimski čas.
2: Ja, naravna ura, ne bo naravna ura.
0: Aha.
2: Tile ure, ko predstavljajo, živino zmešajo, Vse
0: gre malo na glavo, a ne bomo
2: rekli? Vse gre na robe.
0: Vse gre na robe. Dobro, mi bomo zdaj upam, da zavrteli pravo vižo z Beniške fante, ne, ste izbrala
2: tako.
0: Z Mihom, rdeči
2: tako.
0: Cvet, bomo poslali v Radeče. Alojz, hvala lepa in lep večer še naprej.
2: Hvala lepa vam, dijal,
0: ja, z Bogom, lahko noč.

0: Ja, tole so bili beneški fantje in njihov rdeči cvet. 20 in 30 minut je ura, skupaj smo v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče in zdaj le gremo z naslednjim klicem v Škofjo Loko. Halo, halo, je z nami Darko, je z nami Emil?
1: Oba.
0: Oba, krasno, lepo zdrav. Obema, kdo pa govori, a kar oba govorita?
1: Ja, zdaj je spravom pol, da je zdaj pa telefonu. Zdaj smo že trije.
0: A, krasno. Dobra družba torej, a kaj?
1: Je družba, ja.
0: Je družna, dobro. In kaj, kaj?
1: Malo se popije, malo se poje. Ma, te smo govorili, to poslušamo v dalje, nam je všeč. In
0: super.
1: Bi red slišal, se reče, neki od Brdovrparja, no, tako smo se mi izmenili.
0: Ja, mislim, da je
1: Miha. Te pleško-filoški fante so noter pleško, pa to poje, pojejo noter. Nažalost, spokojni so, ampak nekaj od tega. Zdaj ne vem, prej sem nekaj razmišljal, kaj že tale Čemšeniška.
0: Čemšeniško, mamo Miha jo je našel in z veseljem vam jo pošljemo v Škofjo Loko.
1: Ale, rečmo to, drugač pa nisem prav nekaj vedel, kjera.
0: Nič hudega, pa še kdaj pokličete, pa bomo še kakšno ugotovili, poiskali in jo potem zavrteli, je prav?
1: Yes, hvala lepa.
0: Tako, lepo zdrav vsem trem, srečno v Škofjo Loko in dober večer zdaj le tudi Franciju v Novo mesto.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer, Franci, pozdravljeni, kako se imate?
2: Dobro.
0: Dobro, lepo, lepo. Vidim, da je Miha za vas že pripravil ansambl Toneta Rusa, čas bi zavrtel nazaj, je tako?
2: Tako je, tako.
0: Radi vrtite čas nazaj, se spominjate potem dogodkov, ki so bili?
2: Najbolj se spominjam dogodke, ker zdaj sem povedal to skolesarjenje od Marije do Marije. Ne?
0: Ja.
2: Jaz pa moja žena pokojna sva pa šla iz Loga mesta v Tujsko goro k Mariji. Naslednjo leto smo šla pa iz Novega mesta na Brezje in pa nazaj spet peš.
0: Iz Novega mesta sta šla peš na Ptujsko goro in na Brezje.
2: In na Brezje, s tem, da smo še iz Brezje še nazaj peš.
0: Bravo, bravo, Franci, kako dolgo pa ste romali, koliko dni?
2: Do Ptujske gore je bilo 9 dni, tukaj je bilo pa 5 dni.
0: Pa 5 dni. In še romate, se še podajate na take romarske poti?
2: Ne, take več, ne, ker...
0: Na krajše?
2: Ta zadnja najdaljša je bila Kamina v Španiji.
0: No, to pa tudi ni kratka pot, ne?
2: Ja, ja, to je 900 km.
0: 900, ja, bi rekel, ja. Bravo, Franci, pravi romar ste in popotnik, tako da čestitke in še naprej vam želimo veliko zdravja in še kdaj se nam oglasite v našo oddajo.
2: Hvala lepa.
0: Ja, za vas bo kmalu zaigral ansambl Toneta Rusa, najprej pa v Škofjo Loko pošiljamo Rudija Bardorferja.

0: tole je bil ansambl Toneta Rusa, 20 in 40 minut je zdaj le ura, še zadnja dva telefonska klica, nocoj bomo sprejeli v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče. Dober večer, Francu v Stari trg pri Ložu.
1: O, prav, lep dober večer tudi vam.
0: Ja, Franc, ja, kako se imate v Starem trgu, je že tudi...
1: Zdaj poli prišljete moši, ki je povišene Svetega križa,
0: ja.
1: Jutri je pa Marija,
0: žalostna.
1: Mati žalostna, tako. Imamo posvečeno eno cirkuco, tukaj mi imamo pri nas 25 podružni, sve ste.
0: 25?
1: Naši župnije.
0: Bravo.
1: 25.
0: To pa ni kar tako.
1: Ja, ni kar tako, ja. Tako da, ko je gospod po svetu, mislim, nadškof Uran, je rekel, več imajo, še več se mi da. Mi imamo 30 let, imamo našo kapelo, kar je po svetu svete družine, nadškof Uran.
0: Ja.
1: No, tako da je lepo, no, in smo prišli tam in lepo pri svete maši, no, zdaj smo pa z vami skupaj.
0: Tako, no. Zelo lepo. Franc, in tudi ste že izbrali vižo za nocoja, ne?
1: Ja, mi pa od tega, no, Mihelica, od nove štifte, ne, kako je luč.
0: Marina.
1: Se zapisal sem tehnik.
0: Ja, kdaj ste bili na zadnje, kdaj ste šli na zadnje k novi štifti, ste poromali tja?
1: Jaz sem vozil z avtobusom, jaz sem vozil z avtobus 30 let.
0: A, tako.
1: Roma je tam lepo, zelo lepo je bilo. No, zdaj sem pa dve let nazaj, sem bil, no, je zelo lepo to. Tu ni daleč od nas, je 30 km. Ne. Tako da je, smo preromali polno še in še Marijenih Božjih poti, polno lepo je bilo. Lepe spomine imam nazaj, tako kar naprej še. Bog da je zdravje in...
0: Tako, tega vam želimo zdravje še naprej, Franc, in da se bomo še slišali. Hvala za klic, lep pozdrav, Stari trg pri Ložu. Z Bogom.
1: Hvala.
0: Ja, hvala tudi vam za klic. Še Jože iz Mokronoga bo zdaj le z nami. Dober večer.
2: Dober večer, voščim.
0: Ja, pozdravljeni, Jože, kako se imate, pa vi?
2: Ja, kar v redu.
0: Kar v redu, no.
2: Zdaj se je kar dost hladilo, tako da je kar zapreživt.
0: Ja, s Tonetom in Nado na začetku daje smo tudi govorili, da se je že kar stemnilo, ne, da so že
2: tudi to, ja.
0: Zdaj temni večeri in sta nekaj govorila o tem, da ne bi nič tele ure spreminjala, da bi skos vse čas imeli poletni čas. Kaj pa vi, Jože, pravite?
2: Jaz sem pa za pomlad oziroma letni, ne letni, ampak zimski čas.
0: Torej, da bi imeli naravni zimski čas vse leto.
2: Naravni zimski čas po soncu, tako da tudi sončna ura pride kaj upoštev.
0: A, tako. No, vidite, lepo. Ja. No, to so zanimivi tako. In različni predlogi. Lepo. Kaj pa je vaš nocojšnji glasbeni predlog?
2: Bo pa novi spomini, pridite k nam.
0: Ja, zakaj pa ste izbrali to vižo? Zakaj vam je všeč?
2: Ja, pevc je itak, tlele naši iz Mokronoga Jože. Pa novi spomini so že kar 20 letniki obstajajo, se dobro poznamo in tole pesem že kar nisem dolgo slišal. Pa sem rekel, pa naj bo, ker je bilo posneto tudi na Trški gori. Pa naj bo tale enkrat.
0: Zelo lepo. Tega smo zelo veseli vašega predloga in vašega sodelovanja, Jože. Še naprej vam želimo lep večer in še kdaj nas pokličete.
2: Upajmo, da bom dobil hiter vezo.
0: Tako, če ne pa večkrat poskusite, ne, tudi to
2: ja,
0: je potrebno upoštevati.
2: Lepo bodita, enako, pa lahko noč.
0: Hvala, Jože, lahko noč, Mokronog. Tako in preden slišimo viži za Franca in Jožeta, bomo slišali še našega Jureta, ki nam je s pomočjo Miha pripravil naslednjo vižo.
3: Spominčica tedna.
4: Med glasbenimi spomini v naših spominčicah je tudi ansambl Tonija Hervola. Kvintet s klavirsko harmoniko in mešanim pevskim duetom ali tercetom, katerega ustanovni člani so bili Toni Hervol, Jože Ferenčak in Jože Pilpah. Največ posnetkov in nastopov ansambla pa so oddelali Toni Hervol s harmoniko, Jože Proje, klarinet, saksofon, Rado Sotler, trobenta, Miha Lah, bariton, bas, Roman Hervol, kitara ter pevski tercet. Zdenka in Slavko Mihelin ter Nuška Hervol. Ansambel je izvajal nekaj več kot 80 svojih skladb. Najbolj znane pa so Vino je krivo, Golubica, Slovenska pesem, Čas beži in Kdor pravi Štajerc je. Izdali so nekaj kaset in plošč, Pridi k meni, V krogu prijateljev, Klic domače zemlje, Slovenska pesem, pa Če ljubiš življenje in Veselih 25 let. Ansambel Tonija Hervola se je redno udeleževal različnih tekmovanj. Med drugim je prejel nekaj nagrad na Ptujskem festivalu, pa priznanje v Kanadi in priznanje mesta Berlin. Prisluhnimo jim v skladbi Če ljubiš življenje, naslovnem delu s kasete iz leta 1996, avtorjev Tonija Hervola, Ivana Sivca in Igorja Podpečana.

Ja, to je bila spominčica tega tedna. Jure se kmalo oglasi še svežo vizjo, tukaj pa sta viži za Franca in Jožeta. Ansambel Franca Mihaliča in ansambel Novi spomini.

0: Takole ensambl Novi spomini, 5 minut je še do 21, še prihaja Jure Sešek, svežo vižo, potem pa naš direktor Franci Trstenjak, od vas pa se že poslavljava in v slovo mahava Miha Močnik in Matjaž Mrljak in vabljeni v Projevsko družbo znova prihodnji ponedeljek.
1: Sveža viža.
2: Nocoj, dragi prijatelji domače glasbe, predstavljamo skladbo, ki je priredba priljubljene viže ansambla Vandrovci, pod katero se podpisuje Jože Umek. Ker izvirna različica nikoli ni dobila videospota, je bila želja ustvarjalcev, da tej čudoviti melodiji vdihnejo tudi novo življenje v vizualni podobi. Ampak ta za radijski program in našo oddajo ni tako zelo pomembna. Verjamem, da ste zdajle bolj radovedni, čigavo izvedbo bomo slišali in za katero novost gre. Poletje, skoraj da smo ga že zamudili, je dobilo novo glasbeno kuliso z ansamblom Pik. Skupaj z voditeljico in pevko Niko Svetlin predstavljajo skladbo Zgodba z morja, prinaša pa nežno pripoved o ljubezni, spominih in brezčasni povezanosti z morjem. Prisluhnimo novosti, ansambl Pik z Niko Svetlin.

Prva ura oddaje Pro je hitro minila ob klepetu in glasbenih željah, ki ste nam jih zaupali, mi pa smo jih uresničili. V nadaljevanju pa boste slišali utrip z kolesarskega romanja Od Marije k Mariji, ki smo ga izpeljali od 6. do 8. septembra. Ob sklepu nocojšnjega utripa, ki se bo nadaljeval še v prihodnjih oddajah, pa boste slišali posnetek pridige, ki jo je imel koprski škof Peter med sveto mašo v cerkvi Device Marije Obrškljanske 8. septembra. Ker sem se sinoči vrnil z izleta po južni Češki, kamor smo peljali skupino 50 naših poslušalcev, vam prinašam lepe pozdrave iz te zanimive dežele, ki s svojimi naravnimi in stavbnimi lepotami preseneča in navdušuje. Videli smo veliko lepih krajev, ter se nekoliko informirali o tem in onem, kar ima v sebi južna Češka. Obiskanih krajev nimamo ravno v ušesih, kot imamo denimo Prago, pa vendar so zelo zanimivi in vredni ogleda. Reportažo z izleta boste predvidoma slišali 28. septembra. Zdaj pa k našemu kolesarskemu romanju. Preden bomo slišali prvi posnetek, ki je bil posnet na našem romanju, iskrena zahvala vsem dušnim pastirjem in njihovim faranom, ki so našo ekipo sprejeli, pogostili in izrazili neverjetno naklonjenost našemu radiu Ognjišče in njegovim sodelavcem. Iskrena hvala. Hvala in še enkrat hvala, dragi dobri ljudje, dragi naši poslušalci in prijatelji. Vaša velikodušnost, vaša srčnost sta nam znamenje, kako cenite in spoštujete naše delo in kako veliko vam pomeni program Radia Ognjišče. Naj vas dobri Bog na Marino priprošno bogato obdari z nebeškimi in zemeljskimi darovi. Ne zadnja, ampak prva pa je zahvala dobremu Bogu, ki nam je vse 3 dni podaril čudovito vreme, da je bilo zaradi tega nekoliko lažje poganjati kolesa in tudi cesta je bila bolj varna. Dobri Bog, hvala ti za tvojo mogočno roko, ki je bila s kolesarji in spremljevalno ekipo. In hvala tebi, Mati Marija, ki si naše kolesarje spremljala s svojim varstvom in priprošnjem.

0: Naše kolesarsko romanje smo začeli v nedeljskem jutru 6. septembra pri Devici Mariji v Polju v župniji Bovec. Kolesarska ekipa ni prišla v Soško dolino šele v nedeljo zgodaj zjutraj, ampak že v soboto popoldan in je prenočevala v logu pod Mangartom. V nedeljskem jutru so se zbrali pri Devici Mariji v Polju in tam je tudi bil gospod župnik William Čušin, ki je dal romarjem blagoslov.
1: Prosimo Boga nebeškega Očeta, naj blagoslovi to vaše romanje in naj bo z vami. Na začetku blagoslova vsi skupaj izmolimo Gospodovo molitev Oče naš.
2: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v prisilo, temveč reši nas hudega.
1: Priporočimo se še nebeški materi Mariji. Zdrava Marija, milosti polna,
2: Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je plod
1: Tvojega telesa, Jezus. Molimo. Vsemogočni Bog svojega služabnika Abrahama si poklical na pot v neznano in ga varoval na vsakem koraku. Izvoljeno ljudstvo si po Mojzesu več let varno vodi v obljubljeno deželo. Modrim z vzhoda si po zvezdi kazal pot Kristusu in jih pripeljal na cilj. Prosimo, te blagoslovi te romane. Spremljaj jih na njihovi poti, poveži jih med seboj, pomnoži jim vero, trdi upanje in živi ljubezen. Varuj vseh nevarnosti in nesreč, srečno jih pripelji na cilj njihovega romanja in daj, da se bodo duhovno okrepljeni vrnili na svoje domove. Pomagaj jim, da bodo nekoč varno prispeli do cilja svojega zemeljskega romanja in dosegli večno srečo. Po Kristusu našem Gospodu.
2: Amen.
0: In po blagoslovu in kratkem srečanju z našimi poslušalci in prijatelji župnije Bovec so naši kolesarji sedli na kolesa in ubrali smer proti Kobaridu, kjer so se udeležili svete maše, po njej pa se srečali z vsemi, ki so želeli in hoteli pozdraviti sodelavce Radija Ognišče. Poslušajmo, kaj je povedal zbranim župnik Kobarida, gospod Ivan Blažič.
3: Torej jaz vas tudi v imenu naše župnijske skupnosti, našega občestva, prisrčno pozdravljam v naši sredini, tu v Kobaridu in vam želim, da bi lepo nadaljevali vašo pot, tako kakor ste namenjeni. Obenem se vam zahvaljujem in vam čestitam za vašo plemenito delo, ki ga opravljate v korist vsega naroda in naše države, tudi pri vzgoji tega domoljubja in pa vseh drugih družbenih dolžnosti, ki se jih premalo zavedamo, s tem, da gradite eno kulturo, domačo kulturo in tudi, da dvigate nivo vere. Torej, vsa zahvala, vsa pohvala in tako se vam zahvaljujem za vaš obisk v naši župniji.
0: Po Kobaridu je prišla na vrsto župnija Tolmin. Z našimi projevci in poslušalci smo se srečali v zgodnem popodnevu. Pozdravne besede je povedal, malce za hec, novopečeni župnik Sandi Skapin.
4: Vsi lepo pozdravljeni, evo, vsi smo danes prišli z enim namenom, da bi se srečali z našimi radici, z Radijem Ognišče. Vesel sem, da se tukaj dobro sliši. Prihajam namreč iz Sežane, kjer se bolj slabo sliši. To vam polagam na srce, tam imate morda tisti gumb o plus, plus, plus. Morda še malo, kakšno frekvenco zboljšati. Mislim, da zdaj gre to strstelja, pa ne gre najboljše. Tako je. Malo bi polegal za mojo prejšnjo župnijo, da bi boljše slišali. Te se pa odlično sliši. Vidimo že, koliko nas je. Vsi smo slišali, da smo prišli. Hvala vam za ta obisk. Vesel sem, da ste se pri nas ustavili. Ja, danes smo imeli romanje, tradicionalno romanje na Sveto Goro. In smo potem prihiteli, lahko rečemo, Hvala sem, da bi se z vami srečali in vem, da je to en lep trenutek za celo našo Tolminsko, ko se vozite od Bovca dol in ko nas obiskujete in delate eno reklamo za en radio in za program, ki kakor vam piše tako tudi na hrbtih ali tako drugače, ja, z druge strani. In smo tega veseli, da lahko slišimo celovito novico z leve in desne, od spodaj in zgoraj in od zadaj in od spredaj. Tako jim se vam zahvaljujem za to. Vedno dobrodošli v naših krajih. S Tonetom sem govoril in rekel, tukaj so pa lepi kraji. In tako, da še pridite tudi morda kot družine in tako kolesari in tako mimo, da se bomo lahko srečali in bo lahko morda kakšen trenutek več za to, da se kaj pogovorimo in da se še srečamo. Hvala vam za prihod in vse dobro in lepo kolesarjanje od tukaj do nebes.
0: Tolminu je sledil most na Soči. Tam je župnik Tomaž Kete, ki je kolesarjem in sem zbranim namenil nekaj besed.
5: Torej, lepo pozdravljam najprej vse poslušalce Radio Ognišče, pa predvsem tudi vas, Radice, ki ste prišli, dobrodošli tukaj pri Sveti Luciji na mostu in potem tudi vse domače, ne samo prijatelje Radio Ognišče, ampak vse, ki ste se tudi danes tukaj zbrali, potem našim šotorom, ne, oratorijskim, ki Ana Podremo več, ki je fajn, ne, zdaj tudi razumete, da je fajn v tej senčki. Sem vesel vašega obiska, mislim, da tudi dosti ljudi tukaj v naših župniji in župnija, govorim tudi o širšem območju tukaj na Tolminskem, da jim res veliko pomeni vaš radio, tudi predvsem starejšim. Imamo pa tudi tukaj zelo mlade prijatelje Radio Ognišče, naprimer naš Lenart, ne, en aplavz za Lenarta, jaz povem po moje. Kaj ne rečemo o župniji? Jaz sem prišel tukaj pred 9 leti in sem dobil 8 župnij. Tukaj ne, Polbaške, Grape, pa naslednja župnija je Idrija in Cirkno, 40 km in še vse okrog. Tudi, tako da je tukaj je 8-7 občestev, tako da je kar zanimivo. Velik teritorij, ljudi malo manj, prebivalcev. Sem pa zelo hvaležen za vse tisto, kar je živega, tako družin, mladih, otrok. Tako da smo imeli tukaj kar en velik oratorijski žal, imamo vsako poletje tukaj 100 otrok in mladih, vseeno z teh krajev. Potem dosti tudi starejših, ki lahko rečemo, da držijo gor, tudi v eni zvestobi. Tukaj ljudje zelo trdo delajo, morajo res si zaslužiti kruh, dosti hodi tudi v službo precej deleč. Ne? Tukaj se moramo sprejeti, da do avtoceste imaš 1 uro, pa lahko greš še naprej. Sem pa hvaležen res tudi za vse sodelavce, no, v vseh teh občestvih tukaj po teh naših vaseh, kmete, delavce, žene, mame, može. In tudi to, no, da je toliko tudi, lahko rečemo, zdrave mladine. Včeraj smo bili z animatorjev Gardalandu in sem poslušal fante zadi za seboj v kombiju, kako so modrovali, ne. To, kako ti moraš znati nekaj tudi delati, ne, pa narediti kakšno mizo, pa sto ne sem po telefonu brska. To so bili...
6: Še je tako. Filipa, to res.
7: Sem bil v istem kombiju.
5: Malja dremoma je dobro slišal.
0: V prvem dnevu kolesarskega romanja od Marije k Mariji je bila postaja tudi župnija Kanal. Tudi tukaj je pozdrav izrekel, za šalo rečeno, novo pečenje župnik Janez Kaučič.
8: En prisrčen pozdrav vsem vam, ki ste prikolesarili sem k nam v kanal. Morate vedeti, da tukaj so srčni ljudje. To sem takoj ugotovil že po prvih dneh, kar sem prišel pred enim mesecem in nekimi dnevi. In da se tukaj veliko, veliko dogaja, pa čeprav mislite, da ste v kanalu. V kanalu je vedno dober pretok in se nikoli ne zamaši. Tako da vedno pridite in dobrodošli, tudi še danes imate lahko tukaj nočno kopanje, Soča ima še vedno kar nekaj stopine, ne? Tako da se vam splača, da malo noge bojo bolj lahke jutri. Vesel sem, da ste prišli tudi tukaj v kanal, da povemo tudi, da vse povsod se tukaj Radio Ognišče ne sliši, vse v župnišču ne, to se pravi, bo treba še malo antene dvigniti. Tako da bodo lahko tudi v kanalu vsi slišali. ker mislim, da ste en tak medij, da ga morajo res vsi Slovenci slišati. In hvala tudi, da delate dobre oddaje. Jaz ga poslušam samo takrat, ko vozim, drugače ni časa. Ne? To je se lahko te moji sobrati in sestre, ki so v penzi in nimajo kaj druga početa. Ko kuhajo, mešajo.
7: Hvala lepa, gospod Kavčič. Sle mi pa vrnemo, mi vas poslušamo pa sam takrat, ko cerko pridemo.

0: V kanalu je ekipa prenočila in si s panjem pridobila moč za nadaljevanje kolesarjenja v ponedeljek 7. septembra. Prvi cilj drugega dne je bila Kostanjevica v Novi Gorici z romarsko in župninsko cerkvijo ter frančiškanskim samostanom. Besedo pozdrava je izrekel župnik pater Boštjan Horvat.
1: Novi dragi radici, ne samo, da ste prišli, celo prekolesarili ste na ta čudoviti hrib Kostanjevica, da jo vidite in da se srečate s srčnimi ljudmi. Z nami patri, ki tukaj delujemo, poleg mene, pater Boštjan, je še tukaj pater Vili, Zlatomašnik, pater Ciril in brat Miran. In številna množica projevcev, vseh, ki vas radi poslušamo, smo rekli, danes moramo biti tukaj, razen tisti, ki so v službi ali v šoli, teh je pa tudi nekaj. Dobrodošli torej vsi tukaj na Kostanjevici, tudi s tem našim lepim pozdravom našega redovnega ustanovitelja, svetega Frančiška Asiškega. Dober dan, dobri ljudje. In res hvala vam, dragi radici, hvala Radiu Ognjišče, da lahko tukaj odlično slišnost omogočate mnogim daleč naokrog. Na to smo ponosni tudi mi, ki tukaj na tem hribu živimo. In hvala predvsem za vašo srčnost, ki jo širite okrog med ljudi z besedo in z glasbo. In tudi pri nas radi pojemo, zato smo tudi s pesmijo začeli. Upam, da bomo zunaj še harmoniko nadaljevali, da bo še eno takšno sproščeno vzdušje, da bo eno veselje tudi tukaj, potem kasneje še zunaj. Hvala vam, da ste prišli, lahko sem tudi malo oseben, če mi dovolite, kot predstojnik samostana od lanskega leta in župnik, tudi tukaj že 4 leta, sem vesel, da nas Mati Marija zbližuje in povezuje. Tudi osebno čutim na vsakem koraku njeno varstvo. Saj so se, kar je zanimivo, vsi moji pomembni dogodki v življenju zgodili na Marijine praznike. Prav na Marijine praznike. In prvič sem bil tudi za župnika nastavljen tukaj, v župniji, ki je posvečena Mariji. Naj nas res vse varuje in spremlja na vseh naših poteh. Kostanjeviška Mati Božja, prosi za nas.
0: Druga postaja v drugem dnevu kolesarskega romanja je bila župnija Šempeter pri Gorici. Tam je izrekel dobrodošlico župnik Sašo Mugrli.
2: Smo zelo veseli, da imamo radice med sabo. Hvala vsem, ki ste prišli na to naše skupno druženje. Dobrodošli v Šempetru, zavetnik Sveti Peter. Ponosni smo, da ima naša cerkev tudi novo notranjo obleko. V upanju, ne da prenavljamo samo zidove, ampak da bi prenovili tudi sami sebe, svoja srca. To ne bo ena taka simbolična v zvezi z našo obnovo naše cerkve. Župniki sosednje župnije Vratojbe me opomnil, da smo danes na to srečanje prišli prav vsi župniki iz naše občine, ki obsega samo še Peter in Vratojbo. Sva oba. Oba so tukaj. Kaj ne rečem, hvala za to spodbudo, da poslušamo Radio Ognjišče, naj bo ta obisk nas spodbuda, da se nabere še kaj več projevcev, prijateljev Radio Ognjišče. Hvala vsem radicem, tisti, ki ste tle, tisti, ki vas danes ni, da ustvarjate lep program, da nam delate družbo, da nas duhovno bogatite, da nas tudi zabavate in povezujete. Jaz moram reči, da vam Radio Ognjišče prižgan cel dan, tudi po noči. Samo znižam, korem spati, znižam volumen in zjutraj, ko se zbudim, spet zvišam, tako da me spremlja res cel dan. Še enkrat hvala in srečno še naprej na vaši poti.
3: Sašo, takrat, kadar ima radio na glas, a veste, redki so taki poslušalci, ki lahko slišijo tudi sebe. No, ampak pri, se veste, vašem župniku se to zgodi, Sašo se že zelo dolgo poznamo in že od nekdaj ga imamo radi tudi kot glasbenega sogovornika v našem programu in smo ga zdaj zaprosili, če bi zapel kakšno svojo, morda kakšen refren, karkoli že. Tako in drugače smo veseli, da bo zdaj vaš župnik še eno zapel, verjetno kakšno svojo.
2: Predlagam, da zapojemo skupaj, naš župnik kar popularna, pridi sveti duh, luč srca, morda skupaj refren.
4: Prav.
2: Da ne bom soliral, da zapojemo skupaj lepše, če pojemo kot skupnost.

0: Krasno, Sašo, hvala lepa.
1: V Šempeter je prišel naše kolesarje pozdraviti tudi župnik iz Vrtojbe, gospod Slavko Hrast.
2: Najprej sem mislil, kdo je z mano kontaktiral iz radiolišče, tako gospa Urša, ja? In je bilo tako napisano, da bodo prišli v Vrtojbo, ker ne sem razumel. Rekel, glejte, verjetno je blizu, to je sami kilometer od Šempetra, verjetno ni najbolj smiselno, ja tako. In drugič, tu so cerkev obnovili, pobelili jo, mi imamo pa v obnovi do kraja, tako da ne bi mogli stopiti v cerkev našo, ki je v tej smeri, in pa čez kakšenih 10 dni pa pridite še enkrat, bo pa lepa. Tako. To je pa cerkev srca Jezusovega in jaz sem bil prej v Drežnici in škof Juri me je potem poslal sem dol v Vrtojbo in je rekel, greš od srca Jezusovega k srcu Jezusovemu. Tako. Dosti naših županov je tukaj, bravo. Včeraj sem oznanil, vidite kako poslušajo župnike.
0: Hvala lepa.
3: Vam damo eno knjigo.
0: To je ena pozornost tudi za vas. Ja,
2: zakaj nisem še kaj povedal, bi dobil še eno.
1: Od Šempetra pri Gorici so kolesarji romali na Mirenski grad, kjer so jih pozdravili naši projevci in poslušalci iz župnije Miren in okolice. Od tam pa so jo mahnili v župnijo Bukovica, kjer je zbrane pozdravil župnik Milivoj Žakl. Zbrani so naše kolesarje pozdravili z velikim transparentom.
4: Hvala Bogu, da so se tudi tu ustavili, oziroma da ste tudi sedaj prisotni. Tudi to je nekaj vrste poživitev, ki jo potrebujemo. Morko bi bilo vreme bolj ugodno, ma tako je kot je, tako moramo sprejeti. Tako da sedaj res hvala za vašo prisotnost, za ustavitev tukaj in od zone pa pač kratka pogostitev, komu kaj paše, da nekaj res lahko nadaljujete potem svojo pot, kamor ste namenjeni.
1: In v drugem dnevu kolesarskega romanja od Marije k Mariji je bila zadnja postaja župnija Dornberg, v katerem so naši ekipi pripravili pravcati kulturni program. Vse pa je nagovoril župnik Boštjan Toplikar.
5: Dobrodošli, res. Tako smo zelo veseli, da ste prišli. Mislim, da je tudi naše občestvo tako zbrano, ne, pokazalo, kaj si misli, ne, o samem Radio Ognjišče, o vas samih. To je res nekaj lepega, ja. En tak mini praznik, ne, pred Marinim praznikom, ja. Naše občestvo se mi zdi, tako zdaj, če pogledam, neko zauzetost, pa zavedno še bolj, ne. Kmečke žene in ostala društva, dorombeški fantje, tako lepo sodelujemo vedno skupaj in ostali. Tako mislim, da je ta zaveza z določenimi prazniki, pa tudi slovenstvom, ne, nekaj, kar pa samim, ja, seveda z našim Bohom, ne, nekaj, kar nam daje neko identiteto. Ne. Kraju pa verjetno tudi vsakom posamezniku. Tako, jaz bi se vam še enkrat tole za konc hvalil, Bogu hvala in za to vaše lepo poslanstvo. Mislim, ja, še eno stvar sem hotel reči. Če se nam o tem imate tukaj dve najmlajši članici
0: Projuki?
5: Ja, ne bom rekel, zdaj je zahvišno. In pa tudi verjetno kakšne najstarejše. Ali pa blizu najstarejše.
6: Koliko?
7: 6 let.
6: 6 let. Kdo pa je najstarejši?
8: 92.
6: 96 to greste?
8: Ja, ne, sem že.
6: Ste že?
8: Ja. Ma ne kričati na hlih, da mi nam vzamejo penzije.
6: 97.
1: V župniji Dornberg je naša kolesarska ekipa prespala in si nabrala moči za zadnji dan, ko je bilo potrebno kolesariti najprej do Branika in potem do Komna oziroma cerkve Device Marije Obršljanske. V prazničnem dopodnevu 8. septembra so ekipo pozdravili v Braniku. Besedo dobrodošlice je izrekel župnik Rafael Leskovec.
9: Ste prišli v našo župnijo Branik, starejše pa še drugi. Mnogi reče Reichenberg, po starem. V grad Reichenberg še stoji. Torej, veliko kolesarjev se vozi skozi naše kraje. In odkar imajo mnogi kolese in pomaga elektrika, je teh še več kot prej. Ampak, torej, če predstavim, tudi pri nas pretekajo ali pa odtekajo ceste v pet smeri. Iz Dornberga, kjer ste prišli, čez Preserje, na ono stran Vipavske doline, proti Komnu na Kras, kar vas še čaka, proti Štanju tudi na Kras in po Brniški dolini, še kakšnih 12 kilometrov, kjer se na konci cesta odcepi proti Vipavi ali pa proti Štanjelu. Ni pa veliko kolesarjev, ki bi prišli sem do naše župnijske cerkve, Sveta Urha. Vi ste drugačni, vi ste nekaj posebnega, ste romarji. Od Marije k Mariji in počaščeni, veseli smo vašega obiska. Kar nekaj pravijo celi, prijatelju, podporniku Radio Ognjišča nas je tukaj zbranih, marsikdo bi lahko, če bi upal, bi prišel, se pridružil. Lepo, da se srečamo v živo, ne le preko radijskih valov. Samo osebno ne utegnem prav veliko poslušati Ognjišče, največkrat v avtu. Bolj zvesta je moja sestra Cvetka, ki živi, deluje z mano, radi odprt v glavnem se v dan. Skoraj vsak dan pa z veseljem poslušam oddajo Praznujemo se, veselimo s prijatelji Radio Ognjišča, ki je ob poldne in 12. Se držite, držite točno, še bolj kot danes. Dobro. Vesel sem, ko omenjate koga, ki ga poznam, še posebno, če je iz naše župnije. In mislim, da jih je zadnja leta kar nekaj več kot prej. Nekaj jih je tudi odšlo v večnost, Bog jim da je dobro. Vedno znova sem presenečen, kako živahno, optimistično znate pokrmljati s tistimi, ki ga določen dan pokličete po telefonu. Torej, lepo in najbolj, če tako še naprej tako. Še dve opombi ali pa dva napotka, bi rekli. Ko se boste odpeljali od nas, boste na odcepu proti Komnu, kakšnih 300 metrov tukaj šli, mimo kamnitega stabra, ki so ga postavili ob izgradnji nove ceste. Na njem piše, Bog in človek je vse to storil. Bog in človek je vse to storil. Spodaj letnica 1825. Podobno lahko rečemo, Bog in človek, to ste pravi ljudje na pravem mestu, ste ustanovili in še oblikujete Radio Ognjišče. Torej, Bogu hvala in tudi vam vsem. Kakšnih 50 metrov prej, pred kulturnim domom, je doprsni kip goriškega Slavčka, Simona Gregorčiča. Veste verjetno vsi, da je kar 8 let bil tukaj kaplan in Rifenbergčani so ponosni na njega, večkrat spomnimo, kakšne prireditve so. Pred dvema letoma smo imeli 150-letnico prihoda v Rifenberg. Tukaj je napisal največ lepih znanih pesmi. Na spomenikov je vklesan del Gregorčičeve pesmi, ki jo je prebral ob slovesu iz Rifenberga leta 1881. V njej izraža, da je imel rad tukajšnje ljudi. Zaželel jim je seveda v pesniški obliki veliko dobrega in Božjega blagoslova. Dragi radici, tudi mi vas imamo radi in želimo, da bi še naprej dobro delovali in nas bogatili s svojimi talenti in prizadevnostjo. Bog naj vas vse blagoslavlja.
1: In potem je bilo še nekaj kilometrov do župnije Komen, do romarske cerkve Device Marije Obršljanske. Tukaj pa so naše kolesarje pozdravili tako domačini iz župnije Komen, kakor tudi drugi romari iz Krasa, Goriškega in Vipavske doline, ter še iz
9: Blagoslavlja.
1: In potem je bilo še nekaj kilometrov do župnije Komen, do romarske cerkve Device Marije Obršljanske. Tukaj pa so naše kolesarje pozdravili tako domačini iz župnije Komen,

dragi prijatelji Radio Ognjišče. Vse vas z veseljem pozdravljam, posebej lepo pozdravljam komenskega župnika, gospoda Alojza Kržišnika, našega gostitelja, urednika Radio Ognjišče, monsignorja Franca Trstenjaka in vse njune sodelavce ter župnika Ivana Bajca. Na čudoviti praznik Marijinega rojstva smo poromali k Devici Mariji Obršljanski. Prišli smo k materi, da bi ji voščili za rojstni dan. Za kolesarji je naporna pot od Marije k Mariji. Vrteli ste pedala, premagovali kilometre, srečavali gostoljubne in dobre ljudi, ter seboj nosili prošnje v molitvenem nahrbtniku in zahvale v šopku hvaležnosti. In zdaj vse to polagamo pred Marijo. Radio Ognjišče vedno najprej zna prositi, pa se zna tudi zahvaljevati. To je pravi ritem srca. Vdih prošnje in izdih zahvalem. Kraj, kamor smo danes priromali, nam govori o zvestobi in zaupanju. Cerkev Device Marije Obršljanske je prvič omenjena leta 1570, njen najstarejši del prezbiterij pa naj bi segal že v 15. stoletje. V 17. stoletju so cerkev povečali in obnovili, pozneje pa so jo obogatili z marmornimi oltarji, Marijinim kipom z Jezusom ter freskami Giulia Qualia. Skozi stoletja je bila priljubljena Božja pot kraških ljudi. K Mariji so sem prihajali s svojimi stiskami, posebej so se ji priporočali v času suše ter ob odhodih v Trst ali v daljni svet. Med Prvo svetovno vojno je bilo tudi ta cerkev kot vse okoliške vojaška bolnišnica. Ta sveti prostor je takrat postal zavetje za ranjene. Zidove te cerkve nam zato pripovedujejo tudi o hudih stiskah, ranah, trpljenju, ki jih povzroča vojna. Toda blažena Devica Marija je mati. V svoji ljubezni ne popušča in nas ne zapusti. Spremlja nas na veselih in težkih poteh, zahvali in preizkušnji, ob odhodu in vrnitvi domov, v zdravju in bolezni. Praznik rojstva Device Marije nam govori o čudovitosti rojevanja. Rojstvo ni kljubovanje smrti, ampak je zmaga življenja. Vse, kar se rodi zato, da bi zavedno ostalo v Bogu. Ob vsakem spočetju začne živeti nova in enkratna človeška oseba. Tudi življenje, ki se konča že v materinem telesu, ne gre v propad, ampak živi naprej v Bogu. Rojevanje je tako velika skrivnost in čudovitost, da se niti Bog ni hotel odreči. Na svet bi lahko prišel kot nerojeni, kot silni in mogočni, vendar je raje prišel kot nebogljen novorojenček. Pred njovim prihodom pa se je po Ani in Joachimu zgodilo rojstvo Device Marije. Bog rešuje svet in ga plemeniti po poti materinstva, nežnosti, negovanja, pestovanja in služenja. Papež Leon XIV. Pravi, da Bog ni kakor maliki, ki jih lahko trdno držimo v svojih rokah, ampak je živ in daje življenje, kakor dete, ki ga je Marija pestovala v naročju. Glejte, življenje je duhovna resničnost. Da bi lahko prebivalo v telesu, potrebuje tudi kemične in biološke procese. Toda življenja ne moremo v celoti izmeriti ali zaobjeti. Izmuzljivo je in skrivnostno. Podobno je živemo srebru, ki je čudovito, vendar zelo živahno in se nam vedno znova izmika. Življenje ostaja v človeku, dokler ga Bog ne pokliče k sebi.

ko Bog, če smemo tako reči, spakira kovčke in podre našo šotorno hišo, gre naše življenje za njim. Telo pa položimo na Božjo njivo, kakor imenujemo pokopališče, ki je tudi čakalnica vstajenja. In Marijino rojstvo je začetek nove možnosti za človeštvo. Je tiha priprava na prihod odrešenika. Kar se je začelo z rojstvom deklice v skromni družini, je postalo zarja odrešenja za ves svet. Prerok Mihejev znanja, ti Betlehem Efrata, majhen si med judovimi tisočnijami, iz tebe mi izide on, ki naj vlada Izraelu. Bog začenja z majhnimi. Ne izbira hrupa in človeške moči. Ljubša sta mu neznaten kraj in nemoč otroka. Iz Betlehema bo prišel tisti, ki bo nastopil in pasel z Gospodovo močjo. On sam bo mir. Tudi Marijino rojstvo je bilo na videz majhen dogodek. Zanj so vedeli le redki, pa vendar je bilo kakor prva zarja odrešenja in trajnega miru. Vsak novorojenček nam govori, da Bog še ni obupal nad človeštvom. Rojstvo device Marije pa pomeni še več, da Bog rešuje ta svet po materi, ki nam je rodila odrešenika sveta. Danes tako praznujemo tudi Božjo odločitev, da bo Bog človeštvo rešil tako, da bo sam postal član človeške družine. Praznujemo pa tudi pogum vseh mater, ki sprejmejo življenje, rodijo otroka ter ga negujejo in varujejo. Če danes svet v vojnah, je tudi zato, ker so matere ogrožene in nemirne. Mnoge skrbi, ali bodo zmogle, ali bodo imele potrebno podporo. Nekatere ostajajo same, druge trepetajo za svoje otroke in svoj dom. In če želimo živeti v miru, moramo varovati in podpirati tudi matere in njihove otroke. Papež Leon XIV. Nam sporoča, ljubiti in iskati mir pomeni varovati to, kar je sveto, in zato tudi to, kar se je pravkar rodilo, kakor majhen, ranljiv in krhek otrok. Mir se zato začne v materinem srcu, v družini, v družbi, ki materi zagotavlja, nisi sama. Tvoje življenje in življenje tvojega otroka sta dragocena in pomembna za vso človeško skupnost. Blažena devica Marija je tolažnica vseh mater. Razume njihovo veselje, utrujenost pa tudi strah. Tudi sama je sprejela življenje v negotovih razmerah, nato pa svojega sina spremljala vse do križa. In v njenem naročju vidimo, da sprejeti otroka pomeni sprejeti Boga, ki prihaja med nas. Varovati življenje pa pomeni delati za mir. Evangelist Matej nam pove, da Jezusovo rojstvo ni bilo brez preizkušnje. Jožef ni razumel, kaj se dogaja. Njegovi načrti so se podrli, toda angel ga je opogumil, ne boj se vzeti k sebi svoje žene Marije. In tako angel opogumlja danes tudi nas, ne boj se sprejeti Marije, ne boj se sprejeti otroka, ne boj se sprejeti odgovornost za drugega človeka. Jožefov odgovor niso bile velike besede, ampak dejanje. Preprosto je Marijo vzel k sebi, in tako postal varuh matere in otroka. In otrok bo dobil ime Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Bog je z nami na poti, recimo v utrujenosti kolesarja, v osamljenosti starejšega človeka, pa v skrbi matere, molitvi poslušalca in prijateljskem stisku roke. In to resnico smo okušali 3 dni tudi v naši koprski škofiji in pa drugod po Sloveniji preko radio Ognišče, ko ste nekateri s kolesi romali ali hodili po poti od Marije do Marije. O postankih in kratkih srečanjih
ste spoznavali, da človeška bližina ni nekaj nepomembnega. Prijazen obisk, gostoljubje, poslušati človeka, beseda, lepa beseda, vse to lahko postane začetek Božjega odgovora na prošnjo, ostani z menoj tudi na poti vere. In apostol Pavel nam pismo Rimljanom zagotavlja, tistim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. Pavel ne pravi, da je vse, kar se nam zgodi, dobro, pravi pa, da Bog ničesar ne zavrže. Tudi težke kilometre, pa mogoče napačne poti ali solze, vse lahko Bog vključi v pot našega odrešenja. In tiste, ki jih je vnaprej poznal, jih je tudi določil, poklical, upravičil in poveličal. In naše življenje je zato romanje k Jezusu. Molitveni nahrbtnik je znamenje bremen, ki jih nosimo drug za drugega. Šobek hvaležnosti pa nas spominja, naj ob svojih prošnjah ne spregledamo darov, ki smo jih že prejeli. In nahrbtnik postane lažji, kadar ga nosimo skupaj. Šopek pa postane bogatejši, ko vsak doda svoj cvet. Danes prosimo, Marija Obršljanska, izročamo ti vse zapisane in neizgovorjene prošnje. Vse zahvale naše družine, poslušalce in prijatelje Radija Ognjišče. Naj bodo naše cerkve in naše skupnosti kraji, kjer se lahko rodi nekaj novega. Naj bodo naše župnije kraji, kjer je vsako življenje sprejeto in kjer se nihče ne bo bal prihodnosti, ker bo vedel, da ni sam. In ko se bomo vrnili na pot proti domu, naj v nas ostane ritem tega romanja od Marije k Jezusu, od prošnje k zahvali in od prijatelja k prijatelju. Amen.

0: Po maši je bilo pred cerkvijo Device Marije Obršljanske prijetno srečanje z obilico dobrot, ki so jih pripravili župljani Komna. Bog vam povrni za vse dobrote, s katerimi ste nas pogostili in razveselili. Ob sklepu nocojšnjega utripa z kolesarskega romanja, nadaljevali bomo prihodnič, naj še povem, da je imelo letošnje kolesarjenje od Marije k Mariji posebno dodano vrednost s tako imenovanim molitvenim nahrbtnikom in šopkom hvaležnosti. Našo pobudo ste slišali mnogi in nam tako poslali molitvene namene, kakor tudi zahvale. Molitvenih prošenj je bilo res zelo, zelo veliko. Ob tem naj spomnim, da prav vsak dan molimo po namenih poslušalcev opoldan. Včasih je namenov več, včasih sta samo dva ali trije in so primeri, ko je samo eden, ker jih pač več ni bilo poslanih na naš naslov. Svoj molitveni namen lahko pošljete na elektronski naslov molitev@ognisce.si. Ponovim, molitev@ognisce.si ali pa pokličete naše tajništvo in nam zaupate molitveni namen. Molitvene namene uvrščamo po nujnosti, nekatere takoj naslednji dan, spet druge pa zamikom, zagotovo pa pridajo na vrsto v 10 dneh. Za nocoj, drage prijateljice, dragi prijatelji, bodi dovolj. Z Bogom in lahko noč.
1: Prijatelji Radia Ognjišče.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.